0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: to the company store.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No oikein rauhallisesti käynnistyvää perjantai-huomenta ja tervetuloa mukaan. Täällä ollaan yhdessä taas viikonloppua availemassa, niin kuin perjantai-aamuisin aina tehdään. 18. syyskuuta on menossa ja minä täällä ainakin teen parhaani kello 11 asti, jotta sulla mukavasti viikonloppukäyntiin lähtisi. Jos tulee aamun aikana asiaa, kappaletoiveita, ehdotuksia, huomautuksia, muistutuksia, ilmoituksia, mitä vaan, ihan vaikka huomenen toivotuksia, niin 0407776100. Se on meidän WhatsApp-numeromme. 6:50 nousee aurinko tänä aamuna. Siihen on vielä hetki aikaa. Lasku tulee illalla 7:30 pintaan, minuutin yli. 12 tuntia ja 41 minuuttia on siis päivän pituus. Kasvava puoli kuu on nyt sitten kuun vaihe jo. Se tuosta pikkuhiljaa eteenpäin menee. Ja tehdään sille, että minä täältä poimin kohta meille tämän aamun uutisnostoja ja käydään ne yhdessä läpi. Tarkistellaan hetken kuluttua myöskin sääennusteet niin tälle perjantaille kuin sitten myöskin huomiselle lauantaille. Ja päivän kysymystä viritellään teatteri Vanhan Jukan kanssa tänään ihan tuttuun tapaan noin 7:15. Sen ensi kertaa kuulet ja täällä on Everstinnan lippupaketti jälleen odottelemassa. Se on viimeinen tällä viikolla. Jos et vielä ole voittanut omaasi, niin ehkä tänään voi olla sun mahdollisuus. Ja mielenkiintoinen aamukahvivieras, erittäin sympaattinen aihe on meillä tänään kello 9 jälkeen. Ja vierasta kuulet hiukkasen myöhemmin lisää.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radiovoima.
1: Muutama uutisnosto perjantai-aamuun. Lahden kaupunki antaa siivousmääräyksen tonttilassa helmikuussa palaneen oman kotitalon omistajalle. Tiistaina kokoontunut rakennus- ja ympäristölupalautakunta määräsi kiinteistön haltijan poistamaan palossa syntyneet jätteet ja siivoamaan tontin. Määräyksen tehosteeksi lautakunta asetti 3000 euron uhkasakon ja 500 euron lisäerän jokaiselta kuukaudelta, jos velvoitetta ei noudateta. Työt on tehtävä kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. 1,5-kerroksinen omakotitalo tuhoutui palossa. Rakennus ei ollut vakituisessa asuinkäytössä, mutta siellä oli ajoittain oleskellut ihmisiä. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Vielä kello 16 portille jonoon saapuvat vierailijat pääsevät sisään. Vieraat kulkevat portilta pääsisään käynnille. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Reitti alkaa pääaulasta ja jatkuu Mäntyniemen pieneen ja suureen salonkiin sekä edelleen ruokasaliin. Reitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormuzin salmella. Iranin valtiollinen IRNA-uutistoimisto kertoo. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormuzin salmella. UKMTO:n mukaan aluksen miehistö ei loukkaantunut tapauksessa. UKMTO ei kertonut tarkemmin, mistä aluksesta oli kyse. Tiedossa ei ole, oliko alus iskun kohteena. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään torstaina Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putin ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue saanee vaaleissa lähes varmasti enemmistön 450-paikkaiseen duumaan. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin 2 eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä. Siviiliuhrien joukossa oli myös lapsia. Raportissa todetaan myös, että Iranin hallinto on syyllistynyt vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan. Nigeriassa Nigerin osavaltiossa lähes 40 laittomasta kaivostoiminnasta epäiltyä on kuollut turvallisuusviranomaisten hallussa, kertovat paikallisviranomaiset. Epäiltyä hallussa pitäneiden turvallisuusjoukkojen mukaan kuolemien syynä oli mahdollinen tautiepidemia. Uutistoimisto AFP näkemän tiedusteluraportin mukaan kuolemantapausten arvellaan kuitenkin johtuneen siitä, että epäiltyä pidettiin ahtaassa tilassa, jonka ilmanvaihto oli riittämätön. Osavaltion poliisi kertoo tutkivansa kuolemia. Suomalaistähti Avak Kujerin Dallas Wings palasi MM-kisatauon jälkeen voitokkaasti Pohjois-Amerikan koripalloparketille. Dallas kaatoi kotihallissaan Los Angeles Sparksin 97-77 lukemin. Yli 22 minuuttia pelannut Kujer teki ottelussa 7 pistettä ja nappasi 5 levypalloa. Suomalaisen joukkuetoveri Paige Packers oli ottelun tehokkain 19 pisteellä. Dallas on varmistanut jo paikkansa WNBA:n pudotuspeleissä, jotka alkavat tämän kuun lopulla.
0: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Radio Voiman sää.
1: Tänään perjantaina etelä-lounainen tuuli on voimistumassa kohtalaiseksi. Sää on pilvinen, lounaan suunnasta leviää päivän kuluessa vesisateita. Illalla ja yöllä jälleen pilvipeitä rakoilee ja on tilapäisesti poutaisempaa. Lämpötila päivällä tulee olemaan niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin 12 ja 15 välillä. Yöllä ollaan 10 ja 13 asteen välisissä lukemissa. Ja mitä sitten huomenna lauantaina? Tuulista on, lounaistuuli, puuskissa on navakkaa tai kovaa. Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa ja paikoin niitä sadekuoroja myös huomiselle. Illemmalla sää pilvistyy, sateet yleistyvät ja lämpötila huomenna tulee olemaan 15-17. Liikenneseurantamme on startannut tämän perjantai-aamun osalta. Seuraillaan viikonlopun menoliikennettä. Onkohan sullakin menoa jonnekin päin? Olipa pidempi taikka lyhyempi reissu, niin jos jotain tulee vastaan, niin kerrohan meille muillekin. 0388-00986 on suora studionumero. Tien pinnat on suht kuivat tai vähän koosteat.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja Korjaus.

0: Tunnelatausta Tuure Kilpeläiseltä. Meidän perjantai-aamuun oli siinä tarjolla ja mun aamun avauskappale seuraavaksi. Eli se on meikäläisen valinta. Sun valinta on tulossa sitten varttia vaille 9. Jos osuu kohdilleen, kannattaa pistää ehdotus 0407776100 numerolla eli WhatsAppin välityksellä tänne aamustudioon. Ja noita muitakin väyliä he saa näissä merkeissä käyttää. Jos oot semmoinen ujonpuoleinen ihminen, etkä halua kertoa, kuka sieltä viestittelee, niin tuommoinen Postia Studion linkki löytyy meidän verkkosivuiltamme radiovoima.fi-osoitteesta. Niin sieltä voi kanssa viestittää, ja minä en sitten yhtään tiedä, kuka oot, ellei sinne viestiin myöskin kerro, kuka oot. Ja laita vaikka edes nimimerkkiä sinne mukaan. No sekään ei ole pakollista. Nyt kuitenkin perjantai-teemaisesti etenemme. Ja tämmönen aika lailla rakkaussävytteinen laulu on tiedossa.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

No entäs lähtisitkö kanssani katsomaan Everstinnaan, teatteri vanhaan Jukoon? Näin pääset ehkä omalta kaveriltas kysäisemään, mikäli viet tänään itsellesi tuon meidän viikon viimeisen lippupaketin. Huomenna lauantainahan teatteri vanhassa Jukossa Everstinna saa ensi iltansa. Tiedän myöskin, että tämä on tämmöinen kolmen teatterin yhteistyö. Ja siihen, no ei nyt ihan pelkästään siihen kolmen teatterin yhteistyöhön, mutta kuitenkin tuohon Everstinna-näytelmään liittyy meidän päivän kysymys. Sen kuulet aivan tuota pikaa ja voit vastailla WhatsAppilla. Sieltä kautta, kun pistät vastauksen tulemaan, niin pääset arvontaan. Ja tänäänkin lupaan ennen kello 11 tuon arvonnan suorittaa lippupaketti Everstinnan johonkin tässä syyskauden näytöksiin. Pääset siis itse sen päivän valitsemaan ystävän kanssa, mikäli itsellesi paketin voitat. Tällä viikolla me ollaan saatu näitä jakaa jo joka aamu yhdessä vanhan Jukon kanssa ja ollaan kuultu paljon teatteri vanhan Jukon historiasta ja nykyhetkistä ja tosiaan tästä Everstinnasta. Pitää varmaan muuten itsekin käydä toi katsomassa. En olekaan aikoihin teatteri vanhan Jukon esityksiä nähnyt. Onkohan sullakin samanlainen tilanne vai ootko käynyt katsomassa kaikki näytelmät, jotka on olleet tarjolla? No joka tapauksessa ihan pian yhdessä Jukon kanssa lähdetään päivän kysymystä kyselemään. Kannattaa valmistautua.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: Tartuit. Oikea vastaushan oli M, eli se pelkkä M-kirjain. Tänään on teatterin vanhan Jukon kanssa ihan toisenlainen kysymys. Sua varten täällä odottelemassa. Kuulet sen ihan tähän saman tien nyt ja sulla on mahdollisuus voittaa lippupaketti Everstinnan johonkin näytökseen tässä syyskauden aikana. Pääset itse valitsemaan, että mikä se päivä oikein olisikaan. Joulukuun alkuun saakka Everstinnaa täällä Lahdessa teatterin vanhassa Jukossa Rautatien kadulla tullaan näkemään. Mutta täältä tulee kysymys. Ensi ilta, kun on 19. päivä syyskuuta, eli huomenna Everstinnalla, niin tämähän on hei tämä näytelmä kolmen teatterin yhteistyö. Ensimmäisen kerran sitä esitettiin viime keväänä Helsingissä, teatteri Avoimissa ovissa. Ja nyt sitten, kun Jukon kausi on ohitse joulukuun alussa, niin se jatkaa matkaansa vielä Lappeenrannan kaupungin teatteriin. Everstinna on, tämän Everstinnan on siis nimenomaan saman nimisen romaanin pohjalta sovittanut ja ohjannut Jukon taiteellinen johtaja Esa-Matti Smålander. Mutta kysymys kuuluukin, että kuka sen alkuperäisen romaanin oikein on kirjoittanut? Vaatiiko vähän salapoliisityötä vai onko semmoinen, että tiedetään? Eli kun Everstinnan on samannimiseen romaaniin pohjalta sovittanut ja ohjannut Jukon taiteellinen johtaja Esa-Matti Smålander, niin kuka sitten tuon romaanin oikein on kirjoittanut? Pistä mulle vastaus tulemaan. Täällä sitä oottelen ja lisään sen tuonne meidän arvontakoriin mukaan. Everstinna-lippupaketti lähtee tänään perjantaina eteenpäin ennen kello 11 ja se on tämän viikon viimeinen.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
1: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
0: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
1: Niin kävinkin.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Uutisista hyvää huomenta. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen julkaisema virheellinen tilasto aiheutti harhaanjohtavan käsityksen lastensuojelun tilanteesta. Virheellisen tilaston mukaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä olisi viime vuonna kasvanut Päijät-Hämeen hyvinvointialueella peräti 69% edellisvuodesta. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi asiasta huhtikuussa väärien lukujen pohjalta. Oikeasti kasvua oli kuitenkin vain 6%. Hyvinvointialueen perhesosiaalityön ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi kertoo, että väärä luku päätyi julkisuuteen tilastopohjan virheellisen käytön vuoksi. Lahdessa elinvoimajohtaja Elina Laavi vastaa keskustan yrittäjien kritiikkiin kauppahallia pyörittäneen yhtiön konkurssin jälkeen. Yrittäjät ovat arvostelleet keskustan hiljaisuutta, kallista pysäköintiä ja bussilinjakokeilun vaikutuksia asiakasvirtoihin torin ympäristössä. Laavin mukaan keskustan asiointimäärät ja joukkoliikenteen käyttö ovat kasvussa. Kaupunki hakee keskustaan lisää vetovoimaa yhteistyöllä ja selvittää myös yliopistokampuksen siirtoa alueelle. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Tutustumisreitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormutsin salmella, Iranin valtiollinen IRNA-uutistoimisto kertoo. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormutsin salmella. Sen mukaan aluksen miehistö ei loukkaantunut tapauksessa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormutsin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli Duuman vaaleissa. Ensimmäiset äänestyspaikat Venäjän kaukoidässä aukesivat jo myöhään eilen Suomen aikaa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022.
3: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
1: Sääennusteen perässä ollaan ja täältä kun saan hännän päästä kiinni, niin perjantain ja myös huomisen lauantain sää meidän kuuluvuusalueellamme on selvillä. Eli Päijät-Hämeessä tänään myöskin Kymenlaaksossa etelä-lounainen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Pilvistä tai pilvistyvää on ja lounaan suunnalta leviää vesisateita päivän kuluessa. Illemmalla ja yöllä toi pilvipeite rakoilee ja tilapäisesti on tiedossa poutaisempaa. Lämpötila päivällä mittarissa on 12 ja 15 välillä. Yöllä ollaan 10 ja 13 tuntumassa. Ja huomenna sitten 15-17 tulevat lukemat olemaan. Lauantai on tuulinen, lounaistuuli puuskissa navakkaa tai kovaa. Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa myös huomiselle ja sadekuoroja ainakin paikoin. Illemmalla sää pilvistyy ja sateet yleistyvät. Tilanne liikenteessä on sujuvainen, rauhallista on. Ehkä tässä kun viikonloppu on lähestymässä, niin vähän vilkastuu myös. Jos tulee kerrottavaa aamun aikana, niin on kello 11 saakka täällä noita puheluita vastaan ottamassa. 0388 00 986 on suora studionumero. Tien pinnat on suht kuivat, ainakin näiden mun tietojen mukaan.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Ja hyviä huomenia Radiovoiman aamustudiosta 18. syyskuuta on menossa. Ja niin pari onnittelu tämän perjantain osalta lähtee Lady Triolle. Täältä löytyy Tyyne, Tyyni ja Tytti. Ja huomenna sitten lauantaina juhlii ainakin Reija. Jos sulla on synttäri aamu menossa, niin onneksi olkoon oikein kovasti. Ja toi syyspäivän tasauskin jo tuolla siintää. Se on ensi viikon keskiviikkona. Eli syksy taitaa pistää puntit tasan kesän kanssa ensi viikon keskiviikkona. Eikö se sitä tarkoita? Ja sulle hei tiedoksi, minä olen hövelillä tuulella varsinkin aina perjantaisin toiveiden suhteen. Eli niitä voit syöttää tänne ihan vapaasti. Ja ihan niin kuin semmoisella pohjalla, miltä itsestäsi tuntuu. WhatsAppilla pääset helpoiten tuohon ruudulle mun verkkokalvoille, eli 0407776100 numeroa käyttämällä. Ja tämmönen hei on tää keijukaishaltijattaren harpun lirpatusääni, josta on puhunut täällä aina silloin tällöin. Eli on ottanut tämmöisen käytännön. Ja siitä myöskin informoinut muutamaan otteeseen. Jos kuulet tämän äänen, niin sen jälkeen on aina lähdössä kuuntelijatoive soimaan. Eli tommonen pili ääni kun kuuluu, niin tiedät siitä, että se on merkkinä kuuntelijatoiveesta. Ja mitä todennäköisimmin, hei, jos omasi pistät tulemaan nyt tässä heti varhaisaamun aikana, niin se ehditään vielä kuuntelemaan yhdessä ennen kello 11. Ja kaikki muutkin asiat sieltä WhatsApp-numeron välityksellä. Voit huidella. Pistä mulle vaikka hyvät huomennet, niin minäpä huikkaan takaisin.
0: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Nyt on muuten valloittavaa hyvän mielen tapahtumatiedossa Lahdessa viikonloppuna. Sara Perttunen jo vähän sivusi aihetta aikaisemmin tällä viikolla tiistaina, kun jutteli kalamarkkinoista ja siinä ohessa myöskin pikkukalakisasta pienesti kävi keskustelua, mutta minäpä hei päätin vielä vähän syvemmin sukeltaa tänä aamuna aiheeseen. Päivi Pasanen on ollut puuha naisena kumppanuuspöydissä täällä Lahdessa ja hän on idean äiti. Eli pikkukalakisa lauantaina huomenna kello 10.13 pikkuveskulla, pikkuvesijärvellä tulee tapahtumaan. Kaiken ikäiset on kutsuttu mukaan osallistumaan tähän leikkimieliseen kalastuskilpailuun ja siellä tosiaan voiton tulee ratkaisemaan poikkeuksellisesti saaliin koko niin, että pienin kala voittaa. Tämä on mun mielestä kyllä niin leveän hymyn ainakin mun kasvoille pistävä, että pakko tästä on keskustella vielä lisää. Eli aamukahvi vieraanamme tänään kello 9 jälkeen. Päivi Pasanen, pikkukalakisan äiskä. Jos tulee jotain mietittävää, kysyttävää, terveistä Päiville pistettäväksi, niin mulle sähköpostilla vaan noi tervehdykset ja kysymykset tulemaan. minni.salminen@radiovoima.fi on se osoite. Ja kannattaa pistää nyt heti ajoissa. Ja toki saa käyttää tota meidän WhatsAppia.
1: Siis 040 777 6100.

0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä!
2: Saa oppei realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
4: Let's go!
0: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.

0: Dome Karukosken elokuva Rakkautta ja virtahipoja saa ensi iltansa muuten ensi viikolla, eli tasan viikon kuluttua perjantaina 25. syyskuuta. Ja noin tunnin kuluttua tullaan radiovoiman superpaikallisessa aamussa kuulemaan Dome Karukosken ajatuksia aiheeseen liittyen. Eli palataan tähän aiheeseen noin tunnin kuluttua.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Mä syön aamupalaa, vaik tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaik tuntuu, et mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa

Stigin miksi ja naksoi siinä ja Aliisa syrjää meitä ei löydä kukaan on tiedossa musiikillisesti seuraavaksi. Mutta ensin hei, oikein hyvää huomenta Kouvola. Toki muuallekin Kouvolusalueellemme, mutta ollaan tällä hetkellä Kouvolan Sanomien selailun vaiheissa ja kouvolansanomat.fi on mulla auki. Täältä löytyy niin näköislehti kuin sitten nämä verkkouutiset ja artikkelit ja kaikki muutkin mielenkiintoiset sisällöt. Top 5 luetuimpien listalle on löytynyt muuten semmoisia aiheita ja olen huomannut, että näissä paikallisissa sanomalehdissä luetuimpien listoille tulee vähän sitten samantyyppisiä aiheita eri alueilta, eli samanlaiset kinkkiset pulmat. Ja no totta kai siellä on sitten eroavaisuuksia, mutta kyllä siellä semmoista pientä samankaltaisuutta on ihmisten arjessa ja elämässä totta kai havaittavissa. Myös täällä meidän kuuluvuusalueellamme siis. Etelä-Suomen Sanomia, Kymen Sanomia ja Kouvolan Sanomia erityisen tarkkaavaisesti täällä tarkistellaan täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ja nyt on Kouvola vuorossaan. Viidentenä on täällä luetuimpien listoilla tänä aamuna. Poliisi tutkii puoli perävaunun rekan ulosajon syytä Valkealassa. Nelosena uutisvartti juttu. Päätös Palomäen kadun katkaisusta meni kaupunkilaisilta ohi, arvioi Kouvolan Sanomien toimittaja. Kolmosena esitys. Haanojan ja Korian kirjastot lakkautetaan. Kakkosena. Katso, millaiset sähkönsiirtohinnat ovat Kouvolassa muihin kaupunkeihin verrattuna. Ja ykkösenä tänä aamuna Kouvolan kaupungin valtuutettu siirtyy kokoomuksesta perussuomalaisiin. Lisätietoa löytyy siis kouvolansanomat.fi osoitteesta. Katsotaan täältä, mitä muita aamun poimintoja voisin sulle kertoa. Kouvolalainen lääkäriasema, mielenterveyden ongelmat näkyvät työterveydessä yhä enemmän. Ja Kouvolan Hansa-apteekissa pääsee nyt etälääkäriin. Muun muassa tämmöisiä. Ja hei, napakat, eli lukijoiden tervehdykset, taitaa olla nämä. KK ei vahvistanut joukkuettaan niin kuin muut, ja nyt se alkaa jo näkyä, herätystoimisto. Joo, lisää löytyy siis kouvolansanomat.fi-osoitteesta. Mennään vähän myöhemmin aamun aikana sitten näihin muihin paikallisiin, alueellisiin sanomalehtiin. Ja hyvää huomenta. Oletpa nyt sitten Kouvolassa tai missä tahansa perjantai-aamun heräilemässä. Aidosti paikalla.

0: kuuntelet Voiman aamua. Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
3: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
4: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
5: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
4: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Teatterilippupaketti, teatterin vanhan Jukon Everstinnaan on mulla täällä oottelemassa. Pääset ehkä kaveria kyselemään mukaan tässä syyskauden esityskauden aikana Everstinnaan katsomaan. Ja pääsette yhdessä valitsemaan ton päivänkin, mikäli tämän paketin itsellesi tänä aamuna voitat. Teatterin vanha Jukohan on koko tämän viikon aina maanantaista alkaen ollut näissä merkeissä meillä Radiovoiman aamussa mukana. Kysymyksiä on ollut laidasta laitaan ja tämän aamun kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Kun Jukossa 19. syyskuuta eli huomenna lauantaina ensi iltansa saava Everstinna on kolmen teatterin yhteistyö, niin sitähän esitettiin viime keväänä Helsingissä teatteri avoimissa ovissa. Ja Jukon alkavan kauden jälkeen se jatkaa matkaansa vielä Lappeenrannan kaupungin teatteriin. Niin tiedän sulle myös kertoa, että Everstinnan on samannimisen romaanin pohjalta sovittanut ja ohjannut Jukon taiteellinen johtaja Esa-Matti Smålander. Mutta nyt kuuluu se kysymys tälle perjantaille. Kuka ton Everstinna-romaanin on kirjoittanut? Voi olla, että on sulle tuttu juttu, taikka sitten voi olla, että joudut vähän kaivelemaan tietoa. Oli miten oli, niin sitten kun keksit sen, kenestä oikein on kyse, kuka ton Everstin romaanin on kirjoittanut, niin pistä ihmeessä mulle vastaus tulemaan WhatsAppin välityksellä. Sillä tavalla oot arvonnassa mukana. Ja tänään tosiaan perjantain lippupaketti Everstinnaan eteenpäin. Lähtee vielä ennen kello 11. Mulla on täällä taas, hei, on näköjään oikea peukku pystyssä. No pistetään toi vasenkin pystyyn. Eli peukut on sulle ja sun ystävälle pystyssä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Juhlatapion jälkeen tiedoksesi, että ihan kohta on muuten kello 8 ja Etelä-Suomen Sanomien uutisia on tarjolla meidän superpaikallisessa aamussamme. Tänä aamuna ollaan Etlarin radiouutisissa kuultu.

kertoo muun muassa jo siitä, miten Päijät-Hämeen hyvinvointialueen julkaisema virheellinen tilasto aiheutti harhaanjohtavan käsityksen lastensuojelun tilanteesta. Tämän virheellisen tilaston mukaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä olisi viime vuonna kasvanut Päijät-Hämeen hyvinvointialueella 69% edellisvuodesta. Oikeasti kasvua oli kuitenkin vain 6%. Ja ollaan kuultu muun muassa myös siitä, mitenkä täällä Lahdessa elinvoimajohtaja Elina Laavi vastaa keskustan yrittäjien kritiikkiin kauppahallia pyörittäneen yhtiön konkurssin jälkeen. Yrittäjäthän ovat arvostelleet keskustan hiljaisuutta, kallista pysäköintiä ja bussilinjakokeilun vaikutuksia asiakasvertoihin torin ympäristössä. Tarkennuksia on mitä todennäköisimmin näihin tulossa kello 8 taitteessa, eli aivan tuota pikaa, ja myös uusia uutisia Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten myötä.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
9: Uutisista hyvää huomenta. Lahdessa syttyi 2 tulipaloa käyttämättömissä rakennuksissa viime yönä. Pieni autiotalo paloi Penninkadulla Lahdessa hiukan ennen 12:30. Tulipalossa ei syntynyt palon leviämisvaaraa, eikä tiedossa ole, että palossa olisi syntynyt henkilövahinkoja. Toinen tulipalo syttyi entisessä aluehälytyskeskuksessa Mattilanmäen kadulla Paavolassa aamuyöllä noin 1:00 aikaan. Roskalaatikosta alkanut palo levisi katolle yksikerroksisessa tiilirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon sammutettua, eikä siinä syntynyt henkilövahinkoja. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen julkaisema virheellinen tilasto aiheutti harhaan johtavan käsityksen lastensuojelun tilanteesta. Virheellisen tilaston mukaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä olisi viime vuonna kasvanut Päijät-Hämeen hyvinvointialueella peräti 69% edellisvuodesta. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi asiasta huhtikuussa väärien lukujen pohjalta. Oikeasti kasvua oli kuitenkin vain 6%. Hyvinvointialueen perhesosiaalityön ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi kertoo, että väärä luku päätyi julkisuuteen tilastopohjan virheellisen käytön vuoksi. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen 12:00 ja 16:00 välillä. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Tutustumisreitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä Togon lipun alla kulkevaan öljytankkeriin Hormuzin salmella, Iranin valtiollinen IRNA-uutistoimisto kertoo. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi aiemmin saaneensa tiedon turvallisuusuhasta Hormuzin salmella. Sen mukaan aluksen miehistö ei loukkaantunut tapauksessa. Iran on estänyt meriliikenteen kulkua Hormuzin salmella sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Venäjällä on alkanut 3 päivää kestävä äänestys parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa. Kyseessä on oikeiden vaalien sijaan näytelmä. Vaaleihin saavat osallistua vain presidentti Vladimir Putinia ja Venäjän sotaa Ukrainassa tukevat puolueet. Duuman vaalit ovat ensimmäiset sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan keväällä 2022.
7: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
10: Tänään voimistuu etelälounainen tuuli kohtalaiseksi niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossa. Ja sää tulee olemaan pilvinen, lounasta leviää vesisateita. Illemmalla ja yöllä pilvipeite kuitenkin rakoilee ja on tilapäisesti poutaisempaa. Lämpötila päivällä on tänään 12 ja 15. Ensi yönä Päijät-Hämeessä 10 ja 12, Kymenlaaksossa 11 ja 13 välillä. Ja huomenna lauantaina päivällä ollaan 15-17 asteen välisissä lukemissa. Huomenna sää on tuulinen, lounaistuuli puuskissa on navakkaa tai jopa kuvaa. Vaihtelevaa pilvisyyttä on tiedossa. Sadekuoroja paikoitellen ja illemmalla pilvistyy. Sateet yleistyvät ainakin Päijät-Hämeessä. Liikenneseuranta on käynnissä, eli täällä ollaan tarkkaavaisena. Minä käyn kuikuilemassa noita tiekameroita aina aika ajoin ja sinä myös voit osallistua halutessasi. Jos tulee jotain tärkeää kerrottavaa sieltä tien päältä ratin takaa, niin informoipa ihmeessä, niin päästään kertomaan myös muille Radiovoiman kuuntelijoille. 0388 00 986 on suora studionumero.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Perjantain hyvä uutinen ja päivän piristys liittyy siihen, että tänään on jälleen tarjolla upea stand-upia täällä Lahdessa. Ja aika lailla tänä vuoden aikana olen huomannut ja pistänyt merkille, ehkä sinäkin, että erilaisissa yhteyksissä täällä meidän omalla kuuluvuusalueellamme on ollut paljon naurattavaa stand-upia tarjolla. Se on muuten aika iloinen juttu se. Tänään Lahden seurahuoneen lavalle nousevat Jussi Lankoski, Helena Pöllänen, Atte Liikanen ja Ali Jahangiri. Jos et malta ootella nauroja iltaan saakka, niin Ali Jahangirin eilinen juttutuokio, haastattelu aamukahvivieraanamme täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa on kuultavissa podcastina. Eli voit käydä sen kuuntelemassa ess.fi, Etelä-Suomen Sanomien verkkosivujen kautta. Sieltä se löytyy tällä hetkellä. Ylälaidassa on tuommoinen radio tekstinä siellä ihan vasemmassa laidassa, niin siitä nappaamalla pääset näihin meidän podcasteihin, jotka löytyvät Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilta niin käsiksi. Ja totta kai voit käydä kuuntelemassa myös radiovoima.fi-osoitteen kautta. Sieltä löytyy kanssa podcastit tuolta ylhäältä ja siitä etenemällä alkaa kuulumaan. Jos eilen et ollut aamuvietossa meidän kanssa, niin Ali Jahangirihan vitsaili ja veisteli täällä muun muassa eilen avatusta uudesta Lahden launeelta löytyvästä Ikea-myymälästä. Käy ihmeessä kuuntelemassa sopivassa välissä. Oikein hauskaa, suorastaan naurattavaa perjantaita sulle toivon.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.
3: Täällä on Ali Jahangiri ja aina kun mä oon Lahdessa, mä kuuntelen Radio Voimaa, koska se saa mut nauramaan.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Niin käydään hei vielä läpi tää tämmönen. Minä olen nimennyt tämän haltijatar keijukais harppuu plimputukseksi vai mitä? Miten sitä onkaan täällä kuvailtu? Ja mulle on tullut vähän tuossa WhatsAppia kyselyä siitä, että mikä se kummallinen ääni onkaan oikein, joka sieltä välillä kuuluu. Niin tämmönen ääni kun kuuluu, niin se tarkoittaa sitä, että soimaan on lähdössä meidän aamukuuntelijamme toivekappale. Niitä ripotellaan tänäänkin ennen kello 11 useampaankin väliin. Omasi voit pistää tulemaan. Ja tässä vaiheessa kutsu käy ehdottelemaan meidän Hevillä hitillä hellästi kuuntelijatoivetta. Sen aika on noin varttia vaille 9. Ja se on aina paikallaan arkisin niillä maina. Niin myöskin tänään perjantai-aamuna. Eli mitä saisi olla? Pistä ihmeessä toive tulemaan.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100.

0: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan pahtokylki 8,99 kiloa. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Syvällistä keskustelua on muuten ihan pikapuolin tiedossa radiovoimalla perjantai-aamussa, kun me saadaan mukaan taajuuksillemme Dome Karukoski, hänen elokuvansa Rakkautta ja virtahepoja. Saa tasan viikon päästä ensi viikon perjantaina ensi iltansa, se on 25. päivä syyskuuta. Ja tosiaan Dome Karukosken ajatuksiin, myös semmoiseen rakkauden täyteisiin ajatuksiin mennään ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Niin kuin puhe on ollut, rakkautta ja virtahepoja on Dome Karukosken ensi viikolla perjantaina 25. syyskuuta ensi iltansa saava elokuva. Ja tässä seuraavaksi Dome Karukoskea haastattelee toimittaja Anssi Saarelainen.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Syyskuun 25. päivä saa ensi iltansa Dome Karukosken uusi elokuva Rakkautta ja virtahepoja. Ja tämä elokuva perustuu Emilia Sjöholmin romaaniin Virtahevot ja kertoo rakkaudesta, parisuhteista, valinnoista ja siitä, miten vaikea ihmisen on joskus olla rehellinen itselleenkin. Lähdetään Dome Karukoski liikkeelle tästä elokuvasta. Tätä elokuvaa tosiaan kuvaillaan sillä, että siinä puhutaan paljon rakkaudesta, mutta mikä on sinun näkemyksesi? Onko enemmän kyseessä tässä elokuvassa rakkauselokuva vai elokuva valinnoista?
3: No, kyllähän se rakkauselokuva on ja jossain määrin, ja tämä ei mun oma keksintöni, mutta on ehkä tuottajan sanomaa, kun se näkee ensimmäisen leikkausversion, niin sanotaan, että tämä on niin kuin tyttösanat tähti aikuisyleisölle. Ja siinä varmaan on jonkinlainen totuuden siemen kyllä, että et se samalla tavalla ikään kuin rakkauselokuva siinä tyttösanat tähdessä, niin eihän he puhu rakkaudesta niin paljon, että se tavallaan rakkauselokuva on, sehän on semmoista ihmisten yhteyden löytämistä, ja se yhteys löydetään niin kuin eri keinoin, on ne sitten yhteisiä kohtauksia, yhteisiä tapahtumia, yhteistä dialogia, niin sitä kautta se ikään kuin rakkaus syvenee, ja ihastuminen tai kontakti, että eihän se, aikuisessa iässähän tämä on niin kuin, jos ajattelee tätä elokuvaa, niin kysymys ei ole välttämättä semmoista samanlaista suuren ihastumisen tunteesta, mitä me koetaan nuorena, vaan kysymys on ehkä enemmän semmoinen, niin kuin, että se on syvempää, se on ymmärrystä ja se on nimenomaan sitä yhteyttä ja kontaktia.
2: Itselleni tuli myöskin elokuvaa katsoessa mieleen, että on se jollain tavalla myöskin eroelokuva.
3: No varmasti sitäkin, että mä mietin sillä tavalla, että mä pyörittelin siinä käsikirjoitusvaiheessa tosi paljon eri vaihtoehtoja, että miten tässä käy. Että se loppu meni itse asiassa useamman kerran uusiksi. Ja mua niin kuin kiinnosti se, että nämä valinnat, mitä nämä henkilöt tekee, niin niitä vaihtoehtoja on monia. Että se voi toimia vähän paremmin. Mä ajattelin myös, että mä nauraskelen, että tämä on elokuva parisuhdekriisistä, joka ei ole omasi. Että se voi mennä niin kuin tavallaan nauramaan muille, että miten on hölmöilee, miten on nyt touhua. Ja sitten mä oon yrittänyt asettaa sinne omia, kun mäkin olen kuitenkin eronnut kerran ja nyt löytänyt uuden rakkauden ja uudella matkalla ollaan tässä. Mutta mä mietin sitä, että mä oon yrittänyt viljetellä sinne jotain semmoisia erilaisia myös ohjeita pariskunnille, että mitä kannattaa tehdä, miten vaalia sitä suhdetta. Esimerkiksi just kun tuossa puhuttiin aikaisemmin elokuvan loputtua, että pitää kehua. Että se on niin yksinkertainen pieni asia, että parisuhteessa muistaa kehua toista. Ja sitten tavallaan konkretisoi semmoisen ajatuksen sinne elokuvaan myös, että millä se niin kuin näytetään se esimerkki, että miten pieni kehukin auttaa sitä rakkautta niin paljon.
2: Ja pitää varmaan myöskin osata ottaa se kehu vastaan.
3: No se on toinen. Jostain kumman syystä meillä on niin kuin tarve usein mitätöidä sitä toista parisuhteessa. Ja koska mitätöidään niin usein, niin me ehkä uskota, kun se toinen sitä kehuukin. Et kuinka kiva, kun mietittiin tuossa yksi päivä, mä olin kaveri 50-vuotiaana ja siinä just mietittiin sitä parin pariskunnan kanssa, että miten vaikea on sanoa toisille aamulla vaikka, niin kuin, että itse sun silmät näyttää kuin kivalta, niin kuin vieläkin, kaikkein näiden vuosien jälkeen, on ihana, että ne vielä tuikkii. Ja sitten toinen rupeaa heti ajattelemaan, siis piruletsä, siis mitä, onko se jotain rähmää noissa hiuksissa, mitä, onko mun mustelmassa, mitä, onko mun silmäpussit nyt, onko tämä joku vitsi. Että siinä on kummallinen juttu meillä niin kuin meidän parisuhteessa, että me ei osata niin kuin, ottaa vastaan sitä kehua, mutta myöskin antaa.
2: Dome Karukoski, tosiaan olet yhteistyössä Emilia Sjöholmin kanssa sitten tehnyt tämän käsikirjoituksen ja tosiaan perustuu Emilia Sjöholmin kirjaan, niin mikä siinä kirjassa oli semmoinen, että se sai tarttumaan sinut niin, että siitä tehdään elokuva?
3: No se tuli aika hyvän aikaa elämässä, elettiin vuotta 2023 ja mulla oli tosiaan avioeroprosessi takana ja mulla oli vähän sinkkuaikaa siinä ja sitten mä olin löytänyt uuden rakkauden. Ja siinä oli monta asiaa, siinä oli jotenkin semmoinen, että onko mä nyt epäonnistunut elämässä, niin mitä on, niin kuin, jotenkin mä mietin hirveästi omia valintojani sen mukaan, mitä muut ajattelee. Ja se kirjan teema, joka sitten on elokuvassakin teema, että me löydettäisiin tapa niin kuin tehdä me omia valintoja itsemme kautta, eikä sen yhteiskunnan niin kuin ikään kuin alistumalla niin kuin yhteiskunnan tai muiden odotuksiin. Ja se oli musta niin kuin äärimmäisen koskettava ja henkilökohtainen teema. Ja samalla se kuitenkin on niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa, miten niin kuin ihmiset löytää tuommoisen yhteyden ja kontaktin, jossa on tapahtumassa. Kirjahan tapahtuu oikeastaan niin kuin Helsingillä, vaan niin kuin Kalliossa. Ja jollain kalliolla ne istuu siinä niin kuin kesäyössä, kaksi ihmistä löytää yhteyden. Ja mä sitten sijoitin sen tuonne häihin ja nimenomaan Kreikkaan, koska olen Kyprokset kotoisin, ollut Kyproksella häissä. Ja no, Kyprokset ei löytänyt sitä oikeat kuvauspaikkaa, mentiin sitä Kreikkaan. Ja mulla on niin kuin kokemus samalla tavalla yhteyden löytämisestä. Niin kuin tämmöisen tuntemattoman ihmisen kanssa. Mä olin varmaan parikymppinen ja nuori mies ja unelmaa ja täynnä. Ja sitten sä löydät sen kyproksalaisesta häistä nuoren naisen ja te löydätte sen jonkun kontakteen yhteyden. Ja mua kiinnosti tämä niin kuin tarina siinä, myös tämä puoli siinä kirjassa. Siinä oli niin monella tasolla sellaisia asioita, jotka koskettiin tosi henkilökohtaisella tasolla. Oli tämä ero, on lapset. On tehnyt myös uravalinnan siitä, että on ollut Hollywood-ura käynnissä, kun ero on tullut, ja sitten pitää tehdä valintaa, että nyt mulla on pikku lapset, että haluuks mä olla niin kuin isä, vai haluuks mä olla siis Hollywood-ohjaaja. Kumpi on merkityksellisempää? Et mä lentelen tuolla Los Angeles, mutta fakta on se, että jos mä oon siellä 6 tai 8 kuukautta, ne on ihan massiivisia projekteja, niin mä en näe mun lapsiani. Et mikä on tärkeämpää, että mä oon nyt isänelle lapsille vai oon tuolla lentokoneessa? Ja sitten tein sen ratkaisun, mitä tuskin kadun, että nyt mä teen Suomessa elokuvia ja Toukon hahmo, eli Akku Sipolainen, sitten mä hahmo on tehnyt samanlaisen valinnan. Hän on jäänyt koti-isäksi ja uhrannut oman uransa. Et tässä on niin kuin monta tämmöistä teemaa, jotka kosketti mua henkilökohtaisesti.
2: Kuulostaa siltä, että useamman otteisin tuossa sanoit sanan henkilökohtaisesti, niin onko tämä myöskin sinulle henkilökohtainen elokuva?
3: Kyllä tämä on varmaan se henkilökohtaisin, että ainahan noissa kaikissa aiheissa on siis tyttö, sanat, tähti tai jopa Napapirin sankaretkin, mikä kertoo 3 näköalattomasta miehestä pohjoisessa, niin jopa siitä se löydät niin kuin erilaisia henkilökohtaisia elementtejä, että miltä joku asia tuntuu tai tunnistaa niissä hahmoissa jotain, tai mielessä pahoittaa, ja senkin mä tunnistan tavallaan isän kautta. Niin kuin, että kyllä niissä omissa elokuvissa aina tunnistaa jonkun semmoisen niin kuin tunteen, että tohon mä voin samaistua. Mutta jos me puhutaan niinku ihan yleismaailmasti, niin kyllä toi, tai kokonaisvaltaisesti, niin kyllähän tuo elokuva on ihan ylivoimaisesti henkilökohtaisin.
2: Tosiaan käsikirjoituksen olet tehnyt Emilia Sjöholmin kanssa, niin minkälainen se yhteistyöprosessi oli, kun 2 taiteilijaa kohtaa?
3: Ja se on huomannut, niin kuin Tuomas Kyrön kanssa tehtiin Mielensä pahoittajan käsikirjoitus yhdessä, ja sitten tavallaan Antti Tuomainen ei ollut tuossa Pikkusiperässä, joka tämä on edellinen elokuva Netflixille tehtynä, niin se ei ollut siinä käsikirjoitusprosessissa mukana, mutta mä tunnen Antin hyvin, että mä sparailin sen kanssa paljon niin kuin ajatuksia myös. Mä oon huomannut, että se kirjailija tuntee, niin kuin, se tuntee sen oman materiaalisen hyvin, mutta sitten on tärkeää, että se ohjaaja ikään kuin ottaa ja tekee sitten elokuvaa, koska monesti se kirja ei toimi suoraan sellaisena, eikä tietenkään Emilian kirja. Et kyllähän se adaptaatio on ikään kuin ne isot asiat, häät, tavallaan nämä isot kohtaukset, se vedenalaisuus ja se allegoria, ne kaikki on niin kuin mun tuomaa. Mutta sitten mikä mulla oli tosi tärkeää on se, että se Emilian tosi aito ja totuudenmukainen kieli, mikä hänellä kirjassa jo on, säilyy. Ja sitä kautta minulla on aina tosi tärkeää, että Emilia kirjoittaa niin kuin myös versioita, jotta tavallaan se kieli ja semmoinen, niin pienet nyanssit säilyy siinä, mikä on tehnyt sitä kirjasta aika suositun. Että ihmiset kokee, että se dialogi on tosi tätä päivää ja se on tosi totta. Ja niin kuin ihmiset puhuu, se ei tunnu semmoiselta niin kuin ikään kuin elokuvadialogilta, jolloin se päästää aika lähelle niitä hahmoja. Ja tätä me haluttiin varjella myös niin kuin kuvauksessa näyttelijöiden kanssa, että se kieli ja se dialogi tuntuu niin intiimiltä ja todelta, että siihen on niin kuin helpompi samaistua.
2: Jenni Vartiainen tekee myöskin debyyttinsä tuolla Valkokankaalla, niin miten Jenni Vartiainen päättyi tähän tuoreeseen elokuvaan Rakkautta ja virtahepoja?
3: No mua kiinnosti siinä se niin kuin intertekstuaalinen ajatus siitä, että kun hän elokuvassa on hahmo nimeltä Leena, joka on tämmöinen laulajatähti, koko kansan tuntema laulajatähti, mitä tapahtuisi, jos sitä näyttelisi koko kansan tuntema laulajatähti. Ja kuitenkin Jennihän on tämmöinen maanläheinen nöyrä ja tosi yliempaattinenkin ihminen, siis aivan huipputyyppi, niin sehän on kaikkea muuta kuin Leena, joka on eräällä tavalla vähän kovettanut itsensä ja tavallaan niin kuin elää semmoisessa tietyssä defenssissä. Että Jenni kuitenkin näyttelisi siinä roolia, että se ei ole sillä tavalla, että Jenni tulisi näyttelemään itseään, vaan että siinä on vaan se ajatus. Mä niin kuin kiinnosti se ajatus, miltä katsoja tuntuu. Ja sitten se oli vähän pienempi rooli itse silloin, kun mä soitin Jennille. Että siinä ei ole niin paljon niin kuin hyökättävää ja Jenni lähti mukaan siihen. Mutta se kyllä paljastui harjoituksessa, että tämä oikeasti tämä lady osaa näytellä. Että hän tuli valmistautuneena, hän on hirveän herkkä. Ja hän on hyvä kuuntelija, joka on hirveän tärkeää myös, nämä kaikki elementit, reaktiivinen, nämä on kaikki tärkeät näyttelijälle. Ja tietenkin tuntee kameran välineenä tosi hyvin. Niin ehkä se ei ollut kuitenkaan niin yllätys, kun mä olin ohjannut häntä yhdessä musiikkivideossa, mä niin kuin tiesin hänen niin kuin kyvyt, mutta mä en ole ihan niin kuin, kyllä mä, tavallaan hän ylitti jopa mun odotukset, sanotaanko näin. Niin siinä vaiheessa mä huomasin, että okei, tätä voi kasvattaa tätä hahmoa, että ruvetaan kasvattaa. Mä rupesin kirjoittaa lisää kohtauksia hänelle ja se syventyi ja kasvoi se hahmo. Että se oli vähän semmoinen orgaaninen prosessi, että mua kiinnosti lähinnä se intertekstuaalisuus ensin siinä, mutta sitten se kasvoikin yhtäkkiä, että se henkilöhän oikeasti niin kuin sitä kehitettiin yhdessä Jennin kanssa. Ja mun mielestä se oli niin kuin valtavan ihana kokemus. Toinen varmaan semmoinen oma haaste. Mullahan on ollut Nalbergin sankari, ja sitten Jussi Vatanen oli tuntematon silloin, kun hänet siihen kästettiin. Ja tyttö sanoi, että tähdestä tuntemattomia näyttelijöitä. Kielletty helmä, tummien pörästä koti, niin se on kaikissa ollut tuntemattomia näyttelijöitä, jotka ei ole välttämättä tehneet, niin tuntemattomat ihmiset, jotka ei tehneet kamerarooleja. Ja monet niistä ei ollut näyttelijäkoulutusta nähnytkään, monet niistä hahmoista, varsinkin tummien pörästä kodissa ja myöskin kielletyselmässä. Niin kyllä minua aina kiinnostaa tämmöinen haaste. Mitä tehdä? Mitä tapahtuu se kuvauspaikalla? Minkään se kutina on? Minkään se taikapöly, mikä sinne laskeutuu sinne kuvaukseen, kun on niin kuin tämmöinen ihminen näyttelemässä yhtäkkiä tai tekemässä ekaa kameratyötään. Ja se on kiinnostavaa. Kyllä se tuo se jotain maustetta siihen kuvauspaikalle.
2: Tosiaan tämä Rakkautta ja virtahepoja elokuva on kuvattu Kreikassa, niin minkälaista taikapölyä se sitten toi?
3: No siinä on kaksi asiaa. Ensimmäinen on tietenkin tämä visuaalinen estetiikka. Että kun mä voin kuvitella syksyllä mennä katsoa Kreikan niin kuin kuvia, niin on katsojalle ihan... Se on hyvä kokemus. Et kyllä siinä on se viihteellinen puoli tietenkin, mikä on tärkeää. Mähän on viihdyttäjä luonteelta ja mä koen vastuuta siitä, että ihminen on maksanut elokuvalipun, niin kyllä mä haluan tarjota viihdettä myös sille ihmiselle. Mutta sitten se on toinen, mikä mä aina kiinnostanut, tämä, että jos puhutaan teemasta tässä elokuvassa, että se on niin kuin yhteiskunnan odottamuksista ja odotuksista ja erilaisista henkilökohtaisista näkymättömistä kahleista vapautumisesta, niin kyllähän se totuus on, että kun me suomalaiset lähdetään ulkomaille häihin tai johonkin muuhun tapahtumaan, niin myös yhtäkkiä ne kahleet katoaa. Se on hämmentävä sellainen ilmiö, mikä tapahtuu. Me niin kuin poistetaan sellaiseen satumaahan ja sitten me ollaan yhtäkkiä eri tavalla auki. Et se on niin kuin tosi voimakkaasti myös siinä elokuvan teemassa tämä kiinni. Et se ei ole pelkästään vaan visuaalista karkkia, vaan se on siinä sisällössä kiinni tämä ajatus siitä, mitä näille hahmoille ja myös sivuhahmoille tapahtuu. Et siinä on esimerkiksi Kristus Almisen hahmo, joka on sivuhenkilö, jonka mä oon todistanut häissä ulkomailla. Suomalainen mies, joka sitten päästää kaikki rakkauden repertuaarit ulos, että vaikka se on aika koominen hahmo, niin siinä on myös tragedia sen sisällä. Tämä on niinku tämmöinen esimerkki, mikä minua niinku kiinnostaa näissä, mitä meistä tapahtuu, kun me hypätään lentokoneeseen. Ja sitten on tämä klassinen What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas.
2: Ja tästä Kristos Almisen hahmosta kyllä tulee meille, että ehkä meidän jokaisen suvussa on se Urjalan setä.
3: On, ja sitten tämä mun todistama hahmo... rupesi punnertamaan tanssilattialla sitten yhden pikkutunteena, mutta Kristo siihen, tohon mä en kyllä lähde. Mutta kaikkea muutahan se niinku teki siinä, että kyllähän se, mut kyllä elokuvassa pitää olla, ja sehän onkin kiinnostavaa koomisissa hahmossa, vaikka siinä Kristo tekee sen niin taitavasti, että siellä on se surua. Mitä tämä Nababerin sankareita? Älyttömän, niinku, tavallaan voidaan sanoa, niinku, puhtaasti koomisia hahmoja, mutta niissä kaikissa on joku suru sisällä. Ja sitä kautta syntyy niin kuin totuudellista komediaa. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa, koska mä uskon, että suomalainen elokuva yleensä, nämä on ne niin kuin hahmot, ketä he rakastavat. Että siellä on joku semmoinen totuus, että se on vain niin kuin paperia se hahmo, ja se on tosi tärkeää.
2: Ja kyllä varmasti noissa kaikissa hahmoissa sitä totuutta tässäkin Rakkautta ja virtahepoja elokuvassa on.
3: Kyllähän se on niin kuin tosi autenttisuuteen pyrkivä elokuva. Ja että mä haluaisin ihan hirveästi, että... Puhuin tuossa aikaisemmin viihteellisyydestä ja se on minulle tärkeää, niin kuin mun elokuvia katsoneet ihmiset tietää, että siellä voi viihtyä, mutta että myös samalla, että se voi kokea jotain samaistumista tai valaistumista. Ja ehkä just toi, niin kuin, että menet sinne kavereiden kanssa katsomaan sitä elokuvaa tai parisuhteen kanssa katsomaan elokuvaa, että sä voit löytää sieltä jotakin asioita, mitkä sä ehkä tunnistat itsessäsi tai kavereissasi, niin kyllä se niin semmoinen autenttisuus on minulle tosi tärkeää. Ja sitten toivottavasti kävelevät ihmiset ulos ja menevät lasilliselle viineä tai kahvikupposelle ja käyvät läpi, miten elämää ja omaa elämää voisi vaan taas parantaa.
2: Dome Karukoski, tähän loppuun vielä, mikä olisi sellainen vaikkapa yksi lause tai yksi ajatus, mikä olisi hyvä jäädä katsojilta mieleen tuosta elokuvasta?
3: Muistakaa kehua, muistakaa nauttia elämästä. Ja muistakaa olla armollisia sekä itsellenne että toisillenne.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
0: Dome Karukoskea edellä haastatteli toimittaja Anssi Saarelainen. Ja tosiaan Rakkautta ja virtahepoja. Elokuva saa tasan viikon päästä ensi viikon perjantaina 25. päivä syyskuuta ensi iltansa.
1: Aidosti paikallinen. Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputori Kisälli.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänne on mulle jo studioon muutamia oikeitakin vastauksia tipahdellut meidän päivän kysymykseen liittyen. Sinä ehdit myös omasi lähettämään. Enpäs tiedä, tiedätkö ihan saman tien oikean vastausta vai joutuuko tekemään muutamia jumppaliikkeitä ennen kuin se löytyy. Mutta ne kannattaa tehdä ne liikkeet, nimittäin täällä on odottelemassa teatterin vanhan Jukon Everstinna lippupaketti. Toihan saa ensi iltansa huomenna 19. päivä syyskuuta teatterin vanhassa Jukossa täällä Lahdessa keskustassa Rautatien kadulla. Ja pääset kaverin kanssa valitsemaan syyskauden esityksistä teille sopivimman, jos vaan onni potkaisee ja tuon paketin itsellesi voitat. Hyvät on hei mahdollisuudet, kun pistää sen vaan sen vastauksen tulemaan. Arpa onni ratkaisee ennen kello 11, kuka tänä aamuna voiton vie. Kysymys kuuluu, että kun ensi iltansa huomenna saava Everstinna on kolmen teatterin yhteistyö ja sitähän esitettiin viime keväänä Helsingissä teatteri avoimissa ovissa ja nyt huomenna startaavan Jukon kauden jälkeen se jatkaa matkaansa vielä Lappeenrannan kaupungin teatteriin. Ja kun Everstinnan on samannimisen romaanin pohjalta sovittanut ja ohjannut Jukon taiteellinen johtaja Esa-Matti Smolander, niin kysymys lopulta täällä päätteeksi sulle kaiken tämän informaation lisäksi kuuluu, kuka tämän Everstinna-romaanin on kirjoittanut? Siihen pitäisi löytyä oikea vastaus. Heti kun oot sen selvittänyt, niin pistä mulle tulemaan WhatsAppilla 0407776100 tulemaan se sun oikea vastaus tai arvaus. Ja oot arvonnassa mukana. Peukut on tosiaan pystyssä valmiina jo sulle täällä. Toivottavasti toi tämän viikon viimeinen teatterin vanhan Jukon lippupaketti osuu sulle.
0: Radio Voiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaammat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Uutisista hyvää päivää. Lahdessa syttyi kaksi tulipaloa käyttämättömissä rakennuksissa viime yönä. Pieni autiotalo paloi Penninkadulla Lahdessa hiukan ennen puolta yötä. Tulipalossa ei syntynyt palon leviämisvaaraa, eikä tiedossa ole, että palossa olisi syntynyt henkilövahinkoja. Toinen tulipalo syttyi entisessä aluehälytyskeskuksessa Mattilanmäen kadulla Paavolassa aamuyöllä noin kello 1 aikaan. Roskalaatikosta alkanut palo levisi katolle yksikerroksisessa tiilirakennuksessa. Pelastuslaitos sai palon sammutettua, eikä siinä syntynyt henkilövahinkoja. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen julkaisema virheellinen tilasto aiheutti harhaanjohtavan käsityksen lastensuojelun tilanteesta. Virheellisen tilaston mukaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä olisi viime vuonna kasvanut Päijät-Hämeen hyvinvointialueella peräti 69% edellisvuodesta. Etelä-Suomen Sanomat uutisoi asiasta huhtikuussa väärien lukujen pohjalta. Oikeasti kasvua oli kuitenkin vain 6%. Hyvinvointialueen perhesosiaalityön ja lastensuojelun tulosyksikköpäällikkö Pinja Salmi kertoo, että väärä luku päätyi julkisuuteen tilastopohjan virheellisen käytön vuoksi. Huoltovarmuuskeskus uudistaa varautumisjärjestelmää, jolla Suomen sähkönsaanti turvataan kriisitilanteissa. Keskuksen nykyinen varaussopimus Meriporin hiilivoimalaan päättyy vuoden lopussa. Keskus etsii kilpailutuksen kautta yhteistyökumppania, jonka kanssa se kerää järjestelmään soveltuvan voimalaitoskannan. Kumppani vastaa laitosten ylläpidosta ja kehittämisestä. Sähkön tuotannon varajärjestelyä käytetään ainoastaan vakavissa häiriötilanteissa, eikä se vaikuta sähkön hintaan. Järjestelmään otetaan vain voimalaitoksia, jotka eivät ole enää sähkömarkkinoilla. Tasavallan presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä Helsingissä on tänään avoimet ovet. Yleisö pääsee tutustumaan Mäntyniemeen kello 12 ja 16 välillä. Sisällä yleisö pääsee tutustumaan tasavallan presidentin edustustiloihin. Tutustumisreitti päättyy Mäntyniemen puutarhaan. Yhdysvallat on mahdollisesti syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa, YK:n tuoreessa tutkintaraportissa todetaan. Raportin tekijät katsoivat olevan perusteltua syytä olettaa, että Yhdysvallat syyllistyi sotarikoksiin kahdessa eri ilmaiskussa, jotka surmasivat yhteensä noin 180 siviiliä.
8: Lisää uutisia ess.fi.
0: Radiovoiman sää.
1: Tarkistellaan vähän perjantain ja huomisen lauantain säätilanteita. Pilvistä on tänään, lounaasta leviää sateita ja etelä-lounainen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Illalla ja yöllä pilvipeite tulee rakoilemaan ja tilapäisesti on poutaisempaa. Lämpötila on niin Kymenlaaksossa kuin Päijät-Hämeessäkin 12 ja 15 välillä. Päivällä ja yöllä ollaan tuolla 10 ja 13 asteen tuntumassa. Ja huomenna tuulista on, lounaistuuli puuskissa on navakkaa tai jopa kovaa, vaihtelevaa pilvisyyttä jälleen. Sadekuoro jo ainakin paikoin ja illemmalla huomenna sää pilvistyy ja sateet yleistyvät. Lämpötila huomenna päivällä on 15-17. Liikenne on sujunut näin perjantai-aamun osalta ihan mainiosti. Tien pinnat on kosteat tai kuivat, riippuu vähän siitä, missä päin oot menossa. Ja jos tulee asiaa liikenteestä tässä ennen kello 11, niin minä oon täällä sitä varten studiossa vastaanottamassa tietoa. Kerrotaan muillekin radiovoiman kuuntelijoille. Voit siis soitella 0388-00986 numeroona, mikäli tulee jotain vastaan ja haluat jeesata muitakin. Mutta tosiaan rauhalliselta ja valoisalta näyttää näiden meidän tiekameroidemme mukaan.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
0: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Elias Kaskinen ja Päivän sankarit Radiovoimalla perjantai-aamussa. Ja seuraavaksi ollaan menossa muuten kuuntelemaan yhtä syntymäpäiväsankaria. Hänet sulle esittelen tuota pikaa. Hän on suomalaismuusikko ja syntynyt vuonna 75, siis tänä päivänä. Mutta otetaan täältä ensin tälle päivälle noi nimpparijuhliat, eli Tyyne, Tytti ja Tyyni. Paljon onnea. Reija huomenna lauantaina vuorossaan. Ja täältä piti vielä hauskoista teemapäivistä nostaa tämä kansainvälinen juustoburgeripäivä, eli juustohampurilaispäivää tänään vietetään. Joskus saattaa olla, että lounassuunnitelmat menee uusiksi, kun kuulee näistä ruokaan liittyvistä päivistä, mutta en tiedä, ehkä ei tänään kuitenkaan. Jos sinä päädyt toisenlaisiin aatoksiin, niin oikein hyvää ruoka haluaa vaan juustohampurilaisen ääressä. 18. syyskuuta on siis menossa ja tänä päivänä on syntynyt tuttu suomalaismuusikko vuonna 1975. Hän on Happoradiostakin tuttu Aki Tykki. Mutta mennään kuuntelemaan hänen omaa musiikkiaan seuraavaksi. Eli pian soittoon lähtee Onnekkaimmat.
1: Radiovoima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Olisikohan tämän viikon hyvän tuulisin ja empaattisin aihe meillä ihan kohta käsittelyssä? Nimittäin huomenna lauantaina eli syyskuun 19. päivä Pikkuveskulla, Pikkuvesijärvellä kello 10.13 on tiedossa Pikkukala-niminen kalastustapahtuma. Ja se siis ensimmäistä kertaa täällä Lahdessa Pikkuveskulla järjestetään. Aikaisemmin tämä on järjestetty Hollolassa. Siellä aktiiviset asukkaat tahtoi tehdä jotain konkreettista vesistöjen hyväksi. Mutta se on nyt sitten siirtynyt Lahteen ja tämän kokoonpanija Puuhanainen ja myöskin täällä Lahdessa kumppanuuspöydässä vaikuttava Päivi Pasanen on meille ihan kohta kertomassa pikkukalakalastustapahtumasta lisää. Sen verran osaan sulle jo kertoa, että vähän toisella tavalla toi voittaja tullaan huomenna tässä kalastuskilpailussa valitsemaan. Eli isoin kala ei suinkaan voita, vaan se kaikista pienin kala. Kohta aloitellaan Päivi Pasasen kanssa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja Lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: aamukahvivieras.
1: Hyvän tuulinen pikkukalakalastustapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa täällä Lahdessa Pikkuvesijärvellä huomenna lauantaina kello 10-13. Ja kyseessä on tosiaan tämmöinen leikkimielinen kalastuskilpailu, jossa tämän voiton tulee ratkaisemaan saaliin koko, mutta vähän harvinaisemmalla tyylillä tällä kertaa, eli pienin kala voittaa. Tämän tapahtuman järjestelijä ja puuhahenkilö Päivi Pasanen, tervetuloa Radiovoiman taajuuksille mukaan.
2: Oikein paljon kiitoksia.
1: Hei, minä tiedän sen verran, Päivi, että tämä on tämä pikkukalatapahtuma järjestetty aikaisemmin Hollolassa. Mutta mites ihmeessä tämmöinen näin empaattinen kilpailu ylipäätänsä alkunsa sai? Ootko sinä tämän pikkukalan äiti?
2: No mä oon pikkukalan äiti ja mun puoliso on tämän pikkukalan isä. Ja jos nyt tälleen vähän kieliposkessa sanotaan, niin tämä on alkanut meidän makuuhuoneesta.
1: Okei.
2: Eli me seurattiin Facebook-ryhmässä, silloisessa Hollola-ryhmässä keskustelua siitä, että meillä oli silloin Vähätiilijärvi, oli siinä oli jatkuvasti sinilevää ja muita ongelmia, ja mietittiin, että miksei kukaan hoida sitä. Joten mä sitten puolisoni Pasi heitti mulle tällaisen, että jos me lisättäisiin tietoisuutta vesien hoidosta, niin jos järjestettäisiin sellainen kalakisa, missä pienin kala voittaa. Ja kun mä oon helposti tällä innostuva, niin mä olin sille, että totta kai. Ja kahden viikon päästä meillä oli sitten ensimmäinen kisa pystyssä. Ja me ollaan tosissaan aikaisemmin tehty yksi onkikisa ja yksi pilkkikisa, ja nyt kun sitten muutettiin Lahteen, niin ajateltiin, että tähän on tuotava tänne, ja ihanasti on lähtenyt Lahden alueen, tai toi keskustan alueen kumppanuuspöytä mukaan.
1: No aivan mahtavaa, ja aikamoisella rytäkällä taidatte olla aikamoisia puuhakkaita ihmisiä, kun olette saaneet jo näin monta tapahtumaa tässä näissä merkeissä järjestettyä. Mutta miten te siis päädyitte siihen, että kalastuskilpailussa ei tavoitella sitä suurinta vunkaletta niin kuin yleensä, vaan mahdollisimman pientä kalaa?
2: No se oli ensimmäinen hoitotoimenpide, oli roskakalan vähentäminen, ihan suoraan tästä verran.
1: Ja se päätös siirtyä Lahteen syntyi siitä, niin kuin tuossa rivien välistä luin, kun muutitte Lahteen siis Hollolasta. Minkälainen tämmöinen muutos on ollut, ja onko se ollut nyt samantyyppistä se järjestely ja talkooporukka ja muu, jos vertailet Hollolaa ja Lahtea, vai onko jotain eroja havaittu?
2: No mähän itse lähdin mukaan sitten tähän keskusta-alueen kumppanuuspöytään, tämä Lahden osallistuvan budjetoinnin yksi malli, ja siitäkin yllättää innostun aika paljon, ja mulla on ihan hirvittävän hieno projektiimi, meidän toi kumppanuuspöytä on lähtenyt tosi hienosti mukaan, ja melkein suurin osa jäsenistä on nyt järjestämästä kilpailua, ja väitän, että tulee tosi iloinen ja ihana päivä meille huomenna, ja toivotaan, että aurinkokin paistaa.
1: No niin, kyllä se varmaan pilkistelee, toivotaan ainakin näin. Ja yleensähän ei se ajatus siitä, että kalastuksessa kehuskellaan sillä, kuinka valtavan kalan joku on saanut, niin tässä kisassa muuttuu mahdollisesti jonkun lapsen tai nyt kenen tahansa ylpeilyksi siitä, että miten ihanan mitättömän pienen kalan on joku saanut. Niin miltä tämä ajatuksena kuulostaa, jos tätä kisaa mietitään?
2: No onhan se vähän niin kuin käänteinen ajattelutapa siihen, ja itse asiassa tähän mennessä kilpailuhistorian pienin kala on ollut 2 gramman hauki.
1: Ohohoho, miten se olisi voinut nähdäkään?
2: En mä tiedä, mutta meillä on tosi hyvät kalaveikot sitten puntareineen mukana siellä. Arvioida.
1: No sanois hei vielä, että mikä on kalastajan pahin painajainen tässä teidän kisassa? Onko se semmoinen, että sieltä nappaa jättimäinen kala ja pitääkö jotenkin pyrkiä äkkiä heittää takaisin vai mitä niiden kanssa tehdään?
2: No kalastajan pahin painajainen. Nyt en osaa sanoa. Varmaan on sitten se jättimäinen kala, mutta myös yksittäisen suurin pikkukalasaalispalkka, että en mä välttämättä lähteä sitä pois heittämään kuitenkaan.
1: Hei, miten tähän päädyttiin, että just näin nämä 2 tavoitetta, eli pienin kala ja suurin määrä, miten ne sopii tähän samaan kilpailuun?
2: No, roskakalan vähentäminen.
1: Sieltä tuli napakka vastaus. Onko jotain pienen kalan saaliin tai sen yhden yksittäisen pienen kalan suhteen niin jotain semmoisia sääntöjä, jotka kilpailijoiden kannattaa huomioida vaikka nyt jo sisäistää etukäteen?
2: Kilpailuväline on mato-onki. Eli se tulee saada se kala mato-ongella. Ja meillä on tosissaan sitten paikan päällä välineitä myös tarjolla, jos se omaa mato-onkea on. Eikä ole pakko kalastaa koko aikaa, vaan saa tulla vaan kokeilemaankin, että jos ei koskaan vielä mato onkin, niin nyt on hyvä tilaisuus siihen.
1: Eli siellä on Lahden kalaveikot lainaamassa näitä välineitä kilpailijoille ja varmaan saa sitä opastusta niiden käytössä, jos ei esimerkiksi koskaan ole onkea ennen ollut kädessä. Eli voiko sinne siis ihan vaikka täysin kalastustaidoita tulla, jos nyt kuulostelee ja tuntuu siltä, että minä haluan mukaan?
2: Ihan ehdottomasti. Ja meillä on siellä myöskin meidän kumppanuuspaudessa on paljon kalamiehiä, joten sieltä saa kyllä apuja sitten, miten sitä kilpavälinettä käyttää.
1: Ja tässä pikkukalakilpailussa niin ei teidän mielestä oikeastaan ole kyse siis vaan kalastamisesta. Mitä te haluatte ja toivotte ihmisten saavan mukaansa Pikkuvesijärveltä tuon 3 tunnin tapahtuman jälkeen? Mitä aatoksia toivotte sen jättävän mieleen?
2: No, meidän pitää huolta tästä meidän yhteisestä ympäristöstä ja meidän vesistöistä. Ja tietysti mitä me erityisesti toivotaan, niin hyvä mieli.
0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Pikkukalakalastustapahtuman puuhahenkilö Päivi Pasanen on meillä aamukahvivieraanamme. Ja ihan kohta jatketaan Päivin kanssa.

0: Pikkukala-niminen kalastustapahtuma on tiedossa huomenna lauantaina Lahdessa Pikkuvesijärvellä kello 10.13. Tapahtuman järjestelijä puuhahenkilö Päivi Pasanen on myös monessa muussa yhteisöllisessä mukana täällä Lahdessa. Jatketaan vielä Päivin kanssa keskustelua.
1: Aamukahvivieras.
0: Ja sä oot tosiaan niin kuin kerroit Lahden kumppanuuspöydissä mukana ja sitä kautta yhteisöllisessä tekemisessä muutenkin. Niin minkä takia teidän mielestä siellä kumppanuuspöydissä just tämmöiset matalan kynnyksen tapahtumat on kumppanuuspöydälle ja meille lahtelaisille asukkaille niin tärkeitä?
2: No tällaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa on helppo kohdata just paikallisia ihmisiä ja sitten välittää viestiä kaupungin suuntaan asukkailta ja miksei kaupungilta vähän asukkaiden suuntaankin.
0: Ja eikö ollut näin, että Vesijärvi-säätiö on myöskin tässä kilpailussa mukana? Olisiko jotain sellaista, mitä tavallinen kalastaja tai perhe voisi tehdä nyt sitten vesistöjen hyväksi ihan omassa arjessaan muulloinkin kuin tuolla huomisessa pikkukalakilpailussa?
2: No varmasti miettiä sitä omaa käyttäytymistä siellä rannoilla, että miten siellä toimitaan, vaikka onko se, viedäänkö ne saunasta ne pesuaineet sinne järveen tai minkälaisia öljyjä sinne lasketaan. Että ihan varmaan tällaista perusmaalaisjärkeä niin pärjätään aika pitkälle, ei roskata turhaa.
0: Niin, ja voiko hei tämmöinen leikkimielinen tapahtuma, joka on huomenna lauantaina Pikkuveskulla tiedossa, niin muuttaa ihmisen suhdetta ja suhtautumista omaan lähivesistöön? Mitä se parhaimmillaan sun mielestä ehkä huomenna tekee?
2: Mä en osaa tuohon muiden puolesta vastata, mutta mä toivon, että näin tapahtuu.
0: No sitten hei vielä sitä, että kun se huominen koittaa, niin jos vähän katselet ennakkoa ja tuumailet, että mitähän huomenna sitten eniten siellä ihmetellään. Ihmetelläänkö niitä ennätyspieniä kaloja tai sitä kaikista pienintä kalaa vai uskotko, että ihmetellään semmoista jättilmäistä ämpärillistä pikkukaloja? Kumpaan luulet, että kallistuu tämä huominen?
2: No sehän on aina vähän tuurista kiinni ja varmaan keleistäkin, että miten se kala nappaa, mutta yksi vahva veikkaus on se, että siellä on aika paljon puita myös siellä Pikkuveskun rannalla, joten joskus ollaan irroteltu siimoja puista, että se voi olla yksi ihmetyksen aihe, kun kiipeillään siellä pikkusen.
0: Joo, ja siellä voi tuulla, niin voi vaikuttaa myöskin siihen, että ne siimat siellä lähtee. Mutta sieltä löytyy sitä ohjeistusta ja apua ja muuta, eli jos tämmöisiä haastavia tilanteita on vastassa, niin niitä ei joudu yksin ratkomaan. Eikö se ollut yksi lupauksista?
2: Kyllä, rohkeasti vaan kättä pystyy, niin tullaan auttamaan.
0: Ja tämähän on sitten samaan aikaan tämä teidän tapahtuma niin kalamarkkinoiden kanssa. Miten sinä suosittelisit päivän kulkua ja aikataulutusta osallistuville, jos haluaa ehtiä molempiin tapahtumiin?
2: No hyvähän se aloittaa vaikka siitä meiltä, muistaakseni kalamarkkinat alkoi suunnilleen samaan aikaan, niin tulee siihen meille ensin perheen kanssa käymään ja sitten jatkaa siitä kalamarkkinoille vaikka maistelemaan sitten jonkun toisen valmiiksi kypsennettyä kalaa ja oman saaliin kanssa sitten kotiin jatkamaan iltapalalla.
0: Kuulostaa hyvältä koko perheen tekemiseltä. Miten sä toivot, minkälaista osallistujamäärää olette käynyt läpi? Onko teillä jotain toiveita ja ajatuksia siitä, että minkä verran ihmisiä mahdollisesti huomenna paikalle Pikkuveskulle saapuu?
2: No vohvelitaikinaa on Okeroisten K-Marketin kauppias meille 300 hengelle lahjoittanut, että jos ne nyt ei tarvitse itse kaikkia syödä, niin olisi kiva.
0: No ehkä sinne tulee kavereita. Tarviiko ottaa omia eväitä muutoin mukaan ja minkälaisella mielellä sinä toivat osallistujien? Ja sitten hei myös tietenkin varmaan kaikkien muidenkin kilpailua ihan vaan seuraamaan tulevien paikalle saapuvan.
2: No ainakin olisi tosi kiva, että olisi sellainen iloinen mieli ja annettaisiin kalastajien kalastaa rauhassa. Ja myöskin se, että kalastajat huomioisivat sen muut Pikkuveskulla liikkujat, että ei olisi aivan siimat ja pyörät solmussa siellä keskenään. Ja tietysti hyvähän on sitä varautua, jos on lämmin päivä, niin vaikkapa vesipullolla ja muulla tällaisella. Ja ainahan ne retkihevät on hyvä, että se on kiva, että meiltä tulee pieni lisä, mutta kyllähän se on se homman suola, että vähän pääsee evästä luonnonhelmassa nauttimaan.
0: Niin, ja kun toi on toi kalastusaika 3 tuntia kello 10-13, niin kyllähän siinä ehti useampankin kertaa niitä eväitä nautiskelemaan.
2: Joo, ja 15 yli alkaa meillä, eli 15 yli 10 alkaa meillä se kilpailuaika, 10 aikaa availlaan kilpailua ja sitten mietitään, että vähän että mitä niitä onkia pidetään kädessä ja ilmoittaudutaan. Ja sitten 15 vailla yksi loppuu kalastusaika ja sitten mietitään, että kuka sen pienimmän kalan sai.
0: Näin siis hyvän tullinen pikkukalakalastustapahtuma ensimmäistä kertaa Lahdessa Pikkuvesijärvellä huomenna lauantaina. Ja hyvissä ajoin kympi aikaa paikoille. Kalastusaikaa on siis kello 13 ja tämä on leikkimielinen kilpailu. Pienin kala voittaa. Tapahtuman järjestelijä, puuha henkilö Päivi Pasanen. Kerroit, että viime vuonna oli 2-grammainen voittajakala hauki, niin mikäs ja minkälainen on se semmoinen pienin kala, jonka sinä olet koskaan saanut?
2: No itse asiassa siitä on vähän enemmän aikaa kuin viime vuonna, mutta mun täytyy myöntää, että mä itse hirveästi kalasta, mutta kyllä ne mitä minä olen saanut, niin on ne isompia kuin 2 grammaa ollut kaikki.
0: Heitäpä arvaus vielä huomiseen, että paljonkohan painaa se huominen voittajakala?
2: Nyt heitit pahaa. Mä sanon, että 7 grammaa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Täältäpä tulee viimeinen kuulutus meidän perjantain päivän kysymykseen liittyen. Ja täällä on odottelemassa tosiaan teatteri Vanhan Jukon Everstinna-lippupaketti. Onneksi olkoon vaan jo kaikille, jotka ovat tämän viikon aikana ton oman pakettinsa voittaneet. Jätetään sitten lopuille mahdollisuus tuossa arvonnassa omansa viedä tänään ennen kello 11 arvonta suoraan.

0: Sitä esitettiin siis viime keväänä Helsingissä teatteri avoimissa ovissa. Ja nyt kun Jukon kausi alkaa huomenna, niin sen jälkeen kun se on ohitse joulukuun alussa, niin se matkaa vielä Lappeenrannan kaupungin teatteriin. Everstinnan samannimisen romaanin pohjalta sovittanut ja ohjannut Jukon taiteellinen johtaja on Esa-Matti Smålander. Mutta kuka on tuon Everstinna-romaanin kirjoittaja? Kuka sen alkuperäisen Everstinna-romaanin on kirjoittanut? Se sun pitäisi tietää tai jostain selvittää. Kysy vaikka työkaverilta, jos hän sattuisi tietämään oikean vastauksen. Ja jos yhdessä tiedätte oikean vastauksen, niin ehkäpä yhdessä suuntaatte myöskin teatterin vanhaan Jukoon tuota Everstinnaa katsomaan. Jos voitto osuu kohdille ja miksei muutenkin. Eli kuka on kirjoittanut Everstinna-romaanin? Vastaile WhatsAppilla. Palkinto voi olla sun.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
4: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
5: Uutisista hyvää päivää. Lapset ja nuoret ovat viime vuosina innostuneet kalastuksesta, ja se näkyy myös alan erikoisliikkeessä. Varsinkin perhokalastus kiinnostaa nuoria, kertoo lahtelaisen erälindruusin yrittäjä Arja Lindruus. 10-15-vuotiaiden asiakkaiden määrä alkoi kasvaa koronavuosien aikana. Viime ja tänä vuonna lapsia ja nuoria on käynyt erityisen paljon. Lapset ja nuoret on huomioitu myös Lahdessa viikonloppuna järjestettävillä kalamarkkinoilla. Ohjelmassa on muun muassa Lahden seudun nuoret pyytäjät yhdistyksen järjestämää rantaongintaa. Markkinat jatkuvat perjantaista sunnuntaihin. Lahdessa syttyi 2 tulipaloa käyttämättömissä rakennuksissa viime yönä. Pieni autiotalo paloi Penninkadulla Lahdessa hiukan ennen 12:30. Tulipalossa ei syntynyt palon leviämisvaaraa, eikä tiedossa ole, että palossa olisi syntynyt henkilövahinkoja. Toinen tulipalo syttyi entisessä aluehälytyskeskuksessa Mattilanmäen kadulla Paavolassa aamuyöllä noin 1:00 aikaan. Roskalaatikosta alkanut palo levisi katolle yksikerroksisessa tiilirakennuksessa. Palossa ei syntynyt henkilövahinkoja. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Teksasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoo. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkaajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten.
6: Lisää uutisia ess.fi. Radiovoiman sää.
7: Sääennuste tänään perjantaina meille lupailee pilvistä keliä ja lounasta leviäviä sateita. Illemalla ja ensi yönä toi pilvepeite tulee rakoilemaan ja tilapäisesti on poutaisempaa. Etelä-lounainen tuuli voimistuu päivän aikana kohtalaiseksi. Ja päivälämpötila mittarissa on 12 ja 15 välillä. Ensi yönä ollaan 10 ja 13 asteen lukemissa. Huomenna lauantaina lounaistuuli on puuskissa napakkaa tai jopa kovaa. Vaihtelevaa pilvisyyttä on luvassa. Ja lauantainakin sadekuuroja paikoitellen. Illemalla sää pilvistyy ja Päijät-Hämeessä ainakin noi sateet tulevat yleistymään. Lämpötila huomiselle tämän hetken tilanteen mukaan ja ennusteen mukaan on 15-17. Miltä siellä liikenteessä vaikuttaa? Ootko itse minossa huristelemassa jonnekin päin? Olipa viikonlopun aikana pitkiä tai pätkiä minoja, siirtymiä mökeille, mummoloihin tai vaikka lähikauppaan, niin toivottelen turvallisia kilometrejä valmiiksi ja myöskin tälle loppuaamulle. Täällähän minä superpaikallisessa aamustudiossa vielä seurailen näitä kosteita ja kuiviakin tienpätkiä. Ja jos sulla tulee kerrottavaa, niin 0388-00986 numerossa. Meikäläinen täällä vastailee.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
9: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: J. Karjalaisen Meripihka huune ja meillä soi ihan kohtaa. Portti on pois yhdessä Matin ja Tepon kanssa ja on tuolta Arttu Viskariakin vielä tulossa ennen meidän paikallista putkea. Pidetään paikallisen putken sisältö vielä hetken aikaa salaisuutena. Niin saat vaikka mielessäsi miettiä, että mitä hän tällä kertaa oikein on sitten mukaan kyytiin ennättänyt. 18. päivä syyskuuta on menossa ja aikaisemmin kerroin, että ainakin tuommoista juustopurgeripäivää hauskana teemapäivänä tänään vietetään. Vilkuilin jo salaa ensi viikkoa ja tiedän sulle kertoa, että siellä on ainakin tulossa nollapäästöpäivä, autoton päivä, maailman ampiaispäivä, vauvanpäivä ja puunpäivä. Näitä seuraalla ja monia muita päiviä ja viikkoja. Nytkin on se liikkujan viikko menossa, niin totta kai täällä meilläkin radiovoimalla superpaikallisessa aamussa näitä aiheita liippaillaan. Tänään perjantaina nimipäivä sankareina juhlivat Tyyne, Tytti ja Tyyni. Kertaalleen vielä mun puolesta oikein paljon nimipäivä onnitteluja. Oikein semmoinen iso kasa, voisi sanoa semmoinen, mitäs mä nyt laittaisin käsiä, tuommoinen 2 metriä korkea pino onnitteluja nimpparisankareille. Ja samanlainen toinen pino tähän studion pöydälle myös syntymäpäiväänsä tänään viettäville. Jos sun ystävistä löytyy Reija, niin häntä pitää muistaa huomenna onnitella.
1: Radiovoima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huonoja ideoita jumaloinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: No, Arttu Viskari kävi ohjeistamassa meille omat neuvonsa näin perjantai-aamuun radiovoiman superpaikallisessa aamussa. Ja nyt sitä paikallista onkin vasta tiedossa. Nimittäin meillähän aina näillä main arkisin soi se paikallinen putki, jonne olemme seuraavaksi yhdessä sukeltelemassa. Ideaali ja J-Hu pyydetään ensiksi alkuun aloittelemaan. Siellä on myöskin maustetta Auroralta. Ja tämän jälkeen on tulossa jatkamaan Beem. Ja Kekosalata puolestaan maustaa sitten meidän Beemin paikallista vetoa.

0: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

Mitä parhainta perjantaita, semmoista ollaan viettämässä yhdessä radiovoiman superpaikallisella aamutaajuuksilla yhteistuumin. Missähän päin sinä oikein oot minussa ja viikonloppua vastaanottamassa? Mainio juttu, kiitos vaan hei kun oot tullut meidän kanssa tänne seuran pitoon. Täällä saa rennosti oleilla tai sitten halutessaan osallistua. Valinta on aina teikäläisillä. Ja voi vaihtaa sitten päivän ja fiiliksen mittaan, miltä ikinä tuntuukaan. Matti S. pisti mulle viestiä, että aamutoiveena olisi harvemmin kuultu klassikko Jyrä ja Hiipin Gypsy. Eli Radiovoima, Etelä-Suomen Sanomat ja juhlamokkani, johon lähtee perjantai hienosti liikkeelle. Kun vielä aurinkokin pilkistää pilvien rausta. Kyllä se saattaa hei jossain kohtaa pilkistää. Ja ainakin heille, jotka niin oikein kovasti toivovat, niin kuin minäkin varmaan, jos menen tuohon Ilmarisen tielle patsastelemaan Etelä-Suomen Sanomien talon eteen, niin ihan varmasti näen sieltä pienen auringon pilkkeen, vaikka olisi miten paljon pilviä. Mutta mennään tässä hei Matti S:n toive kuolemaan.

Täältä olen minä naputellut studion nettikoneen osoitteeksi ess.fi. Eli Etelä-Suomen Sanomat on mulla auki parhaillaan. Täältä löytyy luetuimpien top 5 listalta taas mielenkiintoisia nostoja. Ja olisin kyllä ehkä aiheesta ja näistä kiinnostavimmista jutuista osannut arvata ainakin pari kolme näistä, mitä tänne on noussut mukaan. Mutta käydään nämä 5 läpi ja myöskin totta kai hei noita tämän aamun tuoreita uutisotsikoita myös voidaan mukaan muutamat nappailla. 5. kiinnostavin aihe on ollut tässä viime hetkinä otsikolla Lahti varautuu tekohengittämään vanhaa jäähallia jopa 2 miljoonalla eurolla. 4. kauppahallin konkurssi nosti Lahden keskustan ongelmat esiin. Näin elinvoimajohtaja vastaa kritiikkiin. 3. leikkaussaleja kiinni, vuodeosastojen keskittämistä Lahteen vauhditetaan. Näin säästöt näkyvät palveluissa. Ja 2. IKEA avasi uuden myymälän Lahdessa. Asiakkaat kiittivät oikeaa IKEAn tunnelmaa. Johtaja haluaa pitkän linjan onnistumiseen. Ja 1. on sitten tallenne tämmöinen striimi eiliseltä, josta meilläkin oli puhetta Radiovoiman superpaikallisessa aamussa ja päästiin myöskin Etelä-Suomen Sanomien sisältöpäällikkö Susanna Pajokon kanssa tuonne IKEAn avajaistunnelmiin. Mutta sieltä on toi tallenne parhaillaan katsottavissa, eli Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla pääset ja löydät otsikolla ESS oli paikalla, kun Lahden IKEA avattiin. Katso tästä, miltä siellä näytti. Ja Susanna kertoi eilen meillekin täällä Radiovoimalla, että rekisteröitymällä Etelä-Suomen Sanomien käyttäjäksi, niin pääsee ton tallenteen katsomaan ihan ilmaiseksi. Eli se ei ole minkään maksumuurin takana, mutta ensin pitää kuitenkin rekisteröityä, että sen voi sieltä sitten vilkaista. Ja sille on kyllä autenttista tunnelmaa eiliseltä aamulta ja avajaisista, kun 10:00 IKEA-Lahdessa launeella tämä pienimuotoinen tai pienimuotoisempi kuin ne isommat, niin IKEA-ovensa avasi. Ja katsotaan vielä hei muutama tämän aamun nämä nostot täältä. Esimerkiksi Sinfonia Lahden johtoon nousee nuori väriläiskä Italiasta. Humalainen mies ampui vaimoaan terassioven läpi Orimattilassa, väitti aseen lauenneen vahingossa. Lahdessa 2 tulipaloa käyttämättömissä rakennuksissa, autiotalo paloi kokonaan. Otetaanko yksi vielä? Huoltovarmuuskeskus uudistaa järjestelyjään sähkön saannin varmistamiseksi kriiseissä. On kyllä kiinnostavia aiheita, on vakavia aiheita ja sitten on näitä viihdepuolen aiheita. Kaikkea sopivassa suhteessa. Tämä on elämänmakuista ja paikallista. Eli ess.fi-osoitteesta löydät lisää Etelä-Suomen Sanomien tuoreita juttuja. Aidosti paikallista.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
8: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Radio Voima, täällä Minni vastailee. Kuka se siellä?
2: No täällä on Miika, oli soitettu.
1: No hyvä Miika, kun soitit, koska päivän kysymyksestä voisin sun kanssa jutella, mutta kerrohan mistä päin sä soitat. Onko sä täältä Lahdesta vai mistä?
2: Joo, Lahdesta.
1: Lahdesta, okei. Okay. Päivän kysymyshän tänään liittyy tuohon teatterin vanhaan Jukoon ja Everstinnaan. Siihen huomenna ensi iltansa saavaan näytelmään. Ja mullekin tuli yllätyksen, että tämä on tämmöinen kolmen teatterin yhteistyö. Eli sitä Helsingissä teatterin avoimissa ovissa esitettiin jo aikaisemmin viime keväänä. Ja Jukon kausi starttaa näissä merkeissä huomenna. Ja sitten se suuntaa vielä Lappeenrannan kaupungin teatteriin. Ja mähän kerroin tässä aamun aikana, ehkä kuulitkin, niin tämä Everstinna pohjautuu siihen samanimiseen romaaniin. Ja kysymys kuului, että kuka sen romaanin oikein on kirjoittanut. Ja nyt on sun vuoros loistaa ja kertoa, että mikä on oikea vastaus.
2: Rosa Liksom.
1: Rosa Liksom, se on ihan oikein. Täällä oli muuten aika monta muutakin Miika tietäjää täällä WhatsAppista.
2: No,
1: tiesitkö sä se heittämällä?
2: Joo, tiesin, koska olin esitystä niin seurannut ja kytänyt, kun näin mainoksen, että on semmoinen tulossa.
1: No niin, sulla on ollut silmät auki, eli nyt on ollut tieto hallussa ja hyvä, kun pistit vastauksen. Onneksi olkoon, sä saat tuon lippupaketin, eli kaverin kanssa pääsette sitten Everstinnaa katselemaan jossain vaiheessa syksyn aikana sitten, kun siltä tuntuu.
2: Jes, kiitos.
1: Annan sulle ohjeita vielä tosta niin, että miten sen paketin itselle saat ja pääset kaveria kyselemään mukaan, mutta mitäs nyt viikonloppu on ihan tässä käynnistymässä näillä näppäimillä? Minkälainen viikonloppu sulla on tiedossa?
2: No toivon mukaan mukava.
1: No sitä mäkin toivon sulle. Meinaatko sä lähteä ulkoilemaan vai olla sisätiloissa vai onko mitään suunnitelmaa?
2: Kyllä ulkoilu tulee nyt aika paljon tänä viikonloppuna, että pihahommia.
1: Niitä taitaa olla kyllä aika monella. Hei, minä toivon oikein semmoisia reippaita viikonlopputuulahduksia ja sopivia varusteita, niin ulkona pärjätään varmasti. Ja ajattelet hetken aikaa ja hyvää perjantai jatkoa. Onneksi olkoon.
2: Joo,
1: vielä vanhan Jukan kanssa. Oota vähän.
0: Radio Voima. Tehty tarinoista.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
2: Saa unelmoida
3: ja ideoida.
4: Let's go!
1: Just noin! Hyvä! Woo!
2: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go!
1: Käännä kovempaa!
4: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
4: Let's go!
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
11: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.

0: Uutisista hyvää päivää. Lapset ja nuoret ovat viime vuosina innostuneet kalastuksesta, ja se näkyy myös alan erikoisliikkeessä. Varsinkin perhokalastus kiinnostaa nuoria, kertoo lahtelaisen Erälindruusin yrittäjä Arja Lindruus. 10–15-vuotiaiden asiakkaiden määrä alkoi kasvaa koronavuosien aikana. Viime ja tänä vuonna lapsia ja nuoria on käynyt erityisen paljon. Lapset ja nuoret on huomioitu myös Lahdessa viikonloppuna järjestettävillä kalamarkkinoilla. Ohjelmassa on muun muassa Lahden seudun Nuoret pyytäjät -yhdistyksen järjestämää rantaongintaa. Markkinat jatkuvat perjantaista sunnuntaihin. Lahdessa syttyi 2 tulipaloa käyttämättömissä rakennuksissa viime yönä. Pieni autiotalo paloi Penninkadulla Lahdessa hiukan ennen 12:30. Tulipalossa ei syntynyt palon leviämisvaaraa, eikä tiedossa ole, että palossa olisi syntynyt henkilövahinkoja. Toinen tulipalo syttyi entisessä aluehälytyskeskuksessa Mattilanmäen kadulla Paavolassa aamuyöllä noin 1:00 aikaan. Roskalaatikosta alkanut palo levisi katolle yksikerroksisessa tiilirakennuksessa. Palossa ei syntynyt henkilövahinkoja. Datakeskusten sääntelyä vaativa kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt vaadittavat 50 000 kannatusilmoitusta. Aloitteessa esitetään, että datakeskuksille asetetaan ehdot ja rajoitukset sähköverkkoon liittymiselle ja toiminnan harjoittamiselle. Lisäksi aloitteessa esitetään erillistä datakeskusmaksua, joka vastaisi ja kompensoisi toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään, kertoo Lentoposti. Koneet lähtivät matkaan Yhdysvaltojen Teksasista aiemmin tällä viikolla ja laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle. Koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, mutta määränpää voi vaihtua. Bolivian Andeilta on löytynyt uusi villikissalaji, paikallinen tutkija kertoo. Kissalaji löydettiin vuoristoalueelta läheltä maan pääkaupunkia La Pazia. Uusi laji nimettiin tilkaajotiikerikissaksi. Se on kooltaan pieni ja sillä on leopardia muistuttava läikikäs turkki. Paikalliset luulivat kissalajia aluksi kotikissaksi. Löytöä kuvailtiin merkittäväksi, sillä uusi villikissalaji löydettiin viimeksi yli 100 vuotta sitten.
1: Radiovoiman sää.
2: Pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13–17 astetta, yön alin 8–13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
4: Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Pinkin Please Don't Leave Me soi keskipäivän keitaan aluksi. Kello on 10:08. Ja Pekkasen Mari täällä studiossa. Perjantai 18. syyskuuta. Tytti, Tyyne ja Tyyni ovat tänään nimipäiväsankareita. Toi Please Don't Leave Me, yhdysvaltalaisartisti Pink, mutta hänhän teki hyvin laajaa ja tiivistä yhteistyötä länsinaapureidemme kanssa. Ja esimerkiksi tuo kyseinen kappale on äänitetty Ruotsissa Decibelin studiolla Tukholmassa. Max Martin, joka on tehnyt kyllä varmaan melkoisen omaisuuden musiikkituottajana, niin on aika monessa biisissä mukana. Esimerkiksi just vaikka Britney Spears, Baby One More Timeissa ja sitten Backstreet Boysin I Want It That Way. Ja tommosissa ainakin 2000-luvun taitteen hurjissa hittibiiseissä, mutta mitähän se oli? 2013 vuonna tämmöinen The Hollywood Reporter -julkaisu kertoi, että Max Martinin sinkuilla myyntiä on yli 135 miljoonaa kopiota, niin ihan onnistunutta Max Martinilta. Käsittääkseni tässä seuraavassa kappaleessa hän ei ole ollut mukana. Aika vahva fiilis siitä. Nyt meni taas joku kärpäne kurkkuu. Pitää ehkä käydä hörppäämässä lasi vettä, mutta Queenilta kuullaan seuraavaksi Scandal-niminen kappale. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

Siinä Äffi ja Sanni, sitä sattuu. Usein puhutaan siitä, että Suomessa meidän on hyvä olla. Ei ole liikaa semmoisia myrkyllisiä eläimiä. Kyykäärme on Suomen ainoa luonnonvarainen myrkkykäärme, mutta se aika harvoin on kuitenkaan hengenvaarallinen. Ja toki sitten, jos on allergioita, niin ampiaisen herheläisen pistot voivat olla hyvinkin myrkyllisiä tietyille kohteille. No, puutiainen eli punkki ei varsinaisesti toimi myrkyllä, mutta voi purressaan levittää vaarallisia tauteja, kuten puutiaisavutulehdusta tai borrelioosia. Mutta esimerkiksi anteeksi, minulla on edelleen kurkussa jotain, mutta yritän silti. Myrkyllisiä eläimiä ei juurikaan Suomessa sitten muita ole. Mutta kuinka ollakaan, niin Suomen luonto tiedottaa tällä päivämäärällä, että tämmöinen myrkyllinen hämähäkki leviää nyt Suomessa. Ja tämä myrkyllinen hämähäkkilaji on sellainen kuin piikkipihdikki. Ja ensimmäinen havainto piikkipihdikistä on tehty Seilin saarella vuonna 2022. Ja tämän jälkeen lajia on löytynyt muualta lounaissaaristosta ja rannikolta. Tämän vuoden loppukesästä piikkipihdikkiä löytyy jo Kirkkonummen Porkkalan niemeltä. Ja tämän piikkipihdikin runsaimmat esiintymisalueet sijaitsevat Keski-Euroopassa, mutta on se levinnyt myöskin Ruotsiin, Saksaan ja Baltian maihin. Ja näitä pihdikkejähän kyllä esiintyy Suomessakin, mutta tämä piikkipihdikki on muita Suomessa esiintyviä pihdikkejä myrkyllisempi. Keski-Euroopassa tehtyjen tutkimusten valossa piikkipihdikin myrkyllisyys on luokiteltu lääketieteellisesti merkittäväksi. Myrkyn kerrotaan sisältävän solutasolla vaikuttavia ja voimakkaan tulehdusreaktion laukaisevia aineosia. Piikkipihdikin purema on usein erittäin kivulias, mutta puremat ovat tutkimusten mukaan hyvin harvinaisia. Puremat tapahtuvat lähes poikkeuksetta vahingossa. Esimerkiksi silloin, kun hämähäkki otetaan käteen tai se jää puristuksiin. Mutta nyt on siis saanut ilmeisesti jonkinlaista lisääntymistä alleen tämä piikkipihdikki. Ja Suomen luonto tiedottaa tai kertoo, että nyt kyseinen tulokaslaji hyötyy lämpenevästä ilmastosta ja leviää myöskin Suomessa.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
10: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Miley Cyrus ja Flowers. Kello on ihan kohta 11.29. Terve! Se kuuntelet keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä kello 13 asti. Tuossa alkuviikko vierahti vähän reissuhommissa ja jotenkin tuntuu, että ei ole vieläkään aivan palautunut siitä reissusta, mutta ehkä sitä sitten ehtii tässä. Onneksi on viikonloppu ja yksi vapaa päivä, koska sitten sunnuntaina pitää taas mennä jokkiksen pariin. Tuo kaikkien autourheilulajien kuningas ja kuningatar. Eilenhän tuli kansainväliseltä autourheiluliitolta, eli FIALta ilmoitus, että Saudi-Arabian päätösosakilpailu peruttiin. Ja tilalle ei järjestetä mitään muuta rallia, joten kun jäljellä piti olla kaksi osakilpailua, niin enää onkin yksi osakilpailu ja se on Sardiniassa lokakuun ensimmäinen viikonloppu. Ja tämähän nyt teki suomalaisittain sillä tavalla ilkeästi, että siellä Sami Pajari kakkosena MM-pisteissä, muistaakseni 17 pistettä eroa johtavaan Elfin Evansiin, molemmat ajaa Toyotalla. Kolmantena on Toyotan kuski Oliver Solberg. Ja tilanne on tosiaan nyt se, että Evans on saanut aika hyvän kaulan, ottaen huomioon, että enää ajattaankin vain yksi osakilpailu. Ja Evanshan tietysti nyt tyynnyttelee kaiken maailman medioita ja on sanonut tämmöiselle Dirtfish sivustolle, että en usko sen kisaperuutuksen muuttavan paljon mitään. Se, ettei tarvitse aurata tietä Saudi-Arabiassa, voi olla etu toisaalta. Se olisi riippunut siitä, miten Sardiniassa käy. Ja Evans kiteyttää, että hänen täytyy kyetä kunnolliseen ajosuoritukseen Italiassa, aivan kuten pahimmat kilpakumppaninsa Pajari ja Solberg. Ja Evans on sanonut Dirtfishille, että heidän täytyy toivoa minun tekevän virheen, tai sitten heidän pitää voittaa pienentääkseen eroa. Toisaalta heillä ei ole mitään menetettävää, näin on siis Evans sanonut. Ja mestaruuden voi ainoastaan voittaa enää joku tästä Toyota-kolmikosta, eli Evans, Pajari, Solberg. Valmistajien tai tiimien mestaruudenhan Toyota on jo voittanut. Ja kyllähän tämä nyt aika pitkälti on Evansin harteille laskettu sitä mestarin viittaa. Mutta pitää muistaa, että Evans tietää, mitä on olla MM-sarjassa kakkonen. Hän on ollut nimittäin hopealla 5 kertaa. Niin katsotaan, että olisiko se nyt sitten Evansin vuoro. Lost Frequencies ja Matthew Koss, Don't Leave Me Now.

Siinä Lost Frequencies ja Matthew Koss Don't Leave Me Now. Jotenkin olisi sopinut yhteen kappaleen, joka käynnisti keskipäivän keitään, eli Pinkin Please Don't Leave Me. Kylläpä tässä nyt anellaan, että älä jätä, älä jätä. Aina joskus on miettinyt sitä, kun minulla on ehkä jonkinlainen sisäsyntyinen tapaturma-alttius. Kysykää vaikka vanhemmilta. Että miten on kuitenkin sitten suht pienin vammoin päässyt tähän elämän ikään asti. Ja kun sitä lapsena ja nuorena on temmeltänyt vaikka ja missä, niin ettei ole sitten kuitenkaan sattunut mitään. Varsinkin kun on elänyt semmoisen lapsuuden ja nuoruuden, että koko ajan joku ei ollut vahtimassa eikä ollut mitään GPS-seurantaa, niin että on kuitenkin sillä tavalla pärjännyt elämässä. No tänään kun, minulla on siis tapana tehdä tämmöistä uutisselailua ennenpää kuin aloitan lähetyksen, niin kuinka ollakaan kaksi peräkkäistä uutista, oikeastaan peräkkäisillä minuuteilla julkaistuja. On, ja siis näissä ei ole mitään hauskaa. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliin eilen päiväkodissa Lempäälässä. Ja tämä vahinko tapahtui lepohetken jälkeen. Päiväkodin työntekijä ei ollut huomannut sängyssä peiton alla olevaa lasta, vaan hän oli nostanut tuon kaappisängyn ylös. Ja muistan, että tämmöisiä tilanteita on silloin joskus miettinyt, että mitä jos joku tuosta nostaakin niin kuin sängyn ylös, niin sieltähän sitten tulee rominalla alas. Lapsi ei onneksi loukkaantunut tässä vakavasti. Hän sai haavan huuleensa. Ja nämä kaappisängythän on herättänyt aika paljonkin keskustelua sen jälkeen, kun lapsi päätyi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin Vantaalla aiemmin ja siinä myöskin menehtyi. Niin katsotaan, että alkaako tulla jonkinlaista kaappisänkylinjausta vielä näiden juttujen myötä. No, sitten toinen tämmöinen liittyy myöskin lapsuuteen, nuoruuteen, niin Harjavallan keskustan koulun oppilaan pää jäi jumiin tuolin istuinosa ja selkänojen väliin, eikä oppilas saanut enää päätään irti omin avuin. Ja tämä tapahtui sitten puolestaan tänä aamuna. Ja paikalle hälytettiin pelastuslaitos, joka sai selkänojen irti porakoneella ja oppilas pystyi jatkamaan koulupäivää ihan normaalisti. No tietysti päivystävältä palomestarilta on kysytty, että miksi lapsen pää jäi tuoliin jumiin. No eihän nyt palomestari osaa sitä sanoa. Lapsi oli 13-vuotias, ei saanut tilanteesta fyysisiä vammoja. Tuli omasta lapsuudesta mieleen, ei sattunut itselle. Kerrankin voi sanoa hyvällä omalla tunnolla, kävi kaverille. Niin hän lähti ryömimään muistaakseni semmoiseen, en tiedä olisiko se ollut joku ojarumpu tai vastaava, mutta sinne jäi jumiin. Niin sinne tarvittiin kanssa palokunta apuun. Saippua liuoksella hänet saatiin sitten liuotettua sieltä irti. Jos tulee muuten tämmöisiä kommelluksia mieleen, jotka haluat jakaa muidenkin kuuntelijoiden kanssa, niin laitapa viestiä 040 619 5939. Nyt lähdetään hetkeksi Jukeboksin luokse.

0: On se hieno biisi. Pate Mustajärvi ja Jukeboxin luona.
1: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
8: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
9: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
8: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Ace ja How Long? Aamu on iltaa viisaampi, kuten on monesti sanottu. Ja ainakin tuore amerikkalaistutkimus tukee tätä sanontaa. Ihmisaivot ratkovat ongelmia unen aikana. Ja tätä voi myös kiihdyttää tietyillä ärsykkeillä. Jos hankalaa tehtävää ratkoessa kuuntelee tunnistettavaa ääniraitaa, aivot jatkavat nukkuessaankin tehtävän ratkaisemista, kun unen taustalla soi sama äänimaisema. Tehtävään yhdistetty ääni on siis aivoille vihje jatkaa työtä. Myös haju voi käydä vihjeestä äänen tapaan, näin kertoo Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen professori Miriam Nokia. Haju on kätevä, sillä ihminen ei herää siihen. Jos vaikka ruusun tuoksua yhdistetään tehtävään ja sen jälkeen sitä tuoksutetaan unen aikana, se aktivoi muistijäljen, mutta ei häiritse nukkumista. Tämä syöte aivoihin unen aikana aktivoi siis samoja hermoverkkoja kuin mitkä olivat aktiivisena hereillä ollessa. Unen aikana aivot ovat lepotilassa, mutta silti niissä tapahtuu enemmän tai vähemmän sisäsyntyistä järjestäytynyttä aktivaatiota. Nukkuja ei ole täysin tiedoton, vaan aivot havainnoivat unessakin ympäristöä. Ja tietysti heräilläänhän me myös öisin. Toiset heräävät helpommin ulkoisiin ärsykkeisiin ja toiset ovat sikeä unisempia. Amerikkalaisen Northwestern Universityn tutkijat julkaisivat aiemmin tänä vuonna tutkimuksen, jossa todettiin, että uniin voidaan vaikuttaa ja sillä voidaan edesauttaa työn alla olevien tehtävien ratkaisemista. Tutkijat olivat valinneet 20 henkilöä, joilla oli kyky valveuniin, eli siihen, että unta nähdessä he pystyivät tunnistamaan, että kyseessä oli uni. Ja koehenkilöt tekivät ensin laboratoriossa tehtäviä. Jokaiseen tehtävään yhdistettiin tietty ääniraita. Suurin osa tehtävistä jäi ratkaisematta, koska ne olivat niin vaikeita. Koehenkilöt viettivät yönkin laboratoriossa, jossa heidän aivojen aktiivisuutta ja muita fysiologisia merkkejä mitattiin. Koehenkilöiden vilkeunen eli REM-unen aikana tutkijat soittivat ääniraitaa, joka oli yhteydessä puoleen ratkaisematta jääneistä tehtävistä. Ja 75% koehenkilöistä raportoi yön jälkeen, että heidän unissaan oli elementtejä tai ideoita, jotka liittyivät vielä ratkaisematta oleviin tehtäviin. Ja unessa olleet tehtävät ratkaistiin seuraavana päivänä lopulta paljon nopeammin kuin ne, joista ei nähty unia. 42% uniin liittyneistä tehtävistä ratkaistiin ja niistä tehtävistä, joista ei nähty unia, ratkaistiin vain 17%.

0: Leppoturi Kisälli. Aareaitta retroa ja käyttötamaraa halvalla Sopeenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja Lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki. Päijänteen johtava pankki.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä!
6: Saa oppeen realisoida
9: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Jäädä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
12: Uutisista hyvää päivää. Asikkalassa käynnistyy brändiuudistus, jonka tavoitteena on selkeyttää kunnan imagoa ja vahvistaa sen tunnettuja vahvuuksia. Uuden brändin avulla halutaan kertoa Asikkalasta asuin-, yritys- ja vierailupaikkana sekä tukea kunnan strategisia tavoitteita. Uudistusta pohjustetaan kyselyllä, jossa kerätään asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä. Kysely on avoinna lokakuun loppuun asti. Lahden Teivaan sataman vierasvenelaiturin urakoi raaseporilainen TEN Bryggan yhtiö. Yritys voitti kaupungin järjestämän tarjouskilpailun noin 169,000 euron tarjouksellaan. Tarjouskilpailuun osallistui 6 yritystä, joista 2 tarjous hylättiin, koska ne eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Uudesta vierasvenelaiturista tulee 57 metriä pitkä ja TE-kirjaimen mallinen. Laituri valmistuu käyttöön ensi kesäksi. Lapset ja nuoret ovat viime vuosina innostuneet kalastuksesta, ja se näkyy myös alan erikoisliikkeessä. Varsinkin perhokalastus kiinnostaa nuoria, kertoo lahtelaisen erälindruusin yrittäjä Arja Lindruus. 10-15-vuotiaiden asiakkaiden määrä alkoi kasvaa koronavuosien aikana. Viime ja tänä vuonna lapsia ja nuoria on käynyt erityisen paljon. Lapset ja nuoret on huomioitu myös Lahdessa viikonloppuna järjestettävillä kalamarkkinoilla. Ohjelmassa on muun muassa rantaongintaa. Markkinat jatkuvat sunnuntaihin. Plastic Surgery Centerin 2 klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Virasto on tänä vuonna keskeyttänyt 5 kertaa esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Euroopan unionin laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa unionin ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja sen viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lähialueella suurin osa maista haluaa unionin jäseneksi tai pitää yllä tiiviitä suhteita.
1: Radiovoiman sää.
13: Pilvisyys vaihtelee. Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee päivän aikana. Odotettavissa huomissa on muun asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Ajoittain jatkuvampaa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 8-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Torada Make otti tätä keskipäivän keidasta kappaleella Sugar. Kello on 7,5 minuuttia yli 12. Ja täällä tunnin verran Pekkasen Mari. Eli kello 13, sitten se on Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Ja tässä muutamat kuuntelijat ovat pohtineet viikonlopun sääennusteita siinä mielessä, että pitäisi kuulemma mökille vielä lähteä, kun suht lämmintä piisaa. Niin paikoitellen voi hyvinkin tulla vesisateita ja esimerkiksi Keski-Suomessa niin huomisaamulle on ennustettu mahdollisesti ukkosta. Tämä päivähän on muutenkin varsin sateinen, mutta viikonloppu näyttää ihan ok, suht poutaiselta. Ja jos tulee sateita, niin pikemminkin ne tulevat tuossa yöaikaan. Toki siis tänään tulee näemmä ihan niin kuin pitemmältikin, mutta mä teen tässä samalla tämmöistä virtuaalista kiertoajelua, niin näyttää kyllä ihan poutaiselta meidän kuuluvuusalueelle tuo sääennuste, että sikäli ei muuta kuin mökille tai minne ikinä oletkaan suuntaamassa, niin ihan hyvää ulkoilusää on tarjolla. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä studioon, niin ei muuta kuin sitä kautta vaan 0406195939. Kannattaa muuten tallettaa se puhelimeen, niin sitten jos tulee jotain asiantynkää tai asian vierestä, mitä tahansa, niin on sitten valmiina puhelimessa ja toi numero olemassa. Vargas ja Lagola ottavat nyt radioaallot polskuteltavikseen. Forgot to be your lover.

Siinä Jane kappaleella The Fool. Ihan hetki sitten tuossa 12 tienoilla, niin Yle on julkaissut uutisen, että poliisi valvoi elokapinallisten puhelimia Suomen MM-rallissa, ja tämä oli kesällä 24, eli pari vuotta sitten. Ja kolme elokapinallista vaatii Turun hovioikeuden päätöksen kumoamista. Korkein oikeus myönsi valitusluvan yhdelle. Eli televalvonnan kohteena olleet aktivistit vaativat korkeimmassa oikeudessa, että hovioikeuden ratkaisut kumotaan. Kyseessä on Turun hovioikeus. Ja korkein oikeus kertoo myöntäneensä tässä vaiheessa yhdelle näistä hakijoista valitusluvan. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys poliisilain nojalla rikoksen estämiseksi suoritettavan televalvonnan edellytyksistä. Ja poliisi haki televalvontalupaa, koska se epäili, että elokapinan aktivistit suunnittelevat törkeää vahingontekoa Suomen MM-rallissa 24 vuonna. Ja poliisi perusteli epäilyä elokapinan kahden aiemman vuoden rallimielenosoituksilla. Kolme elokapinallista vaati tosiaan tuon Turun hovioikeuden päätöksen kumoamista, ja päätöksessä hovioikeus hylkäsi aktivistien kantelut televalvonnasta. Ja tämä hakemus koski tapahtumaketjua, jossa poliisi siis televalvoi kaikkiaan neljän elokapina-aktivistin puhelinta 24 vuoden Jyväskylän MM-rallissa. Ja toi televalvonta tarkoittaa, että poliisi saa haltuunsa puhelimen sijaintitiedot ja voi seurata, että kenelle puhelimesta lähtee viestiä tai puheluita. Ja luvat televalvontaan myönsi Pirkanmaan käräjäoikeus, ja kolme aktivistia sitten kanteli Turun hovioikeuteen. Heidän mielestään poliisilla ei ollut valvonnalle riittäviä perusteita. Ja viime marraskuussa Turun hovioikeus hylkäsi nämä kantelut, mutta sitten korkein oikeus on myöntänyt elokapinallisille valitusluvan, tai siis yhdelle näistä elokapinatyypeistä. Saas nähdä, minkälaisia käänteitä tämä juttu tulee vielä sisällään pitämään. 12.19 tulee kello, ja seuraavaksi kuunnellaan Komioilta kappale Kaiho sielu.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kilo. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kilo. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa!
9: Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
9: Let's go!
12: Mä niin tahdon uuden keittiön.
13: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

BMMP ja oo siellä jossain mun. Seuraavaksi laitetaan soimaan yksi biisi toive. Tää on vähän ollut niin sanotusti pitemmän viestittelyn takana, sillä kuten todettu, niin tänne tulee aika runsain mitoin biisitoiveita, ja jos haluat oman toiveesi kuuluviin, niin kyllä pitää olla jonkunlaisia perusteluja, että jos tänne lähettää vaan biisin nimen ja esittäjän, niin mun mielestä siinä ei silloin ole perusteluja, ja sitten tavallaan kaiken maailman suoratoistopalveluista ja YouTubesta ja muista vastaavista, jos ei ole vaikka Spotifyta tai tämmöisiä, niin pystyy kuuntelemaan niitä omia lempparibiisejä. Niin sen takia me on vähän vaativampi näiden biisitoiveiden suhteen. Ja sitten ottaen huomioon, että keskipäivän keidas kestää vaan 2 tuntia, niin Nivala Janilla on paljon enemmän aikaa toteuttaa biisitoiveita. Terkkuja Janille! Saatat saada tässä nyt ihan jo tämän puheenvuoron myötä niin biisitoiveita enemmänkin. Mutta seuraava kappale, joka kuullaan, on saanut ensisoittonsa 50 vuotta sitten. Ja irlantilainen rockbändi Thin Lizzy, tämä on sen kappale. Ja tämän kappaleen on kirjoittanut bändin solisti, basisti Phil Lynott tai Lynott, riippuen murrealueesta. Minä nimittäin selvitin jo tuossa parinkin biisin aikana, että mikä on ollut se vallalla ollut tapa lausua, mutta brittiläisetkin lausuvat tuon sukunimen kahdella eri tavalla, että joko Lynott tai Lynott. Ja tämä kappale tuli todella suosituksi heti sen julkaisun jälkeen vuonna 1976. Mutta on tässä aikamoista ristiriitaisuuttakin tässä kyseisessä kappaleessa. Ja oikeastaan niin me annan teidän kuunnella, että minkälaisesta biisistä on oikein kyse. Mutta täältä näitä perusteluja ensin tuli, että riittääkö, että tekivät piip hyvää musaa, mutta toi on perustelu, jonka kaikki laittaa. Niin kuuntelija laittoi, että itse olin iskelmän kuuntelija, kunnes löysin mun miehen, joka tykkää erilaisesta musiikista tai kuunnella erilaista musiikkia. Ja nyt siis kuunnellaan Thin Lizzyltä Don't Believe a Word.

0: The Hives ja Legalize Living, nämä on muuten aina pahoja biisejä, varsinkin autoillessa, kun rupeaa kuulumaan tuommoinen hälytysajoneuvon piipaa, niin vaistomaisesti alkaa tuijotella taustapeleihin, että mistähän suunnasta, tuleeko tuolta vai tuleeko tuolta ja mihin pitää väistää. 12.35 kello keskipäivän keitaalla. Suomen ensimmäisten F-35A-hävittäjien on määrä saapua maahan tänään. Näin on uutisoinut lentoposti. Ja nuo koneet lähti matkaan tosiaan Yhdysvaltojen Texasista aiemmin tällä viikolla. Sitten laskeutuivat Portugalille kuuluvalle Azorien saariryhmälle Atlantin valtamerellä. Ja suunniteltu lähtöaika on ollut hieman ennen puolta päivää Suomen aikaa ja matkassa kestää ilmatankkauksineen 5-6 tuntia. Eli jos suunnitelmat eivät muutu tässä, niin koneet voisivat olla kello 17 tietämillä Suomessa. Ja näiden koneiden odotetaan saapuvan Lapin lennoston tukikohtaan Rovaniemelle, jossa sijaitsee ilmavoimien ensimmäinen F-35-tukikohta. Määränpää voi kuitenkin vielä vaihtua ja siirtolennolla hävittäjiä lentävät yhdysvaltalaiset hävittäjälentäjät. Ja näiden Suomeen suuntaavien hävittäjien lisäksi lähdössä on myöskin 3 Belgiaan suuntaavaa F-35A-hävittäjää. Ja pari ilmatankkauskonettakin on ollut sitten käsitykseni mukaan tuossa saattamassa. Mitään virallisia juhlallisuuksia ei vielä järjestetä, mutta kyllä on tulossa. Nimittäin koneiden vastaanottojuhlallisuudet järjestetään Rovaniemellä lokakuun 1. päivänä. Ja nämä F-35-hävittäjäthän on semmoisia monitoimihävittäjiä, eli ne pystyy varsin monenlaisiin tehtäviin, ilmataisteluun, tiedusteluun, maakohteisiin, iskemisiin. Ja se on myös häivehävittäjä, eli siinä on pyritty tekemään hyvin vaikeasti havaittava. Siitä on siis pyritty tekemään hyvin vaikeasti havaittavaa esimerkiksi tutkassa. Ja siinä on monenlaisia sensoreita, joilla pystyy havainnoimaan ympäristöään eri tavoin. Ja toi hävittäjän keräämä tieto on heti myös muiden käytettävissä. Niin tämmöisiä on nyt sitten Suomeen tulossa tänään, kenties kello 17 tienoilla.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Clean Bandit ja Zara Larsson Symphony.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaamatta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.

aika. Aki Sirkessalon toinen studioalbumi ja tässä myöskin aikaniminen avausraita tuolta albumilta 30 vuotta sitten julkaistu kyseinen kappale ja albumi. Nyt toteutetaan keskipäivän keitaan osalta viikon viimeinen biisitoive ja kun aina peräänkuulutan niitä perusteluja, niin nyt tulee oikein, miten sen sanoisi, olan takaa. Tämä viesti alkaa näin. Olen menossa hautaamaan eilen menehtynyttä kissaamme. Kissa tuli maallisen matkansa päähän eilen. Oli vanha ja väsynyt. Toivoinkin jo ääneen, että olisi varmaankin aika päästä pois ja siirtyä kissojen taivaaseen. Toopesta voisi sanoa, että niin hyvää puuta. Se oli ylväs ja kuin kuninkaallinen olemukseltaan, mutta kaikille kiltti. Viimeiset 8 vuotta se eli sokeana. Sille oli oma alue yläkerrassa, missä se tiesi liikkua turvallisesti, kun kaikki ympärillä oleva oli turvallisesti paikoillaan. Siellä se oli myös turvassa yliystävälliseltä ja vilkkaalta koiralta. Kello 14 onkin tarkoitus kokoontua pihan perälle, lyhdyn juureen, paikkaan, missä sitä odottavat entinen koirakaveri Rambo sekä kissakaverit Uuno ja Siiri. Eilen illan pimentyessä kaivoin jo haudan. Tänään hain kukat. Biisi toive, jos vielä ehtii. Vesa-Matti Loiri, hyvää puuta.

Vesa-Matti Loiri ja hyvää puuta. Niin se on, kuulkaa, tämän viikon osalta keskipäivän keitaat taputeltuna. Itse en toki ollut mukana kuin kolmessa, koska tulin tuossa vasta keskiviikkona takaisin remmiin. Mutta ai että, on tämä arki vaan mahtavaa. Kyllä saa olla ihminen onnellinen, että voi tehdä sellaisia asioita, joista nauttii ja joista tykkää. Niin se maanantaikaan ei tunnu yhtään niin pahalta. Puolen Suomen iltapäivä ottaa lähetyksen haltuunsa ihan kohta, eli Jani Nivala on seurananne kello 18 asti. Minun puolesta erinomaisen hyvää viikonloppua. Itse tosiaan sentään vielä vähän jokkishommin viikonloppuna, niin ei tarvitse liikaa lepäillä laakereillaan. Viikatetta tarjolla ennen kello 13 uutisia. Olki taivaat ja tämän myötä siis erinomaisen mukavaa viikonloppua just sinulle. Moi!

taivas on kuiva, taivas on minun. Taivas on kuiva, tähden.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Miten ihmeessä mä kerkeen tekemään?
2: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi kautta pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppii realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Asikkalassa käynnistyy brändiuudistus, jonka tavoitteena on selkeyttää kunnan imagoa ja vahvistaa sen tunnettuja vahvuuksia. Uuden brändin avulla halutaan kertoa Asikkalasta asuin-, yritys- ja vierailupaikkana sekä tukea kunnan strategisia tavoitteita. Uudistusta pohjustetaan kyselyllä, jossa kerätään asukkaiden, yrittäjien, yhdistysten ja vapaa-ajan asukkaiden näkemyksiä. Kysely on avoinna lokakuun loppuun asti. Lahden Teivaan sataman vierasvenelaiturin urakoi raaseporilainen TEN Bryggan yhtiö. Yritys voitti kaupungin järjestämän tarjouskilpailun noin 169,000 euron tarjouksellaan. Tarjouskilpailuun osallistui 6 yritystä, joista 2 tarjous hylättiin, koska ne eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Uudesta vierasvenelaiturista tulee 57 metriä pitkä ja TE-kirjaimen mallinen. Laituri valmistuu käyttöön ensi kesäksi. Lapset ja nuoret ovat viime vuosina innostuneet kalastuksesta, ja se näkyy myös alan erikoisliikkeessä. Varsinkin perhokalastus kiinnostaa nuoria, kertoo lahtelaisen Erä Lindruusin yrittäjä Arja Lindruus. 10-15-vuotiaiden asiakkaiden määrä alkoi kasvaa koronavuosien aikana. Viime ja tänä vuonna lapsia ja nuoria on käynyt erityisen paljon. Lapset ja nuoret on huomioitu myös Lahdessa viikonloppuna järjestettävillä kalamarkkinoilla. Ohjelmassa on muun muassa rantaongintaa. Markkinat jatkuvat sunnuntaihin. Plastic Surgery Centerin 2 klinikalla havaittiin useita puutteita, jotka vaaransivat vakavasti potilasturvallisuuden. Asiasta kertoi tänään lupa- ja valvontavirasto, joka keskeytti terveydenhuollon palvelutoiminnan klinikoilla viime perjantaina. Viraston mukaan puutteita oli muun muassa lääkehoidon toteutuksessa ja hygieniakäytännöissä. Tarkastuksella syntyi esimerkiksi vaikutelma, että rasvaimussa käytettäviä välineitä pestiin klinikoilla itse vastoin valmistajan ohjeita. Virasto on tänä vuonna keskeyttänyt 5 kertaa esteettisten terveyspalvelujen tuottamisen eri palveluyksiköissä. Euroopan unionin laajentumiskomissaarin Marta Kosin mukaan unioni ei ole koskaan ollut yhtä houkutteleva kumppani kuin nyt. Kos viittaa muun muassa unionin ja Kanadan suhteiden voimakkaaseen lähentymiseen ja sen viime aikoina solmimiin lukuisiin vapaakauppasopimuksiin. Lähialueella suurin osa maista haluaa unionin jäseneksi tai pitää yllä tiiviitä suhteita.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I...

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Siinä käynnistettiin lähetys tuollaisella muistutuksella, että kaikki kuitenkin tulee olemaan ihan all sprite lopulta. Eli kaikki tulee lopulta menemään hyvin, ja jos ei se mene hyvin, niin sitten se ei ole vielä se loppu. Eikös tämä ole tämmöinen yksi klisee, mutta kliseethän ovat totta. Perjantai-päivä, Tattis Mari, keskipäivän keidasohjelman juontaja Pekkasen Mari tästä lähetyksestä, ja ensi viikolla jatketaan Marin kanssa. Tänään luvassa on kaikenlaista kivaa. Tänään pelipäivä, Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Huomennakin pelataan, huomenna luvassa sitten muun muassa Pelicans Jyppi. Eli ennakkostudiolähetyksiä tänään 5:30 aikaa käynnissä. It's hockey time. Totta maar, totta maar. Tänään puhutaan tekoälyjutuista tässä lähetyksessä 4 jälkeen. Tässä on ollut just näitä juttuja, uutisotsikoita, että tekoäly tuhoaa ihmiskunnan ja osa tekoälykehitteistä on sitä mieltä, että sitä pitäisi alkaa jarruttelemaan sitä kehitystä. Eilen Britannian kuningas Charles sanoi, että tekoäly voi uhata ihmiskunnan olemassaoloa. OpenAI-yhtiö on sanonut, että he eivät pysty hallitsemaan kaikista kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mitäs tästä kaikesta pitäisi ajatella? Pitääkö meillä olla huolissa, että meidän leivänpahdin tai kännykkä tai Bluetoothilla toimiva sähköhammasharja rupeaa jossain vaiheessa ryttyilemään? Iltapäivän haastateltava on tänään tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Hän on äänessä siis 4 jälkeen. Ja kysyn tältä asiantuntijalta tuosta tekoälystä ja sen uhasta, että onko se relevantti. Kysytään asiantuntijan mielipidettä tähän kaikkeen meuhkaamiseen ja keuhkaamiseen, mitä nyt on tuosta tekoälystä, niin tähän paneudutaan 4 jälkeen tänään iltapäivällä. Ja ennen sitä jatketaan vielä Box Saga-meiningeissä. Eilen meillä oli haastattelussa Ior Bock-dokumentin tuottaja Nino Poppius, Ior Saunasolmu Bock. Ja puhuttiin sen verran kauan Nino Poppiuksen kanssa, että kaikki läpänderus ei edes mahtunut eiliseen lähetykseen, niin jatketaan Nino Poppiuksen haastattelun parissa vielä tässä ennen kuin kello lyö 14. Sitten meillä on tyttöbändiviikko, Puolen Suomen biisiohjelma osiossa 3 jälkeen. Joko tänään soi Spice Girls, mä oon väistellyt sitä ja yrittänyt olla soittamatta spicereita. No, se selviää kello 15 jälkeen. Il Divo-viikkoakin tässä ollaan viritelty. Mä lupasin, että semmoinen tulee ihan lähiaikoina, joko ensi viikolla, tai jos ei ensi viikolla, niin viimeistään sit sitä seuraavalla viikolla. Il Divo-viikko. Ei sentään Il Vaseliino-viikko, mutta joo, tällaistakin nannaa on luvassa myöhemmin, jos Il Divon musiikki on nannaa sinun korvillesi, niin sit se on nanna-viikko. Muussa tapauksessa se on sivistävä viikko ja avartava viikko. John Smith Rock Frozen-kisat huipentuu tänään. Mennään siihen vielä piakkoin tuohon John Smith-aiheeseen tarkemmin. Tässä tulee Fatboy Slim, Praise You. Tervetuloa mukaan iltapäivän lähetykseen Puolen Suomen radio.
0: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Maroon 5 Maps, kuunnellaan Kuumaa nimistä yhtyettä aivan kohta, ja sitten Acid Assia, eli tuttavallisemmin AC/DC nimistä bändiä. Tällaisia yhtyeitä luvassa kohta. Tässä syyskuussa me ollaan kyselty täällä Puolen Suomen radiossa, että kenet sä veisit mukanasi John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun viimeisenä viikonloppuna Jyväskylän paviljonkiin. Kuka olisi semmoinen tyyppi, kenen kanssa sinä haluaisit lähteä festaroimaan ja tekemään heavy-merkkiä kädellä ja nauttimaan hieman raskaammasta rock-musiikista? 2 päivän festarielämys, perjantai, lauantai, on siis homman nimi John Smith Rock Frozen -festareilla. Ensi viikolla jaetaan 2 lippupakettia vielä. Tänään jaetaan 1 lippupaketti. Ja nämä on arvontoja, nämä jakamiset. Eli kun käyt osallistumassa tämän radion kotisivuilla, niin olet arvonnassa mukana. Käyt vaan kertomassa, että kuka on se tyyppi, kenet sinä haluaisit ottaa messiin John Smith Rock Frozeniin. Viime perjantaina ei saatu Annea ihan heti kiinni. Kesti hetken aikaa saada Anne langan päähän. Ja Anne oli kirjoittanut haluavansa viedä jonkun tyypin treffeille. Kuka se tyyppi on, kenet sä haluaisit viedä tärskyille?
1: Ihan tämän oman rakkaan aviomieheni. Hänen kanssa silloin tällöin ollaan aina käyty näillä reissun päällä, niin kyllä tämmöinen olisi nyt sitten oikein kunnon yllätystreffit, että jos sattuisi onni osumaan kohdalle, niin ei olla Jyväskylän suunnalla oltukaan, niin olisi kyllä ihan jotain muuta.
0: Sehän olisi aika mahtava semmoinen parin päivän reissu ja loma Jyväskylän suunnille sitten. Mites, natsaako tuommoinen niin kuin rockmusiikki, raskaampi musa sulle ja sun miehelle?
1: Kyllä, joo, niin sitä me ollaan aina yhdessä kuunneltu, että me ollaan tämmöinen pitkä parisuhde takana, että ollaanko me nyt 28 vuotta ollut yhdessä, niin tämä musiikki on ollut meillä kyllä semmoinen yhdistävä tekijä, että rockia, heviä, punkkia, niitä tulee kuunneltua.
0: Okei, mahtavaa. Sitä on siis kunnon kattaus sitten Jyväskylän paviljongissa 27.–28. marraskuuta John Smith Rock Frozen -festarit luvassa silloin. Onko se Anne, nyt sun miehen seurassa vai onko sä ihan ylhäisessä yksinäisyydessä?
1: No nyt mä olen ylhäisessä yksinäisyydessä, kun olen opintojen parissa, niin ei satuta olemaan samassa tilassa.
0: Joo. No mutta sä pääset tänään sitten myöhemmin onnittelemaan sun miestä, että te lähdette sinne treffeille John Smith Rock -festareille.
1: Ihan mahtavaa.
0: Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt kiitos, saa tuulettaa, kiitos. Nyt saa fiilistellä. Anne palaa.
1: Ihan mahtavaa, aivan superhienoa. Vuoden synkimpään aikaan, niin tämä on oikein mahtava juttu.
0: Loistavaa. Siellä on Europe, siellä on Dark Tranquility, ruotsalaista osaamista, ja sitten siellä on kotimaisia huippuja. Battle Beast, Beast in Black ynnä muita orkestreita, ja kaikki ei ole vielä edes julkistettu.
1: No niin, jännityksellä odotan sitten, että mitä sinne sitten vielä tuleekaan. Että noista nyt hirveän moni oli sellaisia, mitä tulee kuunneltua. Europea, Beast in Black ja tämä apua.
0: Battle Beast.
1: Battle Beast. Joo. Ne on kaikki semmoisia.
0: Yes. Te olette, Anne, siis valmiina. No sun mies ei ole vielä valmis. Hän ei tiedä vielä tästä mitään, mutta sä luulet kuitenkin, että te olette valmiita marraskuun lopulla täräyttämään Jyppikylään, Jyväskylään. Nyt on ainoa kysymys vaan sitten se, että onko Jyväskylä valmis siihen, että te riihimäkeläiset teette invaasion Jyväskylään.
1: Niin, saas nähdä, niin. Joo. Ihan mahtavaa.
0: Mutta Jyväskylän paviljonkin on paikka ja Jyväskylässä löytyy paljon mukavaa muutakin tekemistä, mitä te ehditte sitten sinä viikonloppuna tehdä, kun John Smith Rock Frozenit on. Niin tervetuloa Jyväskylään.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: rokataan sitten marraskuun loppupuolella Jyväskylän paviljongissa. Toivottavasti tuonkin biisin tahdeessa, kun Europe vetäsee keikkansa. Europe esiintyy perjantai-päivällä, kun John Smith Rock Frozen on pehla kahden päivän festivaali, niin Europe perjantaina ja lauantaina sitten muun muassa Beast in Black ja Dark Tranquility vetäsevät keikat, niin siellä on tuollaista Rock the Night-meininkiä niin kuin Europen biisissä äskettäin. Joo, kova bändi toi Europe. Mahtavaa, että saadaan Suomea ja Jyväskylää Europe vetäsemään keikka sitten pimeänä vuoden aikana. John Smith, Rock Frozen ja Anne tuossa hehkutteli festarilippuvoittoja äskettäin, kaksi kappaletta lippuja Annelle. Ja Anne oli viime viikon perjantain voittaja. Tämän viikon voittaja arvotaan tässä nyt näinä tunteina, melkein niin kuin näillä näpyttimillä, ja toivottavasti saadaan tämän viikon voittaja ääneen ennen kello 18 tähän perjantai-iltapäivälähetykseen. Osallistua voi ja kannattaa edelleen. Mä painotan sitä, että ensi viikolla arvotaan myös pari lippupakettia. Tänään arvotaan lippusetti, ei muuta kuin radio kotisivuille ja John Smith Rock Frozen Skabaan mukaan. Mitä mä lupasin? Lisää rockia kohta ACDCiltä Stiff Upper Lip ennen ACDCiltä Kuumaa ja Satama-niminen kappale.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä!
3: Saa oppeen realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
9: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
10: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
11: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
10: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
11: Niin kävinkin.
12: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
13: Möysässä.
14: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussakortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

ACDC Stiff Upper Lip. Jos ei olla saatu Spice Girlsia soimaan nyt tyttöbändin viikolla, niin saadaan ainakin yksi viidestä nyt seuraavaksi soimaan eräs spicesari. Ja sitten kotimaista naisenergiaa Iina Forsman, Pass You By. Eilen kun käväsin iltasella lähikaupassa, niin näin siinä kaupan edessä, mä näin niin Timo Jutilalta näyttävän miehen, että se näytti tyyliin enemmän Timo Jutilalta kuin Timo Jutila itse. Siis mutta se ei varmaankaan kuitenkaan ollut Juti. Mä jotenkin päättelin sitten kuitenkin näin, että vaikka hän oli siis todella saman näköinen, kun mä kävelin sinne kauppaan, mä katsoin kaukaa, että nyt on Juti tuolla. Vitsi, pitäisikö mennä heittää sille jotain läppää? Tai en mä varmaan uskalla, kun kaikki käy sille jotain heittämässä. Sitten menin lähemmäs ja lähemmäs ja lähemmäs tyyppi sinne lastas autoonsa jotain ostoksia ja tälleen, niin kyllä sitten lopulta joutui myöntämään siinä kohdalla, että se ei sitten kuitenkaan, ei se kuitenkaan ollut Juti, mutta siis oli todella näköinen ja joku tyylikäs sininen pikkutakki päällä, niin oli kuin suoraan siitä yhdestä mainoksestakin repästy tyyppi. Mutta eikö sitä sanota, että meillä jokaisella ihmisellä on joku doppelgängeri, siis tämmöinen kaksoisolento jossain, niin nyt on sitten nähty Jutin doppelgängeri liikkeellä eilisiltana. Mutta joo, ihan siis huvitti, koska siis tyyppi oli niin jotenkin näköinen. Kasvonpiirteet, hiusmalli, lyhyt hiusmalli, mutta kuitenkin hiusmalli oli sama. Pukeutuminen, habitus, vitsi kun olisi kuullut vielä sen äänen, olisiko se ääni ollut samanlainen, mutta en mä kehdannut mennä mitään kysymään, kun varmaan häneltä sitten voisin kuvitella, että aika moni ihminen menee sitten utelemaan jotain tai menee sitten kertomaan, että hei, sä näytät ihan Jutilta. Ja mä en sitten halunnut häntä enää vaivata. Annoin miehen pakata ostokset rauhassa autoon ja annoin sen mennä. Mutta joo, olisi voinut kyllä jotain heittää. Nyt jäi vähän silleen kaivelemaan. Olisi voinut vaikka siinä kohdalla sillä ihan nopeasti vaan ohimennen jotenkin sanoa, että hei, oiko tie, mennään eteenpäin.

0: Eilen tosiaan tuli niin paljon juttua Ior Bokista, Boksaaka-dokumentista ja kaikesta tämmöisestä tuottaja Nino Poppiuksen kanssa, että kaikki ei mahtunut edes eiliseen torstai-lähetykseen, niin jatketaan vielä nyt tänään sitten pieni hetki Ior Bok-meiningeistä. Puhutaan vielä kohta siitä, kun Ior Bok oli aika semmoinen demoninenkin hahmo joidenkin ihmisten mielestä, ja puhutaan Lemminkäisen temppelistä, ja sitten puhutaan ton kotimaisen tuoreen Boksaaga-dokumentin viemisestä myös ulkomaille, koska se on niin päräyttävä, se on niin hienosti tehty ja se on niin hyvä dokumentti, niin ansaitsisiko se viemistä sitten myös ulkomaiden suuntaan, että tullaanko sitä näkemään jossain tuolla maailmalla, niin puhutaan siitä tuottaja Nino Poppiuksen kanssa kohta puoliin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
7: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopenkorvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Rick Astley ja Together Forever. Tuoreessa dokumenttisarjassa Box Sagassa väläytellään semmosiakin näkemyksiä, että parikin ihmistä sanoi sitä, että Eeyore Boggissa oli jotain tämmöistä demonista, että hän oli ikään kuin paholaisen tyyppinenkin hahmo. Mitä sanoo Eeyore Bogg, Box Saga-dokumentin tuottaja Nino Poppius?
1: Että en nyt itse en sanoisi, että Eeyore Bogg oli mikään paholainen. Tosiaan Eeyoren saagassa paholainen tai piru on hyvä tyyppi. Että siinä on, niin kuin, koska siinä niin kuin Boggin saagassa kristinusko ikään kuin muuttaa kaikki pakanauskot pahoiksi, eli pirupukki ja tämmöiset symbolit, niin ne on Eeyoren saagassa ollut hyvien ihmisten symboleja ennen kristinuskoa tullessa tänne. Ja siksi niin kuin Eeyorellakin oli pirun tatuointi, että tämmöisiä on, että ei pitäisi niin kuin nähdä niitä ehkä. Niin, no en oikein, en nyt mun ajatus katkesi tähän. Mutta joo, tässä on myös tämmöisiä seikkoja. Että ei ehkä sitä meidän peruskristillistä näkemystä siitä, mikä on piru ja paholainen.
0: Joo. Niin on Poppius, voidaan ottaa vielä pari juttua

0: prosessi varsinkin loppumetreillä, että ei ole nyt tullut käytyä, mutta totta kai sinne pitää lähteä taas. Mutta sehän on omituinen ja aika kiinnostava, erikoinen luola ja kivijärjestelmä.
1: Mm-hmm. Että, vai olisiko siinäkin sitten se sattuma, että siinä on vaan luonto sattumalta laittanut kivet silleen, kun ne on?
0: Niin, näinhän museovirasto väittää. Että, ja geologit monet väittää. Joo, että on se aika sattumaa, että Iijorin pihalla olisi, takapihalla olisi muinaisihmisten uhraustemppeli. Et se on kyllä aikamoinen vaikea jotenkin uskoa. Mutta se, mitä pitää kuitenkin siinä sanoa, on, että kun ne alkoi kaivelemaan siellä 80-luvulla, niin jos siellä käy vielä tänään, niin siellä näkyy kivessä, missä maanpinta on ollut 80-luvulla. Et kivi on selkeästi niinku tummempi alhaalta päin. Ja sitten se luola, mikä siinä nykyään on, niin se on ihan selkeästi siis maanpinnan alla. Ja kun ne on kaivannut siitä ja ottanut semmoista 3 paksua kiven lohkaretta pois siitä, niin sieltä on yhtäkkiä tullut siis ison kiven alta. Sieltä kyllä sitten löytyi luola, kun räjähdettiin dynamiitilla pois 3 kivilohkaretta. Ja syvä semmoinen, että on se aika, kävi kyllä tuuri, jos se vain sattumaa oli.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
1: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
2: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
3: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
2: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
4: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
8: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
10: Uutisista hyvää päivää. Launeella Lahdessa eilen avattu IKEA keräsi niin paljon asiakkaita tänään, että myymälään pääsyä jouduttiin hetkellisesti rajoittamaan. Vilkkaimmat ruuhkat osuivat aamupäivään, jolloin jonoja muodostui myös ulos asti. Myymälän mukaan kaikki halukkaat pääsivät kuitenkin sisään lyhyen odotuksen jälkeen. Puolilta päivin ruuhka oli jo hellittänyt, mutta pysäköintialue oli edelleen täynnä autoja. Lahden jäähallissa alkaa keväällä iso kattoremontti, jos kaupunki hyväksyy Lahden jäähalli yhtiön hakeman 2 miljoonan euron avustuksen. Työt käynnistyisivät heti Pelikansin liigakauden päätyttyä ja valmistuisivat elokuun loppuun mennessä. Jäähalliyhtiön toimitusjohtaja Miika Laakso kertoo, että toiminta-avustus käytettäisiin kokonaisuudessaan hallin kattorakenteiden vahvistamiseen. Lahden jäähallin kattoa kannattelevat vuonna 1973 asennetut liimapuukaaret. Niiden kantavuus ei vastaa nykyisten rakennusmääräysten vaatimuksia. Lahden Teivaan sataman vierasvenelaiturin urakoi raaseporilainen TEN Bryggan yhtiö. Yritys voitti kaupungin järjestämän tarjouskilpailun noin 169 000 euron tarjouksellaan. Tarjouskilpailuun osallistui 6 yritystä, joista 2 tarjous hylättiin, koska ne eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Uudesta vierasvenelaiturista tulee 57 metriä pitkä. Laituri valmistuu käyttöön ensi kesäksi. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei huomannut peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 90-6-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue Keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa.
9: Radiovoiman sää.
11: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
12: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Hyvää perjantai-päivää, se oli Isaac Benjamin ja Angel Eyes. Jatketaan kohta Amy Winehousein musiikilla. Otetaan kanssa Robbie Williamsilta yksi tykki biisi. Ja toivemusiikkiakin pääset kuulemaan. Onko se mahdollisesti sinun toiveesi, joka kohta soi? No, kuunnellaan. Toiveet ja muut viestit tänne WhatsAppia pitkin 0406195939 tuon puolen Suomen iltapäivän WhatsApp-numero, eli siis 0406195939. Hetki sitten kuultiin tuottaja Nino Poppiuksen mietteitä Ior Bokista. Nino Poppius on ollut tekemässä uutta Bok Saga-nimistä neliosasta dokumenttisarjaa, joka on siis todella hyvä. Edelleen lämmin suositus täältä studiosta tuohon Bok Saga-dokumenttiin. Jos puhutaan Ior Bokista, Bokin saagasta, niin täytyy tietenkin puhua myös Lemminkäisen temppelistä. Ja se on nykyään sitten ulkomaisessa omistuksessa. Toikin on tosi mielenkiintoista se omistajakuvio. Joo. Ja miten se kiinnostaa niin kuin muuallakin se paikka.
1: Joo. Niin. Joo, sen osti tämmöinen puolalais-itävaltalainen taiteilija, aristokraatti, omanlainen mystikko, joo, tämmöinen mediumi, jolla on myös vähän erikoisia voimia, sanotaan. Mm. Joo, että aika tuli kyllä tosi isona yllätyksenä. Sehän tapahtui, tämä myynti tapahtui kesken meidän kuvauksia, että eihän me tiedetty, että tämä tulee, tämä menee myyntiin.
0: Joo, siinä on aikamoisia käänteitä tuossa teidän dokumenttisarjassa ylipäätäänkin. Niin
1: huikea, ja oli todella, mun tosiaan pakko sanoa, että oli erittäin vaikeaa saada heiltä, näiltä uusilta omistajilta yhtään mitään. Et meillä oli monta kuukautta kesti ennen kuin me saatiin selville, kuka sen osti. Ja sitten ehkä vuosi, kunnes me saatiin tietää, miksi ne sen osti. Ja sitten kesti vielä toinen vuosi, eli ehkä 2 vuotta, kunnes me saatiin heihin avoin yhteys. Ja saatiin haastattelut tehtyä ihan niin kuin loppusuoralla.
0: Joo.
1: Että se mies kertoo siitä, että joskus on ihan hyvä, että tämmöiset dokumenttiprojektit kestää monta vuotta. Että saattaa sitten tulla yllätyksenä semmoisia haastatteluja, mitä ei olisi koskaan uskonut, että voisi saada.
0: Ja mä suosittelen kyllä lämpimästi kaikille teidän Bok Saga-dokumenttia. Se on siis päräyttävä, se on huikea, se on hienosti tehty ja käsittämätön tarina käsittämättömillä käänteillä. Kun se on niin hyvä se teidän dokkari, niin viimeinen kysymys, Nino Poppius, saatteko te sitä menemään tuonne maailmalle johonkin Suomen rajojen ulkopuolelle näytettäväksi?
1: No, kiitos vielä kerran kohteliaisuudesta. Kyllä siitä pitää olla ylpeä. Ainakin se tuli just tässä äsken Ruotsiin, SVT näyttää sen heidän kanavillaan, ja sitten vähän myöhemmin tässä kuussa pitäisi vissiin Norjaan ja Tanskaan vielä tulla sitten. Joo. Meillä on tämmöinen yhteistyö myyntiagenttuurin kanssa, joka yrittää sitä vielä saada maailmalle, mutta siitä me ei vielä ihan tiedetä, mutta luultavasti myös jonnekin Keski-Eurooppaan. Aina voi toivoa, mutta se on sitten heidän tehtävänsä myydä se eteenpäin.
0: Mm. Onko teillä joku seuraava dokumentti työn alla? Voiko se paljastaa, että mihin aiheeseen perehdytte seuraavaksi tai mitä olisi luvassa tulevaisuudessa?
1: No, ainahan on ideoita, mutta ei tässä vaiheessa mulla ei ole mitään sen enempää kerrottavaa, mutta että kyllä on tekeillä myös kiinnostavia asioita, mutta pakko sanoa, että on erittäin vaikeaa löytää päräyttävämpää tarinaa kuin Bok Sagaa. Että saapas nähdä, mutta kiinnostavia projekteja on kyllä vielä tulossa. Radio Voima.

Williams Robbie soi Puolen Suomen radiossa Millennium nyt toivemusiikin pariin. Kuulijamme kirjoittaa, että vettä sataa, mutta ei anneta sen haitata. Toivoisin tänne mökille kappaleen Tyrvään närhet. Ja esittäjä tolle on Huuhaa, eli siis Martti Innanen. Martti Huuhaa Innanen, Tyrvään närhet, toivemusiikkia. 0406195939 numeroa käyttämällä saat sinäkin mahdollisesti toivekappaleesi soimaan.

0: Martti huuhaa Innanen, Tyrvään närhet. Se oli toivemusiikkia puolen Suomen iltapäivässä. Joku pisti muuten jonkun Spotify-linkin meille tuohon WhatsAppiin, mutta ei meillä ole tuossa Spotifyta, niin siitä linkistä ei nyt paljon ollut iloa, mutta kiitos silti. Kiitos linkistä. Voin minä sitä pitkää linkin osoitetta tuossa tuijotella, niin hyvä niinkin. Pian on luvassa paikallista asiaa päivän kolmesta paikallisesta palasesta. Ensimmäinen tulee tuossa noin 14.30. Otetaan nyt ainakin Nelli Matula vielä laulamaan ennen paikallista settiä. Kappale on Hitaammin hautaan.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
4: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
5: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP lounge, elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
4: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
1: Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Paikallisuus on ilomme täällä Puolen Suomen radiossa, paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Kuunnellaan vielä tästä yksi kipale. Se on Onnelliset-niminen laulu, tuttu biisi Levi & The Leavingsin kipale. Esittäjinä tällä kertaa Westerinen ja Jonna Geagea.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Hyvän tuulinen pikkukalakalastustapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa täällä Lahdessa Pikkuvesijärvellä huomenna lauantaina kello 10-13. Ja kyseessä on tosiaan tämmöinen leikkimielinen kalastuskilpailu, jossa tämän voiton tulee ratkaisemaan saaliin koko, mutta vähän harvinaisemmalla tyylillä tällä kertaa, eli pienin kala voittaa. Tämän tapahtuman järjestelijä ja puuhahenkilö Päivi Pasanen, tervetuloa Radiovoiman taajuuksille mukaan.
2: Oikein paljon kiitoksia.
1: Hei, minä tiedän sen verran, Päivi, että tämä on tämä pikkukalatapahtuma järjestetty aikaisemmin Hollolassa. Mutta mites ihmeessä tämmöinen näin empaattinen kilpailu ylipäätänsä alkunsa sai? Ootko sinä tämän pikkukalan äiti?
2: No mä oon pikkukalan äiti ja mun puoliso on tämän pikkukalan isä. Ja jos nyt tälleen vähän kieliposkessa sanotaan, niin tämä on alkanut meidän makuuhuoneesta.
1: Okei.
2: Eli me seurattiin Facebook-ryhmässä, silloisessa Hollola-ryhmässä keskustelua siitä, että meillä oli silloin Vähätiilijärvi, siinä oli jatkuvasti sinilevää ja muita ongelmia, ja mietittiin, että miksei kukaan hoida sitä. Joten mä sitten puolisoni Pasi heitti mulle tällaisen, että jos me lisättäisiin tietoisuutta vesien hoidosta, niin jos järjestettäisiin sellainen kalakisa, missä pienin kala voittaa. Ja kun mä oon helposti tällä innostuva, niin mä olin sille, että totta kai. Ja kahden viikon päästä meillä oli sitten ensimmäinen kisa pystyssä. Ja me ollaan tosissaan aikaisemmin tehty yksi onkikisa ja yksi pilkkikisa. Ja nyt kun sitten muutettiin Lahteen, niin ajateltiin, että tähän on tuotava tänne. Ja ihanasti on lähtenyt Lahden alueen tai keskustan alueen kumppanuuspöytä mukaan.
1: No aivan mahtavaa. Ja aikamoisella rytäkällä taidatte olla aikamoisia puuhakkaita ihmisiä, kun olette saaneet jo näin monta tapahtumaa tässä näissä merkeissä järjestettyä. Mutta miten te siis päädyitte siihen, että kalastuskilpailussa ei tavoitella sitä suurinta vonkaletta niin kuin yleensä, vaan mahdollisimman pientä kalaa?
2: No se oli ensimmäinen hoitotoimenpide, oli roskakalan vähentäminen. Ihan suoraan tästä verran.
1: Ja se päätös siirtyä Lahteen syntyi siitä, niin kuin tuossa rivien välistä luin, kun muutitte Lahteen siis Hollolasta. Minkälainen tämmöinen muutos on ollut ja onko se ollut nyt samantyyppistä se järjestely ja talkooporukka ja muu, jos vertailet Hollolaa ja Lahtea vai onko jotain eroja havaittu?
2: No mähän itse lähdin mukaan sitten tähän keskusta-alueen kumppanuuspöytään, tämä on Lahden osallistuvan budjetoinnin yksi malli ja siitäkin yllättää innostun aika paljon ja mulla on ihan hirvittävän hieno projektitiimi. Meidän toi kumppanuuspöytä on lähtenyt tosi hienosti mukaan ja melkein suurin osa jäsenistä on nyt järjestämässä kilpailua. Ja väitän, että tulee tosi iloinen ja ihana päivä meille huomenna ja toivotaan, että aurinkokin paistaa.
1: No niin, kyllä se varmaan pilkistelee, toivotaan ainakin näin. Ja yleensähän ei se ajatus siitä, että kalastuksessa kehuskellaan sillä, kuinka valtavan kalan joku on saanut, niin tässä kisassa muuttuu mahdollisesti jonkun lapsen tai nyt kenen tahansa ylpeilyksi siitä, että miten ihanan mitättömän pienen kalan on joku saanut. Niin miltä tämä ajatuksena kuulostaa, jos tätä kisaa mietitään?
2: No onhan se vähän niin kuin käänteinen ajattelutapa siihen. Ja itse asiassa tähän mennessä kilpailuhistorian pienin kala on ollut 2 gramman hauki.
1: Miten se olisi voinut nähdäkään?
2: En mä tiedä, mutta meillä on tosi hyvät kalaveikot sitten puntareineen mukana siellä. Arvioida.
1: No sanois hei vielä, että mikä on kalastajan pahin painajainen tässä teidän kisassa? Onko se semmoinen, että sieltä nappaa jättimäinen kala ja pitääkö se jotenkin pyrkiä äkkiä heittää takaisin vai mitä niiden kanssa tehdään?
2: No kalastajan pahin painajainen. Nyt en osaa sanoa. Varmaan on sitten se jättimäinen kala, mutta myös yksittäisen suurin pikkukalasaalis palkitaan, että en mä välttämättä lähtisi sitä pois heittämään kuitenkaan.
1: Hei, miten tähän päädytte, että just näin nämä 2 tavoitetta, eli pienin kala ja suurin määrä, miten ne sopii tähän samaan kilpailuun?
2: No, roskakalan vähentäminen.

Radio Voima. Parasta musiikkia. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kaikki meuhkaa tekoälystä, niin tehdään mekin tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Reilun tunnin kuluttua, puolentoista tunnin kuluttua suurin piirtein äänessä on iltapäivän haastateltava. Hän on asiantuntija, vieras, tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala. Jutellaan siis tekoälystä sen vuoksi, kun tässä on nyt hiljattain ollut tosi paljon juttuja mediassa siitä, että tekoälyn kehittäjät ovat sitä mieltä, että se tekoäly tulee tuhoamaan meidät, niin tuleeko näin käymään vai mitä tämä kaikki hypetys nyt on sen ympärillä, että tekoäly rupeaa olemaan liian kehittynyt ja se on ihmiskunnalle vaaraksi. Jopa Britannian kuningas Charleskin eilen heitti tämmöisiä uhkauksia ilmoille, että tekoäly saattaa uhata ihmiskunnan olemassaoloa, niin tämä on meidän iltapäivän puheenaihe kello 16 jälkeen tänään. Tekoälymeiningit. Laura Kankaala asiantuntijana ottaa aiheeseen kantaa. Sitten tänään selvitellään, kuka voittaa John Smith Rock Frozen -festarilippuja marraskuiselle rockfestivaalille. Ensi viikolla arvotaan vielä parit lippupaketit, joten nettikisaan kannattaa ehdottomasti käydä pistämässä lipuke sisään netissä, eli virtuaalinen lipuke, yhteystiedot mukaan. Tyttöbändi viikko Puolen Suomen biisiohjelma -osiossa. Tuossa kolmen jälkeen pistetään tämän päivän Puolen Suomen biisi soimaan. Pelipäiväkin on tänään. Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Ja huomennakin pelataan. Huomenna luvassa on muun muassa semmoinen matsi kuin Pelicans Jyppi. Eli It's Hockey Time. Ennakkostudiolähetykset käynnistyvät tänään mahdollisesti sinunkin kuuluvuusalueellasi kello 17:30 eli 17.30. Tämmöinen perjantai-päivä 18. syyskuuta on tänään.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Musiikkia Amerikan Yhdysvalloista tarjoili Moby, Porcelain, hieno biisi. Kuunnellaan ennen kello 15 uutisia vielä musiikkia Turusta ja musiikkia Briteistä. Sä voit sitten päättää, että kumpi on parempaa, turkulainen musiikki vai brittiläinen musiikki. Turkulaisesta materiaalista vastaa kohta Bogart Company, All the Best Girls ja sitten yksi brittiläinen toivekappale, joka muuten on aikamoinen teos. Mutta palataan siihen kohta.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopeen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
7: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
1: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
1: Puolen Suomen radio.

0: Aivan mahtava teos tuokin, mutta nyt tulee teos isolla T-kirjaimella. Kuulijamme laittoi viestiä, että moi, enpä ole laittanut viestiä tänne, kuin edellisenä kesänä kirjoittelin viimeksi mökkiradioon. Terkkuja laittaisin Oittilaan Pekalle ja Lipelle. Isäntä nukkuu jo. Me muijat porskutetaan vielä ja tahdottais kuulla Queenin Bohemian Rhapsodya. Tämä on nyt sitten sitä brittiläistä musiikkia, kun kehotin tuossa kuuntelemaan, että kumpi vie voiton, turkulainen vai brittiläinen musiikki. Toivekappale Queenilta, Bohemian Rhapsody.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16.

0: 17. lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpaivat.fi.
1: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
2: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Launeella Lahdessa eilen avattu IKEA keräsi niin paljon asiakkaita tänään, että myymälään pääsyä jouduttiin hetkellisesti rajoittamaan. Vilkkaimmat ruuhkat osuivat aamupäivään, jolloin jonoja muodostui myös ulos asti. Myymälän mukaan kaikki halukkaat pääsivät kuitenkin sisään lyhyen odotuksen jälkeen. Puolilta päivin ruuhka oli jo hellittänyt, mutta pysäköintialue oli edelleen täynnä autoja. Lahden jäähallissa alkaa keväällä iso kattoremontti, jos kaupunki hyväksyy Lahden jäähalli yhtiön hakeman 2 miljoonan euron avustuksen. Työt käynnistyisivät heti pelikansin liigakauden päätyttyä ja valmistuisivat elokuun loppuun mennessä. Jäähalliyhtiön toimitusjohtaja Miika Laakso kertoo, että toiminta-avustus käytettäisiin kokonaisuudessaan hallin kattorakenteiden vahvistamiseen. Lahden jäähallin kattoa kannattelevat vuonna 1973 asennetut liimapuukaaret. Niiden kantavuus ei vastaa nykyisten rakennusmääräysten vaatimuksia. Lahden Teivaan sataman vierasvenelaiturin urakoi raaseporilainen TEN Bryggan yhtiö. Yritys voitti kaupungin järjestämän tarjouskilpailun noin 169 000 euron tarjouksellaan. Tarjouskilpailuun osallistui 6 yritystä, joista 2 tarjous hylättiin, koska ne eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja. Uudesta vierasvenelaiturista tulee 57 metriä pitkä. Laituri valmistuu käyttöön ensi kesäksi. Kaappisänky aiheutti eilen vaaratilanteen päiväkodissa Pirkanmaan Lempäälässä. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Lapsi putosi kaappisängyn ja seinän väliseen tilaan, kun päiväkodin työntekijä nosti sängyn ylös lepohetken jälkeen. Työntekijä ei huomannut peittoon kääriytynyttä lasta. Lapsi sai tilanteessa haavan huuleensa, mutta selvisi muuten vahingoittumattomana. Lempäälän kunta kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Vastaavanlainen tapaus aiheutti maaliskuussa 2-vuotiaan lapsen kuoleman vantaalaisessa päiväkodissa. Hallitus on saanut eduskunnan luottamuksen äänin 90-6-82. Poissa oli 20 edustajaa. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Timo Harakka äänesti tyhjää. Luottamusäänestyksen taustalla oli oppositiopuolue keskustan välikysymys suomalaisen ruuan ja maaseudun tulevaisuuden vaarantumisesta. Puolueen mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Morjesta, morjesta, ja pian huipentuu meidän tyttöbändi viikko nyt sitten Puolen Suomen biisiohjelma osion tiimoilta. Joo, ollaan kuunneltu tyttöorkestereita, naisbändejä, jotain about suunnilleen semmoista musiikkia aina kello 15 jälkeen. Ja otetaan kohta yksi kappale vuodelta 76 semmoiselta naisbändiltä, joka oli kyllä aikaansa edellä. Ihan niin kuin tuollain tasa-arvon puolesta, mutta sitten myös ehkä silleen jotenkin musiikillisesti, että kappale on tosiaan aika monen vuoden ja vuosikymmenen takaa, mutta kuulostaa silti äärimmäisen jotenkin raikkaalta ja piristävältä ja ajankohtaiselta yhä edelleen. Mistä tyttöbändistä onkaan kyse? Mennään siihen piakkoin. Otetaan ensin pojalta ja poikabändiltä musiikkia. Poikabändejä edustaa Backstreet Boys, kappale on Drowning, ja miehiä tai poikia edustaa sitten Juha Tapio, ja biisi on Ohikiitävää, ja pikkuhiljaa tämän päivän Puolen Suomen biisiä soimaan kanssa.

0: Juha Tapio ohi kiitävää. Puolen Suomen biisi soimaan. Joo, tyttöbändi viikko meillä käynnissä ja otetaan tänään sitten rockmusiikin puolelta ihan sieltä ensimmäisiä rockbändejä, jotka olivat kokonaan naisten muodostamia. Kyseessä on The Runaways-niminen ryhmittymä. The Runaways, jonka riveissä sitten muun muassa Joan Jett-niminen rockkari soitti. Joan Jett, I Love Rock'n'Roll-biisistä tuttu tyyppi. Niin joo, The Runaways on porukan nimi ja heidän ensimmäinen singlensä Cherry Bomb vuodelta 76. Tämä on kyllä hyvinkin tämmöinen energinen ja raikkaan kuuloinen biisi yhä vielä edelleen. Jotenkin ehkä aikaansa edellä ollut kappale. Jos siellä on joku nyt odottanut Spice Girlsia koko viikon soimaan, että milloin tulee spaissareita, niin kyllä me tässä Spice Girlsiäkin piakkoin kuunnellaan, mutta aloitetaan tuolta menneisyydestä vähän kauempaa. The Runaways, Cherry Bomb.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Joo, tämä biisihän voisi olla, niin kuin, että tämä on joku punkkibändi, mimmibändi jostain Itä-Euroopasta tai Aasiasta tai mistä vaan ja niin kuin viime keväänä julkaistua musaa, mutta ei. Kappale on vuodelta 76, The Runaways, Cherry Bomb, aivan rautainen biisi. Tyttöbändi viikko taputeltu tältä osin nyt puolen Suomen iltapäivässä ja katsotaan, milloin saadaan se Il Divo viikko kehiin. Koko viikko Il Divoa, mutta siis vain yksi biisi per päivä. Eli 5 biisiä Il Divoa yhteensä yhdessä viikossa. Kyllä sä kestät sen ja ehkä minäkin kestän sen ja osa ihmisistä on fiiliksissä tietenkin Il Divosta. Totta kai, totta kai. Ja ehkä meistäkin tulee vielä Il Divo-faneja. Joo, en mä sitä sano, en mä sitä sano. Avarretaan maailmaa ja sivistetään itseämme Il Divo-viikolla. Se voi olla, että se on jo ensi viikko. Katsotaan maanantaina, mitä tapahtuukaan. Mutta jatketaan vielä Mimmi-bändi-meiningeissä. Spice Girls esiintyy kohta. Biisi on nimeltään Spice Up Your Life. Ja sitten tulee Vilma Alinaa. Mä kävin täällä ja tuossa 3:30 aikaan tietenkin paikallista asiaa luvassa puolen Suomen iltapäivässä.
1: Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
2: Let's go!
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Yrittäjä, kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
8: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Pikkukalakalastustapahtumat, hyvän mielin kaikille avoin. Kalastustapahtuma on tiedossa Lahdessa Pikkuvesijärvellä huomenna lauantaina kello 10-13. Ja voiton ratkaisee saaliin koko vähän toisenlaisesti kuin aikaisemmin, eli pienin kala tulee tämän kilpailun voittamaan. Tapahtuman järjestäjä puuhahenkilö Päivi Pasanen on meillä Radiovoimalla parhaillaan mukana.
2: Aidosti paikallinen.
1: Onks jotain pienen kalan saaliin tai sen yhden yksittäisen pienen kalan suhteen jotain semmoisia sääntöjä, jotka kilpailijoiden kannattaa huomioida, vaikka nyt jo sisäistää etukäteen?
3: Kilpailuväline on mato-onki. Eli se tulee saada se kala mato-ongella. Ja meillä on tosissaan sitten paikan päällä välineitä myös tarjolla, jos se omaa mato-onkea on. Eikä ole pakko kalastaa koko aikaa, vaan saa tulla vaan kokeilemaankin, että jos ei koskaan vielä mato-onki, niin nyt on hyvä tilaisuus siihen.
1: Eli siellä on Lahden kalaveikot lainaamassa näitä välineitä kilpailijoille ja varmaan saa sitä opastusta niiden käytössä, jos ei esimerkiksi koskaan ole onkea ennen ollut kädessä. Eli voiko sinne siis ihan vaikka täysin kalastustaidoita tulla, jos nyt kuulostelee ja tuntuu siltä, että minä haluan mukaan?
3: Ihan ehdottomasti. Ja meillä on siellä myöskin meidän kumppanuuspaudessa on paljon kalamiehiä, joten sieltä saa kyllä apuja sitten, miten sitä kilpavälinettä käyttää.
1: Ja tässä pikkukalakilpailussa niin ei teidän mielestä oikeastaan ole kyse siis vaan kalastamisesta. Mitä te haluatte ja toivotte ihmisten saavan mukaansa Pikkuvesijärveltä tuon 3 tunnin tapahtuman jälkeen? Mitä aatoksia toivotte sen jättävän mieleen?
3: No, meidän pitää huolta tästä meidän yhteisestä ympäristöstä ja meidän vesistöistä. Ja tietysti mitä me erityisesti toivotaan, niin hyvä mieli.
1: Ja sä oot tosiaan, niin kuin kerroit, Lahden kumppanuuspöydissä mukana ja sitä kautta yhteisöllisessä tekemisessä muutenkin. Niin minkä takia teidän mielestä siellä kumppanuuspöydissä just tämmöiset matalan kynnyksen tapahtumat on kumppanuuspöydälle ja meille lahtelaisille asukkaille niin tärkeitä?
3: No, tällaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa on helppo kohdata just paikallisia ihmisiä ja sitten välittää viestiä kaupungin suuntaan asukkailta ja miksei kaupungilta vähän asukkaiden suuntaankin.
1: Ja eikö ollut näin, että Vesijärvi-säätiö on myöskin tässä kilpailussa mukana? Olisiko jotain sellaista, mitä tavallinen kalastaja tai perhe voisi tehdä nyt sitten vesistöjen hyväksi ihan omassa arjessaan muulloinkin kuin tuolla huomisessa pikkukalakilpailussa?
3: No, varmasti miettiä sitä omaa käyttäytymistä siellä rannoilla, että miten siellä toimitaan, vaikka onko se, viedäänkö ne saunasta ne pesuaineet sinne järveen tai minkälaisia öljyjä sinne lasketaan. Että ihan varmaan tällaista perusmaalaisjärkeä niin pärjätään aika pitkälle. Ei roskata turhaa.
1: Niin, ja voiko hei tämmöinen leikkimielinen tapahtuma, joka on huomenna lauantaina Pikkuveskulla tiedossa, niin muuttaa ihmisen suhdetta ja suhtautumista omaan lähivesistöön? Mitä se parhaimmillaan sun mielestä ehkä huomenna tekee?
3: Mä en osaa tuohon muiden puolesta vastata, mutta mä toivon, että näin tapahtuu.
1: No sitten hei vielä sitä, että kun se huominen koittaa, niin jos vähän katselet ennakkoa ja tuumailet, että mitähän huomenna sitten eniten siellä ihmetellään. Ihmetelläänkö niitä ennätyspieniä kaloja tai sitä kaikista pienintä kalaa vai uskotko, että ihmetellään semmoista jättilmäistä ämpärillistä pikkukaloja? Kumpaan luulet, että kallistuu tämä huominen?
3: No, sehän on aina vähän tuurista kiinni ja varmaan keleistäkin, että miten se kala nappaa, mutta yksi vahva veikkaus on se, että siellä on aika paljon puita myös siellä Pikkuveskun rannalla, joten joskus ollaan irroteltu siimoja puista, että se voi olla yksi ihmetyksen aihe, kun kiipeillään siellä pikkusen.
0: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tänään Puolen Suomen radioissa kuuluu kello 17.30 It's Hockey Time ja Hämeen alueella Iiro Sorsa on studiohostina, studioisäntänä lätkämeiningeissä. Perjantaita, Iiro.
1: Oikein hyvää perjantaita sinne ja oikein hyvää perjantaita kaikille.
0: Otetaanko autokuulumiset tähän kärkeen? Miten autoilla menee?
1: Autoilla menee erittäin hyvin. Tietenkin toi sade, mikä on tuossa häirinyt vähän reissun tekoa. Se on tuommoinen, mutta se kuuluu tähän Suomen syksyyn, mutta kunhan pyyhkijät toimii, niin pääsee eteenpäin.
0: No niin, mä hain tänään autohuollosta.
1: Tuoksi koko kaasu?
0: Sopivasti, ei liikaa. Mutta
1: et liitty tulitikulla.
0: Voidaan kokeilla sitten tänään pelin jälkeen sitten illalla. Nähdäänkö Lahdessa?
1: Joo.
0: Sovitaan treffit parkkipaikalla.
1: Sovittu.
0: Arvaa, Iiro, minkä niminen tyyppi korjasi mun auton. Et koskaan arvaa, kuka se oli.
1: Sen nimi oli Kari Kaasu.
0: Ei ollut Kari Kaasu. Sillä oli vain yksi etunimi tai yksi nimimerkki, yksi lempinimi. Kato, mä sain sieltä semmoisen kuitin tietenkin mukaan, sitten, missä luki, että mitä on tehty ja työmäärät ja alvit ja kaikki tämmöiset. Semmoinen erittely, missä oli niinku kaikki paperilla eritelty niin kuin kuiteissa aina on.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä oli myös semmoinen rivi, että tekijä. Niin siinä luki sen tekijän nimi. Niin siinä luki Messias tekijänä.
1: Mä menisin sanoa mestari, mutta se olikin Messias.
0: Okei, okay. Ai sä arvasit niin kuin aika lähelle, että sä olisit heittänyt mestarin kohta.
1: Mulla kävi toi mestari mielessä tuossa, kun kerroit tätä juttua, mutta ei sanoa Messiaksi ensin. Mutta no, Messias on varmasti hyvä.
0: Joo. Ja kuule, nyt kaasuauto varmasti toimii. Jos Messias on laittanut sen, niin eikö sillä nyt pitäisi vuosi, pari, kolmekin vuotta nyt sitten päästä eteenpäin, kun Messias on pistänyt syylärit kuntoon ja kaasarit kohilleen?
1: Kyllä mä uskon, että seuraat pari vuotta palvelee, mutta katsotaan sitten tuossa joulun tienoilla, että miten jouluvalot sulla sillä palaa siinä tiskissä.
0: Kyllä mä luulen, että Messias on huomioinut noin joulun pyhätkin ja ne palaa varmaan erittäin kirkkaasti ne jouluvalot nyt sitten, kuin kuule tähti taivaalla konsanaa. Mutta hei, autoista ja tähdistä otetaan vielä nopeasti jotain peleistä. Tänään pelataan ja huomenna pelataan. Mitä, Iiro, tärkeää pitäisi huomioida liigasta?
1: No tietenkin tänään täällä Hämeen alueella, kun pelataan, niin Jukurit peli kanssa pelataan tuolla Mikkelissä ja Jukurit on 4 ottelun voittoputkessa. Jukureita on povattu tuonne varmaksi putoajaksi V-liigaan, mutta nyt 4 voittoa putkeen tuossa ja johtaa liigaa tällä hetkellä. Peli kanssa on myöskin hyvä kausi ollut, joten tiukka peli tulossa. Totta kai myöskin sitten Kalpa pelaa tänään myöskin kotona Kuopiossa ja edellisen kerran, kun Kalpa pelasi kotona tiistaina, niin silloin kaatui 7-0 HPK, eli Kalpallakin sitten hyvä vire tuosta sattu käyntiin. Toki siellä on Ilves sitten vastassa ja KK Saipa sitten vielä illalla 19.30. KKlla vaikea alkukausi ollut, Saipa on ihan hyvin aloittanut kauden, joten tänään mielenkiintoisia pelejä. Mutta totta kai huomenna sitten lauantaina pelataan 7 peliä ja meitähän totta kai Puolen Suomen radiossakin kiinnostaa peli kanssa JYP. Se pelataan kello 17 Vemasto-areenalla. Toki paljon muitakin pelejä, mutta tuon haluan totta kai nostaa tuon peli kanssa JYP-peli huomiselle, että siinä kohtaavat liigan erinomaisesti aloittaneet joukkueet tällä kaudella.
2: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Superbändi Rodeo, kilistellään kyyneleitä. Tässä lähetyksessä selviää vielä ennen kello 18 tänään muun muassa se, että kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozeniin. Sitten me puhutaan tekoälystä ja siitä, että onko tekoäly uhka ihmiskunnalle ja mikä se tekoäly oikeastaan edes on. Niin tällaisesta kaikesta puhutaan neljän jälkeen tänään. Tietoturva-asiantuntija ja hakkeri Laura Kankaala on haastattelussa Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Kohta musiikkia muun muassa Miley Cyrukselta ja Hurriganesilta. Hyvää perjantai-iltapäivää.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
5: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Viime aikoina tosiaan ollut uutisia tekoälystä ja siitä, että se on uhka meille kaikille ja tuhoaa ihmiskunnan. Mitä sanoo asiantuntija? Mennään tähän neljän jälkeen. Laura Kankaala on haastattelussa tänään Puolen Suomen iltapäivässä ja hän on tietoturva-asiantuntija sekä hakkeri. Kohta uutisia. Tämä on Smith & Tell. I wanna dance with somebody.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Yrittäjä. Kaipaatko uusia ideoita, kontakteja ja virtaa tekemiseen? Valtakunnalliset yrittäjäpäivät kokoaa yrittäjät ympäri Suomen Lahteen 16-17 lokakuuta. Tule kuulemaan huippuesiintyjien puheenvuoroja uudistumisesta, innovaatioista ja rohkeudesta kasvaa. Osta lippusi nyt yrittäjäpäivät.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Okei, taas pikkujoulut. Ravintola, ruuat, ohjelma ja jatkopaikka. Mitä ihmeessä mä kerkeen tekemään?
4: Tai sitten kaikki yhdellä varauksella. Turkoosit pikkujoulut kokoavat ruokailun, Pelikanssin kotiottelun

0: ja jatkot saman katon alle. Valitse aitio, VIP Lounge, Elämys VIP tai katsomapaikat osoitteesta pelikans.fi/pikkujoulut.
1: Te kasaatte jengin, Pelikans hoitaa loput.

0: uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunginvaltuutettu Seppo Korhonen vaatii kaupunginhallitusta selvittämään avustuspäätösten laillisuuden. Hänen mukaansa osa kesällä tehdyistä kerta-avustuspäätöksistä tehtiin ilman asianmukaista toimivaltaa. Korhonen arvostelee myös elinvoimajohtajan syyskuussa tekemää delegointipäätöstä, joka tuli voimaan takautuvasti. Hänen mukaansa kaupunkikulttuurijohtaja myönsi kesän aikana kerta-avustuksia yli 80 000 euron edestä ilman tarvittavaa toimivaltaa. Lahden sijoittuminen kuntarahoituksen teettämän suurten kaupunkien onnellisuusvertailun häntäpäähän ei lannista kaupungin viestintäjohtaja Veera Hämäläistä. Hänen mukaansa tulosta voivat selittää lahtelaisten vaatimattomuus sekä alueen heikko työllisyystilanne. Lahden vahvuuksia ovat lähiluonto, liikuntareitit, palvelut ja yhteisöllisyys. Kaupunki pyrkii kohentamaan asukkaiden hyvinvointia ja ulkoista mainetta kehittämällä keskustaa, yliopistokampusta ja liikuntapaikkoja sekä satsaamalla nuorison hyvinvointiin. Myös kulttuuria halutaan tuoda esille enemmän. Lupa- ja valvontavirasto on pyytänyt Muhoksen kunnalta ja Kajaanin kaupungilta selvityksiä niiden datakeskushankkeista. STT uutisoi eilen Suomen luonnonsuojeluliiton epäilevän hankkeen työmaita laittomista hakkuista. Virasto pyysi perjantaina selvityksiä myös alueelle datakeskukset rakennuttavan Googlen tytäryhtiöltä Tuike Finlandilta. Virasto haluaa asiaan selvennyksiä muun muassa hankkeiden luvituksesta sekä alueella tehdyistä toimenpiteistä. Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan hankealueella on aloitettu valmistelevia töitä, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Espanjan poliisi alkoi siirtää itsehallintoalue Seutan rannoilla oleskelleita siirtolaisia Seutan satamaan. Siirron aikana poliisilla oli hankaluuksia hallita ihmisjoukkoa, kun moni pyrki saamaan itselleen paikan teltoilla varustetulta satama-alueelta elettyään viikkoja rannalla. Yli 70 000 siirtolaista tunkeutui Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjalle kuuluvaan Seutaan Marokosta heinäkuun lopussa. Kaaoksessa kuoli toista sataa ihmistä. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia on yhä Seutassa. Suomalaissoutaja Joel Naukkarinen voitti Euroopan mestaruuden rannikkosoudun miesten yksikön kestävyysmatkalla perjantaina Espanjan La Lineassa. Voitolla Naukkarinen uusi viime vuonna saavuttamansa EM-kullan.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Monenmoisia haastateltavia on ollut tässäkin iltapäivälähetyksessä. Viime marraskuun alusta lähtien kaikenlaisia tyyppejä laidasta laitaan äänessä, mutta hakkeria ei ole kyllä aikaisemmin ollut vielä, mutta tänään on. Hakkeri- ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu aivan piakkoin. Jutellaan tekoälyn uhasta ja tekoälystä kaikenlaista. Isot tekoälyjätit on sanonut, että he eivät enää pysty hallitsemaan kaikista kehittyneimpiä tekoälymallejansa. Ja kuningas Charles Britanniasta eilen kanssa sanoi siitä, että tekoäly voi uhata ihmiskunnan olemassaoloa. Niin tässäpä meille pähkäätävää tähän perjantai-iltapäivään. Otetaan kuunneltavaa meille perjantai-iltapäivään näin niin kuin musiikin muodossa ja toivekappaleen muodossa nyt seuraavaksi. Matti ja Teppo. My Love, tämmöinen biisitoive pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Puolen Suomen radiossa meillä on nyt iltapäivän haastateltava messissä lähetyksessä. Laura Kankaala on siellä, terve.
1: No moikka.
0: Sua on, Laura, tituleerattu hakkeriksi ja tietoturva-asiantuntijaksi. Me puhutaan tekoälystä kohta, mutta esitellään hiukan sinua tässä ekana. Vapaamuotoisesti, Laura Kankaala, kerro, kuka sä oot, mitä sä oot tehnyt, kuka sä oot, mistä sä tuut, niin ole hyvä.
1: Joo, tuun tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta.
0: Netistä tuttu.
1: Kyllä. Mä oon ollut suurin piirtein 10 vuotta alalla, tietoturva-alalla, ja oon tehnyt tosiaan erinäköisiä, tai mun uran alussa tein, ja tosi pitkään tein just tätä hakkerointia, ja nyt jos joku pelästyy siellä, että täällä on joku rikollinen langan päässä, niin ei hätää, että tää oli ihan laillista hakkerointia, että yritysten kanssa yhteistyössä niin kun etsittiin tietoturvahaavoittuvuuksia, että ne voidaan korjata ennen kuin joku ikävä tyyppi, tyypillisesti kyberrikollinen, käyttää niitä hyväksi. Mutta sen lisäksi mä oon ollut tietoturvatutkijana ja nyt viimeisimpänä kyberuhkatiedustelupäällikkönä F-Securella.
0: Mennään sitten tekoälyn uhkaan. Mikä, Laura Kankaala, on tilanne tällä hetkellä sun näkemyksen mukaan? Onko tekoäly uhka ihmiskunnalle? Tuleeko tekoäly tapamaan meidät kaikkia pyyhkäisemään pois maapallon päältä?
1: Joo, tästä on nyt tässä viime aikoina aika paljon puhuttu, kun tuolla lätäkön toisella puolella Yhdysvalloissa, missä nämä isoimmat tekoälyyhtiöt sijaitsevat, niin siellä on ollut erilaisia tällaisia paljastuksia. Mä en tiedä paljastuksia. Tästä on siis, he ovat puhuneet pitkään siitä, että miten tekoäly voi luoda eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle. Mutta ehkä ihan lyhykäisyydessä, että mikä tekoäly on, tai kun puhutaan tekoälystä, niin mitä sillä tarkoitetaan, niin monet varmastikin tietää, että nykypäivänä tekoäly on käytännössä synonyymi kielimallille. Ja kielimalli on siis tietokoneohjelmisto, jolle on opetettu ihan valtava määrä tekstiä. Niin paljon tekstiä, että se osaa muodostaa lauseita ja se niin kuin pystyy ennustamaan, että mikä sana tulee minkäkin sanan perään. Eli sen takia, jos olet ikinä käyttänyt vaikka ChatGPT:tä tai vastaavaa, niin se tuntuu, että vähän niin kuin juttelisi ihmiselle, että se on hyvin sellainen keskusteleva chatbotti ja osaa vastata kysymyksiin, ainakin pintapuolisesti näyttää hyviltä yleensä ne vastaukset. Nämähän tekoälyt tai nämä kielimallit ei aina välttämättä osaa ihan täysin oikein vastata näihin niin kuin kysymyksiin, vaan ne saattaa olla sitten virheellisiä nämä vastaukset. Mutta kuitenkin tätä niin kuin tarkoitetaan näillä kielimalleilla. Ja nyt pohditaan tosiaan, että aiheuttaako nämä eksistentiaalisen uhan ihmiskunnalle.
0: Mitä mieltä sä oot asiantuntijana ja aiheeseen perehtyneenä ihmisenä, että onko sitä uhkaa olemassa?
1: No mä sanoisin, että, tai mä pohjustan tätä tälleen, että teknologia mahdollistaa tosi paljon kaikkea pahaa, on pitkän aikaa ja mahdollistanut kyberrikollisuus. Me kaikki tiedetään, että internetissä on todella paljon kyberrikollisuutta, se kohdistuu yksityishenkilöihin tai yrityksiin, mutta se, että niin kuin tekoäly, että mitä tämä tuo nyt mukaan tähän kuvioon, on tietysti hieman niin kuin haastava sanoa sille joo, ei. Et mä itse olen sitä koulukuntaa, ja tässä on siis muuten niin kuin, niin kuin molemmista ääripäistä ihmisiä, mutta mä oon ehkä sitä koulukuntaa itse, että mä en nyt usko, että mikään terminaattoriarmeija tulee ja tiedätkö, niin kuin vetää meitä kaikkia maan tasalle, vaan tekoälyn ongelmat on, siis ne on ihan todellisia, ja tämä tulee aiheuttaa meille tosi paljon ongelmia, itse asiassa nyt jo aiheuttaa, mutta ne on vähän ehkä vähemmän Hollywood ne ongelmat, mutta silti, mä sanoisin tietyissä tilanteissa, jopa vakavempia, ja meidän pitää ottaa tosi vakavasti nämä asiat.

0: Ilon unissasi tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu vielä meille paikallisen ohjelmaosion jälkeen. Tuossa on tosiaan hetken kuluttua paikallista asiaa luvassa. 16:30 paikallinen juttu. Muun muassa Happoradion musiikkia kuunnellaan vielä ennen paikallista settiä.
1: Studiossa Jani Nivala. Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
2: Ohjaaja Esa-Matti Smolanderin uusi tulkinta Rosaliksomin Everstinnasta. Teatteri Vanha Juko, Lahti. Ensi ilta 19. syyskuuta.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Tunnin kuluttua suurin piirtein It's Hockey Time-lähetyksiä kuultavissa Puolen Suomen radiossa. Ennakkostudiolähetykset alkavat siis kello 17.30.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Vielä hetki vietetään yhdessä pikkukalakalastustapahtuman järjestelijän puuhahenkilön Päivi Pasasen kanssa Radiovoiman taajuuksilla. Eli huomenna Pikkuveskulla, Pikkuvesijärvellä Lahdessa. Hyvän tuulen kalastustapahtuma on tiedossa kello 10-13 ja pienin kala voittaa.
2: Aidosti paikallinen.
1: Eli jos tämmöisiä haastavia tilanteita on vastassa, niin niitä ei joudu yksin ratkomaan. Eikö se ole yksi lupauksista?
3: Kyllä, rohkeasti vaan kättä pystyy, niin tullaan auttamaan.
1: Ja tämähän on sitten samaan aikaan tämä teidän tapahtuma niin kalamarkkinoiden kanssa. Miten sinä suosittelisit päivän kulkua ja aikataulutusta osallistuville, jos haluaa ehtiä molempiin tapahtumiin?
3: No hyvähän se aloittaa vaikka siitä meiltä, muistaakseni kalamarkkinat alkaa suunnilleen samaan aikaan, niin tulee siihen meille ensin perheen kanssa käymään ja sitten jatkaa siitä kalamarkkinoille vaikka maistelemaan sitten jonkun toisen valmiiksi kypsennettyä kalaa ja oman saalin kanssa sitten kotiin jatkamaan iltapalalla.
1: Kuulostaa hyvältä koko perheen tekemiseltä. Miten sä toivot, minkälaista osallistujamäärää olette käynyt läpi? Onko teillä jotain toiveita ja ajatuksia siitä, että minkä verran ihmisiä mahdollisesti huomenna paikalle Pikkuveskulle saapuu?
3: Vohvelitaikinaa on Okeroisten K-Marketin kauppias meille 300 hengelle lahjoittanut, että jos ne nyt ei tarvitsisi itse kaikkia syödä, niin olisi kiva.
1: No ehkä sinne tulee kavereita. Tarviiko ottaa omia eväitä muutoin mukaan ja minkälaisella mielellä sinä toivat osallistujien? Ja sitten hei myös tietenkin varmaan kaikkia muidenkin kilpailua ihan vaan seuraamaan tulevien paikalle saapuvan.
3: No ainakin olisi tosi kiva, että olisi sellainen iloinen mieli ja annettaisiin kalastajien kalastaa rauhassa. Ja myöskin se, että kalastajat huomioisivat sen muut Pikkuveskulla liikkujat, että ei olisi aivan siimat ja pyörät solmussa siellä keskenään. Ja tietysti hyvähän sitä on varautua, jos on lämmin päivä, niin vaikkapa vesipullolla ja muulla tällaisella. Ja ainahan ne retkihevät on hyvä, että se on kiva, että meiltä tulee pieni lisä, mutta kyllähän se on se homman suola, että vähän pääsee evästä luonnonilmassa nauttimaan.
1: Niin, ja kun toi on toi kalastusaika 3 tuntia kello 10-13, niin kyllähän siinä ehti useampankin kertaa niitä eväitä nautiskelemaan.
3: Joo, ja 15 yli alkaa meillä, eli 15 yli 10 alkaa meillä se kilpailuaika, 10 aikaa availlaan kilpailua ja sitten mietitään, että vähän että mitä niitä onkia pidetään kädessä ja ilmoittaudutaan ja sitten 15 vailla yksi loppuu kalastusaika ja sitten mietitään, että kuka sen pienimmän kalan sai.
1: Näin siis hyvän tullinen pikkukalakalastustapahtuma ensimmäistä kertaa Lahdessa Pikkuvesijärvellä huomenna lauantaina. Ja hyvissä ajoin 10 aikaa paikoille. Kalastusaikaa on siis kello 13 ja tämä on leikkimielinen kilpailu. Pienin kala voittaa. Tapahtuman järjestelijä, puuhahenkilö Päivi Pasanen. Kerroit, että viime vuonna oli 2-grammainen voittajakala hauki, niin mikäs ja minkälainen on se semmoinen pienin kala, jonka sinä olet koskaan saanut?
3: No itse asiassa siitä on vähän enemmän aikaa kuin viime vuonna, mutta mun täytyy myöntää, että mä itse hirveästi kalastan, mutta kyllä ne mitä minä olen saanut, niin on ne isompia kuin 2 grammaa kaikki.
1: Heitäpä arvaus vielä huomiseen, että paljonkohan painaa se huominen voittajakala?
3: Nyt heitit pahaa. Mä sanon, että 7 grammaa.

WhatsAppissa fiilistellään kovasti ensi viikon Puolen Suomen biisiohjelma-osiota jo. Satu on tuolla aivan intopiukeena linjoilla, että ensi viikolla on kovaa kattausta luvassa heti päiväkahvien jälkeen. Pistetään Dave, Urkki, Sepe ja Kalle soimaan ensi viikolla. Tyttö nimesi heidät pienenä noin. Dave, Urkki, Sepe ja Kalle. Okei, se on varmaan se Il Divo-porukka sitten niin kuin vapaasti suomennettuna tai nimet vähän muutettuna. Joo. Otetaan sitten Il Divo-viikko ensi viikolla. Joka päivä, joka arkipäivä, yksi Il Divo-klassikko, noin kello 15.15 Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Tätä nannaa sitten ensi viikolla tiedossa. Il Divoa koko rahan edestä, kaikilla herkuilla ja kaikilla mausteilla.

0: En tiedä, miten paljon sä käytät tekoälyä, mutta itse oon kyllä käyttänyt sitä ihan jonkun verran ja välillä on tullut sitten mietittyä sitäkin, että miten se tekoäly toimii, että onko se missään määrin joku tämmöinen tietoinen yksikkö tai otus, voiko sitä millään tavalla määritellä jonkunlaiseksi olioksi. Funtsitaan kohta sitäkin, että mikä se tekoäly on ja tosiaan mikä on se toimintamekanismi tai mikä se logiikka siellä takana onkaan. Asiantuntija vieras, tietoturva-ihminen Laura Kankaala hetken kuluttua äänessä.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
4: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
6: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
7: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkeamyymäläämme Sopenkorveen. Keittiövalinta. Made in Lahti.

0: Dolores Forever ja Concrete. Tekoäly on ollut kuuma puheenaihe ja kuuma peruna jo jonkun aikaa, niin täytyy meidänkin nyt Puolen Suomen radiossa napata joskus siihen kiinni. Tekoälyasiantuntijana meillä on tänään Laura Kankaala. Mitä ne ongelmat sitten on, jonka kanssa nyt jo painitaan tekoälyn kanssa?
1: No, tekoälyhän nyt jo mahdollistaa kyberrikollisille sen, että ne voi tehdä erilaista sisältöä, millä vaikka huijata meitä. Ne käyttää tekoälyä siihen, että ne opettelee hakkeroimaan niin kuin ihan laidasta laitaan. Ja tämän lisäksi tekoälyllä tietysti luodaan paljon feikkisisältöä. Tai no, feikkisisältöä tarkoittaa niin kuin misinformaatiota, disinformaatiota. Eli laitetaan nettiin sisältöä, jonka tarkoituksena on sitten huijata meitä ihmisiä uskomaan vaikka johonkin, joka ei välttämättä ole meidän omissa intresseissä. Ja tämän lisäksi tekoälyhän aiheuttaa jo tällä hetkellä, jos oikein muistan, niin sadoille tuhansille ihmisille viikossa vähintään niin kuin tämmöisiä AI-psykoosin oireita, ja ihmisiä on jopa tappanut itsensä sen takia, että tekoäly on kehottanut tekemään näin. Ja tietysti sitten on ollut tämmöisiä keissejä, kun nyt on puhuttu siitä, että tekoäly voi vaikka tehdä jonkun ohjuksen ja sitten niin kuin ampua sen ohjuksen jotenkin, mutta tälläkin hetkellä jo esimerkiksi on niin kuin tiedossa keissejä, missä esimerkiksi tämmöiset huthikapinalliset on käyttänyt cloudea tekemään niin kuin ohjuksen. Eli tavallaan nämä niin kuin monet uhkakuvat on jo täällä, mutta se mistä nyt erityisesti kohdistaan on, että miten nämä tekoälyt mahdollistaa hakkerointia tulevaisuudessa, ja nämä onkin sitten tietysti hyvin vakavia, tai siis vakavasti otettavia asioita, mikä tämä hakkeroinnin tulevaisuus on.
0: Tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala, osaatko sä vielä selittää jotenkin tarkemmin sitä, että miten ne tekoälyt, kielimallit sille ihan oikeasti toimii? Että sä vähän tuossa sanoitkin jo sitä, että ne tavallaan vaan laskee todennäköisyyksiä sille, että mikä sana tulee toisen sanan perään, niin onko se siis ihan karkeasti ottaen noin, että se ei ole mitenkään niin kuin millään tavalla verrattavissa johonkin tietoiseen olentoon, että se on niin kuin vaan pelkkää tuollaista todennäköisyyksien laskemista nyt tällä hetkellä se tekoälykin, onko se niin?
1: No, se on näin, että tässä on ehkä se, kun me käytetään tosi paljon tekoälystä sellaisia termejä, jotka inhimillistää sitä, vaikkapa me puhutaan tekoälyn kanssa juttelemisesta tai että tekoäly ajattelee tai niin kuin tämmöisiä asioita, mutta tekoälyhän on tietokoneohjelma. Et se, mikä erottaa sen tämmöisestä klassisesta tietokoneohjelmasta, on se, että klassinen tietokoneohjelma on silleen, kun sä pistät sen käyntiin, se tekee jonkun asian ja se yleensä tekee aina sen tietyn asian. Mutta näissä kielimalleissa on se, kun sä pyydät siltä jotain, tai pyydät sen tekemään vaikka jotain. Mä palaan ihan just tähän pyydän tekemään jotain asiaan. Mutta jos sä vaikka kysyt tekoälyltä jotain, niin sä et ikinä tiedä tasan tarkkaan, mikä se vastaus on. Ja se vastaus on joka kerralla saattaa olla jopa eri, tai yleensä onkin eri. Mm. Eli et se on siinä mielessä niin kuin erilainen tietokoneohjelma kuin mihin me ollaan aikaisemmin totuttu, mutta se on silti tietokoneohjelma. Mutta vaikka mä sanon näin, että se on vain tietokoneohjelma, niin se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö se voi olla vaarallinen. Ja nyt yksi tämmöinen inhimillistävä, tai mun mielestä tämä on ainakin inhimillistävä termi, mutta just tämä, kun on näet tätä puhetta tästä, että tuhoaako tekoäly nyt kaikki ihmiset, niin se liittyy tämmöisiin tekoälyagentteihin. Ja agenttihan kuulostaa siltä, että se on joku agentti Smith, joka sitten tekee jotain. Mutta todellisuudessa tämä agentti on tietokoneohjelma tai tietokoneohjelmia, jotka pystyy kutsumaan sitä tekoälyä. Eli ne voi vähän niin kuin nyt sitten jutella sen tekoälyn kanssa. Eli että jos sä pyydät siltä agentilta, tekoälyagentilta jotain, niin se pystyy tekemään sen takia, että se juttelee sen niin kielimallin kanssa. Mutta se on siinä mielessä tietokoneohjelma, että se on siellä tietokoneen sisällä. Se osaa jo avata nettisivuja ja osaa kirjoittaa tiedostoja sinne niin kuin hakemistoihin ja tehdä tämmöisiä kaikki juttuja siellä tietokoneella. Puolen
0: Suomen iltapäivä. Hetken kuluttua iltapäivä 5 radiouutisia tiedossa, ja tietoturva-asiantuntija Laura Kankaala puhuu tänään vielä myöhemmin lisää.

0: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi. Uudet panokset. Uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarilta porsaan kyljykset sekä porsaan paahtokylki 8,99 kiloa. Plussa kortilla Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä. Ja Lihamestarilta eränaudan maksaa 6,95 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
0: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
3: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-supermarket Okeroinen.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kaupunki on päättänyt salata sinfonia Lahden ylikapellimestariksi valitun Neil Wendittin palkkiotiedot. Wenditti aloittaa orkesterin taiteellisena johtajana ensi syksynä. Kaupunkikulttuurijohtaja Henna Esconsipo Bradshawn mukaan Wendittin palkkiotiedot voidaan salata, koska hänen kanssaan laadittu johtajasopimus ei muodosta palvelussuhdetta kaupungin kanssa. Sinfonia Lahti salasi aiemmin myös orkesterin taiteellisena partnerina toimivan Hannu Linnun palkkiotiedot. Yleensä varsinaisten ylikapellimestarien johtajasopimukset ovat olleet julkisia. Kaupunki vetoaa palkkiotietojen salaamisessa julkisuuslain kohtaan, jonka mukaan julkinen asiakirja voidaan salata, jos tietojen julkistamisen katsotaan voivan aiheuttaa taloudellista vahinkoa elinkeinon harjoittajalle. Hämeen poliisi tutkii Lahden perjantain vastaisen yön tulipaloja vahingon tekoina, kertoo rikoskomisario Jari Kiiskinen. Penninkatu 6 paloi torstai yönä noin 20 neliön kokoinen asumaton puutalo. Toinen palo syttyi Paavolassa Mattilan mäen polku 3 sijaitsevassa käyttämättömässä rakennuksessa. Siellä palo sai alkunsa roskalaatikosta ja levisi yksikerroksisen rakennuksen katolle. Poliisi pyytää mahdollisia havaintoja rakennusten läheisyydestä torstain ja perjantain väliseltä yöltä kello 10:30 ja 3:30 väliseltä ajalta. Jos samalla paikkakunnalla syttyy lähekkäin useita tulipaloja, on monesti tekojen takana sama henkilö tai porukka, kertoo Kiiskinen. Näin voi olla syytä epäillä myös Lahden tulipalojen kohdalla. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi perjantaina 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin tahoon epäilty rikos kohdistui. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän hybridihyökkäyksiltä. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka Eurooppaa ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Macron vakuutti kuitenkin Ranskan jatkavan Ukrainan tukemista sen sodassa Venäjää vastaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja. Etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

Perjantai-iltapäivälähetyksessä soi Kyllitäti, Can't Get You Out of My Head, Kylie Minogue. Pian me tiedetään myös, kuka on John Smith Rock Frozen -lippujen voittaja. Kajautetaan voittaja ilmoille ja otetaan arvonnan tulos esille kohta, mutta kuunnellaan toive musiikkia ennen sitä. Meidän eräällä kuulijalla on semmoinen ikävä tilanne ollut, että rakas pitkälti yli 20-vuotias karvainen kaveri tuli eilen matkansa päähän. Ja viimeinen leposija on nyt sitten ollut tämän päivän homman nimi. Kuulijamme kirjoittaa, että nyt kello 14 kokoonnuimme ja saatoimme tämän siihen omalla pedillään. Kaveri pääsi vanhojen kavereidensa kanssa vieri viereen lepäämään. Se oli myös helpotus tuolle vanhukselle, mutta tavallaan myös minulle itselleni. Tämmöinen viesti eräältä kuulijaltamme. Osanotto sinne suruun ja kuulijamme pisti myös toivekappaleen sitten tulemaan. Indikan biisin Vuorien taa. Tuon biisin ajattelen olevan myös sellainen, ettei se ehkä liikaa synkistä yleisesti, mutta jos kuuntelee, niin on sanoitukseltaan silti tässä tilanteessa puhutteleva.

Tsemppiä sinne kuulijallemme, joka oli rakkaan lemmikkinsä haudannut tänään. Tuo oli toivemusiikkia sieltä suunnilta. Indika, Vuorien taa. Ja voi voi, kun näitä monttubileitä on nyt sitten enemmänkin. Meidän WhatsAppiin, eli numeroon 0406195939, on tullut myös tämmöinen toive. Moi Jani, kyllä on kovaa hommaa järkätä hautajaisia, mutta huomenna on sitten se the päivä. Sitten helpottaa. Toivoisin Tuure Kilpeläisen biisiä, kaikki mihin oot tottunut. Kiitos. Laitetaan soimaan ja osanotot sinnekin ja tsemppiä viikonloppuun ja huomiseen the päivään.

toive musiikkia tässäkin. Tuure Kilpeläinen, Kaikki mihin oot tottunut. Puolelta alkaa mahdollisesti jääkiekkolähetyksiä sinun radiossasi. It's Hockey Time-lähetyksiä kajahtaa ilmoille, koska tänään pelataan Jukurit Pelicans, Kalpa Ilves, KK Saipa. Huomenna muuten Pelicans Jyppi muun muassa luvassa ja monta muutakin matsia jääkiekon SM-liigassa, uudistuneessa jääkiekon SM-liigassa sitten huomenissa. Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -liput? Mä en ole saanut tänään kiinni nyt tätäkään voittajaa, viime perjantaina oli sama homma, mutta kyllä varmaan ensi viikolla sitten saadaan ääneen henkilö, joka paljastetaan seuraavan musiikkiesityksen jälkeen ja hänen storinsa, mitä hän oli kirjoittanut meidän nettikisassa. Mä voin kertoa semmoisen seikan tästä meidän voittajasta, että hänen etunimensä on Ari, ja Arista kohta lisää.

0: Se olisi aina mahtava saada voittaja ääneen sillä lailla itse vaikka puhelimitse joko fiilistelemään voittoa tai voihan sitä nyt pettynytkin olla, mutta tuskin hirveän moni pettyy, jos tarjotaan 2 kappaletta lippuja John Smith Rock Frozen -festivaaleille marraskuun viimeiselle viikon lopulle. En tiedä mitä Ari meinaas, kun en ole Aria saanut kiinni, mutta koitetaan saada Ariin yhteyksiä. Vaikkapa sitten maanantaina, ellei mies nyt sitten soittele takaisin tässä ennen kuin kello lyö 18. Mutta Ari on tosiaan meidän tämän päivän 2 lipun voittaja, John Smith Rock Frozen -lippupaketin voittaja. Ari oli käynyt nettikisassa ja kirjoittanut sinne tällaiset perustelut siihen, että kenen kanssa hän lähtisi rokkailemaan sitten marraskuun viimeisenä viikon loppuna Jyväskylän paviljonkiin. Olemme kihloissa ja Frozeniin mennessä naimisissa. Olisi kiva juhlistaa ensimmäistä yhteistä pikkujoulua raskaammissa merkeissä. Lisäksi emme ole aikaisemmin käyneet John Smith Rock Frozenissa. Näin rustaili voittajamme Ari. Oikein paljon onnea Arille. Jos Ari tai Arin puoliso tai Arin joku tuttu tunnistaa tuosta tekstin pätkästä voittajan, niin onnittelut tosiaan sinne. Ja kyllä me Arikin vielä otetaan fiilistelemään voittoa tässä iltapäivälähetyksessä joko tänään tai sitten tosiaan ensi viikolla ääneen fiilistelemään näitä 2 lippua. Mutta isot onnittelut Arille, ja jos sä haluat, että sinun kohtalosi on sama kuin Arin kohtalo, että arpa on niin suosii ja voitat 2 lippua John Smith Rock Frozeniin, niin käy nettikisassa osallistuu. Ensi viikolla arvotaan 2 lippupakettia.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival. Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput 2. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiovoima.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radiovoima, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: Oikein mainiota perjantai-iltaa. Radiovoiman kuulijat, It's Hockey Time starttailee. Ja Jukurit peli kanssa tänään studiossa Sorsan Iiro ja Ili Varmavuo Mikkelissä. Oikein mukavaa perjantaita sinne, Ili.
2: No, erittäin hyvää perjantaita ihan kaikille ystäville ja kuuntelijoille. Jos ihmettelette, että onpa kaveri ääni kirkas tai jotain muuta on tapahtunut, niin kokeillaan säätää tästä semmoinen sopiva. Oli vähän vanhemmat ja aikaa nähneet luurit tuossa aiemmin päässä, mutta tälle reissulle mä sain kiitos Minnille, niin uudet sellaiset. Tuntui itsestäkin vähän oudolta, että näistä kuuluu näin hyvin.
1: Joo, me tuossa äsken kokeiltiin vähän äänentasoja ja sitä, että toimiihan nuo uudet luurit. Mä mietin, että kuka mies siellä on, mutta on se Ili Varmavuo, kun hetken aikaa tarkemmin kuuntelee, mutta on muuten herkkä ääni. On, niin kuin huomaa, että ne edelliset kuulokkeet, ne taisi olla kolmessa osassa.
2: Joo, ne oli nähnyt aikaa ja reissuja ja matkoja ja en mä nyt sano, että vuosikymmenen, mutta ei se paljon varmaan jäänyt siitä. Kuuloke oli halki, se toinen korva kotelo, niin se oli halki kokonaan. Ja kyllä se mikki jotenkin siinä roikkui vielä sangassa kiinni, mutta ei enää kauhean vahvasti. Että näinhän se vähän on, että ei se homma voi olla euro-osasta kiinni, että silloin kun halutaan tehdä kunnolla. Niin sitten laitettiin kuntoon tämäkin osa-alue, kun sain suun auki.
1: Se on, kun sun aukaseen niin yleensä hommat toteutuu, varsinkin meillä. Mutta hei, Ili, tänään jännä liigakierros, 3 ottelua, Jukurit peli kanssa, Kalpa, Ilves, KK, Saipa. Sen lisäksi on paljon tapahtunut myöskin kulisseissa useamman seuran osalla tässä tämänkin päivän aikana. Näistä varmasti puhutaan, mutta mielenkiintoinen peli. Meillä on tänään tulossa Mikkelissä tiistaina, siis Tappara voitti Vemastola peli kanssa 2-3. Tiukka peli, huono avauserä, mutta miten sä muistelet tuo tiistain peli?
2: No joo, kyllä se näytti niin kuin siltä, että Tappara tulee ihan älyttömän kovaa päälle heti alusta ja näytti, että nyt on kyllä koneet laitettu käyntiin. Ja se oli sikälikin hauskaa, että sitten kun tuli Henrik Haapala jäähylle, tavallistihan niin kuin jäähylle tuolla pelaajat ei paljon juttele, niin hän oli nyt juttu päällä. Viikko Ruotsissa oltiin vietetty ja pelattu CHL-pelejä ja oltu reissussa ja mikään muu sillä reissulla ei ollut harmittanut kuin se, että ruotsalaisessa hotellihuoneessa on koko lattiamatot ja kaikilla oli vähän nuhanpoikasta. Siitä johtuen ehkä kenties, niin ne sitä vähän niin kuin aatteli siinä. Mutta se sanoi sitten Haapala siinä, että se viikko oli semmoinen, että Tappara tavallaan niin kuin se ryhmäytyminen tapahtui tuon viikon aikana, että he niin kuin siellä kävi asioita läpi ja pienpalavereja ja kaikkea muuta semmoista, ja vastus oli ollut kivikova. No 4-0, oliko se Rögle, kuka ne täykytti siellä sillä ottelussa ennen pelikansseja. Se kuitenkin pisti sen, että ne tuli todella fokusoituneena ja oli semmoista niin kuin ehkä Kari Jalosen kädenjälkeä mun mielestä nähtävillä siinä ottelun ensimmäisessä erässä, mutta pysyttiin mukana ja sitten kerrankin tuli niin kuin se kavennusosuma niin kuin Kreivin aikaa, että heti Tapparan toisen maalin jälkeen niin onnistuttiin tekemään se maali. Ja se tiesi sitten sitä, että päästiin pelin mukaan ja toinen erä oli tosi tasainen ja kolmannessa erässä me kyllä vietiin mun mielestä pitkät pätkät, niin kuin todennäköisesti osattiin sitä peliä ja loppu oli ihan hirveätä mylläkkää Tapparan mailla, mutta kun ei mene millään maaliin, niin ei se mitään. Se antaa kuitenkin osviittaa siitä, että 2 maalin, 3 maalin takaakin voi tämä joukkue tänä vuonna tulla kyllä takaisin peliin ja ei ollut syytä laittaa sen illan jälkeen päätä pensaaseen, pikemminkin päinvastoin olla ylpeä siitä, että pystyttiin hallitsevaa Suomen mestaria vastaan kamppailemaan niin rajusti. No sitten kyllä näytettiin Tapparalle kyllä sitten niin kuin sitten närhen pelivehkeet seuraavassa ottelussa, että ei kulkenutkaan, että joukkue jäi ihan puhtaasti nollille eilen, että aika moisessa rakennusvaiheessa vielä Jalosenkin porukka selkeästi on.
1: Se on rakennusvaiheessa. Otetaan tähän kohtaan musiikkia, sen jälkeen katsotaan noin tämän päivän ottelut läpi ja tuossa reilu varttia vaille sitten päävalmentaja Sami Kapanen päästetään ääneen.
0: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Mainiota perjantai-iltaa ja tosiaan radiovoima It's Hockey Time. Tänään Jukurit pelikans Mikkelissä. Kaksi muuta ottelua pelataan myöskin Kalpa Ilves KK Saipa, eli Kuopiossa sekä Kouvolassa pelaillaan myöskin jääkiekkoa. Ili tämän päivän peleistä sen verran, että siellä on viime kauden finaalisti ja yksi kauden ennakkosuosikeista, joka kuitenkin nyt sitten on vähän niin kuin aloittanut tahmeesti KK.
1: No joo, kyllä täytyy myös tietenkin muistaa se, että kyllähän KK:lla oli aika paljon vaihtuvuutta ja terveintä kärkeä ja semmoista johtajuutta lähti sieltä pois. Ja sitten tietenkin aina se yksi juttu, että se ei ihan mene silleen samoilla laakereilla rullaten, niin kuin jos se on mennyt se pari kautta nyt aika mukavasti, KK on päässyt pyörittämään siellä samalla porukalla ja nyt oli sitten se menestyskausi ja niin kuin joku jo kirjoitti, että pienen seura ei kannattaisi menestyä, ei ainakaan tällaisen superstar
0: alla. Sitä on Lahdessakin puhuttu.
1: Koska sitten se harjoituskausi, eikö niin? Jos nyt ajatellaan vaikka kahta tällaista superyllättäjää niin kuin tähän kauden alkuun, Jukurit ja Sport, mitä yhteistä näillä seuroilla on? No niillä loppu kausi melkein kuukautta aikaisemmin, hyvät ystävät, kuin meillä. Ja nehän on jo silloin keväällä reenannut kuukauden tähän kauteen, ei välttämättä ihan tällä porukalla, mutta kuitenkin silloin on tehty ne varmaan ne strategiset valinnat, minkälaista peliä halutaan pelata. Valmennustiimin Jonne Virtasen, Jesse Wellingin kesken, siellä ollaan käyty läpi palaverit urheilutoimenjohtajien kanssa. Saatu aika hyvissä vaiheissa varmaan jo niin kuin tietoa näistä ulkomaalaista, ketä saadaan. Ja heidän varaan on voitu suunnitella jotain, mitä tehdään. Heihin ehkä oltu jo heti siinä jossain vaiheessa yhteydessä. Ollaan saatu niin kuin kuukauden etumatka vaikka pelikanssiin nähden tällä saralla. Ja sitten näihin finaalisteihin nähden, verrataan nyt vaikka Sporttia, Jukureita, KK:hon nähden, niin siinä on melkein kahden kuukauden etumatka. Niin ei se ihme, jos toinen tulee elokuun alussa töihin ja viikko ollaan harkoissa ja sitten ruvetaan pelaamaan ja tulee vielä CHL ja sielläkin kynnetään ja polvet ruvella painetaan menemään heti, että kontataan heti kauden alusta alkaen, niin ei ole helppoa ja sitä ei ole KK välttämättä helppo kääntää. Saipa ihan samassa tavallaan vähän ollut, että on pystynyt kyllä nyt niitä pelejä voittaa, mutta vaikeeta on ollut ja ei ihan ehkä välttämättä lähde ja näkee heti yleisömäärissä, hei monella paikkakunnalla talous on tiukassa ja perheellä on rahat tiukassa ja sitä mietitään, mihinkä peliin tullaan ja milloin tullaan, niin oliko nyt 3 vuoteen Lappeenrannassa huonoin yleisömäärä edellisessä ottelussa, eikä ollut niin kuin toinen kerta, milloin sitä pelattiin varmaan niin kuin peliä tällä kaudella, niin se on niin kuin huolestuttavaa näiden joukkueiden kannalta, että myös, että jos ei saada peliä uomille, niin sitten sakkaako talous, ja sittenhän sitä on ihan hirveän vaikea saada uomille, että jännä seurata, missä mennään, ja nämä on rajuja pelejä, KK Saipa, huomenna toisinpäin, Saipa KK vielä back to back, että tässä voi olla semmoinen, että toinen jos voittaa 2, niin se toinen jää sinne rannalle ruikuttaa, ja se onkin yhtäkkiä ihan sarjatalla kuin häntä päässä.
0: Se on justiinsa näin, kun 2 peliä peräkkäin joukkueet pelaa, ja varsinkin kun KK kuitenkin nyt ei ole vielä avausvoittoa ottanut Saipalla, toki 2 peliä pelattuna voittoa ja sitten tasapelivoitto tuossa, mutta kyllä mä jotenkin uskallan tämän laittaa 2:ksi tänään Saipalle, että heillä on kuitenkin noita voittoja alla itseluottamusta jonkun verran enemmän kuin KK:lla.
1: No kyllä mä laittaisin kanssa niin kuin lähtökohtaisesti, miten pelit on mennyt, niin 2:ksi, mutta kyllähän se KK onkin joskus on niin kuin se otettava joku piste sieltä, toinen täältä. Muuten ruvetaan puhua seuraavaksi siitä, että lähteekö Myrrä. Enkä mä siihen kyllä usko, mutta mä laitan tämän pelin ristiksi. Mä laitan sen silleen, että sehän käy meille parhaiten. Nyhrätköön siellä, niin kuin molemmat menettää silloin pisteitä.
0: Se on risti sun puolesta. Hei, Kalpa saanut pikkusen peliä uomiinsa. Edellinen ottelu HPK:ta vastaan 7-0, mutta vastassa on kuitenkin Ilves. Peli pelataan tänään Kuopiossa. Ja mä uskon, että kotihurmuksen puolesta Kalpa tänään kyllä voittaa.
1: Joo, Kalpa on aloittanut mun mielestä ihan sillä lailla, miten se pelaa, miten se tulee pelaamaan. Me nähtiin Vemasto-areenassa äärimmäisen niin kuin reaktiivinen Kalpa, todella kovaa, luisteleva, myllyttävä, pyörittävä. Ja ei ole siinä kanssa sitä joukkueesta huokuu se, että vaikka tuli tappio pelikanssille, niin sitä huokuu jotenkin siitä joukkueesta ja ennen kaikkea niin kuin sitä johtoryhmästä, kun meet hakee sieltä valmentajaa sitten lehdistötilaisuuteen, niin huokuu kuitenkin semmoinen rauhallisuus ja rentous, että ei ole semmoinen, niin kuin, että paiskottaisiin tavaroita tai että siellä oltaisiin niin kuin mutrusuuna sen pelin jälkeen. Tämä meni, keskitytään seuraavaan. Siellä osataan niin kuin, tavallaan jäsentää ne asiat oikein, ei jäädä vellomaan siihen synkkyyteen, vaan mennään eteenpäin aika nopeastikin sen tappion jälkeen, vaikka totta kai se sillä hetkellä ottaa päähän. Se on aina hyvä joukkueen merkki. Ja vastaavasti tänä vuonna ollaan nähty jopa sitten Hölöltä aika yllättäviä tunteenpurkauksia lehdistötilaisuuksissa tai semmoisia, että en kommentoi kerta kaikkiaan yhtään mitään.
0: Ja niitä on tullut pari kertaa.
1: Näkee, että siellä on kuitenkin, hei, vaikka on tullut voittoja, mutta on ollut myös semmoista vähän epävarmaa pelaamista ja epävarmaa maalivahtipeliä ja ei oikein millään osa-alueella olla loistettu. Niin sitten yhtäkkiä tulee tietenkin taas voitto, kun sanot näin, mutta kyllä mäkin mä lähden. Kalpahan on, tai Kalpa ainakin meille, se Kuopiossa se yksi semmoinen piikki lihassa, niin kai se on Ilveksellekin ihan samalla lailla, että mä uskon, että Kalpa voittaa kanssa, mä oon sun kanssa samoilla urilla siinä mielessä, eli laitetaan siihen ykkönen, multakin.
0: Jukurit peli kanssa on totta kai molemmissa lapussa kakkonen, ja katsotaan ottelua tarkemmin lähtökohtia siihen tuossa kello 18 jälkeen, mutta tässä kohtaa otetaan kaupallisia tiedotteita. Sen jälkeen peli kanssa päävalmentaja Sami Kapanen päästetään ääneen ja sen jälkeen sitten vähän Ilin kanssa jutellaan, että mitä se Sami oli asioista mieltä.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
0: It's Hockey Time. Radio Voima ja It's Hockey Time -ohjelman haastattelussa Pelicans päävalmentaja Sami Kapanen. Sami, Pelicansin kausi, se jatkuu tänään Mikkelissä vastassa erinomaisessa vireessä oleva Jukurit ja nyt sitten Sami Kapanen tiukan haaste edessä tänään perjantaina.
4: Tänään on iso haaste edessä, että Jukurit on pelannut viimeiset 4 peliä niin erinomaista tuloskiekkoa ja erittäin hyvää kiekkoa. Se, että he on luisteluvoimainen joukkue, erittäin työtelijäs kurinalainen joukkue, joka on pystynyt viimeisen 4 pelin aikana niin todella kovaan hyökkäykselliseen tulokseen myös, että on tehnyt hyvän määrän maaleja ja pelannut erittäin vapautuneesti sellaista energistä peliä, niin kyllä tänään iso haaste edessä.
0: Niin, Jukurit tiedetään joukkueena, joka pitää kiekkoa rohkeasti myöskin omalla alueella. Lyhyt syöttöpeli toimii ja tuki on jatkuvasti siinä lähellä, niin minkälaisella aseella peli kanssa lähtee tätä purkamaan?
4: Kyllä meidän pitää itse olla todella hyvällä jalalla liikenteessä, että meidän pitää olla liikkuva joukkue, mutta samanaikaisesti, että kyllä me halutaan sitä kiekollista peliä itse mahdollisimman paljon pystyy kontrolloimaan, että me osataan tunnistaa, että milloin me voidaan pysyä kiekossa, milloin siitä täytyy luopua ja silloin kun luovutaan, että tavallaan asetettaisiin kiekko sitä tavoin, että me saataisiin mahdollisimman nopeasti takaisin liittyä. Mutta sanoisin, että iso asia niin kuin myös Jukureiden kanssa on tietty kärsivällisyys, että he on erittäin kurinalainen joukkue ja peliä ei voi lähteä pakottaa, että se on 60 minuutin taivaalla ja uskoa siihen, että me löydetään tapamme olla paremmin sitten 60 minuutin päätteeksi, mutta että me ei voida yltiöisesti lähteä hyökkäämään samanaikaisesti, niin me ei voida myöskään niin puolustuksellisesti passiivisia, että me pitää käyttää meidän kokoeroa ja fysiikkaa ja koittaa sitä kautta, niin ottaa myös ohjia käsin.
0: Erikoistilanne pelaaminen, se näytteli iso osa tiistaina Tapparaa vastaan Vemasto-areenalla ja tiedetään myöskin, että Jukurit pelaa erittäin hyvää ylivoimapeliä, niin miten tuohon erikoistilanne pelaamiseen nyt ollaan kiinnitetty huomiota tällä viikolla?
4: Erikoistilanteeseen on kiinnitetty huomiota ihan samoin kuin aikaisemminkin, että se, että me ei saatu sitä toteutumaan, kuten me halusimme tuossa tiistain Tapparapelissä ja tänään on uusi päivä ja uudet kujet. Vähän erilainen vastustaja, me tiedetään, että heillä on erittäin vaarallinen ylivoima, niin tietysti se, että me pitää fiksuja, miten me pelataan, että me ei haluta viettää aikaa jäähyboksissa, mutta että ne hetket, kun tulee, niin meidän pitää pystyä olemaan tosi semmoinen aktiivinen, rohkea alivoiman pelissä, mutta että pitää olla kaikkien 4 yhteistyö niin ajoitettu oikein.
0: Otetaan vielä kiinni Pelikanssin kauden alkuun. Puhutte, että Jukurit on ollut kauden erinomaisesti nyt tässä viime otteluiden tuloksiin nähden, mutta myös Pelikanssi on aloittanut kivasti kauden. 4 ottelusta 3 voittoa. Nyt tiistaina sitten ensimmäinen tappio tähän kauteen Tapparaa vasteen, mutta siinäkin tavallaan se eka erä, se oli kauden heikoin, mutta 2 seuraavaa erää sitten oli semmoista kiekkoa, että pystyttiin pysymään pelissä kiinni ja annettiin vielä mahdollisuus tulla tasoihin.
4: Tämä on pelissä ollut paljon hyvää. Että kyllä se niin pitää myös niin tuloksen taakse nähdä ja näin, niin kuin sanoit tuossa, että Tappara pelissä niin oli sitten lopulta niin paljon hyviä elementtejä, mutta että me oltiin turhan maissa se ensimmäinen erä, että oltiin passiivisia ja vastustajat tuli ja oltiin niin aiemmin käsiin, että meidän pitää pystyä aloittamaan ottelu paremmin. Se, että kakkoserä oli ihan hyvä, kolmannen oli mielestäni todella, todella hyvää pelaamista. Me ollaan koitettu viedä tuota meidän hyökkäyspeliä eteenpäin. Me luodaan enemmän maalipaikkoja maali odottamaan. Me vielä tarvitaan yksi klikki lisää siihen, niin kun sitten tavallaan tiettyä terävyyttä ja tehokkuutta sellaista yhteispelin kautta, että me pystytään sitä tehtyjen maalien määrää niin kuin edelleen kasvattamaan.
0: Niin ja positiivinen asia totta kai on sekin, että kaikki 4 hyökkäystrioa pystyy noita maalipaikkoja jokaisessa ottelussa luomaan.
4: No se on totta kai iso asia ja kyllä niin kun halutaan kahden suunnan peliä niin kaikilta, että se, että on sitten ykkösketjuja, että odotetaan ehkä niin kuin tulosta pikkasen enemmän hyökkäyssuunnassa, niin kyllä heillä on niin kuin taas puolustusvelvoitteet aivan samoin kuin taas sitten, jos puhutaan kolmos-nelosketjussa, että on ehkä vähän puolustusvoitteet ja lähestymistapainen pelin erilainen. Kyllä meillä niin kuin vaade, että pitää pystyä kiekolliseen peliin ja luomaan hyökkäystä ja antaa myös pikkasen tulosta. Ja kaikki on toisaalta pystynyt siihen huutoon vastaan ihan hyvin ja tästä joukkueen hyvä jatkaa eteenpäin.
0: Ja kokoonpanoihin, niihin ei tälle iltaan ole tullut edelleenkään muutoksia, eli hyvä tilanne myöskin sen suhteen joukkueessa.
4: Tämä terveystilanne on ihan hyvä ja tuota, sallii meille sen, että me voidaan niin kuin tällä hetkellä niin kuin pohtia, että mikään kokoonpano, millä aina niin kuin illanmatteluun lähdetään ja pelataan tämä peli ja katsotaan sitten huomista. Ja tässä nyt alkaa ottelutahti sellainen olla, että varmaan pientä niin kuin rotaatioita, pieniä muutoksia haetaan aina ottelujen välillä, että saadaan vähän tuoretta jalkaa ja kaikilla pysyy ottelutuntumat ja myös ylnä.
3: It's hockey time.
0: Näin siis Pelikanssin päävalmentaja Sami Kapanen tuossa aikaisemmin iltapäivällä ja korjaus siihen, että Sami ei ole tänään pelkästään kovan haasteen edessä, vaan koko joukkue totta kai, mutta niin kuin Samikin tuossa sanoi, niin tänään on iso haaste edessä.
1: Joo, kyllä totta kai, joo, se on, tämä on tota niin, no Jukurit, niin kuin Sami sanoi, että se on kurinalainen joukkue, niin sehän on oikein sellainen sinnikkyyden perikuva. Ja totta kai, että se on niin kuin marinoitunut sellaiseksi vuosien saatossa, koska ajatellaan nyt ketä tahansa, että saat altavastaajana illasta toiseen. Niihin Jukureista on niin kuin sanottu koko tämän joukkueen liigataipaleen ajan. Ja sitten jos ne on pärjännyt, niin se on aina ollut jätti yllätys, vaikka olisi ollut Kovartsikkeja ja ketä lie, mitä lie huhtasia täällä takomassa näitä ylivoimamaaleja. Ja sitten huomataan, kun jouluna, että oho, nehän onkin nelosena tai vitosena sarjataulukossa joulu, niin ei se silloin ollut sattuma, kun OJ täällä oli ja pisti sen semmoisen tavallaan all in jääkiekon täällä lanseerasi tavallaan Mikkelissä ja Kovartsik oli siinä ykköskentässä veljekset, niin tota, onhan täällä ollut kovia joukkueita ja kovia vahvistuksia, siinä Jukurit on onnistunut erinomaisesti ja sitten on ollut kuitenkin se oman maalin varjeleminen ja se oman puolustusalueen puolustuspelaaminen ja se tavallaan niin kuin siihen P-pisteiden, omien P-pisteiden ytimen ja sen maalin edustan varjeleminen keinolla millä hyvänsä, niin sehän niin kuin täällä on ollut tavallaan se semmoinen kultainen asia, mitä ollaan haluttu vaalia. Se on ollut niin se aarrearkku, että sitä aarrearkkua ei kukaan pääse avaamaan, että sinne ei päästä kiekon kanssa. Ja ne on toteuttanut sitä, tämä joukkue vuodesta toiseen niin äärettömän hyvin. Ja Jonne Virtanen jatko tavallaan niin sitä, mitä ehkä täällä aikaisemmin oli tehty, että suojellaan sitä omaa maalia. Mutta sitten, kun saadaan kiekot, niin tuntuu, että tällä joukkueella ei niin kuin on mitään muuta alla kuin jalat. Ei, onko joku suunnitelma, millä mennään? Ehkä joo, karataan suoraan täysillä ylöspäin pystysunnan kiekkoon. Mutta sitten jos päästään hyökkäyspäätyyn, täällä on ollut aina viime vuonna muun muassa Jesper Piitulainen ja aina mieleen silloin, kun se vuosia täällä oli ja joukkueen kapteenina. Joku semmoinen pelaaja, joka on pystynyt sen kiekon viemään sinne hyökkäysalueelle ja pitämään suojelemaan sitä silleen, että on tullut se tuki. Ja sitten on saatu hyökkäysalueen pyöritys käyntiin, niin Jukurithan pyörittää, kuten Kalpa, semmoisia, tykkää pyörittää semmoisia pitkiä hyökkäysalueen pyörityksiä ja uskaltaa sitten niissä tilanteissa ottaa riskejä. Täältä löytyy ihan hyviä pakkeja, tai on löytynyt aiemmin hyviä pakkeja, jotka on tullut niin kuin vaihtanut hyökkäjän kanssa paikkaa ja sitten päässyt hyvin maukkaisiin tekopaikkoihin. sellaisia maaleja mä muistan, että mä oon täällä nähnyt paljon. No nyt on ehkä asia vähän, hei Iiro ja ystävät, toisin, koska täällä on niin kuin tää liigan pistepörssin kakkonen. Andrei Suster on antanut 8 maalisyöttöä, tehot 6 peliin 0+8. Elikkä hän on kuitenkin sitten semmoinen niin kuin jättiläisen kokoinen puolustaja, että ei varmaan ole se kepeäjalkaisin niin kuin viivamies, mutta siitä huolimatta, että onhan kaverit pelannut hei kuitenkin jopa urallaan niin Stanley Cupin finaaleissa joskus silloin Tapparassa muutama vuosi sitten, oliko pari vuotta sitten, jäi siellä ihan niin kuin kakkosviulun soittajaksi semmoisen ihan sivuroolin siellä takalinjoilla. Hänestä ei niin kuin saatu silloin irti ehkä ollenkaan semmoista, mitä haluttiin, mutta täällä yhtäkkiä kaveri on niin kuin näyttänyt, että kuka on isäntä tässä mökissä ja näyttää olevan Suster, että se on se nyt se jukureiden niin kuin kultakimpale. Muutenkin kuin näiden pisteiden valossa, että hän on varmasti semmoinen puolustuksen johtohahmo, vetää koko puolustusta esimerkillä ja silloin tietenkin myös sitten pisteitä tulee, että kyllähän tämä niin kuin vaarallinen joukkue on ilman muuta, niin kuin Sami sanoi, että peräänantamaton, sisukas, sinnikäs. Se on sitten eri juttu, että niin kuin kausi etenee pitkälle ja jos ja kun vääjäämättä tulee loukkaantumisia, miten sitten pystytään niin kuin siihen reagoimaan ja pystytäänkö sitten joukkuetta vahvistamaan ja niin poispäin. Viime vuonnahan kaikki meni aika hyvin sinne jouluun asti, mutta sitten alkoi sellainen tasainen luisu kevättä kohde, joka sitten ei ojennut ollenkaan. Ja se on ollut myös monta kertaa näille sinnikkäille pienille joukkueille se sellainen ehkä aika leimallinenkin tekijä. Kiva nähdä, miten tällä kaudella käy. Aika monihan toivoo, että juuri tämä asetelma, mikä nyt on, että Jukurit niin kuin mekin, niin kuin joku muukin siellä kärjessä ja sitten isoille naureskellaan, kun ne on siellä liiga

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
6: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kaupunki on päättänyt salata sinfonia Lahden ylikapellimestariksi valitun Neil Wendittin palkkiotiedot. Wenditti aloittaa orkesterin taiteellisena johtajana ensi syksynä. Kaupunkikulttuurijohtaja Henna Esconsipo Bradshawn mukaan Wendittin palkkiotiedot voidaan salata, koska hänen kanssaan laadittu johtajasopimus ei muodosta palvelussuhdetta kaupungin kanssa. Sinfonia Lahti salasi aiemmin myös orkesterin taiteellisena partnerina toimivan Hannu Linnun palkkiotiedot. Yleensä varsinaisten ylikapellimestarien johtajasopimukset ovat olleet julkisia. Kaupunki vetoaa palkkiotietojen salaamisessa julkisuuslain kohtaan, jonka mukaan julkinen asiakirja voidaan salata, jos tietojen julkistamisen katsotaan voivan aiheuttaa taloudellista vahinkoa elinkeinon harjoittajalle. Hämeen poliisi

0: Poliisi tutkii Lahden perjantain vastaisen yön tulipaloja vahingon tekoina, kertoo rikoskomisario Jari Kiiskinen. Penninkatu 6 paloi torstai yönä noin 20 neliön kokoinen asumaton puutalo. Toinen palo syttyi Paavolassa Mattilan mäen polku 3 sijaitsevassa käyttämättömässä rakennuksessa. Siellä palo sai alkunsa roskalaatikosta ja levisi yksikerroksisen rakennuksen katolle. Poliisi pyytää mahdollisia havaintoja rakennusten läheisyydestä torstain ja perjantain väliseltä yöltä kello 10:30 ja 3:30 väliseltä ajalta. Jos samalla paikkakunnalla syttyy lähekkäin useita tulipaloja, on monesti tekojen takana sama henkilö tai porukka, kertoo Kiiskinen. Näin voi olla syytä epäillä myös Lahden tulipalojen kohdalla. Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi perjantaina 47-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tietomurrosta. Käräjäoikeuden tietojen mukaan epäilty rikos on tapahtunut Tampereella ja sen tekoaika ulottuu viime vuoden elokuusta tämän vuoden heinäkuun alkuun. Asiaa tutkii keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Poliisi ei ole kertonut, mihin tahoon epäilty rikos kohdistui. Epäilty on työskennellyt aiemmin tutkijana Tampereen yliopistolla. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo määränneensä toimia maan keskeisen infrastruktuurin suojelemiseksi Venäjän hybridihyökkäyksiltä. Presidentin mukaan Venäjän hybridiuhka Eurooppaa ja Ranskaa vastaan on voimistunut. Macron vakuutti kuitenkin Ranskan jatkavan Ukrainan tukemista sen sodassa Venäjää vastaan.
1: Radiovoiman sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sadekuuroja, paikoin voi myös ukkostaa. Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee tänään, mutta huomenna sadekuuroja tulee jälleen. Meidän kuuluvuusalueella odotettavissa huomiseen iltapäivään asti puolipilvistä tai pilvistä ja yleisesti sadekuuroja, etelässä ja lännessä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä, yölämpötila 8-13. Heikkoa tai kohtalaista, huomenna päivällä puuskaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Ladies and gentlemen, it's hockey time. It's hockey time, ennakkostudio.
1: Radiovoima, it's hockey time, oikein hyvää perjantai-iltaa Sorsan Iiro studiossa, Ili Varmavuo Mikkelissä, tänään Jukurit pelikaansa Radiovoiman taajuudella, kuten kaikki koti, että vieras ottelut aina tuntia ennen alkaa ennakkostudio ja sitten peli alkaa, kun kiekko tippuu jäähän. Ili Varmavuo, tänään ei ole helppo peli tulossa.
2: No ei varmaan, mutta kyllä mä oon luottavainen tähän iltaan lähtiessä, että kyllä pelikans on pelannut raikasta, hyvää kiekkoa heti kauden alusta alkaa ensimmäisestä erästä lähtien, hyvin semmoista päämäärätietosta ja se tietyllä lailla kulminoituu myös siihen, miten mä sanoin, että minkälaista varmaan nyt myös Jukureilla tällä hetkellä on, että henkijoukkueessa on niin kuin silmin pistävän hyvä, että siellä on niin erinomaisen semmoinen hyvä tekemisen riemu ja tahto ja yhdessä pelaamisen niin kuin onni ja ilo. Että sitten nämä jotkun rahalla kasatut joukkueet, niin ne ei välttämättä koskaan saavuta sellaista mitä tällainen niin kuin tavallaan pienen kaupungin joukkue, joka hitsautuu yhteen, voi saavuttaa. Että silloin kun on kaikki tähdet samassa liemessä, niin eikä ole semmoisia sattumia sopassa, jotka sitten niin kuin antavat sen ehkä sen viimeisen silauksen siihen soppaan, niin sitten semmoinen keitto saattaa ollakin vähän laimeita. Se ollaan nähty nyt Helsingissä, ei ole lähtenyt Jokereilla eikä ole lähtenyt IFK:lla, vaikka rahaa on laitettu enemmän kuin ehkä niin kuin monella muulla seuralla yhteensä, niin silloin kun se porukka heti hitsautuu hyvin yhteen ja se menee, niin se on vaivattoman näköistä. JYP käy hyvästä esimerkistä siinä, että viime vuonna joukkue oli jo hyvin äärettömän hyvin yhteen hitsautunut ja nyt kun se ei ole juuri muuttunut, muutama täsmäosuma sinne on tullut lisää, niin sehän on tavallaan lähtenyt niin kuin nappia painaa ja hyrräämään se sama kone, mikä viime vuonnakin hyrräsi, hyytyi kyllä sitten meille playereissa, mutta nythän se aika pelottavasti jytkyttää JYP eteenpäin ja huomenna on, jos tänään on kova peli, niin huomenna on yhtä kova peli potenssiin kaksi.
1: Huomenna ehdottomasti on kova peli.
2: Kaksi jännää iltaa, kyllä. Joo, kaksi jännää iltaa nyt peräkkäin kyllä, mutta pelikans on ollut hyvä. Kyllä mä lähden siitä, että me täältä pisteet haetaan. Tää on ollut kuitenkin semmoinen kiva paikka pelata, että täällä on tullut sekä voittoja että tappioita, mutta tää ei ole semmoinen Kallaveden rannalla oleva kirkonkylähalli Kuopiossa, jossa tuntuu joka kerta kun meet sinne, niin voitaisiin ennen kuin peli on pelattu, niin kääntää kokka jo kohden Lahtea, että se on niin kuin noiduttu halli meille. Ne puhuttiin just tuolla huoltajien kanssa ennen tää peliä ja Jukurihuoltajien kanssa, että jotkut paikat on semmosia, että tuntuu, että täällä mä en mitenkään pärjää tai täällä me ei mitenkään pärjätä, mutta jotkut taas semmosia, että täällä me pärjätään aina ja tää Mikkeli on yksi semmoinen paikka, että täällä on pelattu kyllä aina hyvin.
1: Niin, huomenna tosiaan JYPiä vastaan sitten Pelivemasto-areenalla ja hyviä tarjouksia oli lippujen hinnoissa ja että saadaan sitten tupa täyteen, mutta pelataan tää peli nyt sitten Mikkelissä alta pois ja otetaan voitto, onneksi on sitten lyhyt kotimatka, ei tarvitse Kuopiosta tai muualta ajella huomista varten sitten kotia, kun ajoissa 5:ltä alkaa peli. Ja It's Hockey Times ennakkostudio starttaa kello 16. WhatsAppiin voi laittaa myöskin viestiä numeroon 0407776100. Ilin kanssa sitten vastaillaan erätauolla teidän kysymyksiin. Myöskin valmentajille voi laittaa kysymyksiä, koska huomenna taas tuttuun tapaan peli kanssa valmentaja. Sitten ennakkostudiossa vieraana, niin jos haluat jotain valmennukselta kysyä, niin nyt siihenkin sitten on mahdollisuus. Tää kohtaa musiikkia, sen jälkeen mennään tarkemmin otteluun Jukurit peli kanssa.
0: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

0: It's Hockey Time ja Radio Voima. Tänään Jukurit peli kans kohti avauserää. Tässä pikkuhiljaa mennään reilu parikymmentä minuuttia. Ottelun alkuun Ili Varmavuo Mikkelissä. Ja jos ei peli kans lähde Ossilla kohti avauserää, niin Ollilla mennään. Ja hyvin on menty tähänkin asti.
1: No joo, kyllä hyvin on menty. Ja niin mennään varmasti nytkin. Kova ilta, niin kuin tuossa aiemminkin puhuttiin. Ihan varmasti kyllä tulossa. Ja jos mä ajattelen, pelataan vähän näitä joukkueita mun mielestä, niin vaikka Jukurit tuohon ensiksi, sitten otetaan vaikka omia.
0: Yes.
1: Niin Jukurit onnistunut, niin kuin puhuttiin, niin takavuosinakin hyvin näiden ulkolaisten hankinnoissa. No nyt tuli näitä uusia, kun täältä lähti porukkaa, niin nyt tuli uusi puolustaja, jykevä yli 2-metrinen koripallon kokoinen Andrei Suster, ja on pelannut nyt siis 6 peliä täällä Jukuripaidassa, ja 38 peliä pelasi silloin Tapparapaidassa ja teki siellä yhden maalia 11 syöttöä ja nyt siis 6 pelin 8 syöttöä Jukuripaidassa. Täällä on lähtenyt kyllä ihan lentämällä liikkeelle. No sitten on latvialainen Bogdans Hodas, eli hän on kans tämmönen niin kuin jykevä pakki ja on hankittu sinne takalinjoille kyllä suojelemaan niin kuin siitä oman maalin tuntumasta pikkuroskat sivuun, semmoinen kaveri. Ja maalille hankittiin nyt sitten SHL:stä. SHL:ssä oli Linköpingin kakkosmaalivahtina, oliko nyt peräti 4 vuotta, Jesper Myrenberg, ja hän on ykkösmaalivahti. Olkoonkin, että Herpin pelasi edellisessä ottelussa, siinä voittoottelussa, mutta IFK:ta vastaan, mutta tänään on sitten Linköpingin miehen vuoro, eli Myrenberg. Ja Myrenberg kuitenkin on semmoinen kaveri, että silloin muistatte, pari-kolme vuotta sitten oli Christian Heljanko lähti vallottamaan maailmaa Tapparasta mestaruuksien jälkeen ja painui tuonne Linköpingiin, niin tämä Myrenberg oli se kaveri, joka söi Christian Heljangon tieltään, ja Heljanko palasi sitten häntä koipien välissä Tapparan maalin suulle. Eli kyllä tämä ihan varmaan pätevä kassari on, että päästyy maalin keskiarvo nyt 3 pelatussa ottelussa on 1,8, että hän on puolet pelannut näistä Jukureiden peleistä, siellä on kierrätetty maalivahtia. No sitten kuitenkin yksi tämmöinen kova hankinta on tietenkin Ruotsista SHL:stä ja Sveitsissä, jopa Ruotsin maajoukkueessa pelannut kakkoskentän laituri Jesper Olofsson. Eli kyllähän se hyvä kysymys on, että miten ne saa tänne naarattua tänne Mikkeliin pienelle paikakunnalle tällaisia kavereita. Tämä on 3-4, tämä ei ole vielä mikään ihan ikäloppu, vaan ihan jalka varmaan reippaasti nousee tällä Olofssonilla. Ja viime kaudella kyllä pelasi sitten, ei Elitserienillä, vaan pelasi siitä Allsvenskania, eli sitä kakkossarjaa siellä, mutta on kokenut kettu, pelannut paljon Ruotsin liigaa, pelannut Sveitsin liigaa, 30 pisteen kausia siellä joskus pelannut, niin hän saattaa olla kyllä vaarallinen tekijä tähän sarjaan, ja 3 maalia tehnyt jo tämä Olofsson toistaiseksi. Mutta mielenkiintoisin, Iira, tämä on tämä ykköskentän vasen laituri, niin tämä on tämmöinen kuin Jacob Hayhurst. Sanooko tämä nimi sulle mitään?
0: Nimi ei sanonut mitään. Mä aloin tuossa ennen lähetystä tutkiskelemaan tätä kaveria ja katsoin, että en yhtään ajatellut, että olisi kanadalainen. Tai olen sen tiennyt, mutta en muistanut, että on kanadalainen. Ja 29-vuotias, aika lyhyt, 176 senttinen, 81-kiloinen kaveri ja 2+4 tuohon 6 peliin. Niin kyllä tuossa niinku tekijämiehiä löytyy ja nimenomaan ulkomailta.
1: Ja tämä just tämä, niin en mäkään, ellei olisi ollut jossain pikku vinkkiä, niin olisi koskaan keksinyt tämmöistä hommaa hänestä, että hän on pelannut Del-liigaa ja nyt sitten Allsvenskania pari vuotta. Mutta kun mä sanon sulle nimen Patrick Kari, niin se soittaa ihan varmasti kaikissa kuuntelijoidenkin korvissa kelloa. Tuli Kalpaan pari vuotta sitten, pelasi pari kautta Kalvassa heti ensimmäisellä kaudella supertähdeksi, ja viime kausi meni samalla lailla, ja ehkä liigan kovapalkkaisin pelaaja tällä hetkellä, yksi ainakin heistä top 5:ssä ihan varmasti, ja tällä hetkellä jokeripaidassa, eikö totta?
0: Kyllä.
1: Patrick Kari, no niin, sitten. Patrick Kari tuli Kuopioon, niin hänen perässään viime vuodeksi tuli sitten hänen kaverinsa sieltä East Coast Hockey Leagueasta, kenen kanssa he pelasivat siellä yhdessä Kansasin joukkueessa, nimeltään Kate Borchardt, eikö totta? Ja
0: se
1: nyt on
0: totta
1: yksi Kalpan niin kuin jalokiviä, kyllä. Ja tämä kolmas kaveri tästä kentästä, joka siellä Kansassa rikkoi kaikki ennätykset, kaikki aikojen ennätykset tässä joukkueessa, on Jacob Hayhurst. Tämä kolmikko, Patrick Kari, Kate Borchardt, Jacob Hayhurst, niin ensiksi tuli siis Suomeen Patrick Kari, vuotta myöhemmin hän houkutteli tänne ketjukaverinsa Kate Borchardin, ja kappas vaan, tämän kaksikon perässä Suomeen tulee Jacob Hayhurst, mutta ei mennyt Kalpaan, vaan tuli Mikkeliin. Mitä ihmettä? Ja tämä Patrick Kari paino siellä East Coast Hockey Leagueassa, ajatelkaa tätä, 39 plus 48, 87 tehopinnaa. Kate Borchardt oli joukkueen toiseksi tehokkain pelaaja. Hän teki 24 maalia, oli syöttökone, 53 syöttöä, 77 tehopinnaa. Ja tämä Jukureiden ykköskentän vasen laituri Jacob Hayhurst, peluri parhaassa iässä, paino East Coast Hockey Leagueassa tässä Turmion kentässä. 37 maalia, 39 syöttöä, 76 tehopinnaa, 70 peliin. Oli toiseksi paras maalintekijä heti Patrick Carin jälkeen, joka teki siis 39 maalia tässä liigassa. Niin miten ihmeessä Jukurit on saanut tällaisen äijän tänne? Mitä?
0: Niin, en tiedä tuossa, mikä siinä houkuttelee, mutta kyllä tietenkin sitten se, että ainakin niin kuin, no sanotaan, että vastuuta on tulossa tälle kaverille. Ja sen no varmaan hänkin tiesi kuitenkin siinä kohtaa, kun tuli Jukureihin, että saa vastuuta ja pääsee pelaamaan ja näyttämään. Ja en tiedä, missä pelaa ensi kaudella. Voi olla, että jo tänä keväänä pelaa jossain muualla kuin Jukureissa.
1: No joo, kyllä. Ainakin niin kuin tälleen, tällaiset statsit on tuolla taustalla ja on vähän Dellissä käyty kokeilemaan ja nähty tätä eurooppalaista elämää ja Ruotsissa pelattu, eikä niin hohdokkaissa halleissa, ehkä kun Allsvenskania on vedetty, niin on nähty nämä kaikki vähän pienemmät ja pelattu näiden pelaajien kanssa, joita myös pelikanssa pelaa, Brett Stapley on pelannut näitä kaikkia kavereita vastaan siellä, tietää, että okei, nämä pelaajat on tollasia, niin mä väitän, että kun se on Connor Ford sentterinä, joka viime kaudella nähtiin, että hän pakutti sen 29 pinnaa 52 peliin, että on tämmöinen 30 pisteen mies, iisisti, niin mä väitän, että Elias Koposella on aika kiva olla viilettää siinä ketjussa oikealla laidalla, kun kaksi tämmöistä kovaa kaveria on siinä vierellä, niin tämä on kyllä vaarallinen kenttä tämä Jukureiden ykkönen, Connor Ford, Jacob Hayhurst ja sitten niin Elias Koponen säästää siinä, ja siihenhän voi nyt heittää sitten hei Olofssonia taikka Ulsenia tai ketä tahansa täältä näistä alemmista kentistä myös näitä ulkkareita, jos haluaa, jos tulee tiukka paikka, ja varmasti ylivoimalla on joku tämmöinen koostumus. Tässä on yksi syy, minkä takia Jukureiden ylivoima voi olla niin hyvä, kun Sami puhui siitä. Siellä on tällaisia pelaajia pyörittämässä sitä ylivoimaa, jotka on tehnyt kuitenkin East Coast Hockey Leagueassa tällaista tuhoa. Muistetaan, käännetään puoli vuosikymmentä taaksepäin, niin muistetaan Hämeenlinnan pallokerhosta se kultakypärä, joka East Coast Hockey Leagueasta tuli ja oli tällaisilla tehoilla liigassa aivan kunkku, niin tämmöiset Hayhurstit voi olla ihan samanlaisia kuninkaita tässä liigassa. Ja tämän takia Jukurit on tänä vuonna niin vaarallinen joukkue. Ne intohimoisesti puolustaa oman maalin edustaa, niillä on kokenut SHL:ssä meritoitunut maalivahti Myrenberg, joka on osoittanut jo, että hän on tosi hyvä tähän sarjaan, meidän sarjaa maalivahdiksi, ja sitten niillä on tällainen tuholaiskenttä tuossa noin ykkönen, joka paukuttaa ylivoimalla myös maaleja, ja ne on näitä pinnoja nyt tehnyt, niin ei ole ihme, että homma on toiminut, mutta nämä miehet meidän täytyy vaan pysäyttää, ja kyllähän kaikki se aika nopeasti hoksaa, alkukausi on mennyt näin lentämällä, ne on saanut lentävän lähdön tähän kauteen, niin kyllä nyt kaikki pikkuhiljaa valmentajat on hoksannut, ja tässä vaiheessa ovat jo hoksanneet sen, että nämä kaverit täytyy kyllä pysäyttää, jos Jukurit halutaan pysäyttää.
0: Otetaan tähän kohtaan Ili mainokset, ja sen jälkeen käsitellään pelikaansi, ja mennään kohti ottelun avauserää.
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
3: Järvihämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvihämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
4: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: Itsoki Taimiam, Radiovoima, Jukurit, Pelikaan saiva hetken kuluttua avauserä käyntiin reilu 9 minuuttia tuo, mutta äsken käsiteltiin vähän Jukureiden joukkuetta, heidän tähtipelaajiaan, ulkomaalaisia tähtiä, mutta otetaan Ili sitten Pelikaan käsittelyyn. Olli Mykluha on kuitenkin nyt ollut se säväyttävin pelaaja alkukaudesta, mutta pitää nostaa myös Joona Kumpula tässä ja Sakki Hämäläinen, koko tuo oikeastaan heidän ketjunsa.
1: Kyllä, jo täytyy sanoa, että Pelikaisen kolmonen on kyllä ollut semmoinen, joka on ollut todella terhakas. Ja Mylhna on kyllä semmoinen liukas saippuan pala, se sentteri siinä, alati hymyilevä kaveri. Ja täytyy sanoa, että mä, siis kun mulla on aina se nosto ja se vertailu siinä ennen pelejä, silloin kun joukkue tulee siihen alkulämmittelyyn, niin mulla oli edellisessä pelissä se Tapparan Mihael, mikä se nyt olikaan sitten, se Lindberg, mikä se nyt oli, Tapparan toi ykköshankinta kuitenkin, jokuhan se tällainen oli, se ruotsalainen kaveri, niin hänhän ei oikein pystynyt pelaamaan nyt Tapparassa, että oli harkkakaudella Tapparan paras hyökkääjä, ja oli todella liukas kaveri, ja ilmeisesti loukkaantunut sittenkin tsemppäreissä, ja pelasi siellä jossain yhdessä pelissä, pääsi koittamaan nyt viikko sitten, ja mä ajattelin, että kun se pelasi siinä pelissä, että kyllä se nyt jo sitten Lahdessakin varmaan pelaa, mutta eipä ole pelannut taas sen jälkeen, että Tapparalla kävi ehkä hänen suhteen sitten vähän huono tuuri, ja hankinta loukkaantui, mutta mä olin ottanut siihen tämän meidän Ollin sitten parivertailu hänen kanssaan, ja ei tullut sitä Ollin pelaajakorttia luettua, mutta mä muistan nyt hyvin tämän Ollin tarinan, niin hänhän on kuitenkin Ukrainasta sieltä päin lähtöisin oleva kaveri, joka on syntynyt nuorena, muuttanut sitten kuitenkin Slovakiaan. Siellä ottanut jääkiekon ensiaskeleet pelannut siellä sitten niitä junnusarjoja. Sieltä mennyt Red Bullin akatemiaan, kun kuvittelette että hänen pelaajauransa, sieltä mennyt Red Bullin akatemiaan ja pelannut Red Bullin akatemiassa, joka on ollut Itävallassa, niin pelannut kuitenkin sitten Tsekkien U18 vai U20-sarjaa, kunhan se oli, niin pelannut siinä sarjassa, eli se on osallistunut se itävaltalaisen joukkue sitten siihen Tsekkien U20-sarjaan tai U18-sarjaa. On edustanut Slovakian maajoukkueita kaikissa niin nuorissa ikäluokissa, pelannut kahdet U20 MM-kisat, ja sitten tästä Red Bull Akatemiasta, niin hän lähti pelaamaan tätä Ontario Hockey Leaguea Kanadaa, eli tätä Kanadan juniorisarjaa, ja pelasi siellä sen 3 vuotta. Ja sen takia hänen kielelliset valmiudet on noin hyvät, niin kuin mitkä ne on. Hänhän puhuu ihan täydellistä niin kuin natiivi englantia, eli hän on ihan ihanteellinen, ja vinkki, siis sitten Iiro teillekin, niin hän on ihan erinomainen haastateltava, ja puhuu ihan natiivi englantia, on pelannut siellä niin monta vuotta Kanadassa ja englantilaisessa joukkueessa tai englannin kielellä valmennettavassa joukkueessa kuitenkin, niin ei ranskaa vaan Kanadaa. Ja sieltä tuli takaisin Slovakiaa, ja Slovakiassa sitten pelasi äijissä nyt sen 2 vuotta, mistä sitten Pelikans hänet tänne nappasi. Ja on pelannut jo nyt, kun on 23-vuotias, niin ajatelkaa minkä uran hän on tehnyt, eli laittanut tavallaan kaiken tähän jääkiekkoon nuorena miehenä jo, ja on tämmöinen maailmankansalainen iästään huolimatta ja äärettömän hienokäytöksinen, hyväkäytöksinen, ei ollenkaan semmoinen uhoaja, vaan pikemminkin semmoinen unelmavävy poika, sellainen todella mukava ja miellyttävä kaveri. Ja liukas saippuapala, äärettömän hyvä hankinta pelikansjoukkueeseen ja riveihin, ja muodostaa Sakke Hämäläisen ja Joona Kumpulan kanssa kyllä semmoisen ennalta arvaamattoman ja tehokkaan vitjan. Me ollaan nähty hienoja maaleja tältä kentälliseltä. Mylhna painaa kiekon, tai joku heittää kiekon, Mylhna on siellä kun varkain oikeaan aikaan oikeassa paikassa, osuu kerran kiekkoon ja ohjuri sisään ja pum. Tai sitten päinvastoin ne nostaa sen sinne päätyyn, ja niin kuin Koposen Vellu hauskasti sanoi klubilla viime ottelussa, niin jos kierretään maalia ja nähdään, että makuuhuoneen ovi on auki, niin kurkataan, mitä sieltä oven takaa löytyy. Ja tarkoitti sillä, että maalivahti ei suljekaan sitä tolpanjuurta siitä. Niin siitähän löytyi Heljango ei sulkenut sitä, ei mennyt tolpalta tolpalle nopeasti, eikä sulkenut sitä tolpanjuurta, ja makuuhuoneen ovi oli auki, niin Kumpu kurkkasi sinne sisään, mitä sieltä löytyi, ja sieltä löytyi tyhjä maali, mihin pystyi kiekon pistää. Ja tätä pelaajille on terotettu, että kokeilkaa kaikista paikoista, ja tämä vitja on hyvin sinne onnistunut. Mä toivon, että meidän ykköskenttä onnistuisi vielä paremmin. Brett Stabley, Aidan Dudas, Gabriel Fortier, mä oon ihan varma, niin Fortier kuitenkin hiukan harmittaa, hänellä on yksi syöttöpiste, ja paikkoja on ollut aika makoisia. Tapparaa vastaankin pääsi sitä mun edestä, toimitsijaitio edestä, vähän niin kuin puolittaiseen läpiajoon siihen, ja kokeili sinne tunneliin painaa kiekkoa ponttoneiden väliin, patjojen väliin, mutta ei siinä oli Heljanko mailla vielä välissä tällä kertaa, että ei lähtenyt siihen etuyläseen ampumaan, vaan yritti siitä, kaikki ajatteli, mitä se yritti, mutta se yritti sinne varmaan sen jalkojen väliin, se oli pieni rakonen, mutta se kiekko ei mennyt siihen, se osuikin siihen mailaan ja tasoitusmaalia ei syntymättä, mutta varmasti Fortier haluaisi tänään avata jo maalitilit, että 4 peliä on mennyt ja maaleja ei tullut ja hän oli kuitenkin harkkakaudella yksi tehokkaimmista ja vaarallisimmista hyökkäyksistä, kehonkieli on hyvin sellainen koko ajan, että mä haluan tehdä sen maalin. Ja Aidan Dudas, hän nyt on jo tehnyt sen 2 maalia, että kyllähän tässä on meillä vielä semmoinen käyttämätön potentiaali, mikä mun mielestä kuplii koko ajan pinnan alla. Ja sitten tietenkin Roni Karvinen, Oskar Spartnala ja Havel, niin kyllä tämä, hei, tämäkin kenttä niin vetää vertoja ihan jukureiden kelle tahansa, että hyvin työteliäs kenttä. Batna näyttää, että meneekö se mihinkään, mutta pitkänä isona miehenä, niin sehän hämää silmää. Liam Havel on kova kamppailija ja Roni Karvinen tehnyt nyt 4 peliin kuitenkin 2+1, eli melkein pinna per peli. Se on merkittävästi paremmin, mitä hän niin kuin viime vuonna, kun joutui loukkaantuneena pelaamaan pitkän pätkän tai pienten vammojen kanssa. Tai se on sitkeän pienen vamman, joka taatusti niin kuin vei häneltä hyvin, hyvin, hyvin paljon siitä parhaasta viime vuonna pois, eikä koskaan valittanut siitä huolimatta, ja nyt on terve, niin kivan ihana nähdä suorastaan, että hän pääsee pelaamaan nyt tämmöisessä vitjassa, mikä taatusti voi tehdä tulosta. Eikä sitten heitä viimeinenkään, niin kuin Fopan vitja, Christopher Forsberg, Anton Kettunen, Elis Teutari, niin todella työteliäs vitja. Joku on ihmetellyt, että missä meillä on Miro Väälänen, Mirsi on päässyt pelaamaan välillä tuossa neloskentän sentterillä, mutta ne paikat täytyy yksinkertaisesti vaan niin kuin voittaa. Onni Lind, ihan sama homma, niin Onni on jäänyt keikkumaan vähän siihen niin kuin ylimääräisen hyökkääjän jopa ulkopuolelle. Eli jos ajatellaan viime kautta, niin siinähän olisi ollut semmoinen tilanne, että ei ollut kuin se yksi ylimääräinen pelaaja, hyvin useasti se oli puolustaja eikä hyökkääjä, niin että 7 pakilla kuitenkin lähettiin, niin siinä olisi ollut 2 hyökkääjää tavallaan, jo sitten, minkä Onni Lindin olisi pitänyt niin kuin syödä. Ja viime vuonna kuitenkin Onni pääsi jatkuvasti pelaamaan, niin se kertoo siitä, että meidän kokoonpano on kovempi. Ja Onninkin pitää vaan vielä saada sitten vähän onnistumisia ja näyttää reeneissä kerta kaikkiaan, että mä kuulun pelaavaan kokoonpanoon. Ja kun varmasti kysymys tulee, missä se Onni on, niin no Onni on varmaan nyt kotona, mutta huomenna se pelaa U20-joukkueen riveissä, kun oli siitä jo, että pelaako se ollenkaan, että kun ei siis ole mitään tuntumaakaan, niin huomenna pelaa käsittääkseni U20-pisissä. Ja kun näitä kysymyksiä virtaa suorastaan meille, niin kysykää nyt sen lisää. Varmasti tänään joku jo huomasi, jos oli syömässä lounasta lämärissä, että siellähän oli harjoittelemassa myös joukkueen kanssa ja heti joukkueen jälkeen jäi sinne vielä harjoittelemaan herra Patrik Partosak. Joku kysyy varmaan, että milloin se Parto tulee sitten mukaan, niin eiköhän se ihan pikapuoliin sitten tule, kun se kerran jo siellä harjoittelee. Niin, eli sillä sarallakin kuulostaa ihan hyvältä.
0: Kuulostaa hyvältä ja kuin tänään Jussi Olkinuora siis maalissa, mutta nyt puheet kokonaan Ilille kokoonpanojen kautta, vaikka niitä läpi käytiinkin vähän. Me kuullaan sitten taas ekalla erätauolla.
2: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
1: Ja se alkaa Lassi Heikkinen, Joonas Kova tämän illan päätuomarit. Jukrimaaliin Jesper Myrenberg ykkönen on siis Connor Ford, Jacob Hayhurst, Elias Koponen kakkoseen, Louis Boudon, Jesper Olofsson, William Sandvik kolmoseen, Justin Adamov, Jiro Freelander, Thomas Olsen. Hän on norjalaislaituri ja sitten on se viime kaudella pelikanssissa pelannut Aaro Krons. Aaro sai meille pelata 29 peliä, niissä 4 maalia ja on jo yhden kihauttanut täällä Jukuri paidassa edellisessä ottelussa. Werneri Ahonen, Bens Horvath, unkarilaispelaaja hänen laitureinaan. Ja sitten Jukuri edellinen pakkiparit, Emeli Saari, Niko Korkola kakkoseen, Elias Ruusu, Andrei Suster kolmoseen, Bogdans Hodas sekä Sebastian Soini, Alex Lintunimi 7 pakkina ja ylimääräinen hyökkääjä kokoonpanossa Oskari Remes, Arttu Kärki yksi nuorista Jukuri-puolustajista, joka oli puolustuksen johtohaamoksi myös mainittu kauden alla, niin hän on tänään tästä ottelussa sivusta ja edellisessä ottelussa vielä pelasi. Jussi Olkinuora pelin kanssa maaliin tänään, niin kuin nyt tällä kaudella on tuttuun tapaan, siellä maalin sulla seissyt. Brett Stapel vetää ykköstä laitureinaan, Gabriel Fortier, Aidan Dudas kakkoseen, Oskar Spatnar, Roni Karvinen, Olajam Havel kolmoseen, Oleksi Ihmilyhna, Joona Kumpula sekä Sakke Hämäläinen oseen, Christopher Forsberg, Anton Kettunen, Eelis Teutari ja pakit ovat Jordan Johannesseen, Häkkilä, Nutivaara. Lerbi, Falk ja Onni Käykkö tänään ottaa Eikka Luhangan paikan. Eikka otti ihan pikkusen vaan osumaan edellisessä pelissä ja tänään sitten ehkä varoitumana sivussa. Ja näin Onni Käykkölle taitaa tulla ensimmäistä kertaa sitten kutsu pelaavaan kokoonpanoon ja Miro Väänänen se ylimääräinen hyökkääjä. Ja täällä on muuten sitten Kalevan kankaalla täysi tupa. Siitä on ollut jo paljon mainintaa tässä päivän aikanakin. monessa eri mediassa on varmaan sanottu, että Mikkelissä on sitten mökki täynnä, ja niinhän se on. Turkoosi siis vetää, no on tänne tietenkin ollut toinenkin syy, tiukat taloudelliset ajat, täällä on sitten osuuskauppa tullut mukaan näihin talkoisiin, ja tämän illan ottelulippu oli ainoastaan 5 €. Ja se tekee, tietää sitä, että myös mökki on saatu myytyä ihan täyteen. Saman tien Jukurit heittävät kiekkopelin kanssa päätyyn, ja oikeus hyökkäyskulmauksesta pyöräyttään. Kiekkopelin kanssa pääsee väliin, ja tökkää se teipikiekkoa pusumalta alueelta. Siinä ei aivan onnistua, sitten onnistaa, ja sitten tullaan jo urku auki toiseen päätyyn. JJ Dudas oikealta sisään. JJtä haetaan. Kiekkopelin oikean hyökkäyskulmauksen Jukurin puolustus kiekkoon kiinni, ja heti monella miehellä ollaan pelin kanssa pelaajan ympärillä kiekossa kiinni keskialueelle. Tullaan punaivan päälle. Siinä painit käynnistyvät, ja kiekkoa kaivetaan pelaajat, joiden edessä punaivan päällä edelleen. Kolme velikanspelaajaa, pari, kolme jukuripelaajaa kiekossa ja puolustuksen kautta Saari Korkala nostaa puolen kenttään, tiputtaa Saarelle, joka nostaa jalalla puolen kenttään, dumppaa kiekon velikans päätyyn, perään painaa Jordan vasemmana pakkina, ottaa, harhauttaa kärkikarvaajan pois tilanteesta, heittää rännin kautta kiekon eteenpäin, Häkkilä, Häkkilä vetää pillerin keskialueelle, vastassa on Saari, Saari ottaa kiekon, hänen syöttönsä puolittain katkaistaan, Korkola puolen kenttään avaus, ja näin tullaan keskialueen kautta velikans päätyä kohden, Ford oikea hyökkäyskulmauksen, pyörähtää kiekon kanssa siellä, luikertelee velikans mallin taakse, menee vasemman hyökkäyskulmauksen, kääntää viivaan, Saari, pakki, pakki, Korkola, oikea pakki, heitto velikans maalille, ja velikans puolustus pääsee kiekkoon kiinni, pikku chippi laidalla eteenpäin, Karvinen tökkää kiekon ulos omalta alueelta. Sinne se kuitenkin takaisin palautetaan, Nutivaara, palautuspostissa kiekko maailman taakse, Häkkilä, Nutivaara vasemmalla puolustajana ottaa kiekon ja rauhoittaa pelin, ne rytmittää hienosti pakkina peliä, joukkue saa vaihtaa. Molemmat joukkueet itse asiassa tekevät samoin ja Jukurit räppäävät pelin kanssa siniviivaa, kun pelin kanssa nostaa kiekon Stapley. Tullaan puoleen kenttään, kiekko päätyy ja saman tien Myyrenberg näyttää, että tulisi pitkä, ei tule, vaan siihen pääsee Jukurin puolustus hetkeksi kiekkoon kiinni, sitten Kumpula vasempaan hyökkäyskulmaukseen, ajaudutaan vastaan maalin taakse, Soini on vastassa, ja samantien painaa Myluhna karvaamaan, Sandvik ei saa kiekkoa omalta alueelta, vaan joutuu menemään kiekon saman maalin taakse, ja laituri pysähtyy maalin taakse, jättää kiekon vasemmalle puolustajalle, ja sieltä lähdetään liikkeelle. Tällä kertaa Hodas kiekon kanssa pakki omalla alueelle Soinille. Soini oikein puolustajana syvällä omalla alueella nostaa kiekon omaan siniviivaan. Noustaan puoleen kenttään. Sieltä kiekko pelikans päätyyn. Perään painaa pelikans puolustus Lerbi kiekkoon. Jättää kiekon oman maalin taakse. Ja sieltä sitten vasempaan kaistaan. Saa kehämäläinen kiekkoon kiinni. Nostaa laitaa pitkin eteenpäin. Ja sinne mennään miehissä urku auki. Kettunen kiekon kanssa. Kääntää maalin eteen. Ja siellä se pyörii Myyrenbergin jaloissa, mutta ei suostu menemään sisään. Erinomainen nopea hyökkäys pelikansilta. Jukuri päätyy, Kettunen painaa vasenta laitaa pitkin siihen P-pisteen ulkoviikseen päälle ja kääntää kiekon suoraan maalivahdin eteen Jukuri maalin luukulle. Ja siellä on Christopher Forsberg, joka tuikkaa mailaa väliin Myyrenbergin pontooniin, kuitenkin tuo Forsbergin ohjuri jää. Peliä pelattu 2:17 ja saman tien on siellä myös videokuva tuossa. Tuossa Jukuri pelaaja-aitiossa Jonne Virtasen kasvoissa, että Jonne käy antamassa sillä ohjeita omilleen. Lintuniemi, joskus pelikanssakin pelaa pakki pistää, kun vasempaan kaistaan tullaan puoleen kenttään. Ja sieltä kiekkoa vain pelikanss päätyä kohden, pelikanss puolustus kuitenkin purkaa saman tien kiekon. Ja näin haetaan vauhtia. Suster kiekon kanssa omalta alueelta antaa tällä kertaa kiekon Horvartille, joka palauttaa oman kenttä päätyyn. Lintuniemi, Suster vasempana pakkina omalla alueella rytmittää Lintuniemi kiekkoon vasempana pakkina. Heittää kiekon keskialueelle, kun pelikanss päätyä kohden, Falko vastassa. Hampus tuikkaa sen keskialueelle. Se ajautuu suoraan Jukurin pelaaja päin, Korkola. Kiekko ajautuu aina Myyrenbergille asti, hän ottaa kiekon haltuunsa ja jatkaa sen Susturille takaisin Korkolalle. Korkola eteenpäin omalla alueella, oman siniviivaan. Sen jälkeen nopea hyökkäykseen lähtö, Addamo peli kanssa alueelle. Ja pakin jalosta kun lähtee kutiin, mennään kuitenkin vasemman hyökkäyskulmaukseen, pyörätetään siniviivaan. Sieltä kiekko ränniin, peli kanssa päätyy Ulsseen, on maalin takana kovassa kamppailussa. Sinne tulee myös toinen Jukurin pelaaja, vastassa myös Stapley. Ja peli kanssa puolustaja hoitaa kiekon laidan kautta eteenpäin, oman siniviivaan se jää. Korkola vastaan Gabriel, Gabriel hakkaa kiekon keskialueen Fortier CC ja tullaan Jukuri päätyyn asti jatkokarvaamaan. Saari ottaa vasemman pakkinen kiekon, nostaa oman siniviivaan ja nousee puoleen kenttään. Pelikans puolustus ristää kiekon, Stapley kääntää puolustuksen kautta JJ Jordan vasemmalla pakkina oman siniviivaan ja noustaan puoleen kenttään, leikataan keskelle, sieltä kiekko oikea hyökkäyskulmauksena ja nousee kuitenkin liian korkealle, painuu muikkuverkkoon ja peli puhalletaan poikki. 3:27 tuo tullut ensimmäistä erää ja 0-0 tilanteessa mennään ja saman tien tuodaan sitten aloitus pelikans hyökkäys siniviivaan vasempaan kaistaan. Ja sieltä lähdetään tuoda itse asiassa ihan tismalleen keskipisteeseen. Sieltä lähti tuo peli kanssa nosto päättyä kohden vähän turhan kaukaa ja näin kiekko tuodaan ihan tismalleen tämän kentän keskipisteeseen. Jukurilla jäällä ykköskenttää, Connor Ford aloittamassa. Vastassa on Oscar Spatna. Jukurit voittaa aloituksen, puolustaja Saari kiekkoon, tuikkaa se vain pelin kanssa päätyyn, ja sitten Onni Käyhkö kiekon perään, Batna sinne samaan kasaan, ja kaivaa kiekkoa edelleen, pelin kanssa päädystä lähdetään liikkeelle rohkeasti, Batna kääntää kiekon vasempaan kaistaan, Karvinen puoleen kenttään, ja heittää kiekon punan jälkeen päätyyn, perään painaa Jukurit puolustus, Heyhart heittää kiekon ränniin, puolustuksen apuna pelin kanssa katkaisee, pitää rännin kiinni, ja sieltä se heitetään Nutivaran katkeen vastaan päätyä kohden, tällä kertaa lukee hyvin tuon pelin Korkola. Katkaisee syötön, omalla edestä löytyy Saari, Saari kepsahtaa kiekon kanssa maalin taakse ja rauhoittaa pelin Jukuri päätyyn. Joukkueet vaihtavat, peliä käyty 4 minuuttia, 0-0 tässä mennään. Ja Saari nostaa pelin kanssa, träppää nyt hyökkäys siniviivaa, Saari nostaa ajalla, tullaan omaan puolustus siniviivaan, Jukurinen kannalta vasempaan kaistaan, jälleen puolusta kentästä kiekon pelin kanssa päätyyn ja sinne perään painaa pelin kanssa puolustus Falk. Kiekko nostaa ränniin, se tulee rännin kautta puoleen kenttään ja peli kanssa painaa kiekon perään. Jukuri puolustus porrastaa ja Hodas hakee kiekon. Latvialainen jättää Soinille, Soini omalla alueella. Menettää! Ja Mylyhuna kaivaa kiekon meille, droppaa sen viivaan, viiva pysyy kiinni, kuti sieltä menee maalista, tulee vasemman kaistaan. Ja sieltä noustaan sisään Häkkilä. Häkkilä ottaa taklauksen vastaan, kaivaa kiekkoa vasemmalla laidalla, kääntää kiekon päätyyn. Päädyssä on tällä kertaa Mylyhuna viivaan, Häkkilä vasemmalla pakkina. Leipoo päin ensimmäistä pelaajaa ja Jukurit pääsevät purkamaan. Sandvik kääntää keskikaistaan, sen jälkeen syöttö menee suoraan keskellä pelin kanssa pelaaja päin ja uudelleen tullaan Mylyhna, Kumpula vasenta kaistaa pitkin hyökkäysalueelle ja Kumpu painuu päätyyn, rännittää kiekon oikeaan kaistaan, painoton puoli, Teutari on siellä, ottaa kiekon haltuunsa, taklaus vastaan ja sen jälkeen kiekko päätyy, Kumpula jälleen ja Kumpu painaa kiekon kanssa oikeaan kaistaan, sieltä maalin taakse ja siellä on Teutari, Kumpula tulee samaan kasaan ja apuja tulee takaa, Forsberg taklaa miehen päin laitaa, kiekko jää pelaajien alle, se on edelleen pelattavissa, sitä potkitaan siellä, 3 Jukurin pelaajaa, 2 pelin kanssa pelaajaa kaivamassa kiekkoa. Ja valmistaa mennä tulla Forsberg potkii potkii kiekkoa aika hyökkäyskulmauksen. Peli kanssa ei saa kuitenkaan kesytettyä kiekkoa ja Jukurit pääsee irtokiekkoon omaan kulmalla vispaavat. Se peli kanssa päätyy pitkään, ei tule kiekko, haetaan sieltä. 5,5 minuuttia erää pelattu 0-0, tässä mennään. Lerbi ohjaa kiekon puolesta kentästä vastaan päätyy Myrenberg pysäyttää. Sustr avaa vasempaan kaistaan, nyt Jukurin suora hyökkäys. Peli kanssa katkaisee jälleen hienosti. Forsberg taistelee kiekon, se pomppii pelejä jaloissa, se pomppaa oikea hyökkäyskulmauksen. Teutari pitkä vaihto takana, hänet takana irti kiekosta ja kiekon ottaa Sustr omaan maalin takaa, avaa kiekon Ahoselle, Ahonen omaan maalin eteen. Ja sieltä Jukurit pyrkivät nostamaan kekoa, hyökkäyspäätö Jokainen ei onnistu, Ruusu palaa omaan puolustus päätyyn, vasemmalta löytyy Sustur omalta alueelta, hän rauhoittaa ja rytmittää. Ja avaa vasempaan oikeaan laitaan, Kroons, hänen syöttönsä on huono, pelikas iskee miehen kekkoon kiinni ja sitten mennään hyökkäyspäätyyn Dudassa. Kiekon kanssa oikea hyökkäyskulmaakseen, Stapley potkii kiekon mukaansa, Fortier, vasen pakki on Jordan, hän saa kiekon viivaan ja mutkittelee, hyökkäys päätyy vasemmalle, kiertää jo vastaan maalin taakse, pää pystyssä, katsoo, antaa oikean kaistaan, sieltä nopeasti vasemmalle kaistalle, Dudas viivaan, sieltä lähtee veto ja JJ veto menee suoraan päin, blokkaavaa Horvattia, vauhtia haetaan omalta sinivilta, käännetään nopeasti vasemman kaistaan, Jordan. Jordi pistää vasemman hyökkäyskulmauksen, Stapley kiekon perään, kääntää oikeaan kaistaan, Fortier nappaa kiekon näyttävästi mukaansa, heittää sen vasempaan hyökkäyskulmauksen, Jukurin puolustus lukee tilanteen ja pääsee kiekkoon kiinni, Lintuniemi, purku on huono viivaan, Seitsemillä levän rinni ja irtokiekon maali edessä, mutta siihen pääsee kiinni Korkola, Korkola vasempana pakkina avaa oman siniviivaan ja Jukurit purkaa, peli kanssa kuitenkin katkaisee hyökkäys siniviivalla, Dudas, Jukurit on kuitenkin vastassa liikaa ja kiekko kimpoilee, Jukurin puolustus päätyy Korkola aukana pakkina. Tulee omaan siniviivaan, vasempaan kaistaan, huono syöttö siinä, Freelander ei saa kiekkoa haltuunsa ja Jukurit hakee vauhtumalta alueella, Lintuniemi, Korkola, oikeana puolustajana omaan siniviivaan, puoleen kenttään syöttö ja sitten mennään hyökkäys päätyä kohden, Heyhart, peli kanssa päätyy kiekon kanssa, vieressä menee Koponen kääntää kiekon viivaan, viiva pysyy kiinni, Soini oikeana pakkina, suoraan ensimmäistä pelaajaa päin ja jatko tulee, se menee päin Olkinuoraa, kiekko peli kanssa maalin taakse ja sieltä se kimpoaa katsomoon, täällä pelattu. 6 minuuttia 15 sekuntia ja ensimmäinen 7 minuuttia 15 sekuntia itse asiassa ja pelikatko pitkästä aikaa ja myös ensimmäinen mainoskatko täällä. Mikkelissä Kalvankankala ottelu on tilanteessa 0-0 pelikansalla. Hyvä painosjatko, ei kuitenkaan maalia tuossa tilanteessa, joten pikkupaussi Lars.
3: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Jännä takaisin Mikkeliin. Vielä on toistaiseksi ollut tässä täydessä jaahallissa melko hiljaista. 5 jakkaraa oli kuulemma aamulla enää myytävänä tähän illan kamppailuun. Kuitenkin nopeasti kun vilkaisin, kyllä minä 20 tyhjää istun tästä hallista löydän, mutta en paljon sen enempää. Täällä on katto matalalla tässä valtakunnassa ja pitkään aikaa en tätä hallia näin täynnä ihmisiä ole nähnyt. Hyvä niin, että ilta on kiinnostanut ja kiinnosti siitä varmasti myös sitten paikallisille yhteistyökumppanille, jotka ovat mahdollistaneet sen, että todellakin tähän otteluun lippu maksoi ainoastaan 5. Connor Ford hyökkäyspään aloitus, vasemmalla kaistalla ollaan. Jukureiden ykköskenttä jäällä ja hyökkäys päädyssä. Pelikans voittaa aloituksen, kiekko jää pelaa jalkoihin, sieltä sen poimii Häkkilä. Häkkilä kiertää Pelikans maalin, avaa vasempaan kaistaan. Karvinen Häkkilälle takaisin, Häkkilä ulos omalta alueelta, leikkaa keskelle, tullaan vasenta kaistaa pitkin hyökkäys päätyn Havel. Karvinen, ja ristipakki sieltä, ja sitten hakataan! Sinne menee Nutivaara tintaa! Irtokiekon 3 metristä, ohi Myydenbergin. Pelikans johtaa 0-1.
9: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pupsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Se oli erinomaisen kiva, hieno maali. Sieltä nimittäin tultiin kyllä hyvin, lähdettiin omasta päädystä. Häkkilä vasemmana pakkina nousee kiekon kanssa oman siniviivaan, leikkaa keskikaistaan ja tulee siihen lähes keskipisteen päälle, avaa tänne Roni Karviselle vasempaan laitaan ja Ropo nousee vasenta laitaa pitkin tuohon P-pisteiden ulkoviivojen päälle ja sitten katsoo, että mitä siellä keskikaistalla tapahtuu, ja sinne kiekko vaan keskikaistaan, josta pikku droppi vielä takaviistoon ja sieltä tullaan sitten ja veto jää siihen sopivasti, pikkupomppuna tulee suoraan takaisin Nutivaaralle ja siellä kihahtaa, Pelikans johtaa. Tärkeä maalin tekijänä käsittääkseni numero 65 Markus Nutivaara, joka tuli tukemaan tuota hyökkäystä, kohtaan se kuullaan. En nyt ihan satavarma siitä ole, mutta ehkä se näin on. Pelaajaryhmän sieltä seasta sellainen vitonen ainakin paidassa heilatti. Ja Nutivaarahan se toden totta on. Eli hän oivallisesti haistoi tuon mahdollisen irtokiekon sieltä ja tuli sen perään. Ja hieno, koko porukka jälleen kerran meni tuohon tilanteeseen ja saman tien tullaan hyökkäys päätyyn uudelleen. Ja tällä kertaa kiekko heittää vasempaan hyökkäyskulmaukseen, sitten siellä kompuroidaan omasta takaa, Suster kompastuu oman pelaajan kanssa. Näin ei jää, hyvä tulee Pelikans hyökkäys päädyssä, ollaan maalin takana ja sen jälkeen kovaa kamppailua kiekosta. Ja sitten annetaan vähän keppiä miehelle, siellä on Pelikansin neloskenttä tekemässä töitä ja teutari hommissa. Vasen pakki heittää Jukurilta suoraan Pelikans karvaukseen ja kiekko pyörii edelleen Jukurin kenttäalueella. Viimein Suster pääsee irtokiekkoon kiinni ja nostaa puoleen kenttään ja Järkälle tulee Pelikans päätyyn, heittää ristikulmaan vasemmalle. Pelikans poltsakke hämäläinen etunenässä, polkee kiekon kiinni, toimittaa nopeasti muualle taakse. Suster katkaisee kuitenkin syötön, siellä Onni Käyhkö kamppailussa siellä Mikkeläis Järkälettä vastaan ja puolustaja kultakypärä siellä. Se saman tien tulee muuten rangaistus. Ja Suster onnistuu pitelemään kasvojaan siinä ja taitaa Onni mailla sen verran käydä korkealla, että siitä tulee Käyhkölle nyt kakkonen tuossa tilanteessa. Ja peliä käyty 8-33.
10: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Ja Jukureiden kovaa ylivoimapeli, se tiedettiin, että kamppailua Pelikanssilla siis tuo 0-1 johto. Ja katsotaan, mikä on sitten Jukurin ylivoiman vastaus. Sitten tulee tämä piskuinen numero 15, Jacob Hayhurst, 2 maalia 4 syöttöä jo tälle kaudelle. 176 senttinen pelimies, eli meikäläisen kokoinen kaveri, 2-3 senttiä nyt vielä pidempi. Ja sitten tulee viivaan 8 syötön Suster ja toinen pelaaja siellä on Olofsson viivamiehenä. Sen jälkeen ketäs muuta sieltä löytyy, katsotaan sitten kun peli pyörähtää käyntiin. Sieltä löytyy Pelikans Jordan, joka saman tien purkaa niin, että Leksit paukkuvat ja kiekko vastustajan päätyy, Myyrenberg pysäyttää ja vauhtia haetaan Jukurin maalin takaa. Suster kiekkoon, siinä meni ensimmäinen 10 sekkaa, kiekko puoleen kenttään, Boudin ja häneltä harha syöttö, Pelikans vetää saman tien ja Myyrenberg torjuu kiekon kulmaukseen. Fortier karvaamaan vasemmassa hyökkäyskulmauksessa ja pieni siirto viivaan, Jordan ja vetää läväriä ja irtokiekossa ollaan, se menee aina Myyrenbergin torjunnaksi tuo veto ja näin joutuu Jukurit hakemaan vauhtia maalin takaa. Suster heittää kiekon tällä kertaa tälle Hayhurstille, joka painaa kiekon kanssa Pelikans päätyä kohden. Tulee keskikaistaa, hyökkäys päätyy ja jättää vasemmalle pakille. Vasen pakki levittää oikeaan kaistaan Suster kiekkoon ja pitkä ulottuva pelaaja kääntää poikittain vasempaan laitaan ja sieltä vasempaan hyökkäyskulmaukseen takaisin vasempaan vasemmalle pakille. Suster oikeana pakkina saa kiekon, kääntää oikean hyökkäyskulmauksen ja sieltä peli tehdään. Ja sitten rauhoitetaan kuvio kuntoon, ristipakki haetaan viivasta droppiviivaan. Suster vetää ruuhkan takaa ja menee ohi Pelikans maalin. Sen jälkeen päästään kiekkoon kiinni, JJ omalta alueelta lyö kiekon ja se osuu plexiin ja menee katsomaan puolelle. Ja näin peli puhalletaan poikki. 58 sekuntia pelikansa alivoimaa jäljellä ja Jukurit vaihtaa ykkösyyveen pois kentältä. 10.25 peliä pelaamatta, tai pelin ensimmäistä erää pelaamatta, ei suinkaan peliä pelaamatta, vaan ensimmäistä erää vielä jäljellä. Ensimmäinen erä vasta puolessa välissä ja pelikansa jäähän niin ikään puolessa välissä. Ja sitten tulee alivoimapelin erikoismies Sakke Hämäläinen myös kentälle. Connor Ford nyt sitten sentterinä tässä seuraavassa ylivoimassa. Jukurit hyökkäyspää, vasen aloitus. Pelikans voittaa aloituksen, kiekko jää pelaajan jalkoihin ja sieltä se pelikansin toimesta sitten puretaan vastustajan päätyyn. Ja koko aitio antaa aplodit purkavalle pelaajalle. Jukurit kiertää oman maalin Lintuniemi tukkahulmuten. Kiekko jättää takaviistoon Ulseen kiekon kanssa pelikansa alueelle. Raitin pelaaja oikealta sisään, painaa oikea hyökkäys kulmaukseen. Rännitys sieltä, kiekko tulee vasempaan kaistaan. Vasemmassa kaistaa pelikans iskee miehen kiekkoon kiinni saman tien. Ja näin tehdään Jukuriden tilanne vähän ahtaaksi ja kiireelliseksi. Sandvik droppaa kohden siniviivaa. Siellä ei omaa pelaajaa ole. Puoli minuuttia Jukurin ylivoimaa jäljellä. Lintuniemi. Syöttö menee omien pelaajien jalkoihin ja näin Jukurit hakee vauhtia omalta alueelta Ulseen. Lintuniemi puolustaja ottaa kiekon syvällä omalla alueella. Tuleeko jälleen droppi taaksepäin? On pakko kääntyä ja käännetään vasempaan kaistaan. Pelikans hienosti blokkaa tuon keskialueen. Sandvik heittää vasemmalle ristipakille, joka nostaa kiekon vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Kiekko vähän karkaa. Viisi sekkaa enää ylivoimaa jäljellä ja Myyrenberg hakkaa jo lapiollaan, pizzalapiolla jään pintaa, että kohta loppuu. Jäähy, veto tulee ja siitä torjunta ja sen jälkeen irtokiekko pelikansin toimesta vastaajan päätyyn. Ja siitä ei pitkään tule pelikans kestää tämän ensimmäisen Jukurin ylivoiman. Ja vauhtia haetaan sitten Jukurimaalin takaa. Ja sieltä lähdetään liikkeelle. Lintuniemi tukka hulmuten on kasvattanut semmoisen pitkän niskapiiskan. Ihan pipariksi menee. Hän jää sinne neppailemaan omalle alueelle ja hakee jälleen vauhtia Jukurimaalin kulmalta. Ja pelikans räppää hyökkää sinisellä. Jukurit Korkola pakki heittää päätyyn. Peräänpaina pelikans Jordan. Ollaan omassa oman maalin taakse, ajaudutaan itse asiassa, siellä on jo kolme turkoosipaitaa ja kolme Jukurin pelaajaa kaivamassa kiekkoa. Ja 8.54 ensimmäistä erää palaamatta pelikansa maalin johtomaalin tekijänä siis Nutivaara, kun peliä oli käyty 8.33. Ja nyt nyhrätään pelikans päädyssä, siellä on nyhrätty jo kohta 15 sekkaa, 20 sekkaa valmista ei meinaa tulla. Siellä on Jordan liian väkevä ja edelleen Jordan painaa kiekona tällä kertaa Hävelle. Hävelle heittää laidan kautta eteenpäin ja siitä vain pikku chippi Jukuri päätyä kohden kilpailusteluksi menee. Jukuri puolustus ei saa kuitenkaan Batnaa kiinni ja Batna tökkää kiekko vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Karvinen maalin taakse ajaudutaan. Karvinen Batna siellä kaivamassa kiekkoa meille ja kiekko kaivetaan meille. Kiekko kohden viivaa. Lermi pitää viivan kiinni. Pakki ja sieltä lähtee Lämäriä. Ohjuri menee yli maalista ja Batna oli tuo ohjurinen ja antanut pelaaja. Ja kiekko hyökkäys päätyy ja sieltä sitten painetaan kiekko jälleen vasemmalle pakille. Lermi päätää kiekon vasemman hyökkäyskulmauksen. Se annetaan mennä rännin kautta Fortierille. Fortier tullut kentälle, ottaa kiekon, hänet kampataan ja ihme, ettei käsi nouse pystyyn. Fortier pyyhii nimittäin jaloillaan ja vetää siitä. Myyrinmerin torjunta, kiekko vasemman hyökkäyskulmauksen. Fortier jatkokarvaa, hakee ristipakin sieltä oikealta. Dudas oikeana puolustajana, kiekko oikea hyökkäyskulmaukseen. Sieltä takaisin viivaan, Dudas viivamiehenä. Ja Dudas hassuttaa yhden ja yrittää puskea. Puskee kiekonsa, on nyt vasempana pakkina, kääntää vasempaan kaistaan. Häkkilää maalin eteen! Dudas! Ja sitten jää joka siihen kaulasuojan viereen Myyrenbergillä tuo torjunta. Dudas vetää ja nippanappa pystyy enää Myyrenberg torjumaan. Ja sitten roikutaan jo vähän Jukuripelaajien kamppeissa kiinni. Pitkä Jukuriavaus suoraan pelikans maalivahtia päin, nopea avaus ja tullaan jo hyökkäys päätyyn. Dudas edelleen jäällä. Siihen samaan kasaan tulee Stapley. Sitten ne Jukurin puolustus, mutta syöttö on huono ja pelikans Nutivar pääsee kiekkoon kiinni. Vauhtia haetaan keskialueelta. Pakki omalta alueelta. Käyhkö kiekon kanssa puoleen kenttään. Droppi taaksepäin ja Nutivaara kuskaa kiekon hyökkäysalueen vasemmalta sisään. Pieni päätyyn ja itse perään. Ja Soini heitetään sivuun ja seuraava pakki otetaan tilanteesta pois. Kiekko pelikansille Kumpula maaliin kolmalle ja veto siitä ja Myyrenberg tosi tommista jälleen. Kiekko hyökkäysalueen kulmaukseen ja sitten rännitys. Käyhkö pitää rännin kiinni. Kääntää kiekon päätyyn. Päädystä löytyy Kumpula. Kumpula droppaa keskikaistaan ja sieltä Stapley tanssii kiekon kanssa. Kääntää uudelleen ja sitten mennään vasempaan kaistaan. Nutivaara nostaa kiekon hyökkäys päätyyn ja häntä kammetaan kumoon. Eikö tule jäähyä? Ja sitten kamppailu pelaaminen jatkuu. Hyökkäys oli vasemmassa kulmauksessa. Pelikans on pitkä rallin painanut jälleen siellä. 6.30 erää pelaamatta ja pari minuutin hyökkäys pelikansalla Jukuri päädyssä. Ja edelleen väännetään. Tuomarit huutavat, että pelataan ja edelleen pelataan. Sitten pääsee Jukurit kiekkoon kiinni ja nostaa kiekon omaan siniviivaan. Kudas osaa rytmittää ja kiekko heitetään Sandvik oikea hyökkäyskulmaukseen. Jukurit saa paineen pois omalta alueelta ja saman tien rakentaa hyökkäyksen. Kiekko viivaan, viivasta lähtee Ruusu. Ruusu rännittää ja se menee omille pelaajille. Viivassa uudelleen ristipakki löytyy vasemmalta. Se on Ulseen suoraan vaihdosta hyökkää paine vasemman hyökkäyskulmauksen. Ja nyt puolestaan sitten Jukureilla pieni mylläkkä pelikans päädyssä. Suster oikeana pakkina ruuhkan takaa pelikans päätyy. Se kimpoilee oikea hyökkäyskulmauksen takaisin viivaan. Suster kääntää pakki vasempaan kaistaan. Sieltä lähtee veto. Tulee keskikaistaan syöstö. Adamo kääntää päätyyn. Pieni peli siellä. Ja kiekko vasemmalta hyökkäyskulmauksesta rännin kautta oikealle puolustajalle, joka on Suster. Vetää ykköselle pelikans päätyä kohden. Pelikans pelaaja saa mailaa väliin. Sitten kamppaillaan pelikans puolustusalueen vasemmassa kulmauksessa. Ja kaksi pelikans pelaajaa on siellä. Siellä on myös Mylyhna auttamassa heitä. Ja sitten mennään Jukurin tuommoista pelikans maalin taakse. Ja vasemmasta hyökkäyskulmauksesta nostetaan kiekko viivaan. Ja sitten ne vain heittoa sen pelikans maalin tuntumaan. Ja siihen päästään viimein kiinni. Ja sieltä tullaan Mylyhna. Pieni chippi eteenpäin. Jukurit joutuvat heittämään Pillerin keskialueella. Ja pelikans pääsee vaihtamaan tuoreet jalat kentälle. Freelander kääntää pienen syötön. Pelikans pääsee väliin. Ja sitten kun päästään jälleen väliin. Nyt vähän pelattiin pehmeästi tuo tilanne. Ja Jukurit pitää kiekon edelleen hyökkäysalueelle. Suster, joltain on lähtenyt myös jo hanska kädestä. Eli siellä pelataan vähän vaarallisen oloista ilman hanskaa. Kiekko viivaan. Korkola vääntää kiekon oikean hyökkäyskulmauksen. Ja sieltä Suster edelleen leipoo kiekkoa. Pitkä ulottava pelaaja suojaa sitä nyt hyvin. Ja kääntää vasemmalle puolustajalle viivaan. Ja sieltä noustaan. Tällä kertaa se on Heihaast, joka vetää. Ja Jussi ottaa torjunnan. Täällä mennään mainos katkolle. Erää pelaamatta. 4.56 pelikas johtaa 1-0.
11: Mä niin tahdon uuden keittiön.
12: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
13: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
9: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Ja näin tervetuloa Mikkeliin otteluun Jukurit Pelikanssa. Ensimmäistä erää pelataan ja sitä pelattu reilut 15 minuuttia. Pelikanssilla on ollut kyllä upeita pitkän jakson hyökkäyspyörityksiä. Jukuri kenttä päädys Myrenberg on ollut kyllä se pelaaja maalin suulla, joka nyt on estänyt Pelikanssin maalin teon useampaan otteeseen. Hiuskarvan varassa on muutama maali jo siinä ollut ja yksi sinne on mennyt. Sen teki Nutivaara ja se oli... Se oli tuota Markukselle sitten kauden kolmas tehopiste ja toinen maali. Ja sillä siis Pelikans nyt sitä ensimmäistä erää vie ja johtaa 1-0. Jukurilla pari pitkää mylläkkää puolestaan sitten Pelikans kenttäpäädyssä. Mutta se puolustusalueen puolustuspeli, siinä joukkue on joutunut kyllä venymään parhaimpaansa. Nimittäin sen verran liukkaalla pelipäällä turkoosimiehistö tänään täällä on ollut. Ja sitten katsotaan millä paidolla muuten huomenna pelataan. Huomenna taitaa olla semmoinen peli, että viimein pelataan mustilla nutuilla. Ja niin se on tietenkin lauantai ja mustat pelipaidat ovat saapuneet, joten niillä pelataan. Ei kaukana ole myöskään se, että saataan sitten pelata Game of the Monthia ja joku päivä sitten jossain muissa pelivermeissä. Nyt kuitenkin pelataan urkoisissa paidoissa ja pelikans päästä liikkeelle. Jordan kiekossa oikeana puolustajana jättää maailman taakse. JJ siellä. Hänen kimppuunsa tullaan. JJ kuitenkin suojaa kiekkoa hyvin. Palauttaa kiekon Jordanille. Jordan, hänen kimppuunsa tulee Connor Ford. Rännitys. Ja rännin kautta kiekko keskellä, joka vastaan päätyy kokonaan teutarisen. Pork polkee. Taistelee vimmaisesti siinä vastustajan siniviivalla. Ja hänet kammetaan kumoon. Kiekko kuitenkin Jordanin kautta vasempaan kaistaan. Sieltä löytyy JJ. Ja kiekko rännitetään. Hyökkäys päätyy. Myyrenberg joutuu tiputtamaan sen omaan taakse. Saari. Vasen pakki avaa oikean kaistaan. Koponen ykköskenttää on Jukurilla jäällä. Koponen jättää pakille Korkola oikea pakki keskiympyrän päälle. Ja sitten palataan omaan kenttäpäätyyn. Saari vasempana puolustajana syvällä omalla alueella. Heittää poikittain syötön oikeaan kaistaan. Sen saa Korkola. Korkola takaisin Saarelle. Saari oman siniviivaan. Vasen kaista. Syöttö sinne. Ja Falk lukee tuon syötön. Katkaisee sen. Kiekko menee korkealle katsomoon. 4:08 erä pelaamatta. Ja 0-1 tulostaululla. Pelikans heittää jäälle nyt sitten kakkoskentänen Batna Karvinen Liam Havel, jolla myös hyviä hyökkäyksiä tässä ottelussa ja tämän vitjan aikana se maali syntyi. Pakit olivat silloin tietenkin kyllä Häkkilä ja Nutivaara. Nyt siellä on Lerby sekä JJ, Falkki puolustajina. Lintuniemi, Jukuri voittaa aloituksen, kiekko puolessa kentässä, Pelikans karvasta päin, menee Horvat, hyökkäys päätyä kohden, kiekon heittää, Pelikans purkaa jälleen keskialueelle, Lintuniemi vasen pakki pistää oikeaan kaistaan vasemmalla, ja sieltä tullaan, veto tulee kaukaa, menee ohi maalista, Pelikans painaa kiekon perään, Lerby, kova taklaus, Jukuri pelaajaan, ja sitten kiekko maalin taakse, sitten törmäillään omien pelaajan kesken, ja Jukurit saa ilmaiseksi kiekon hyökkäys päässä katkon jälkeen, uusi rännitys, maalin taakse mennään, Horvat oikea hyökkäyskulmauksen, Pelikans tuplaa, riistää kiekon, Karvinen, ja Karvinen kääntää oikeaan kaistaan, ja sieltä löytyy tällä kertaa sitten Havelle, hyökkäys päätyy Paitsio, ja peli puhalletaan poikki, vasenta laitaa pitkin Roni Karvinen piirun verran Paitsiossa. Liam Havel juuri viivan päällä ottaa vielä yhden sivuttaisliikkeen ja siitä sitten puhalletaan paitsio, kun Robo painaa jo vasenta laitaa pitkin 1100 vastaajan päätyä kohden. Aloitus Pelicans hyökkäys siniviivaan. 3.34 pelaamatta ottelun ensimmäistä erää. Ja Jukurit heittää jäälle nyt sitten kakkoskentän Buduan, Olofsson, Sandvik Pelicansilla. Jäällä ykkönen, Staplin johtama Vitja. Suster Jukurit voittaa aloituksen ja kiekko vasempaan kaistaan. Ja sieltä Pelicans päätyy ja paitsio. Tällä kertaa vastaavasti sitten kaveri ottaa yhden askeleen sinne viivan päällä, vetää kiekon takaisin ja toinen laita sinne ränniin, jo painaa kiekon perään. Eli rännipelin kautta pyrittiin kiekko voittamaan päätypelistä, mutta se

0: Sinä Dudas kiekko maalin eteen, Fortier ajautuu vasempaan hyökkäyskulmauksen, takaa tulee sitten Stapley, Stapley kaivaa kiekon meille, ja pysyykö hyökkäysalueella, ei pysy, vaan Jukurit onnistuu sen verran sorkkimaan, että kiekko ajautuu keskialueelle sitä pelikanspelaajan haltuun, pakki omalla alueella, pitkä avaus, ja kiekko vastustajan päätyyn, Dudas sen sinne ohjaa, Suster kiekon perään, ja pikku chip laidalla eteenpäin, Budun kaatuu, hän taklaa Dudas, sen jälkeen vedetään Stapley levyksi siellä hyökkäysalueella, pelaat luistavat yhteen, Jukurin pelaaja Stapley, ei mitään tahallista, siitä ei mitään rangaistuksia tule, 2,5 minuuttia erää pelaamatta, joukkueet vaihtavat. Korkolla kiekossa, Jukurin puolustaja peruttaa omalle alueelle, hakee vauhtia sieltä, tekee pienen voltin, tulee oikealta, heittää kiekon päätyä kohden, Ulsen hyökkäys päätyä kohden, pakotetaan oikeaan hyökkäyskulmaukseen, siellä pysähdytään, kiekko kohden siniviivaa, häntä ahdistaa pelikans puolustus, kiekko sinne kulmaukseen takaisin, siellä on seuraava puolustaja, JJ ahdistelmassa tällä kertaa Freelanderia, ja sen jälkeen pelikans voittaa tuon kamppailun, heittää kiekon puoleen kenttään, Jukurit palauttaa sen pelikansalueelle, sitten tulisi paitsi on näin, ja Jukurit vaihtavat, ja pelikans tekee aivan samoin, kiekolla vaihdetaan, ja omasta päästä lähdetään liikkeelle. Jukurit räppää keskialuetta, 1.40 kellossa ensimmäistä erää pelaamatta, pelikansa maalin johto, ja käyhkö kiekon kanssa, pieni siirto, ja tullaan keskikaistaa, ja Forsberg painaa Myyrenberg, torjuu, kiekko menee pelikansa vasemman hyökkäyskulmauksen, sieltä irtokiekon hakee tällä kertaa Sandvik kääntää kiekon omaa kenttäpäätyä kohden, vasta on Korkola oikea pakki, pistää vasempaan kaistaan, Saari sieltä, nostaa jalalla takaisin Korkolalle, Korkola keskikaistaa oman siniviivaan, noustaan puoleen kenttään, ja oikea laidan kautta pelikansa päätyyn, ja perään painaa pelikansa puolustus, käyhkö, Nutivaara ja rännitys oikeaan kaistaan ja sieltä mennään 1100. Teutari kiekon kanssa vastaan päätyä kohden mennään. Teutari edelleen kiekon kanssa vetää sitä terävästi. Myyrenberg torjuu. Tällä kertaa torjunta suuntautuu kuitenkin ne laitaan. Ford hakee kiekon ja nostaa oman maalin taakse. Linturimi pysäyttää sinne. Minuutti erää pelaamatta ja joukkueet vaihtavat. Ja Alex Lintunimi pysähtyy sinne Jukurin maalin taakse, seisonut siellä jo 5-6 sekuntia ja sitten lähtee nostamaan jalalla sieltä. Ja Jukurit tulee rintamassa, pelikans päätyä kohden puoleen kenttään ja kiekko nostetaan punaisvalta päätyyn, perään pelikans puolustus Falk. Kiekko pelikans päätyy ja kova ruuhkapoikainen sinne ja rännissä kiekon kaivaa pelikans ja nostaa saman tien ja laitaa pitkineen jalalla kiekon ulos omalta alueelta. Ja ollaan puolessa kentässä, Jukurit pikku chippi omalla siniviivalla riistää kiekon, Soini kiekko on 0,5 minuuttia erää pelaamatta ja kiekko pelataan vielä Jukuripakille ja näin Lintunimi kiertää oma maalia, Karvinen ahdistelee, Lintunimi tökkää vasempaan kaistaan, pelikans ahdistelee edelleen, Batna taklaa Lintuniemiä, kiekko Jukurin maalin takana, 20 sekkaa kohta kellossa aikaa jäljellä, Soini leipoo kiekkoa edelleen oma maalin tuntumassa ja sitten lähtee Jukureiden rintamahyökkäys, tullaan puoleen kenttään ja pusketaan pelikans päätyä kohden, pelikans puolustus kiekkoon, vähän se pomppii mieheltä toiselle ja Jukurit saavat vielä kertaalleen kiekon hyökkäys päädyssä. Kiekko pelataan viivaan, Soini, pakki vasempaan kaistaan, 5 sekkaa kellossa aikaa, jäljellä veto tulee viivasta, Jussi näkee tuon kudin ja poimii sen hanskaansa. Vähän pomppu kiekko Jukureilta sinne pelikans päätyä kohden, pelikans puolustus ei pystynyt kiekkoa kesyttämään ja näin vielä viimeisellä sekunnilla. Viivan kautta pelataan pakki pitkin siniviivaa oikealta vasemmalle ja sieltä lähtee pakin kuti ruuhkan takaa, mutta Jussi hyvin on tilanteen herrana ja pysäyttää tuon vedon. 3,5 sekuntia erää pelaamatta, pelikans johtaa tätä kamppailua maalein 0-1 tai 1-0, kun on johtoasemasta kysymys, maalin tekijänä Markus Nutivaara kauden toisella osumallaan V-ajassa 8-33 pelikans sinin johtoon. Ja vielä yksi aloitus pelikans alueella. Siitä meni 0,5 sekuntia, pannaanko se 0,5 sekkaa kelloon lisää. Olisi aika hauska, kun nyt laittaisi tuomarit aina näyttää, että sekunti lisää kelloon, niin tuolla itse asiassa olisi voittanut sitten 0,5 sekuntia, kun äsken oli 3,3, niin nyt tuli 3,3, 0,5 sekuntia lisää kelloon. Ei tullut sekuntia lisää kelloon. Ja nyt sitten ne tikittävät nuo viimeiset sekunnit pois, nimittäin Forsberg voittaa aloituksen ja summeri päättää tämän erän. Ilmoittaa sen päättyneeksi. Erä pelattu Mikkelissä pelikanssilla. Hyviä, todella pitkiä painostusjaksoja. Yksi maali, paikkoja oli vaikka 5. Maalilla kuitenkin johdetaan, niin se on se pääasia. Nyt pidetään se semmoinen reilun vartin tauko. 18 minuuttia erätaukoa ja sitä jäljellä 17.40 tismalleen juuri nyt. Puheet Iirolle, ole hyvä.
1: Kiitoksia Ili sinne Mikkeliin. Tosiaan Markus Nutivaaran osumalla ajassa 7.32. 0-1 Roni Karvinen ja Oskar Zbadna maalin syöttäjät ja muita tapahtumia oikeastaan tuossa avauserässä ei ollut, toki tuo yksi korkea maila Käyhkölässä 8.33, mutta lisäosumia tuo ei sitten tuonut kumpaakaan päätyyn. Tähän kohtaan otetaan mainoksia, sen jälkeen sitten jatketaan ja katsotaan mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla, joten ihan kohta palataan tänne studioon.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni. Pesuparoni. Pesuparoni.fi.
2: Möysässä.

0: Katto tai piippuremonttiin. Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
7: Näin, tervetuloa takaisin studioon, Radiovoima, ja It's Hockey Time, oikein mainita perjantai alkuiltaa, kello on vähän yli 7. Ja avauserä, se on pelattu Mikkelissä, peli kanssa johtaa lukemin 0-1 Markus Nutivaaran osumalla, joka syntyi ajassa 7.32. Katsotaan kohta vähän enempi tilastoja tuosta meidän ottelusta, mutta tänään pelataan myös kaksi muuta ottelua. Kuopiossa pelataan Kalpa Ilves, se on alkanut samaan aikaan kuin meidän ottelumme, ja KK Saipa pelataan sitten tuolla Kouvolassa. Se alkaa vasta kello 19.30, mutta tuonkin ottelun tulosta sitten seurataan aina tämän lähetyksen loppuun asti. Kuopiossa vierasjoukkue Ilves on siirtynyt avauserässä 1-0 johtoon, eli tässä tapauksessa 0-1, niin kuin Ilikin sanoi, että vierasjoukkue sitten aina ensin, kun maalista puhutaan, mutta Heikkisen Iivari ajassa 9.46 vienyt Ilvekset 0-1 johtoon. Muita merkintöjä tilastoihin ei tuossa ottelussa olla katsottu. Saatu lainkaan, eli ainoastaan toi Heikkisen maali nyt siellä tilastoissa, ja katsotaan, kun tässä ei muita pelejä ole, niin katsotaan vähän tarkemmin, että mitenkä siellä sitten on mennyt. Nyt päivittyy itse asiassa liigasivut myöskin, eli siellä kaksi jäähyä Lyytiselle Kalpasta estämisestä 2 minuuttia, ja Enberille laita taklauksesta sitten 2 minuuttia, eli tässä vähän hitaalla käy nuo liigan sivut, no ei mikään ihme kuin perjantai on, mutta muita tilastojuttuja siellä ei oikeastaan olekaan tämän avauserän aikana tapahtunut. Laukauksia 15 Kalpalle, 17 Ilvekselle, torjuntoa Kalpa maalivahdilla 3 ja Ilves maalivahdilla 9. Ja maali odottama, se on 1-0-5 Ilveksellä, 0.78 Kalpalle. Eli vähän niin kuin Ilin kanssa tuossa ennakkostudiossa arvioitiinkin, niin mielenkiintoinen ja myöskin jännittävä on tuo ottelu, ja hyvin on molemmat joukkueet kautensa kuitenkin aloittaneet. KK Saipa, se tosiaan starttaa kello 19.30 tuo peli. WhatsApp-numero on 0407776100, voit myöskin laittaa viestiä, voit laittaa myöskin kuvaviestiä tulemaan, missä mahdat kuunnella tätä It's Hockey Time-lähetystä, tätä perjantai-illan huippuottelua, Jukurit Pelikaansia. Vähän niin kuin ennakkoonkin ajateltiin Elin kanssa, että vaikea peli on molemmille joukkueille tulossa, että ei ole mikään läpihuuto juttu, koska Jukurit on kuitenkin nyt voittanut tässä edellisestä 4 ottelusta kaikki 4, kaatanut TPS:n, 2 kertaa IFK ja Sportin, joten vaikea ilta on tulossa pelikansjoukkueelle, mutta hyvä, että saatiin toi avausosuma tuohon avauserään, helpompi lähteä sitten myös kakkoserään, ja tietenkin Jukurit varmasti painaa päälle kuin yleinen syyttäjä, mutta uskon, että jos samaan malliin pelataan kuin tiistaina nuo 2 viimeistä erää, niin hyvä tästä illasta totta kai tulee. Katsotaan kohta tarkemmin myöskin noita meidän ottelun tuloksia, kohta otetaan musiikkia, mutta ennen sitä haluan muistuttaa tuosta Radiovoiman kilpailusta verkkosivulla radiovoima.fi kautta kilpailut, sieltä löytyy Pesuparonin kilpailu. Mitä terveisiä tahtoisit lähettää Pelikanssille seuraavaan otteluun? Kaikkien vastaajien kesken arvotaan pesuparonin parhaita pesuja, ja niitä satunnaisesti lähtee aina näissä It's Hockey Time-lähetyksissä tämän kauden aikana. Muutama niitä on laitettu eteenpäin ja paljon on vielä jäljellä, joten ehdottomasti kannattaa käydä osallistumassa vaikka tämän erätauon aikana. Nyt musiikkia, sen jälkeen palataan studioon.

0: Näin, tervetuloa takaisin It's Hockey Time -studioon. Sorsan Iiro täällä kohta. Otetaan myöskin Ili Varmavuo mukaan tuolta Mikkelistä, mutta katsotaan mitä tapahtui ottelun Jukurit peli kanssa avauserässä. Ajassa 7.32 siis Markus Nutivaara, kauden toinen osuma 0-1. Roni Karvinen ja Oskar Spatna syöttää tuohon maaliin. Ja kun puhuttiin tuosta Jukureiden syömähampaasta, se on tosiaan toi ykköskenttä, jossa pelaa Heihurst, Koponen, Soini, Ford ja Hodas, niin se tuli sitä vastaan tuo osuma, joten tärkeä onnistuminen myöskin sitä ketjua vastaan. Saatiin sitten vähän sinnekin päin miinusta heille, mutta vaikea ilta. Se on tulossa 2 erää jäljellä, ei pidä yhtään vielä tuulettaa, loppuun asti pitää pelata. Onni Käyhkölle korkeasta mailasta 2 minuutin rangaistus ajassa 8.33. Siinä ainoa tilastomerkinnät tähän ottelun avauserään. Laukauksia Jukureille 10 kappaletta, Pelikanssille 12 kappaletta, Jussi Olkinuorolle 5 torjuntaa avauserään ja Jukurin maalivahti Jesper Myyrenbergille 6 torjuntaa avauserään. Aloitusvoitot, ne meni lukemin 6-6 tasan, joten myöskin niissä Pelikanssa on nyt sitten skarpannut. Tuossa vähän puhuttu parin lähetyksen ajan Arttu Hämäläisen ja myöskin Iili Varmavuon kanssa siitä, miten tärkeitä nuo aloitukset Pelikanssijoukkueelle on. Ja esimerkiksi Brett Stapley ei hirveästi ole niissä loistanut tämän kauden aikana, mutta totta kai se on aina kun aloittaa sitten yleensä vastustajajoukkueen parasta aloittajaa vastaan tai sitä ykkössentteriä vastaan, niin se on vähän eri asia sitten aloitella nelossentteriä, joka olennaisesti on heikompi, mutta ei tietenkään pitää olettaa. Voin sanoa, että nelossentteri esimerkiksi meilläkin Mirsi Väänänen on oikeastaan joukkueen paras aloittaja tälläkin kaudella ollut, kun päässyt aloittamaan, joten kyllä toivotaan, että Brett Stapleyn aloitusvoittoprosentti sekin sitten kohoaa tämän kauden aikana. Ylivoimia tosiaan Jukureille 1 kappale, ei ylivoimamaaleja. Kiekonhallintaprosentti Jukureille 66 ja Pelikanssille 34. Eli noiden tilastojen valossa kuitenkin sitten pienoista Jukurihallintaa. Totta kai siihen vaikuttaa myöskin tuo yksi ylivoima. Katsotaan nyt toi aloitusvoittoprosentti, kun siitä puhuttiin, että miten ne on tänään mennyt. No, Mirsi Väänänen käynyt nappaamassa yhden aloituksen ja sen aloituksen hän on voittanut. Forsbergille 5 aloitusta, näistä voittanut 4. Oskar Spatna 3 aloitusta, 1 voitettu aloitus, joten Brett Stapleyllä 3 aloitusta ja 0 voitettua. Toivotaan, että niistä vähän kiinnitetään treeneissä huomiota, vaikka Stapley vartiksi sitten jää jotain vastaan, vaikka Koposta vastaan aloittelemaan siihen keskiympyrään, jos ei muuta, mutta uskon, että nuo aloitusvoittoprosentit nekin paranee vielä tämän kauden aikana. Katsotaan nopeasti huomiseen päivään, huomennahan pelataan myöskin liigaa. Vemasto Areenalla Pelikans vastaa JYP, se starttaa kello 17. Muut ottelut IFK Lukko kello 15 alkaen Helsingissä, HPK TPS 17.00, Kärpät Sport, Saipa KK, Ässät Kiekko Espoo ja Jokerit Tapparoiten. Huomenna sitten 7 ottelun kierros ja huomenna It's Hockey Time -studiossa en ole minä ja Arttu Hämäläinen, vaan Daniela Rask ja Arttu Hämäläinen sitten huomenna Vemasto Areenalta suorana kello 16 alkaen. Katsotaan, jos meikäläinen käy hoitaa sitten vaikka pukukoppi käydältä haastatteluita ottelun jälkeen, mutta tosiaan Danielin ja Artun kanssa sitten huomenna ottelu Pelikans JYP. Muistuttelen vielä WhatsApp-numerosta 0404-777-6100. Tänne tulikin muun muassa äsken tuossa biisin aikana pari kuvaviestiä Lahden keskustassa, että täällä kotosalla katsellaan, näkymät on hienot ja radiovoimaa kuunnellen, mikä olisi sen parempaa kuin kuunnella radiovoimaa, It's Hockey Time-ohjelmaa ja perjantai-päivää nauttia eteenpäin. Kohtahan se ilta koittaa ja huominen päivä tulee nopeasti, mutta pelataan tämä peli tästä alta pois. Otetaan tuosta, katsotaan Iili Varmavuo. Uskon, että on hereillä, kun nappula painetaan päälle. Iili Varmavuo täällä Lahti, kuuleeko Mikkeli? Eikö se ole paikalla vielä? Sillä on varmaan luurit pöydällä. Sillä on uudet luurit, se ihastelee niitä. Katsotaan, Iili. No ei se nyt ole. Mä keksin tähän jotain, pidetään tuolla Iilin mikrofonia päällä, eiköhän se kohta...
1: Mitä? Noniin. Oma paikalla.
0: No niin, kuulun. Oliko sulla uudet luurit ja heti jotain vaikkua niissä?
1: Ei, kun luurit oli se pöydällä, niin kun mä kuuntelin, kun sä kertailit kaikkia juttuja. Mä olin tuolla kahvionossa, mutta mä säikähin, kun Täällähän niin, aika monessa paikassa annetaan tänne kahvilipuke.
0: Juu.
1: Kun tämmöinen pikkuinen halli, kun on täynnä,
0: jep,
1: niin erätaukohan on aika, täytyy ohjelmoida aika hyvin tämä erätauko, että sä pystyt tekemään. Jos haluat käydä vessassa, niin okei. Voitte kuvitella, kun täältä lähde ylhäältä ja menen tuon tuommoisen, täällä on aika matalat katsomot, mutta menet tuon katsomon niin kuin alas ja sitten sinne miesten vessajonoon, niin oikeastaan ravintolassahan aina, kun joskus on ravintolat, jossa naiset joutuvat seisomaan pitkissä jonoissa, niin lätkäpeli on yksi sellainen paikka, jossa miehet joutuvat seisomaan, kyllä, pitkissä jonoissa, kun miesten huoneeseen mennään, niin siinä menee niin kuin puolet sitä erätauosta. Sitten se kahvijono on yhtä pitkä, kun kahvilippu annettiin, niin mä ajattelin, että mä käyn sen kahvin hakea tähän toiseen erään, niin sitä pystyy sitten tässä ehkä ennen erää alkua hörppimään. Niin mä olin siinä hyvin siinä jonossa jo sitten, että mä olin joku enää 5 ihmistä siinä mun edessä, jono oli aika pitkä, niin valot sytty halliin, niin mä ajattelin, että nyt tuli kiire, niin, ja saman tien joku vielä huutaa, ihan kuin se olisi ollut Patrik Partosakin ääni, että tolleen, no, mua kutsuvasti sieltä, josta olisi halunnut jutella mun kanssa. Siinä kävi jo aika moni ihminen nykimässä hiasta matkan varrella.
0: Tämä on tuosittu Mikkelissä.
1: No sit mä juoksen kato täysillä tänne hulluna tähän katsomon puolelle, ja mä ajattelin, että nyt oli kiire, että kun valot sytty, niin pelaat varmaan tulee ja kohta mennään, niin eikä mitään, taitoluistelu näytäisi.
0: Aivan, no niin, sinne meni.
1: Jonotus meni mönkään, mutta onneksi me johdetaan.
0: No, onneksi johdetaan. Miten mä katson tuon maalin siinä Nutivaaralla vähän. Se laukaus epäonnistui, mutta onneksi saa sitten riparista lyötyä karat sisään.
1: Joo, se oli ehkä, ja siinä monta kertaahan tuommoinen onkin se inhottavin, mutta hienosti hän seurasi sen niin kuin tilanteen, että ei silleen, että no ei tästä nyt mitään tullutkaan, niin vaan sä oot niin kuin se maalintekijä, on, siinä näkyy oikeastaan erottuu tuommoinen noin myös se, mikä on vienyt Markus Nutivaara varmaan pitkälle, tiedät sä urallaan, koska on käynyt koputtelemassa noita isojakin ovia tuolla, se, että sulla on tommoset vaistot tavallaan, pelaaja pelaa vaistoilla, ja yksi itse asiassa, yksi ihminen tuli tuossa just mua tuossa erätauolla ja sanoi tälle, että mun mielestä menee kyllä aika kivan näköisesti pelikanssilla, tuli sanomaan mulle, että ihmiset tunnistaa näillä muilla paikkakunnillakin, tietysti oot ehkä niinku telkkarissa tehnyt niitä haastatteluja, välillä vahingossa osut kameraan ja ne on käynyt kattoo ehkä Lahdessa pelejä, ja sitten kun niitä pelejä on niin paljon taustalla, niin sitten kun joku tunnistaa, niin sitten ne muutkin uskaltaa kysyä jotakin, niin ne kehuu, että pelikans näyttää, että toi peli on niin vaivatonta ja hienoa, että pelaatte kyllä todella raikasta ja hienon näköistä kiekkoa. Se oli niin kuin semmoinen mielipide tuolla kahvijonossa ihmisiltä, mikkeliläisiltä mulle. Se on aika kiva kuulla, että nääkin katsoo meidän peliä sellaisella silmillä, tiedättekö te ystävät ja Iiro, niin kuin miten mekin sitä katsotaan. Että kehuja tulee myös ulkoa päin.
0: Hei, tässä kohtaa puheet kokonaan sulle, toinen erä alkaa ja sit mennään.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: Ja niin se alkaa, kiekko on jo nyt keskiympyrässä ja se on jään pinnassa. Jukurit voittaa tämän ensimmäisen aloituksen. Suster kääntää samantien vasempaan kaistaan. Adamo lyö sieltä kiekon ristikulman oikealle. Se kimpoilee laitaan Ulseen. Kiekon kanssa päätyyn. Hänet taklataan. Siellä on nyt kaivamassa pelikanssista Jordan kiekkoa meille. JJ säästää siinä vieressä. Adamo vastaan JJ pelikanssin vasen pakki siellä. Sohi kiekon vasempaan kulmaukseen. Sieltä se menee maalin taakse. Siellä on Ulseen. Adamo. Sen jälkeen pelikanss selvittää. Ja JJ nostaa keskialueelle puoleen kenttään. Oikeaan kaistaan ja sieltä Dudas vastaan päätyä kohden, painaa kiekko ränniin, Suster on vastassa, kiekko on kuitenkin Dudas Stapley, kiekko on viivaan, pakki vasempaan kaistaan, sieltä lähtee ohjuri oikeaan laitaan, sieltä kiekko ottaa Stapley kärkiveiviä, mutta Suster vettää kiekon hetkeksi, sitten Stapley uudelleen kiekko hyökkäys oikeassa kulmauksessa ollaan ja peli kanssa mylläkkä samantien käynnistyy vasen pakki kiekkoon ja sitten pelataan oikeaan kaistaan, sinne oli jo sitten lähdetty pilkkimään. Mutta ei saatu kiekkoon osumaan, näin kiekko keskialueella, Stapley vasempaan kaistaan, Roni Karvinen Susteria vastaan, painaa vastaan maalin taakse, tuli suoraan vaihdosta, hänet kaadetaan, jäähyä ei tule vieläkään Jukureille, vaan Suster kiekkoon heittää rännityksen, ja rännistä Jukurit pystyy paineen purkamaan, tullaan puoleen kenttään, siihen se jää, pelikanssi riistää kiekon, Häkkilä, ja Häkkilä omalta alueelta, leukaremmi on siinä, tai kypärän remmi on siinä leuan alla, vähän niin kuin olisi siinä semmoinen leukakuppi kypärässä suunnilleen, pistää nyt Häkkilä sen remmi kunnolla päähän ja sitten avataan vasempaan kaistaan, se repeää ja sieltä mennään hyökkäys päätyyn, veto siitä. Myyrenberg torjuu kiekon, Karvinen jälleen vetäjänä, kiekko tulee puolustukseen ja veto lähtee Nutivaaralta ja sitten Myyrenberg ottaa siitä rukkas torjunnan. Se oli itse asiassa toinen vitonen, eli se oli 1-5 eikä 6-5, eli se oli Lerby, joka sen veti viivasta vasempana pakkina. Ja 1.40 ensimmäistä vaihtoa vedettiin se suoraan tätä toista erää, eli minuutti 40 vierähti kellosta saman tien pois. Ja pelikanssi pitää hauskan pienen palaverin hyökkäys siniviivalla ja hyökkäys päätyy, seuraava aloitus tuodaan. Ja sinne tällä kertaa marssitaan sitten Kumpulan Vitja, tai Mylyhna Vitja, Mylyhna Kumpula, Sakke Hämäläinen. Ja Kumpu aloittamassa vasemmalla kaistalla, ollaan kultakypärä. Mylyhna siinä keskikaistalla, Jukurit voittaa kuitenkin aloituksen ja kiekko vasempaan kaistaan, sieltä vedetään saman tien puoleen kenttään, siihen se tyssää, Korkola hukkaa kiekon pelikanssille, Sakke Hämäläinen kiekon kanssa vasempaan hyökkäyskulmaukseen, takaa tulee Kumpula, kiekko ajautuu kuitenkin Jukurimaalin taakse, Jukurit pääsee kiekkoon kiinni, nostaa kiekon omaan siniviivaan, sieltä vasempaan kaistaan ja sitten vähän porrastetaan ja kiekon nostaa Saari, pakki aina sitten ränniin, siellä on Connor Ford, heittää ristipakkia kohden, syöttö on toivottoman kova, se purkautuu aina, Jukurikenttä päätyy asti, josta vauhtia haetaan, Saari, vasemmalla pakkina, omassa puolustuspäädyssä, avaa keskikaistaan, Connor Ford heittää kiekon suoraan omaan kenttäpäätyyn, Korkola siellä oikeana puolustajana nostaa, tällä kertaa vasempaan laitaan, livutaan puoleen kenttään, pieni piileri hyökkäys siniseen, matka katkeaa, Falk on vastassa, selkeän pakki takaisin Falkille, Falkille nyt jalalla tullaan puoleen kenttään, Falk oikeaa kaistaa, hyökkäys päätyyn ja nostaa kiekon päätyyn, perään painaa Saari, pitkä vaihto takana, peli kanssa karvaa voimakkaasti, kiekko tulee viivaan, viiva pysyy kiinni, Nutivaara vetää ja se tulee saman tien Myyrenbergiltä irtokiekkona pelattavaksi, Jukurit hakkaa vain laidan kautta kiekon keskialueelta peli kanssa päätyä kohden, pitkään ei tule, peli kanssa hakee, ei saa, että Nutivaara pitkä syöttö, mennään hyökkäys päätyä kohden, Teutari hakee itselleen tekopaikkaa tilaa, laukaisupaikkaa ei löydy, kiekko rännin kautta päätyyn, Kettunen, Forsberg, Kettunen viivaan, oikea pakki, Nutivaara takaisin Kettuselle, Kettunen oikeana pakkina, vasemmalta löytyy Nutivaara ja ohjuri maalin eteen ja sieltä Myyrenbergille asti kiekko tulee pikkupomppuna ja Myyrenberg lopulta sen vangitsee sitten alleen ja sitten on Teutari siellä pikkuisen teutaroimassa vastustajan maalin edusta ruuhkassa vielä tuon pikkupelin päätteeksi. 16-52 erää pelaamatta, eli Kähäri ilu 3 minuuttia vastaan erää pelattu ja pelikanssalla tuo maalin johto ja hyökkäyspään pyöritykset ne jatkuvat. Ja sitten katsotaan, ketä seuraavaksi kentälle tulee. Jälleen ykkösvitjaa haetaan. Dudas Stapley sekä Gabriel Fortier ja puolustukseen JJ sekä Jordan. Ja nyt Stapley rupesi kaivaa näitä aloituksia eka erässä 3 kertaa ja kaikista tappio. Nyt tulee voitto, kiekko viivaan, Jordan. Dudaksen kanssa vaihdetaan paikkaa, Dudas kiekossa menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, pyörähtää siellä. Ristipakki JJ löytyy toiselta laidalta, hän lyö kiekon rumpuun, maalin takaa vasempaan kaistaan. Dudas siellä pyörähtää jälleen sinne kulmaukseen kiekon kanssa, pikkutsippi viivaan, Jordan vetää saman tien ykkösellä. Kiekko menee päätyyn, pelikans jatkokarvaa. Tällä kertaa Jukurit pääsee nostamaan, nostaa kiekon laidalle, pelikans riistää kiekon siellä. Ja sitten menee Dudas jälleen väkkäränä vastaan päätyyn, kiertää vastaan maalin, nostaa kiekon sinne maalin takarautoihin, Stapley hakee kiekon sieltä ja hänen mailansa lyödään, kiekko tulee keskialueen kautta, pelikans päätyy, purkautuu, Jukurit vaihtaa. Lintuniemi kentälle, pelikans vaihtaa myös osan pelaajistaan, Stapleylle kiekkoja, nyt lähdetään vain suoraan hyökkäykseen, Jukurit räppää keskialuetta ja tullaan aika verkkaisesti puoleen kenttään ja sitten kiekko päätyy, pelikans vaihtaa. Soini kiekkoon Jukurin puolustajista, jättää oman maalin taakse, Lintuniemi siellä, Lintuniemi kiekon kanssa kääntää oikeaan kaistaan, Soini pakki nostaa kiekon omaan siniviivaan, pistää puoleen kenttään, pelikans päätyä kohden vasta pelikans puolustus, ja saman tien purkuvastajan päätyä kohden Havel karvaamaan kiekko Lintuniemellä Jukurin alueella, pelikans siniseen avaus, pelikans pääsee jälleen syöttöön kiekkoon kiinni, Lervi kääntää kiekon alaspäin, ja näin lähdetään nostamaan hyökkäystä, Nutivaara, tullaan puoleen kenttään, ja Nutivaara kikkailee, vetää korkean kiekon vastustajan päätyyn, peräänpaina Lintuniemi, vastassa on Karvinen. Ja sitten puhalletaanko paitsio, sen verran hidas oli, taisi olla se Nutivaara veivi sinne viivan päällä, niin osa laitureista ennätti sinivan väärälle puolelle. 4.30 pelattu ottelun toista erää ja maalit on tämä toinen erä toistaiseksi. Ja sitten mennään, ahaa, kato täällä, tarjoulu pelaa, kiitos herrasmiehille. Siinä tulee kahvikopoke toiseen suuntaan saman tien vaihtona.
3: Meillä on maitoa, jos käydään.
1: Ei maitoa, kiitos paljon. No niin, kattokaa, siinä nähtiin, että meikäläinen oli kahvionossa ja kahvia ei saamatta ja se toimitettiin tänne. Kiitos lahtelaisyleisön, ihan mahtava palvelu. Peli kanssa päätyy Lerbi. Lerbi saman tien puolustushommissa siellä ja kaivetaan voimakkaasti kiekkoa. Siihen pääsee Jukurit vähän väliin. Mylyhna kuitenkin kaivaa pelikanssille kiekkoa ja Falk säästää. Mennään pelikanssille puolustusalueen vasempaan kaistaan ja siellä sitten taistellaan voimakkaasti. Kiekkoon pääsee kuitenkin Suster. Veto tulee, se kilpistyy. Pelikanss blokkaa tuon ja pelikanss siivoaa kiekon omalla alueella. Lerbi taistelee edelleen kiekosta voimakkaasti maalin takana. Falk kiekkoon takaisin Lerbiä kohden. Lerbi rännissä eteenpäin. Pomppu kiekko uudelleen pelikanssalueelle ja sitten tulee Jukurille paha paikka ja irtokiekko maali edessä, mutta siihen päästään kiinni ja Mylyhna jatkaa eteenpäin. Sakke Hämäläinen vasentakaistaa pitkin. Ne. Kiekko nopeasti vain vastaan päätyä kohden. Ja siihen sitten Jukurit kiekkoon kiinni hetkeksi. Mylyhnä nostaa kiekon. Se pomppaa jännästi mieheltä toiselle ja se pomppii pelikas puolustukselle. Siinä tuli pikkuinen Hassi omalla alueella ja siitä oli syntyä vaarallinen paikka. Reilu 5 minuuttia pelattu. Ottanut toista erää ja pelikas edelleen tuo maalin johto. Ja jälleen Jukurit räppää keskialuetta. Falk kääntää vasempaan kaistaan. Sieltä kiekko vain oikean hyökkäyskulmauksen ja perään painaa saman tien. Jälleen pelikas pelaajat ylittävät sinivillien aikaisin ja homma tyssää siihen. Ja sitten katsotaanpa mistä lähdetään, kun tuomaripilli soi, mistä lähdetään liikkeelle hetken kuluttua. Lähdetään tietenkin hyökkäys siniviivalta ja oikealta kaistalta. Ja pelikansin nelonen tulee jälleen, nelonen joka sitten edellisellä kerralla kun oli tuolla kentällä, niin aika mukavasti pyöritti peliä siellä hyökkäyspäädyssä. Voittaa jälleen aloituksen, Forsbergisen voittaa, JJ pistää kun hyökkäys päätyyn, Ranninkato vasempaan kaistaan, vasemman hyökkäyskulmauksen, droppi taaksepäin, väliin pääsee Ulseen, ja Jukurin hyökkäjä pistää keskikaistaan, vasempaan kaistaan sieltä, Freelander pyrkii nousemaan, ja nousee takatolpalle, ja sieltä löytyy vapaa pelaaja, joka lyö kiekon reppuun, tasoittaa tämän pelin, se on Ulseen. Freelander pääsee kiekkoon kiinni vasemmalla kaistalla ja kääntää kiekon painottomalle puolelle pelikanspakin ohitse oikeaan kaistaan ja oikeaa kaistaa aivan tyhjään avopaikkaan takatolpalle numero 10 Thomas Ulseen. Kauden toinen maali ja peli on Mikkelissä tasan. Peliä käyty 25-45. Jukurit tasoittaa suorasta vastahyökkäyksestä yhteen yhteen. Ja tarkkana saat olla kyllä näiden jukuripelaajien kanssa miltään. Se ei nyttenkään näyttänyt. Yksittäinen pelaaja tulee vasenta laitaa pitkin sinne ja nostaa kiekon vain pelikanspuolustajien välistä sinne painottomalle puolelle. Joku on hukannut oman miehensä, joka nousee laitaa pitkin pelikansmaalia kohden. Ja todella helppo maali Jukureille. Ja peli on 1-1. Ja ilta jälleen tietenkin aivan avoinen. Niinhän se tietenkin maalin peleissä on jatkuvasti. Se seuraava maali on aina iso. Joku tasoitusmaali tai kahden maalin johto, nyt ollaan alkupisteessä, eli tilanne on tavallaan sellainen, että molemmat ovat ja onkin sellainen, että molemmat ovat kertaalleen onnistuneet. Ja sitten pelikans päätyy saman tien Jukurit saavat uudelleen kiekon haltuunsa, heittävät päätyyn. Pelikans puolustaa nyt vimmaisesti omaa aluettaan. Jukurit pelaajat saavat tuosta tietenkin heti välittömästi vähän virtaa ja näin rannissa kiekko eteenpäin pelikansin toimesta. Se jää omaan siniviivaan, sitten pääsee kiekkoon Stapley rytmittää hienosti kyllä oikeaa kaistaa pitkin mennään. Kiekko päätyy nyt, Fortier antaa kiekon vasempaan kaistaan. Siellä on Dudas, häntä vasta taklataan ja aidan kiekko menettää Jukurin vasta hyökkäys siitä. Ja Olofsson haetaan vasemmalta kaistalta, Olofsson kiekon kanssa pelikansalueella, pelikans pääsee väliin. Stapley hurjan pitkä vaihto vähän takana, pieni chippi Fortier oikeaan kaistaan Dudas ja veto siitä. Paki aloistaa ja kiekko jää pyörimään ja siellä katsotaan, että tuomari levittelee käsiä, nimittäin korkea kiekko käy siellä maalin päällä pyörimässä, ei mene kuitenkaan maaliin ja myös pelikanspelaaja vedetään kumoon, mutta tuomaristo levittää kädet, että mitään ei ole. Falk hyökkäys päätyyn, paki aloista veto, kiekko menee päätyyn, Havel kiekossa vasempana pakkina heittää kiekon Lerville, Lervi heittää kiekon päätyyn painaa perään sitten ne karvaus ja siellä on Biki kaivamassa kiekkoa, Havel samaan kasaan, Karvinen odottaa irtokiekkoa, jos sellainen tulisi. Ja pelikan sinne oikeassa kulmauksessa olla, hyökkäyskulmauksessa ollaan, Lerpi kiekkoon viivaan, takaisin Karviselle, ja Roni Karvinen vetää ruuhkan takaa, vetää ohi etulopusta, kiekko takalulle, ja kiekko on edelleen pelikansa. Hävel kääntää kiekon viivaan, ja joko lähtee jälleen uusi kuti, Karvinen, ja sieltä lähtee kutia, ja tulee Myyrenbergin torjuntaa, ja Hävel sitten irtokiekkoon, kääntää sinne ristipakille, ristipakki on Falk, oikeana puolustajana sinivossa kääntää oikeaan kaistaan, sieltä löytyy jälleen Lerbi, Lerbi jättää tälleen, jälleen Falkille, Falk vetää ohjuriin, ja Myyrenbergin torjuu irtokiekko maali eteen, mutta siitä ei enää pelikans kiekkoon pääse kiinni ja sitten melkoinen mylläkkä sinne Jukurin maalin eteen. Siitä ei mitään sen kummempaa tule, kun pikku poika painit. Peliä käytyy 27-30. Puoliväli lähestyy, tilanne Mikkelissä 1-1. Täällä mainoskatko, pikkupaussi myös Lahdessa.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: Jäädään takaisin Mikkeliin 1-1 tilanteessa. kun ottelu lähestyy puolta väliä ja mainokset kohta vietettyyn vielä. Koko joukko, koko lajia siellä puhdistamassa lumia pois Mikkelin jäähallin jäältä. Ja jää näyttää olevan kyllä ihan hyvässä kunnossa. Laadissahan sen kanssa, jäätymisen kanssa vain pikkusen on ongelmia. Eilen saatiin lehdestä lukea, että remonttiin on myönnetty rahaa, mutta hetihän siinä sitten monet innostuivat, että Jepi jäästä tulee siis nyt sitten nopeastikin parempi, tai ainakin ensi kaudella se on parempi, mutta hei ystävät, ei se siihen riitä, nimittäin hallin kaaria ja kattoa täytyy vahvistaa, ja siihen se koko rahakulma menee. Ei siitä lehtijuttu, kun sitä kulma kohta tulee, että ei se siihen jään kuntoon yhtään auta, se on vuoden päästä samassa hommassa. Tekninen käyttöikä alkaa lähestyä loppuaan, se on valittava tosiasia ja lusikka otettava silloin kauniiseen käteen ja jääurheilun rakentava uusi pyhättö. Pelikas hyökkäyspään aloitus, Mylyhna aloittamassa oikealaikaista Lollaan, Lintunimi kiekko on vasempana jukuripuolustajana omassa päädyssä, jukurit kiekkoa ainakin hetken pitää, pelikas kaivaa kiekon, Falk pitää rännin kiinni ja taistellaan oikealla hyökkäyskaistalla, Mylyhna maalin taakse, siellä on Suster heittää oikeaan kaistaan ja jukurit heittävät laitaa pitkin eteenpäin, Sakke Hämäläinen on eri mieltä, toimittaa kiekon jälleen jukurikenttä päätyyn. Sieltä lähtee pitkä avaus pelikans päätyä kohden. Ja tuleeko sitä pitkä? Ei tule. Falk kiekkoon, nopea avaus vasempaan kaistaan. Pikku chippi eteenpäin. Mylyhnä pääseekö tökkäämään kiekon jukuripuolustajien vierestä päätyyn? Eivan pääse. Jukurit ovat kiekon nova ja nopea pyöräytys. Ja sieltä tullaan tällä kertaa Connor Ford. Pelikans päätyä kohden. Pelikans puolustaa kuitenkin tehokkaasti tuossa tilanteessa. Blokkaa miehenä. No itse asiassa sen verran tehokkaasti siinä blokattiin Lervin toimesta, että estämisestä tulee pelikansille sitten rangaistus. 28-07 ja toinen jäähy tähän otteluun ja se tulee jälleen pelikanssille. Tällä kertaa jäähyn ottaa Lervi.
2: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Ja tuo jäähy tulee kiinni pitämisestä. Eli 28-07. Kiekon riisto keskialueella, Connor Ford pääsee kiekkoon kiinni ja heittää pienen itselleen pelikansaluetta kohden, heittää sen kiekon vain sinne ja ottaa niin sellaisen kirikiekon itselleen, yrittää kiertää pelikanspuolustaja Lerbiä. Pelikans kyllä siinä porrastaa hyvin, mutta Lerbi ei sitä hoksaa, että siellä oli takana vielä yksi puolustaja, näinhän vähän tarttuu siinä kaveria riveleistä kiinni ja lähtee kyllä ihan ansaitulle istunnolle 2 minuuttia kärsimään. Ja jukurit hakee jo vauhtia omalta alueelta, pelikans pystyy kiekon sen toimittamaan. Sitten noustaan oikeaa kaistaa pitkin ja tullaan hyökkäysalueelle. Kuvita rakennetaan kuntoon. Suster menee oikeaan hyökkäyskulmaukseen. Pyöräyttää kiekon sieltä laitaan. Heyhurst kiekon kanssa tekee pelin tällä kertaa oikealta. Jukurit rauhoittaa nopeasti. Takatolville hiivitään. Kiekko vedetaan kuitenkin ristipakille. Ja tällä kertaa siellä ei pysty kuitenkaan Ulfson viivaa pitämään kiinni, vaan hyökkää joutuu hakemaan vaatimalta alueelta. Pelaa kiekon jälleen Susterille, joka on kyllä selkeästi tämän alivoimamoottori. Nopea avaus vasempaan kaistaan Ahonen. Takaisin Susterille ja vauhtia haetaan Jukuri maalin edestä. 40 sekuntia ylivoimaa mennyt. Suster kiekossa puskee puoleen kenttään, jättää kiekon taakseen. Sitten löytyy jalkoja ja tullaan pelikansalueelle. Heyhurst hyökkäys oikean kulmaukseen, kääntää kiekon viivaan. Suster oikealla pakkina kääntää kiekon nopeasti oikeaan kaistaan. Sieltä vasemmalle pakkille, joka vetää irtokiekon maalin eteen. Pelikans pääsee kiekkoon kiinni ja tällä kertaa Teutari lyö purun vastaan, päätyy minuutti ylivoimaa mennyt. Ja jukurit hakevat omalle takaa. Suster ei lähde jäältä pois kulmallakaan, vaan edelleen on kentällä. Ja kolossi pakki jättää kiekon seuraavalle pelaajalle, joka tulee kyyryssä puoleen kenttään. Nostaa kiekon pelikans päätyä kohden, se on Connor Ford. Kääntää oikeaan kaistaan, se menee pompukautta perille. Sen jälkeen jatkossa kiekko kimpoaa blokista hallin kattorakenteisiin ja peli puhalletaan poikki. 43 sekuntia vielä, jukuri ylivoimaa jäljellä. Ja samat miehet ainakin osittain, no ei enää, nyt on vaihdettu Susturin ja kumppanit pois vielä. Siellä on nyt Ford tätä kakkosyyvetä pyörittämässä, Lintuniemi, Ulseen, Koponen. Ja mikä on yhden pelaajan numero? No se jää sitten nähtäväksi pelikanssilla aloituksessa. Kukapa muu kuin Forsberg jälleen kerran näissä tilanteissa taitaa olla. Pelikanssi ei voi kuitenkaan aloittaa kiekon viivaan. Lintunimi oikeana puolustajana kääntää kiekon oikeaan kaistaan ja sieltä peli tehdään. Suoraan päin pelikanssikarvausta ensimmäinen syöttö. Sen jälkeen Kettunen riistää kiekon ja tarjoilee sen vastustajan päätyyn. Myyrenberg, jolla on uskomattomia kumiukkomenetyksiä muutama tähän illan otteluun, pysäytti kiekon tarjolle Suomelle puolustajilleen. 20 sekkaa pelikans rangaistusta jäljellä, kun jukurit nostaakin oman siniviivaan. Tullaan puoleen kenttään, vasempaan kaistaan. Koponen hyökkäys päätyä kohden, kääntää ristipakille ja siellä oli hetken aikaa tilaa. Sandvik oikea hyökkäyskulmauksena kääntää taaksepäin. Ford kääntää viivaan, Lintuniemi, Ford. Ford tekee pelin oikealta, 7 sekkaa ylivoimaa jäljellä. Keskikaistaan, kiekko dropataan viivaan, Lintuniemi ja painaa Fordille. Ollaan oikeassa kulmauksessa. Sitten läpi neljön vasempaan kaistaan. Joukkue täysilukuiset, punaiset sekunnit. Peli kanssa Sports päättyy, ajaudutaan. Ja sieltä kiekko ränniin. Ja rännissä on Ford, joka pitää rännin kiinni. Mihinkä kääntää kiekon? Suoraan päin peli kanssa puolustajia ja kääntää. Ja sitten menee painiksi. 9.40 kellossa aikaa toista erää pelamatta. Ja Jukurit vääntää vielä kiekon kertaalleen itselleen. Uudelleen se tulee rännissä. Ja peli kanssa pystyy purkamaan. Pikku purkunosto siitä. Ja kiekko ajautuu aina Jukurin kenttäpäätön asti. Myyrenberg, pitkä syöttö. Peli kanssa siniviivaan. Siihen se kiekko jää tällä kertaa. Ja sitten pidetään puolestaan peli kanssa pelaajaa Nutivaaraa kiinni. Miksei tule tällä kertaa jäähyä? Siinä nimittäin nämä selvästi Jukurin pelaajat tarttuvat Nutivaaraan kiinni. Peli kanssa puolustajana kulku estettiin. Ahonen kiertää peli kanssa maalia. Menee oikean hyökkäyskulmaukseen kiekon kanssa. Ja ajautuu pakin paikalle. Sieltä vain heitto peli kanssa maalin sivuitse. Vasemman hyökkäysnurkkaukseen. Jukurit pyörittää nyt vielä tätä rangaistuksen edellistä tilannetta. Sen jälkeen kovaa kamppailua peli kanssa päädyssä. Havel kompuroi siellä Jukurin pelaajaa vastaan. Jukurit heittävät kiekon viivaan. Sieltä vasemman hyökkäyskulmaukseen. Tällä kertaa siihen pääsee Patna väliin. Patna omassa puolustuskulmauksessa oikealla. Kääntääkö ränniin? Falk ruiskaisee purkunoston keskialueelle. Siellä mennään. Ja mennään vastaan päätyä kohden. Havel. Kiekko jää kuitenkin pyörimään keskialueelle. Batna. Ja näin jälleen tullaan Jukurinen toimesta. Peli kanssa päätyä kohden. Ja mennään sinne oikean hyökkäyskulmaukseen. Batna jyrää kaverin tylysti jään pintaan. Ja sitten ronkitaan kiekko meille. Falk kiekossa on vasemmassa puolustuskulmauksessa. Sitten Batna. Ei saa millään kiekkoa haltuunsa. Jukurit sen saa ja tulee yllättävä kuti. Ja sen jälkeen Nutivaara joutuu tosi toimiin ja irtokiekko pomppaa onneksi Jussin nenän eteen. Nyt oli Oskar Spatnan mailla kyllä, en tiedä mitä siinä oli, mutta ei siinä ainakaan Erkka ollut lavassa nimittäin. Ihan vapaa noston paikka, niin lumet vedetään kiekon päältä useampia kertoja. Biki on ollut vähän ruosteessa, kädet ovat olleet aika jäykät aina silloin tällöin. Ei ole ihan lähtenyt vielä niitä pehmeitä lättyjä pelikanssine järkälemmäiseltä vahvistukselta. Jukurit on päässyt pelin mukaan 1-1 tulostaululla. Ensimmäinen erä oli selkeästi pelikanssin pitkät tovit hyökkäysmyllyjä pyöritettiin. Peli oli rauhallisen näköistä tässä toisessa kentässä on vähän, toisessa erässä on vähän hösöttämiseksi. Nyt Muluhinat ja kumppanit jäällä. Jukurit voittaa jälleen aloituksen. Olofsson viivan kautta pelataan. Soini vierittää vain päätyyn. Ja päädyssä Muluhina välittömästi kiekkoon. Häneltä kuitenkin Sandvik kiekon riistää. Menee jälleen viivaan, kääntää viivasta päätyyn. Eli Jukurit terhakkaasti vaihtavat paikkaa. Pakit ja hyökkääjät. Sitten pääsee Kumpula riistämään kiekon. Ja tulee 2-1 Kumpula. Ja tekee, hakee Muluhinaa tuossa vielä syötöllä. Ja se jää heittäytyvän Jukurin pelaajan mailan varteen tuo syöttö. Kumpulan syöttö ei mennyt perille. Jukurin pelaaja onnistuu tuon syötön katkaisemaan ja sitten kovaa kamppailua hyökkäyspäässä vasemmassa kulmauksessa Kumpula. Kolmea Jukurin pelaajaa vastaan, Myluhna tulee apuun ja Kumpu kääntää kiekon väkisin sinne vastustajan maalin taakse. Soinia vastaan painii, apuja tulee vierestä, JJ taklaa miestä, pelikas ottaa kiekon, Sakke Hämäläinen oikealla kaistalla. Johannesseen tulee samaa kasaan, nyt puolestaan sitten pelikas hyökkäyspäädyssä myllytetään. 7,5 minuuttia erää pelaamatta ja siellä se kiekko pyörii edelleen Kumpulle ja Myluhnalla. Hyökkäysalueen kulmauksessa nyt nyhrätään, siellä on kaksi Jukurin pelaajaa ja pelikas vaihtaa pakkeja lennosta viivaan, tulee Onni Käyhkö. Ja sitten katsotaan, tuomaristo huutaa, että pelataan, pelataan. 20 sekkaa ollaan jo hierottu siellä hyökkäyspäässä, eikä valmista meinaa tulla. Kiekko on siellä jossain ja nyt se on Jukurimaalin takana. Sandvik heittää pakkipakin siellä. Pakki ruiskaisee sen vaan, viivaan se jää. Pelikans ei kuitenkaan saa tuota herkkua haltuun ja sitten mennään. Pelikans päätyy Sandvik vastaan Onni Käyhkö ja Sandvik on sen verran nopeampi, että Käyhkö häviää luistelukilpailun, pitkään ei tule. Pelikans onneksi riistää kiekon omalla alueella ja sitten kova kamppailu omalla sinivalla Dudas. Ja päästään pois omalta alueelta puoleen kenttään. Nosto vastassa on Suster ja 6-8-48 erää pelaamatta. Suster rauhoittaa, rytmittää, nostaa puoleen kenttään ja kävelee pelikansalueelle väkisin ja heittää kiekon päätyyn. Se menee vasempaan hyökkäyskulmaukseen, pelikansin oikean puolustuskulmaukseen ja siellä taistellaan. Lervi nostaa kiekon ränniin. Rännistä löytyy tällä kertaa Fortier. Fortier ottaa miehen pois tilanteesta. Onni Käyhkö ohjaa kiekon omilleen. Kiekko jää kuitenkin siniviivaan. Suster pikku siirto eteenpäin. Fortier taklaa miehen nippuun. Kiekko jää pomppimaan mieheltä toiselle. Se tulee Staplille. Stapli kääntää keskikaistaan Dudas ja painaa hyökkäysalueelle. Tuleeko paitsio? Ei tule, vaan kiekko hyökkäys sinisellä. Pakki vasen kaista, Häkkilä ja takatolpalla on Gabriel Fortier, mutta kädet ovat ihan jäässä. Tyhjä maali edessäni niin vetää suoraan Myyrenbergin ponttooneihin. Peli on 1-1, siinä oli kyllä Gabriel Fortierillä ihan tuhannen taalan avopaikka, mutta jäitä pitkin, eikö nyt osaa kohottaa? Peli kanssa tulee jälleen, hyökkäys päätyy mennään. Siellä nimittäin tarjoiltiin takatolpalle ja Myyrenbergin patja oli enää vastassa, mutta jäitä pitkin oli Fortierin ratkaisu ja se menee suoraan päin ponttoonia. Nyt nostetaan kiekko vasemman ristikulmaan ja perään painaa Karvaus. Kettunen Forsbergin maalin takana taistelee voimakkaasti. Siihen pääsee kuitenkin Jukurin puolustus väliin. Kiekko puoleen kenttään. Pelikans riistää sen siinä. Nutivaara vasenkaista. Sieltä hyökkäys päätyy ja jälleen Teutari painaa perään. Vastassa on Jukurin puolustus. Kiekko ränniin. Susteron jälleen oikeana pakkina siellä omalla alueella. Pelikans blokkaa kiekon hyökkäysalueella edelleen ja Teutari painaa hyökkäysalueen oikean kulmaukseen. Kolme Jukurin pelaajaa, kaksi Pelikans pelaajaa. Pelikans riistää kiekon ja oikealla laidalla taistellaan ja siellä taistellaan edelleen. Kun Batna painaa kiekon kanssa oikean hyökkäyskulmauksen, jätti suojaa kiekkoa hyvin, painaa edelleen kiekon sinne nurkkauksen, Karvinen jatkokarvaa, Batna jatkokarvaa ja Batna potkii väkisin, toinen jätti on vastassa, Karvinen pääsee kiekkoon kiinni, tulee viivamiehen paikalle, on oikeana pakkina, heittää sinne pelaajan ruuhkaan, se ajautuu vasempaan kaistaan, sieltä viivaan ja sieltä lähtee kutiin, menee kuitenkin ruuhkaan maalin taakse ja sitten maalin takana Jukurit pääsee kiekkoon ainakin hetkeksi kiinni, Suster heittää kiekon vain omilleen, tullaan yli siniviivan puoleen kenttään ja sieltä tulee Hey Hurst, Pelikans alueella oikealta sisään, pyörähtää oikeassa hyökkäyskulmauksessa, takaa tulee oma pelaaja, heittää kiekon päätyyn, Pelikans puolustus painaa perään ja sitten rännin kautta kiekko, se menee Jukuri päätyyn ja siitä tulee pitkä. Siinä oli tällä kentällä pitkä tällä Pelikans kentällä pitkä hyökkäyspään rupeamaan takana, sitten yksi Hassi ja kaveri päästetään nousemaan kiekon kanssa puoleen kenttään, siitä pitkä kiekko ja pyöritys omiin. Se on Jukureiden kanssa aina riski ja varsinkin toisessa erässä, kun saman tien kaveri pääsee vaihtamaan osan pelaajista ja oma viisikko on siellä omassa kenttäpäädyssä, näin jouduttiin pitkä iskemään. 1-1 tulostaululla, siinä oli, se tulee vielä tulostaululta uudelleen tai valotaululta. Myydenberg poikittaisliikkeessä vain patja nuolee jään pintaa ja Gabriel Fortier suora veto ykkösellä syötöstä takatolpalta jäitä pitkin. Kun olisi 20 senttiä kohottanut, niin tyhjä maali edessä. Mutta jos peli on 1-1 ja hyökkäyspäätyyn tulee Jukurit, JJ puolustaa, ajaudutaan hyökkäyspäätyyn oikeaan kaistaan, Karvinen auttaa. Ja Karvisen kimppuun tullaan saman tien, vähän siellä sitten mies kaatuu, mutta Jukurin pelaaja ei saa kiekkoa haltuunsa. Se tulee Pelikansin puolustusalueelle oikealle, hävel ottaa kiekon sieltä, pelaa eteenpäin ja Mylyhna jatkaa kiekon hyökkäys päätyyn. Siellä on saman tien Jukurin puolustus kiekossa ja ei hetken rauhaa jälleen, tällä kertaa Kroons kiekkoon. Sitten tulee laidan kautta avaus ja näin tulee Hävel kääntää kiekon vastaan päätyyn ja nyt puolestaan Pelikans painaa jatkokarvaa ja siellä on Mylyhna karvaamassa Jukurille, kiekko kuitenkin pomppaa ja oikea pakki nostaa oman siniviivaan, kiekko vähän polttaa, se polttelee Pelikans päätyyn, se kuitenkin jalalla potkitaan, puolustus pääsee kiekkoon kiinni, Lerbi ja sen jälkeen hyvä Pelikansin hyökkäys, Sakke Hämäläinen oikeaan kaistaan, Kumpula sieltä ja hyökkäys päätyy mennään. Ja siellä pyörähdetään oikeassa kulmauksessa, kiekko viivaan, Falk oikeana pakkina ja ruuhka on edessä melkoinen, Falk riplailee, kääntää kiekon päätyyn, nimittäin ne veto otettiin pois. Sieltä löytyy tällä kertaa sitten Stapley hyökkäys alueen vasemmalla kulmauksessa, kääntää taaksepäin, Hämäläinen viivaan ja jälleen ne lähtee kuti sieltä ruuhkan takaa, mutta ruuhkaa on liikaa, se jää matkalle, Soini ei onnistu purussaan, Kumpula kääntää ränniin, rännissä on Stapley vasemmassa hyökkäyskulmauksessa, Kumpula tulee samaan kasaan, ottaa kiekon, kääntää viivaan, nyt Pelikans juoksuttaa, Aidan Dudas kiekossa, tämän pitkin siniviivaa ja sitten uusi kuti siitä, tällä kertaa se on Falk takatolpalta, kaatuu, vetää, lumet kiekon päältä, kiekko menee oikean hyökkäyskulmauksen, jälleen löytyy seuraava pelaaja, Fortier kääntää vasempaan kaistaan ja Pelikans myllyttää nyt hurjasti, mainoksiinkaan ei ole päästy, Falk hyökkäys alle vasemmassa kulmauksessa, joltain pelaajalta on mennyt mailakin siellä poikki, näin Pelikans kiekottelee ja pääsee vaihtamaan pelaajia, Aidan Dudas vasemman P-pisteen päällä, pyörähtää siellä kaksi kertaa, kääntääkö vielä sitten ristipakille sinne, ei, jättää pakille viivaan, Falk kääntää vasempaan kaistaan, Fortier selkeä Dudas keskikaistalta löytää väylänne, mutta ei löydä enää kiekkoa. Kiekko hukkuu keskialueelle. Pelikans hakee sieltä uudelleen vauhtia. Jukurit ei pääse kuitenkaan vaihtamaan. Fortierkaan ei lähde vaihtoon. Dudas kiekon kanssa menee nyt Jukurin pelaajien välistä. Menee vasemman hyökkäyskulmaukseen ja painaa kiekon meille. Fortier kiekkoon. Ristipakki löytyy. Nutivaara vasemmalla pakkina. Vasemmalla on P-pisteen Pätäranteella. Ja vetää kiekon päin vastustajan pelaajia. Kiekko uudelleen viivaana. Nutivaara kuuluu vasemman kulmauksen. Pelattaisiin kuin ylivoimaa. Jälleen Nutivaara vasemmalla pakkina. Kääntää poikittainen liikkeeseen itsensä. On keskikaistalla. Tulee oikean pakin paikalle. Kääntää oikeaan laitaan. Peli tehdään sieltä. Häkkilä. Nutivaara. Jättää kiekon vasempaan puolustusviivaan. Kuti lähtee sieltä. Ranneveto menee päätyyn ja Jukurit pääsee nyt kiekkoon kiinni ja vetää pitkän. 1.48 erää pelaamatta ja siinä oli minuuttien pyöritys. Me oltiin suunnilleen 7.30, missä me oltiin. Ja minuuttien pyöritys Jukuri kenttäpäädyssä, mutta ei vain mene mies muurin läpi kiekkoon. Niin kuin ennen ne peliä puhuttiin, Jukurit puolustaa sinnikkäästi, kärsivällisesti, kurinalaisesti oman puolustusalueen keskustaa. Ja sieltä ei ole helppo löytää reikiä. Mutta liikuttamalla, ei pakottamalla, kyllä se siten tiirikoidaan auki. Nyt huomautetaan Jukurit pelaajaa, Pelikansilla Patna aloittamassa. Ja siitä liikkeelle Panta voittaa aloituksen kiekko saman tien viivaan. Ja siellä Jukureiden väsyneet pelaajat minuuttikaupalla ovat uurastaneet. Se tarkoittaa sitä, että tämä peli on melkein heidän osaltaan sitten kyllä pilalla, kun he ovat joutuneet minuuttikaupalla siellä painimaan. Peli kanssa myllyttää Hävelle oikeana pakkina ja menee oikeaan hyökkäyskulmaukseen. Pyörähtää siellä kiekon kanssa, kääntää viivaan Häkkilä. Häkkilä uudelleen Hävelille, Hävelle kääntää uudelleen viivaan Häkkilä. Häkkilä kääntää vasempaan kaistaan ja sieltä Nutivaara kiekon kanssa menee vastaan maalin taakse. Tulee oikeaan hyökkäyskulmaukseen, pyörähtää siellä. On uudelleen vastaan maalin takana, jättää kiekon sen kulmauksen. Hävelle siinä. Hävelle nopeasti siirto viivaan. Viivasta löytyy Batna. Takaisin Hävelille, Hävelle kiekon kanssa murtautuu oikeaan laitaan eteenpäin. Vastassa on kuitenkin sen verran ahnassa ja Jukuripelaaja, että ei pääse sitä läpi menemään. Sitten uusi yritys, Nutivaara. Hän on nyt oikeassa hyökkäyskulmauksessa. Hävel tulee samaan kasaan. Ja sitten löytyy Batna. Batna taklataan tilanteesta irti. Viimeinen minuutti toista erästä pyörähtää jo käyntiin. Ja pelikanssilla on ollut minuuttien pyöritys siellä Jukuripäädyssä. Onko se ehkä yksi pisimmistä, minkä muistan, mutta ei vain ole maalia saatu aikaiseksi. Edelleenkin se peli pyörii siellä. Nyt JJ oikeana pakkina. Ja kiekko vasempaan kaistaan. Jordan. Ja Jordan vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Tästä puhet koppimaali. Jordan. Onko ovi auki? Ja sitä yritetään. Ei onnistu Kumpula. Nyt vasemmassa kulmauksessa. Kumpu yrittää uutta kiertoa. Ja yrittää sinne vanhanaikaista. Se jää kuitenkin Myyrenbergin patjojen väliin. Samanlaista maalia, minkä teki Lahdessa. Sieltä kierretään vastustajan maali ja yritetään tuikata sisään, mutta se jää ponttooneiden väliin. Siinä oli kyllä sellainen, että Iiro saa varmaan kellottaa, missä kohdassa tuo pelikaasmyllytys hyökkäyspäässä alkoi. Melkoinen pesukone pyöri siellä Jukurikenttäpäädyssä, mutta ihmeen kaupalla Viikinkin miehistö sen kesti. Täällä mentiin mainoskatkolle, teemme Lahdessa samoin.
2: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Ja näin takaisin Mikkeliin, toista eräpäivältä enää puoli minuuttia pelikan syökkäyspään aloitus, ja nyt ei Kolapojillakaan ole mikään kiire. Joka ikinen sekunti, minkä nyt saa Jukurit vetää happea kitusiin, se kotijoukkuetta helpottaa, tai eihän siellä kaikilla muilla varmasti kylmä, ne ovat puoli erää melkein istuneet nyt penkillä, ja sitten tämä yksi viisikko, mikä siellä hääräsi, niin se joutui sitten kyllä painimaan ihan toden teolla omassa kenttäpäädyssä. Mutta ei vain millään mene maaliin. Vähän oli niin kuin Tapparapelin kolmas erä, että ja vielä tämä oli nyt vielä niin kuin pahempaa mylläkkää koko ajan. Mutta ei vain meinaa mennä. Mutta ihan hiljasta tässä hallissa kyllä. Täällä on ihan täys halli, niin täällä on ihan hiljaista täällä hallissa. Siellä kyllä varmasti myös Mikkeläinen yleisö tietää, että minkälainen tämä kupletin juone tässä illan ottelussa on ollut. Työkkäyspään aloitus, Myluhna aloittamassa sieltä pelikanssille. Ja puoli minuuttia kellossa erää jäljellä, tietenkin oma pää tarkasti tämä viimeinen puoli minuuttia, mutta aloitusvoitto tästä. Se menee kuitenkin Jukureille, saa Kehämälästä vähän estää, että JJ kiekossa uudelleen kiekko hyökkäys päätyy, rännin kautta se tulee Susterille. Susterille oikeana puolustajana omaan siniviivaan ja sieltä puoleen kenttään, pelikans on saman tien kiekossa kiinni. Ja näin ollaan puolessa kentässä uudelleen, tällä kertaa Susterille pääsee irtokiekon katkaisemaan, 15 sekkaa kellossa aikaa jäljellä. Ja Jukurit Lintuniemi omalla aloilla pakki, Susterille ottaa kiekon oikeana puolustajana ja leipoo Lintuniemelle 8 sekkaa kellossa aikaa jäljellä. Sieltä lähtee kaukaa veto, Olkinora torjuu, jättää kiekon Jordanille 2 sekuntia kellossa aikaa jäljellä ja erää oli siinä, Jukurit eivät tule edes tällä kertaa enää päälle. 2 erää Mikkelissä pelattu, tilanne on tasan 1-1. Kolmas ratkaiseva erä kenties edessä reilun 15 minuutin kuluttua. Nyt pidetään se vartin tauko ja palataan sen jälkeen takaisin tänne Mikkeliin, joten Iiro oli hyvä. Katsotaanpa miten on käynyt peleissä niin Kuopiossa kuin myös sitten Kouvolassa. Ja sen teille kertoo tietenkin Iiro ja vartin päästä takaisin tänne Mikkeliin.
0: Kiitoksia Ili sinne Mikkeliin ja tosiaan tilanteessa 1-1 kahden erän jälkeen ja Jukureiden tasoitusmaalin teki Tuomas Olsen ajassa 25-45, Iro Frilander ja Emeli Saari syöttäjinä tuohon osumaan. Ili tuossa kysyi, että kuinka kauan toi pelikanssin pyörys kesti. Tuossa noin 7 minuuttia vähän itse pyöritteli, että olisiko sen verran ja katsoin nopeasti tuolta Jukureiden pelaajien tilastoista noita peliaikoja, ja siellä on muun muassa tällä hetkellä jää kuninkaina, niin se on se Sandvik, Ahonen ja Kroons. Sandvikilla 15.27 peliaikaa, Ahosella 13.25, Kroonsilla 11.13 ja Olofssonilla 11.12. Siellä kuitenkin jouduttiin jonkun verran sitten steppaamaan kiekon perässä ja oltiin aika väsyneinä. Ei kuitenkaan pelikaan pystynyt toista maalia sitten tuohon toiseen erän toiselle puoliskolle tekemään, joten 1-1 tilanteessa jatketaan sitten Mikkelissä kohta kohti kolmatta erää. Muilla paikkakunnilla on myöskin pelit käynnissä Kuopiossa sekä Kouvolassa. Tähän kohta otetaan mainokset, sen jälkeen katsotaan, että mitä tilanteet on muilla paikkakunnilla.
2: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi. Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
3: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvi-Hämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
7: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
0: Näin, tervetuloa takaisin studioon. Tilanne Mikkelissä, Jukkurit pelikansottelussa 1-1, Markus Nutivaara, pelikans avausmaalin tekijä, ajassa 7.32 avauserässä, toisessa erässä yksi maali, sen teki isäntäjoukkueen Jukkurit, Tuomas Olsen, ajassa 25.45 toi sitten Jukkurit tasoihin ja toisen erän jälkimmäinen kymppi, se oli täysin pelikanssin hallintaa, maali odottama 1.37 pelikanssille ja Jukureilla 0.52. Tänään pelataan yhteensä kolme liigaottelua Kuopiossa. Kalpa vastaa Ilves ja KK Saipa sitten Kouvolassa. Tuo KK Saipa ottelu se alkoi vasta kello 19.30, joten siellä vasta ensimmäinen erä puolivälissä. Mutta Kalpa Ilves, siellä kohta toinen erä pelattu. Tilanne tosiaan avauserän jälkeen oli Ilvekselle 0-1. Nyt kun siellä 4 sekuntia jäljellä toista erää, niin tilanne on tällä hetkellä 1-2. Maalintekoa jatkoi vierasjoukkue Ilves Benjamin Korhonen ajassa 22-22 0-2. Jaakko Rissanen sitten kaventanut isänniltä ajassa 29-34 1-2. KK Saipa, se on avauserän puolivälin jälkeen tilanteessa 0-1 Saipan vierasmaalin tehnyt. Katsotaan nopeasti, kun tuo liigasivu tuosta päivittää, että kuka sen maalin oikein siellä tekaisi. Hetki pieni menee tässä kohtaa, kun tuo latailee tuo sivutota tilastoa. No, Peter Friedrich sen iski 0-1 ajassa 9-11, joten Saipa siellä vieras johdossa, kun puoliväli on saavutettu ottelun avauserästä. Muistakaa tosiaan radiovoima.fi verkkosivulta. Sieltähän löytyy tuo Pesuparonin kilpailu tällä hetkellä. Mitä terveisiä tahdot lähettää pelikanssille seuraavaan otteluun? Ja kaikkien vastaajien kesken arvotaan sitten Pesuparonin paras pesuja, joten kannattaa käydä vaikka tässä erätauolla sitten tuohon osallistumassa satunnaisesti sitten näissä It's Hockey Time-ohjelmissa, niin koti- tai vieraspeleissä arvotaan voittajaan. Totta kai voittajaan ollaan sitten yhteydessä ja pääsee vielä syksyllä pesettämään auton Pesuparonille, Paronin parhaalla pesulla. WhatsApp-numero, se palvelee myöskin lähetyksessä 0407776100. siihen viestiä vaan tulemaan ja vastaillaan sitten Ilja Artun kanssa näissä lähetyksissä noihin kysymyksiin, mitä teiltä on tullut. Sieltä muun muassa Arto laittaa äsken viestiä, että hyvin kuuluu Kreetalle Agian Marinaan. Ja paljonhan meille tulee viestiä ulkomailta. Viime vuonna taisi tulla muun muassa Goalta ja Puolasta on tullut paljon viestiä, että täällä kuunnellaan Pelikanssin pelejä. Se on mahtavaa, että laitatte niitä viestejä, kuvaviestejä ulkomailta. Ja totta kai tälleen syksyllä se saattaa hiukan esimerkiksi Arttu Hämäläistä piristää, jos laitatte vaikka rannalta kuvia tuosta maisemista, koska onhan se piristävää saada semmoisia rantakuvia tänne päin studioon tai maisemakuvia jostain lämpimästä. Nyt kuitenkin musiikkia, sen jälkeen katsotaan, että mitä tapahtuu ottelun toisessa erässä ja mennään kohti erää numero 3 ottelussa Jukurit Pelikanssi.
2: It's Hockey Time. Seurassasi Ili Varmavuo ja Iiro Sorsa.

Mitä olisikaan niin Jokitime-ohjelma perjantaina kuin ilman Trooperia? Trooperihan soi aina hyvissä kiekkolähetyksissä, kuten meidän kiekkolähetyksessä. Jukurit Pelicans tilanteessa 1-1 kahden erän jälkeen. Markus Nutivar Pelicans maalin tekijä, Thomas Olsen tasoittaja Jukureitten paidasta. Rangaistuksia, niitä on tuomittu tässä ottelussa tänään yhteensä 2 kappaletta. Molemmat tullut Pelicansille, Lerbylle ajassa 28.07 kiinni pitämisjäähytyssä toisessa erässä ja avaus erässä Onni Käyhkölle korkeasta maalasta 2-minuuttinen. Laukaukset Jukureille tänään 14 laukausta, ainoastaan 4 laukausta. Ottelun toiseen erään Pelicansilla laukauksia tänään yhteensä 28 kappaletta. 16 laukausta toisessa erässä, torjuntoja maalivahdeilla. Jussi Olkinuorelle 3 torjuntaa, toisessa erässä yhteensä 8 torjuntaa. Jukuri maalivahtii Myrenbergin Jesperille yhteensä 8 torjuntaa tuohon toiseen erään, 14 torjuntaa koko ottelussa. Ja aloitusvoitot, niissä Jukurit on ollut yhden kerran parempi. Tässä ottelussa 13 aloitusvoittoa Jukureilla, 12 aloitusvoittoa Pelicansille ja katsotaan kohta vähän tarkemmin, että kuka on ollut se paras aloittaja tänään ja toivottavasti Staplella sitten aloitusprosentti hiukan on noussut tuosta avauserästä, se oli puhdas 0 avauserän jälkeen. Ylivoima kertoo siis Jukureilla 2. Kiekon hallinta 56% Jukureilla ja 44% sitten Pelicansilla. WhatsAppiin pyysin äsken myöskin maisemakuvia numeroon 0407776100 ja sieltä tuli rakkaalta kuulijalta kuva myöskin Roodokselta. Hienot maisemat, ai että kun on turkoosia vettä, kenties sitten keväällä kauden jälkeen itsekin pääsee johonkin reissuun lähtemään ja lupasin ton kuvan myöskin Arttu Hämäläiselle huomenna näyttää sitten, kun tuolla Vemasto-areenalla ollaan Jyppiä vastaan. Studiolähetys alkaa Jokitimessa Radio Voimalla kello 16. Huomenna siinä sitten Daniel Rask ja Arttu Hämäläinen äänessä, meikäläinen taustapiruna siellä ja kenties sitten pukukoppi.

0: haastattelua myöskin ottelun jälkeen tekemässä. Se on ollut mukava lisä tälle kaudelle, ollaan pystytty tarjoamaan myöskin noita pelin jälkeisiä haastatteluita sieltä pukukoppikäytävältä aina kotiotteluissa. Ja satunnaisesti niitä tulee toivottavasti enemmissä määrin tämänkin kauden aikana sitten. Ja katsotaan, mitä muuta vielä tämän kauden aikana keksitään, koska kausihan on pitkä, reilut 60 peliä vielä jäljellä. Nopeasti tosiaan katsottiin äsken nuo tilanteet muilta paikkakunnilta. Kalpa, Ilves 1-2, Ilves siellä vierasjohdossa, KK Saipa, siellä kohta avauserä pelattu, reilu puoli minuuttia jäljellä, Saipa vierasjohdossa 0-1. Huomenna tosiaan pelataan 7 ottelua liigassa, IFK Lukko, HPK, TPS, Kärpät, Sport, Pelikans, Jyp, Saipa, KK, Ässät, Kiekko, Espoo ja Jokerit, Tappara. Ja huomenna Vemasto Areenalla tosiaan kello 17 starttaa toi Pelikans, Jyp, peli. Jyppihän on ollut aivan uskomattomassa liekissä koko kauden alun. 4 ottelua, 4 voittoa, 12 pistettä. Ja huomenna tosiaan perhepeli. Bongasin semmoisen tarjouksen tuolta, että 2+2, eli 2 aikuista, 2 lasta Vemasto Areenalla. Se taisi olla 49 €. Ja myöskin pehmoleluja saa tuonne peliin ottaa mukaan. Ajattelin ainakin itse ottaa jonkun pehmolelun sinne ja heittää sitten jäälle ensimmäisellä pelitauolla. Semmoinenhan siellä on viime kauden aikana järjestettiin. Ja Ilitosta osaa varmasti kertoa myöskin lisää, mutta keskitytään tähän peliin tosiaan. Jukurit peli kanssa, se on tilanteessa 1-1. Ja kiitoksia vielä sille rakkaalle kuulijalle, joka toimitti Ili Varmavuolle kahvit tuossa toisen erän alkuun, eikä ollut liian kuuma Ili.
1: Ei, oli just sopivaa. Ja hei, oli 2 kahvia. Sai vielä valkata, että sekin tuli varmaan siihen, että ei, kiitos, ei maidolla. Eli kaverilla oli oikeasti, niin kuin mulla oli onneksi se kahvilippu taskussa, niin mä pystyin heti maksaa sen hänelle sillä kahvilipulla.
0: Saman tien.
1: Mikä on hakee itsellesi. Saman tien annoin niin kuin siinä, mutta hei, kuinka ihanaa, että vieras, siis tuut katsomaan pelikanspaita päällä Mikkeliin peliä ja bongaat mut siitä kahvionosta, että tajuat sen, että selostaja joutuu jättää sen kahvionon ja juoksemaan koppiin takaisin, niin tulee tänne kahvikuppien kanssa mun perässä tänne ylös ja tänne katsomaan ja kiipee tänne näin ja tulee tuohon ikkunan taakse vilkuttaa ja näyttää 2 kahvikuppia. Mä avaan oven ja sanon, että tässä on sulle, voit valkata kumma haluat, musta vai maidolla. Ei, hei, siis kiitos ja kumarrus, mä en unohda tätä. Ota yhteys meihin, niin me palkitaan sitä jotenkin. Eikö niin, Iiro? Keksitään joku palkinto.
0: Ehdottomasti keksitään joku palkinto tämän kauden aikana vielä hänelle.
1: Jos tiedätte tämän kaverin, näitä oli 2 herrasmiestä, jos tiedätte tämän kaverin jostain, koska hän ehkä omaan sosiaaliseen mediaan sen laittaa, niin ilmi antakaa hänet meille, me palkitaan hänet. Siis aivan proteko. Kiitos paljon.
0: Kyllä me jotain tuosta hyvältä keksitään, mutta hei, toinen erä. Se oli tosiaan, mä en ihan saanut kellotettua kokonaan sitä pelikanssa pyörytystä siinä toisen erän toisella puoliskolla, mutta kun tuolta peliaikoja katsoi tuolta jukuripuolelta, että minkä verran siellä on kaverit pelannut parhaimmillaan, siellä muun muassa tämmöinen kaveri kuin Sandvik Ahonen, heillä 13,5 minuuttia, 15,5 minuuttia, kun taas lopuilla pelaajalla reilu 11 minuuttia. Eiköhän ne siellä kentällä ainakin siinä kohtaa ollut?
1: Joo, se oli pitkä pätkä, koska mä katsoin sitä kelloa ja mä muistan, se oli karkeasti, kun siellähän mennään, niin kuin mainoskatkotan tulee aina silleen, kun on 6 minuuttia pelattu, eli 14 minuuttia, kun on jälleen, tai seuraava pelikatko, kunhan se ei ole maali tai pitkä. Lähtökohtaisesti ne on ne niin kuin 2 semmoista, mitkä ei sitä aiheuta, mutta siitähän se on niin kuin jäähallissakin helppo katsoa, että milloin se katko tulee, jos haluaa sellaista niin kuin ajatella, jos on vaikka asiaa jonnekin, niin että kipasempa nopeasti hakemaan vaikka jotakin tai käymään vessassa siinä ehkä katkoaikana jostain katsomassa, että sen pystyy tekemään, niin silloin kun on se 6 minuuttia pelattu erän alusta, niin silloin tulee se ensimmäinen. Jäähyjen aikana sitä ei tietenkään voi tulla, paitsi 5 minuutin jäähyaikana se tulee. Eli jos on 5 jäähy, niin sen aikana se tulee, se liigan mainoskatko. Ja sitten kun on 8 minuuttia kellossa, niin siinä kohdassa se tulee. Niin se 8 minuuttia oli just siinä niin kuin umpeutunut, niin mä ajattelin, että seuraavasta tulee nyt se katko. Sen mä sanoin.
0: Ei tullut.
1: Eli ehkä siinä oli joku 7.30. Niin ei tullut, ehkä siinä oli joku 7.30 kellossa. Ja se katko tuli, kun oli 0,5 minuuttia erää jäljellä. 7 minuutin pätkä vedettiin jukuripäädyssä. Yhtä soittoa, yhtä rallia, mutta ei maalia. Ja aina oltiin niissä kiekoissa kiinni, että se selittää myös sen laukausten määrän, mutta ehkä niin kun edelleenkin tavallaan haettiin, pyörittiin, kyllä oltiin vähän niin kuin sen kissan sen kuuman puurokupin äärellä, että pyörittiin tuolla noin, tykättiin olla siellä, ja Jukurit veti aika tiiviin sen siihen, sen viisi, tietenkin viisi jätkää siinä, niin aika tiiviin viisikon siihen keskelle ja antoi pelikanssin ehkä myös sitten pyöriä siellä laidalla, mutta ei päästänyt sitten meidän oikein maalintekopaikkaa. Nyt pyörätään kolmosella käyntiin, Jorinat sikseen ja katsotaan mihinkä tämä peli lähtee menemään. Jukurit voittaa tämän ensimmäisen aloituksen ja painaa kiekon pelikanss päätyyn. Pelikanss puolustus kuitenkin kiekossa heti siellä kiinni omalla alueella. Se ajautuu kuitenkin uudelleen Jukurit pelaajille ja sieltä maalin taakse. Ulsen maalin tekijä vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Hän sai kyllä sellaisen syötön ja sellaiseen paikkaan, että ei voinut sen erehtyä. Nyt tulee kyllä raju isku pelikanss pelaajan kasvoihin ja tuosta täytyy ehdottomasti tulla kyllä kakkua siellä. Ja sitten mennään saman tien nokkapokkaan. Tuomarit eivät tajua ollenkaan, kummankaan käsi ei pystyä. Miten te ette voi tajuta, kun lähdetään laidalta, niin suoraan mailla nasahtaa. Ja nasahtaa inhottavan näköisesti, kuka siellä on pelaajista jään pinnassa. Se on Staple ilmeisesti, joka on siinä jään pinnassa. Ja sinne menee pelikans Fyssari myös tuohon tilanteeseen. Ja sitten katsotaan. Ei, se on 4-7, se on Jordi. Se on Jordi, eikä suinkaan Staple. Ja sitten katsotaan. Ja Joonas Kovahan täällä on tuomarina, niin ei ole mikään ihme, että menee ohi silmien. Toinen tuomari on Lassi Heikkinen. Ja tämä kaksikko on nyt aivan ihmeessä, että mitä tässä tapahtui. Näkikö joku jotain, mitä tässä tilanteessa tapahtui? No kai siinä nyt tapahtui se, että nasahti aika kovaa ja kunnolla ja Addamo lähtee. Ja mennään katsoa iso rangaistusta saman tien tuonne aitioon. Lassi Heikkinen ja Joonas Kova. Mutta aika jännä. Kummankaan käsi ei nouse tuossa tilanteessa. Siinä katsotaan. Kiekko vie nyt sitten kyllä. Kiekko vie tuossa tilanteessa kyllä sitten tuomareita tuossa tilanteessa. Katsotaan, iso rangaistus, mennään katsomaan, mutta tuleeko sitä mitään yleensä vähän täällä niinku heti niinku möykkää. Mä en oikein näe tuossa, just kajari tuossa edessä, tosta se tulee. Ja mä en oikein pysty sanomaan, että mitä siinä tapahtuu edes tuossa tilanteessa. Onko Attamon mailan pää siinä joku tai mikä siinä on, mikä sitten on. Voiko olla jopa niin, että tästä ei yhtään mitään tule, vaan siinä niinku Attamo luistelee vaan ja Jordan aika rajun näköisesti pyörähtää, mutta mä en oikein Jordista usko, että hän tekisi tuollaista niin kuin kauriin hyppyä tuossa. Näetkö sä, Iiro, sen, onko sulla telkka päällä? Näetkö sä hidastuksesta, mitä tapahtuu? Mä en näe.
0: Meikälän ei valitettavasti, en pääse valitettavasti tuota tilannetta nyt saman tien katsomaan, mutta katon sen kohta hetken päästä ja osaan sitten kommentoida.
1: Joo, sitä on nyt paha. Se tuli tässä täältä näin. Mä en tiedä, näytäänkö telkkaa, se näyttiin tässä nyt pari kertaa peräperää. Ja nyt kyllä se vähän aikaa nyt sen kestää. Siellä on Ford ja siellä on Nutivaara kapteenistosta tai pelaajista tuossa tuomareiden lähellä. Ja katsotaan, mitä sitä nyt tulee. Pelaat vähän lämmittelevät ja luistelevat tuolla. Puoli minuuttia vasta erästä meni. Pelikans puolustusalueella, pelikanssilla kiekko ja kiekko kimpoaa laidasta sinne vähän keskikaistaa kohde. Ja siellä pelikanspelaajat olivat kiekkoon päässeet kiinni, niin Addamo on siinä laidassa. Ja siinä laidan vieressä pyörähtää myös Jordan ja selkeä heittää hurjat voltit. Videot on katsottu ja kelattu ja Joonas Kova tulee kertomaan, että mitä siinä tapahtui. Kuunnellaan.
2: Videotarkastuksen jälkeen voidaan todeta, että tilanteessa on päähän
1: kohdistunut taklaus ja vitonen Addamo. Tärkeintä on tietenkin se, että Jordan on kunnossa.
3: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: 40-29, ja kun se videolta on katsottu, niin sen jälkeen on enää Harrison Fordin turha siinä rypistellä, eli Connor Fordin tuomariston kanssa. Se on sitten selvä homma. Addamo, kolmoskentän sentteri, Justin Addamo päähän kohdistunut taklaus, ja se on vitonen, ja Jonne Virtanen on eri mieltä, mutta kyllä se täytyy sanoa kyllä tänä päivänä, että nuo videokulmat on niin hyviä, kun ne tulee katsoa siihen munkin viereen. Toimitsijaitossa kun on, ja ne pystyy katsomaan useasta kamerakulmasta tuon tilanteen, niin aika harvoin siinä niin kuin väärää tuomiota tulee. Siinäkin linjatuomari siis Tappara-pelissä, niin siinä linjatuomari näki heti sen, että Christopher Forsbergin maila aloituskuvion jälkeen nousee kerran vielä, kun hän pyörähtää tahattomasti toki, mutta nousee sinne haarojen väliin ja kopauttaa siinä Tappara-Aabeli Räsästä, niin se näkyy kyllä siinä videolla ihan selvästi, että näin se meni, että se ei ollut niin kuin aloitusliike, vaan se oli aloitusliikeen jälkeinen semmoinen seuraava pieni liike, kun hän lähtee luistelemaan, niin varomattomasti pelaa vastaan mailasta ja varomattomasti tahattomasti kopauttaa sinne kipeeseen paikkaan, ja se oli ihan selkeä vitonen, niin oli varmaan myös sitten tämä. Ja peli kanssa ylivoima nyt ensimmäistä kertaa sitten vauhtiin, ja tullaan saman tien oikean kautta, ja siitä kyllä paitsio, siinä oli Aidan Dudas 2 metriä paitsio. Eihän sitä puhua, että näin sitä kiekkoa sinne hyökkäysalueelle viedä, sinne meni 20 sekkaa kyllä toki vasta kellosta, mutta kyllähän sinne pitää mennä sitten niin kuin sellaisella liikevauhdilla ja erolla. Se on ollut hyvää se kiekon tuonti sinne hyökkäysalueelle. Katsotaan nyt, mihin tämä ylivoima lähtee pyörimään. Stapley voittaa aloituksen, kiekko menee kuitenkin pakkien välistä aina omaan kenttäpäätyä kohden. Nutivara hakee kiekon sieltä ja kääntää kiekon oikeaan laitaan. Dudas vasen puoli keskelle leikkaa Karvinen. Karvinen nyt vauhtierolla hyökkäysalueelle. Dudas kiekkoon jättö viivaan ja sitten rakennetaan kuvio samanteen kuntoon. Stapley, Dudas kiekko viivaan, Nutivara. Nutivara poikittaa pitkin siniviivaa, ranteella saman tien menee yli vastaan maalista. Fortier maalin taakse nostaa vasemman kaistaan Stapley. Stapley viivaan, viivasta löytyy Nutivara. Nutivara oikeaan kaistaan ja siellä Dudas. Dudas sitten vasempaan kulmaan, oikean kulmaukseen on Karvinen. Karvinen takaisin Dudakselle. Dudas vaihtaa Karvisen kanssa paikkaa, sitten nosto viivaan. Se viiva ei pysy kiinni, nimittäin laitaa pitkin ja syöttö tulee keskialueelle. Ensimmäinen minuutti on tuhrattu siinä. Kaustakaan vielä. Liian hienoa, taas hierotaan ja haetaan. Ja tässä pitäisi olla kyllä suoraviivaisuutta tässä ylivoimapelissä, nimittäin myös Tappara vastaan päästiin vetämään ylivoimalla, kuinka paljon näitä kuvia välillä pyörii, mutta kun ei tarvitse kuteja tulla, nyt lähdetään vauhtiin oman maalin takaa. Hävel kiekon kanssa vasempaa kaistaa, oikealta löytyy tilaa ja sinne mennään. Ja tällä kertaa Kumpula ja kumppanit, mutta jälleen vähän sählätään sinne hyökkäys siniviivalla ja kiekko kimpoilee omaan päätyyn ja 1,5 minuuttia Jukurit tappanut oikeastaan ihan leikitellen tästä 5 minuutin kakusta. Ja yksi vain tarvitsisi tehdä toisaalta Hävelle ja sitten vasemmalta oikealle ja täyteen vauhtiin ja sieltä tullaan hyökkäysalueelle Hävelle. Tällä kertaa ajaa suoraan päin kahta Jukuripelaajaa ja jälleen purkupeli kanssa päätyy lämäri vielä Jukuripäädystä suoraan päin Jussia. Ja tällä 2 minuutilla ei ole saatu yhtään laukausta päin Myyrinberiä ja sen sijaan Jukurit lyö omasta päädystä Jussia kohden yhdenvedon ja yksi torjunta Jussille. Nyt Lerby ja pelataan kiekko alaspäin Stapley ja nyt pojat ryhdillä sisään. Fortier syöttö on kyllä aivan susi. Hyökkäys sinivä kuitenkin pitää, se ei vuoda, kiekko on Stapley, Stapley kääntää viivaan, viivasta Nutivara vasempaan kulmaukseen, Karvinen rännittää, kiekko jää sinne ränniin jalkoihin, Fortier ei ole ollut tänään kyllä kaksisessa pelifiiliksessä, yksi äärettömän hyvä tekopaikka, siitä ei osumaa, nyt jos ylivoimalla niin saat kaiken anteeksi, hyökkäyspäädyssä ollaan, vastaan maalin takana kaivetaan, Karvinen ja Karvinen edelleen ja edelleen Karvinen ja rännin kautta kiekko viivaan ja viivasta Nutivara ja Nutivara poikitaan pitkin sinne vaan Stapley lämäri siitä, Myyrinberg ottaa tällaisen. Että siellä ei ollut yhtään miestä edessä. Pelin kanssa jatkokarvaa voimakkaasti ja kiekko rännin kautta oikealle pakille. Ja se on Dudas tällä kertaa. Dudas pitää viivan kiinni ja ottaa tyhjät pois ja jättää viivaana. Nutivara ylivoimalla 2,5 minuuttia. Puolet rangaistuksesta mennyt. Nutivara kääntää vasemmalle ja vasemmalta Stapley kiekossa. Vasemmalla on V-pisteen päällä. Leipoo. Ja seisovin jaloin nyt peliä tehdään. Nyt täytyy pojat liikkua. Stapley kiekko viivaana. Nutivara ja Jukurin nelikko vain liikkuu pelin kanssa syöttöjen mukaan. Nyt ei vaihdeta yhtään paikkaa, vaan todella hitaasti pelataan tätä ylivoimaa. Nyt pelataan Stapley vasempaan kaistaan. Stapley kääntää Nutivaaralle, Nutivaara ottaa tyhjät pois, ranneveto siitä, se menee päin ensimmäistä miestä ja jälleen haetaan vauhtia omalta alueelta, ei muuten ollut Nutivaara, vaan se oli Aidan Dudas. Ja sitten haetaan vauhtia pelikansmaalin takaa, 2 minuuttia enää ylivoimaa jäljellä ja josko olisi aikaa koittaa, että seuraavat miehet tulevat ja Kumpula tuleekin kentällä ja sitten mennään vastustajan päätyyn sellaisella vauhdilla, niin kuin olisi heti alusta pitäen täytynyt tehdä. Ja syöttö taaksepäin, se jää omaan siniviivaan ja Jukurit pääsee, tai hyökkäys sinivaan, Jukurit pääsee jälleen purkamaan. Nyt ei ole kyllä rytmitykset ja ryhmitykset ollenkaan kohdalla. Sitten tulee Lerby kiekon kanssa ulosomalta alueelta ja vasempaan kaistaan täyteen vauhtiin. Batna kiekon kanssa hyökkäys päätyy vasempaan kaistaan. Kiekko jää pelaajan jalkoihin ja siitä sen kaivaa Mylyhna. Mylyhna viivaan, vasen pakki on Lerby. Lerby oikeaan kaistaan. Sieltä takaisin Mylyhnalle. Mylyhna ja sitten lähtee vetoon ja Oleksi vetää, Olli vetää, mutta Myyrinberg torjuu. Näin se kuvio pitää pelata. Havel kääntää Lerbylle, Lerby kääntää vasemmalle B-pisteen päälle ja sitten lähtee Mylyhnan suora vetoon sen syötöstä. Tällä kertaa tulee vaan Myyrinberg hyvin vastaan ja peittää tuon Mylyhnan vedon. Vielä on 1.16 kellossa aikaa jäljellä, mutta nopeasti tämä vitonen on kulunut ja juuri mitään ei olla saatu aikaiseksi. Pelikans on pelannut passiivista ylivoimaa. Ei ole Jukureiden alivoimakaan tarvinnut juuri liikkua. Mikä painaa pojat? Huomenna ihan samanlainen raju peli edessä. Pitäisi jaksaa. Patna hyökkäyspään aloitus. Vastassa Ford, ja Ford voittaa aloituksen, kiekko menee maalin eteen, sieltä kiekon hakee puolustaja Ruusu, ja Ruusu vasen pakki nostaa kiekon pelikans päätyyn, Olki Nuora pysäyttää, kiekon pelikans maalin takana, ja sieltä lähdetään sitten liikkeelle. Ja näin tullaan kiekon kanssa, ei päästä yhtään mihinkään, Lerby heittää ketunlenkin siellä keskelle, kiekko pelataan, ja sitten hyökkäys päätyyn, ja kaiken lisäksi pitkä kiekko. Ei hyvää yötä, pojat. Mitä tämän vitosen aikana on tapahtunut? 4 minuuttia pelkkää kävelyä. Ja siellä Teemu Leppänen pitää papereita kasvojen edessä ja kuiskii jotain, että mitä tässä pitäisi vaihtaa. Tämä on ollut aivan luokaton tämä ylivoima. Tasaviisikoihin pelataan paremmin kuin tällä ylivoimalla. Pelkäs ylivoima menee ihan näpertelyksi. 5 minuuttia sitä annettiin tai saatiin. Annamon tempun jälkeen 4 minuuttia 5 sekuntia. Siitä nyt on mennyt tämä ylivoima, on ollut tämän kauden surkeinta ylivoimaa. Nyt pitäisi jotain tapahtua. Mylluhna kaivaa kiekon oman maalin taakse, Lerpi sieltä. Ja Jukureiden ei ole tarvinnut tehdä yhtään mitään oikeastaan, kun seistä vaan paikoillaan aika passiivisesti. Pelikansomana todella huonon ylivoiman. Nyt mennään vasemmalta sisään Kumpula. Kumpula vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Ja painaa kahta Jukuri pelaajaa vastaan. Missä on apu? Sitten tulee vasta Patna kaivamaan kiekkoa. Enää 1,5 minuuttia ylivoimaa jäljellä. Ja sen jälkeen kiekko on Mylluhna. Kääntää vielä viivaan. Pakki on viivassa. Ja se on Lerbi. Lerbi viivasta. Kääntää oikealle pakille. Se on Hävel. Hävel takaisin Lerbille. Ja nyt olisi aika jo vetää, nimittäin enää ei ole kuin 1,5 minuuttia kohta. Ei sitä käy, kun tulee veto vaikka. Siitä tulee Myrmeri torjunta. Sen jälkeen Mylluhna kiekossa. Väliin pääsee kuitenkin tällä kertaa Suster. Ja näin ovat sitten Jukurit hyökkäämässä, kun 10 sekkaa enää rangaistu tällä. Suster 4 pelikans pelaajan välistä menee pelikans puolustus päätyy asti, kunnes pelikans kiekon riistää. Ja sitten lähdetään vielä kertaalleen hyökkäämään. Ja joukkueet kuitenkin täysin lukuiset. Ylivoima oli luokatonta. Mutta sitten tulee hyvä hyökkäys ja veto, mihin menee kiekko. Se menee oikean hyökkäyskulmaukseen blokattuna. Ja Fortier painaa perään. Ja sitten löytyy vierestä Stapley. Stapley kiekossa. Stapley pyörähtää kahden Jukurin pelaajan välissä. Apuun tulee Onni Käykö. Fortier vetää rystyltä. Irto kiekon vastaan maalin taakse. Jatkokarvaus tuottaa tulosta. Stapley kiekossa vasemmalla kulmauksessa. Antaa Fortierille. Se tulee oikeaan kaistaan. Onni Käykö kiekko on oikeana pakkina. Lyö kiekon uudelleen rumpuun. Päätyy Fortier. Stapley. Stapley kiekossa oikeassa kulmauksessa. Häntä ahdistetaan voimakkaasti. Ja Jukurit pääsee puolittaiseen purkuun. Ja kiekottelee miehetä toiselle. Ja kiekottelee kiekon pelikanssa päätyä kohdenne. Vastassa on JJ, joka ottaa kiekon. Pelikanssa kääntää jälleen nopeasti. Ja nyt sitten putki kulkee, kun ollaan tasaviisikolla pelaamassa. Dudas kiekko vastaan päätyyn. Sieltä löytyy Lintuniemi, sieltä löytyy seuraava pakki, joka heittää vain purkua lämäri vasta kiekkoon! Ja se jää blokkiin matkalle. Dudas kääntää uudelleen viivaan. Pakki ja Johannessen vetää! Ja irtokiekko oikea hyökkäyskulmaukseen, perään painaa Olsen. Ja jälleen purku viivaan. Dudas pitää viivan. Ja jälleen JJ vetää päätyyn. Sen jälkeen Häkkilä. Häkkilä kertaa vastaan maalia ja kääntää kiekkoon. JJ saa laukausta aikaiseksi. Ja sitten tuleeko Jukuri purku? Ei vieläkään, vaan Fortier kaivaa kiekon hyökkäyspäinössä pelikanssille. Ja edelleen pysyy kiekko meillä. Kiekko viivaan. Pelikans vaihtaa lennosta pelaajia. Ja oikeana pakkina on Häkkilä. Häkkilä kiekon kanssa. Sen jälkeen Havel. Havel kiekossa. Ja Havel katsoo, kuka sieltä tulee viivan miehen paikalle. Havel edelleen kiekossa. Kääntää oikeaan kaistaan. Ja sitten mennään maalin taakse. Konttorissa leivotaan. Ja siellä leipomassa tällä kertaa on sitten Nutivaara. Nutivaara kääntää kiekon viivaan. Viivasta löytyy Havel. Havel oikean hyökkäyskulmauksen. Sitten on 4 Jukuri-pelaajaa vastassa. Havel kiertää maalin ja kääntää kiekon, kääntää viivaan. Viivasta löytyy oikeata pelaajaa. Sen jälkeen kiekko oikeaan kaistaan ja sieltä mennään päätyä kohden ja Biki tulee ja vetää. Patna vetää ohi maalista. Kiekko tulee vasempaan kaistaan. Kiekko ottaa Havel. Havel vasemmalla pakkina kääntää oikeaan kaistaan ja sieltä löytyy tällä kertaa Häkkilä. Häkkilä oikea hyökkäyskulmauksen. Yhdeltä Jukuri-pelaajalta mennyt maailmakin poikki ja sitten ollaan maailmasta ruuhkassa ja irto kiekko maalin edustalla. Jälleen pelikans pelaajien lavassa Nutivaara. Havel kiekossa ja kääntää vielä vasemmalle Häkkilä. Häkkilä vetää etukulmaan kohden. Myyrenberg ei tiedä, missä on kiekko eikä Patnakaan. Jukuri purku, se tulee keskialueelle ja Hävel hakemaan kiekkoa omalta alueelta. Ja sitten mennään ihan tuota pikaa mainos katkolle, nimittäin 8 minuuttia kohta kulunut kolmannesta erästä. Patna palauttaa kiekon, pelikans päätyä kohden, pelikans puolustus kiekottelee miehetä toiselle. Ja näin lähdetään nostamaan sitten kiekkoa ulos omalta alueelta. Ja ei ole Jordan tainnut käydä vielä pelissä, hän istuu kyllä pelikans penkillä siellä. Eli taitaa olla kuitenkin kaikki onneksi ihan okei. Jälleen tullaan Mylluhna. Tällä kertaa syöttöjä vähän jalkoihin. Jukuri purku keskialueelle. Se tulee Budonille. Budon oikea kaistaa hyökkäysolle. Rytmittää, kääntää oikean hyökkäyskulmauksen kiekon. Sieltä tehdään pieni ketunlenkki. Ja tuleeko vetopaikkaa sieltä? Ei vielä. Kiekko vain pelikans päätyy. Pelikans puolustus ajaa miehen kiekkoon kiinni. Ja kiekon ottaa Falk. Falk heittää ränniä pitkin eteenpäin. Kiekko jää pelaajan haltuun. Ja Mylluhna nostaa sen vastaan päätyä kohden. Pitkää ei tule. Eräpelaamatta 11.30. Jukurit selvitti tuon 5 minuutin alivoiman, eikä tarvinnut tehdä edes mitään ihmeellistä. Pelikanssalla oli jotenkin kummasti käsijarru päällä koko ylivoiman ajan. Nyt Jukurit heittää kaukaa, kun pelikanssa päätyy Lerbi vasemmana pakkina oman maalin taakse. Jukurit pääsee tuohon kiekkoon puolittain kiinni, kun sitten tulee Kettunen samaan kasaan. Pelikanssa pääsee nostamaan kiekon keskialueelle ja tullaan 2-2 vastaan sisään. Ja kiekko jätetään viivasta nousevalle Kettuselle. Kettunen oikea hyökkäys kulmaukseen. Teutari kiekossa. Teutari tulee nyt oikean pakin paikalle, pyöräyttää kiekon päätyyn. Forsberg painaa perään, taklaa ohi miehen. Kiekko on Suster, oikea pakki heittää kiekon rännissä eteenpäin ja näin tulee tällä kertaa sitten Heyhorst heittää kiekon kaukaa pelikans päätyä kohden. JJ kuitenkin puolustaa, että kiekon ottaa, pelaa sen oman maalin taakse. Jukurit pääsee katkaisemaan tuon syötön, heittävät kiekon oikeaan kaistaan, sieltä oikealle pakille Suster vasempaan laitaan ja sitten on ruuhkaa ja tyhjä paikka nousta! Ja Lintuniemi painaa ranteella sen, mihin lahtelaispelaajat eivät pysty. Läpi koko pelikans puolustus neljön tai viisikon. Ja kiekko löytää jostain tiesä pelikans verkkoon ajassa. 49 ja 14. Yksi vastahyökkäys, pyöräytys viivaan ja Suster ottaa jo 9, niin syöttöpinnansa kääntää pakkipakin. Ja sieltä sitten vain otetaan tyhjät pois ja Lintuniemi painaa kiekon Pelicans reppuun. Tekee 2-1, Jukurit johtavat, Pelicans hukkasi kyllä 5 minuutin ylivoiman ja nyt sitten yksi mies unohtuu sinne vapaaksi. Vasen pakki nousee vasemmanpuolisen P-pisteen päälle ja vetää ihan ranteella sitä vaan railakkaasti. Ja siinä yksi pelaaja makaa Jussin edessä, mutta aivan takatolpan juureen. Siinä kun pelaaja pääsee nousemaan siihen 5-6 metriin ja vetää ranteella, niin vaikka Rukkanen on pystyssä, kun se menee sen vierestä tolpan kautta sisään, niin ei maalivahti paljon siihen mitään voi. Siellä yksi Pelicans pelaaja makaa Pelicans maalin suulla kaatuneena, menettänyt työ oman miehensä siinä. Ja näin ollen, kun sinne jää yhdelle pelaajalle tilaa nousta, niin tässä se pieni ero. Jukurit pelaa sinnikkäästi, työteliäästi, kurinalaisesti oman maalin edustana. Se pelaa sen niin tiiviinä, ettei sinne Pelicans meinaa millään päästä. Ja vaikka se Pelicans on hallinnut tätä peliä pitkät tovit, niin ensimmäisessä, toisessa kuin myös kolmannessa erässä minuuttikaupalla pyöritetty kiekkoa hyökkäys päässä, niin jonkun pitäisi pojat tehdä ne maalit. Ja Jukurit johtaa 2-1. Ja Pelicansille paljon pureksittavaa, miksei se ylivoima tuottanut yhtään mitään. Jälleen mennään. Kaksi pelaajaa, Aidan Dudas painaa hyökkäys päätyyn, takana tulee Häkkilä ja tulee metrin perässä. Miksi Aidan Dudas menee suorilla raiteilla suoraan sinne paitsioon, ihan niin kuin tahallinen paitsio. Eiks hotsita, en tiedä mikä on, mutta jollain lailla ihme homma. Täällä tulee mainoskatko, teemme Lahdessa myös pienen pausin ja sitten kolmannen erän viimeinen kymppi.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
8: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Ja näin takaisin Mikkeliin, arvon aikaa 10.34. Ja peli on pyörinyt Jukurin päädyssä, mutta paikat ovat olleet liian ilmeisiä ja liian helppoja Myydenbergille, Jukurin maalivahdille. Hän on lukenut hyvin syötön, ollut jo siellä silloin, kun veto lähtee, niin hän on siirtynyt tolpata toiselle. Täytyisi vetää paljon liukkaammin nuo kudit sinne maalille ja mennä sieltä maali edestä hakkaamaan ne kiekot sinne sisään. Ja juuri niin pitäisi tehdä. Ja sitten pitää pelata tietenkin tarkasti nuo omat pätkät tuolla omalla puolustusalueella, sietää sitä, että peli on 1-1, eikä kiukutella siitä, ettei ylivoimalla eikä pitkien hyökkäyksen päätteeksi saada maalia. Nyt ajaudutaan kulmiin, nyt pyöritään siellä, pidetään kiekkoa minuuttitolkulla hyökkäyspäädyssä, ja pakka on välillä levällään kuin Jokisen eväät. Kurja siihen tekemiseen, pojat. Stapley hyökkäys sinivuolla aloitus. Siitä Häkkilän kautta kiekko oikeaan kaistaan. Nutivaara ja perään painaa tällä kertaa Dudas. Lintuniemi siihen samaan kasaan. Fortiere, Jukurit ottaa kiekon ja suora hyökkää kaiken lisäksi. Nyt Pelicans riistää kiekon kuitenkin hyökkäysalueella. Jukurit toimittaa sen vain Pelicans päättyä kohden. Ja siitä sitten puhalletaan peli poikki. Ja aloitus sinne Jukuri päätyy ilmeisesti tuodaan, niin kuin myös tuodaan. Ja sitten lähdetään sieltä liikkeelle. Brett Stapley, Aidan Dudas sekä Gabriel Fortier edelleen kallella kypärin tämänkin illan jälkeen. Ja ennen kaikkea se, että Stapley ei pysty naaraamaan näitä aloituksia, niin tämä Vitja joutuu vaihdosta toiseen jahtaamaan. Voisi ajatella, että joku toinen aloittaisi ja sitten vaihdettaisi sitä. Nyt Stapley voittaa aloituksen Häkkilä. Kiekko viivaan kutisaman tien. Myynemeri torjuu sen mailalla kulmaukseen. Stapley kaivaa kiekkoa sieltä. Väliin pääsee kuitenkin Jukurit purkaa. Ja sitten tulee pikkuinen siirto Pelicans päätyyn. Vain ainoastaan Koponen kiekon heittää. Sen jälkeen ollaan nyt siellä Ford ja kumppanit kiekkoa hakkaamassa Pelicans alueella omille pelaajille. Ei onnistuta, Pelicans pääsee kiekkoon kiinni ja ruiskaisee Jukurin pakkien välistä kiekon Jukurin puolustusalueelle. Joukkueet vaihtavat. Pitkä Jukuriavaus, jonka Pelicans katkaisee ennen puolta kenttää ja näin tullaan hyökkäys päätyyn. Tällä kertaa Karvinen ja sitten kun menee kolmannen miehen ohi ja yrittää vetää, niin siinä hetkessä mailla onkin sitten vedo edessä. Ja veto ei oikein edes onnistu. Vauhtia haetaan uudelleen keskialueelta. Falk kiekossa heittää oikeaan kaistaan kiekon. Ja tällä kertaa Batna jopa paitsiossa. Ja sitten on peruttava keskialueelle. Ja jälleen Jukurit saavat ilmaiseksi tulla kiekon kanssa Pelicans päätyä kohden. Korkola puoleen kenttään heittää kiekon päätyyn. Olkinuora pysäyttää. ja heittää kiekon sinne, missä on paljon jukuripelaajia. Miksi just sinne? Vasempaan puolustuskulmaukseen ja pelikans taistelee kiekosta siellä. Ja kiekko tulee pelikans maalin eteen, se jää pelaajien jalkoihin. Ja sitten siihen tulee vimmalla Lerby, hakkaa kiekon keskialueelle. Siellä on Havel. Havel pistää kiekon vastustajan päätyyn. Pelikans vaihtaa. 9 minuuttia aikaa kellossa. Jukurit johtaa 2-1. Budon jättää kiekon Susterille. Suster kiekon kanssa kääntää vasempaan kaistaan ja sieltä tullaan puoleen kenttään. Heitetään kiekko heti välittömästi punaviivan jälkeen. Pelikans päätyy. Onni käykö kiekkoon? Menee oikeaan puolustuskulmauksen. Tökkää kiekon rännissä eteenpäin ja perään polkee Mylyhnä. Tulee oikeaa kaistaa siitä. Kiihdyttää ja hakee takatolpalle vetoa ohjuria. Menee vähän ohi maalista. Onni käykö vasen hyökkäyskulmaus. Onni kiekossa edelleen. Mennään maalin taakse. Sieltä löytyy Kumpula. Kumpula nyt vasemmassa kulmauksessa. Jättää Mylyhnalle. Takaisin Kumpulalle. Takaisin Mylyhnä. Haetaan rännistä. JJ oikeana pakkina ränniin perään. Kiekon perään. Jukurit hakkaa pelin kanssa päätyyn. Ei tule pitkää kiekon. Teppi nousee pystyyn. Kumpu hakee kiekon. Ja Kumpula kiekossa oman siniviivaan. Jättää kiekon omalle puolustusalueelle. 8.20 kellossa aikaa jäljellä. Ja pelin kanssa vaihtaa kiekolla. Ja Jukurit träppää keskialuetta. Ja jälleen tulee peli kanssa tällä kertaa vasemman kaistan kautta. Puolesta kentästä kiekko päätyy ja perään painaa Jukurit, Lintuniemi ja kumppanit. Peli kanssa riistää kiekon maalin takana. Se tulee oikea hyökkäyskulmaukseen ja Sakke Hämäläinenkin kanssa liukkaasti menee ja kääntää kiekon päätyä kohden. Sieltä löytyy Teutari kiekon kanssa ja on oikeassa kulmauksessa, juoksuttaa vastustajaa. Kiekko viivaan ja viivasta kun lähtee kuti, sitten lähtee, jää matkalle. Jälleen siinä on 4 Jukurit pelaajaa matkalla ja siinä on pari peli kanssa pelaajaakin. Valmista ei meinaa tulla. Peli kanssa riistää jälleen kiekon puolessa kentässä ja saman kääntyy peli toiseen suuntaan. Nyt mennään vaihtoon. Ja myös Jukurit vaihtaa. Pelikans vaihtaa jälleen kiekolla. Kiekko lähtee omalta päältä liikkeelle ja sitten tullaan. Stapley täyttää hönkää kahden pelaajan välistä. Kiekko tulee oikeaan kaistaan. Pomppuna puoleen kenttään. Jukurit pääsee kiekkoon kiinni. Näin tulee sitten Heyhurst kiekon kanssa samalle kenttäalueelle. Pelaa pakin kautta Korkola. Heyhurst oikealla kaistalla. Syöttö on surkea. Pelikans pääsee väliin. Jukurit pääsee pomppivan irtokiekkoon. Hakkaa sen puolesta kentästä vain pelikans päätyyn. Pelaa polttavana ja poltetumaan taktiikkaa jatkuvasti. Pelikans uudelleen kiekkoon. Tällä kertaa lähdetään omalta alueelta liikkeelle. Falk sotkeutuu melkein omiin jalkoihinsa ja sitten tulee vähän ahdasta. Omia miehiä löytyy kuitenkin pienessä tilassa ja pelikans pääsee kiekotellen samalla aloilta. Falk kiekon kanssa hyökkäys päätyä kohden. Kääntää vasempaan kaistaan. Fortier. Falk. Kiekko menee kuitenkin oikeaan kulmaukseen. Sieltä viivaan. Lerby pitää viivan kiinni. Jättää kiekon siihen laitaan. Siihen väliin pääsee Saari. Pelaa päädyn kautta. Korkola hukkaa kiekon jalkoihinsa. Pelikans riistää hyökkäysalueella. Stapley kiekossa keskikaista. Kuti siitä. Menee ohi maalista. Vetäjänä oli tällä kertaa Dudas. Ja näin Jukuri purku. Se jää oman siniviivaan. Ja yksittäinen Jukuri pelaaja nostaa kiekon hyökkäys päätyä kohden. Ja sitten kaiken lisäksi käsi syöttö siitä vielä ja täällä mennään mainos katkolle. 6.45 peliä pelaamatta ja Jukurit johtaa 2-1. Jatkuvaa pelikans vyörytystä Jukurit päätyä kohden, mutta ei kuitenkaan aivan huippupaikkoja. Nyt pikkupaussi myös Lahdessa.
3: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
9: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
10: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Ja näin takaisin Mikkeliin 2-1 isännille. Pelikans iskee ensimmäisessä erässä Nutivaaran voimin ajassa 7-32 johtomaalin 0-1. Jukurit tasoittaa suorasta vastahyökkäyksestä. Vasenta kaukalo laitaa pitkin kiitää eteenpäin puolesta kentästä kohden pelikans päätyä. Hyökkääjä numero 96 Jiro Freelander ja heittää kiekon vain sinne pelikans puolustajan jalkojen välistä takakotolpaa kohden. Siellä ei vielä ketään ole, mutta silloin kun kiekko sinne tulee, niin siellä on numero 10. Eli hän on Thomas Olsen ja saa käytännössä tyhjään maaliin putata sieltä muutama metri maalista. Kiekon tolpata tolpalle on vasta Jussi menossa ja Jussi ei millään voi tuolle maalille yhtään mitään. Peli on 1-1. Kolmas erä alkaa ja pelikans heti puoli minuuttia kun on pelattu. Addemo vetää suoraan päähän pelikans puolustaja Jordania ja sen jälkeen Jordi ei jäällä ole käynyt. Mielestäni istui kyllä penkillä ainakin jonkin aikaa. Nyt pelikans hyökkäyspään kuviota rakennellaan kuti siitä ja siellä on 4 pelaajaa maalivahdin vieressä. Eli siellä on 2 Jukuri-pelaajaa, 2 pelikans pelaajaa. Ei ihme, että nämä lämärit kerta toisensa jälkeen meinaavat vähän matkalle jäädä. Pelikans taistelee kiekossa nyt hyökkäysalueen kulmauksessa. Havel kiekossa kääntää viimaa, viimasta lähtee kuti ja se tulee pomppien jälleen päätyyn. Käykö pikku chippi sinne omille pelaajille ja jälleen kiekko oikeassa hyökkäyskulmauksessa. käykö Batna, Karvinen, Batna, maalin takana ollaan, Batnalla kiekko, Hävel, Hävelle droppaa viivaan, JJ viivassa, ja pyörittää, Onni käykö kiekkoon, ja Onni heittää ropellinen maalin eteen, ja se pomppaa torjuttuna päätyyn, ja sieltä lähtee jukuripurku, se pomppaa keskialueelle, Onni käykö kiekkoon, ja sieltä lähdetään sitten omalta alueelta liikkeelle, Onni kiekon kanssa, jättää kiekon sinne puolustusalueen sydämeen, 5.50 kellossa aikaa jäljellä, Häkkilä kiekon kanssa, tullaan omaan siniviivaan, ja Jukurit räppää, ja Pelikans heittää kiekon vain päätyyn, tällä kertaa oikea hyökkäyskulmaukseen, Myluhna kiekossa, taistelee kiekosta, se tulee suoraan viivaan, viiva pysyy kiinni, Nutivaara, jälleen kuti suoraan ensimmäiseen miehen, Jukurit purkaa, kädellä kiekko lyödään Sandvik keskialueelle, Pelikans kääntää jälleen nopeasti, Sakke Hämäläinen, tällä kertaa Uusen pääsee kiekkoon ja nostaa hyökkäys päätyyn, yksinäinen Susi, kiertää vasempaan hyökkäyskulmaukseen, pyörähtää siellä kiekko viivaan, pakki viivassa, Lintunimi ranteella, Olkinuorat tiputtaa kiekon Pelikans pelaajille ja Pelikans lähtee hyökkäämään. Vasenta kaistaa tullaan puoleen kenttään, Kumpula ohjaa päätyä kohden, taistelee kiekosta, Sandvik saa vähän näpeilleen, kiekko kimpoilee Pelikans päätyyn, Olkinuora näyttää, että mä haen, tarjoilee puolustukseen, Häkkilä hakee kiekon, 5 minuuttia erää pelaamatta ja jännäksi menee 3. erän loppu, aivan niin kuin Tapparapelissä. Maalin takaa ajoasemassa oltiin siinäkin, niin kuin tässäkin, Jukurit puolustaa sydämellä, verenvuotavalla sydämellä, kiekko suoraan kaukaa päin Myyrenberg ja Pelikans ottaa hyökkäyspään aloitukseen. Jukurit yrittää puolustaa antaumuksella sydämellä, Pelikans tulittaa, pyörittää, ei meinaa murtaa millään tuota muuria. Myyrenberg maalin suulla on ollut tänään ihan kelpo esitys häneltä, erityisesti ensimmäisessä erässä muutama kelpo koppi, mutta sitten tämä Jukureiden kerta kaikkiaan Kiinan muuri seisoo siinä maalivahdin kaaren päällä. Siinä on 2 tai 3 pelaajaa hyvin pienessä asetelmassa, pari Pelikans-pelaajaa samassa rykelmässä, niin sinne ei montaa reikää enää jää. Kerta toisensa nähdään tällaisia. Pelikans vetää sieltä viivasta jostain osapuilleen kiekkoa sinne maalille, niin se kilpistyy jonnekin matkalle. Jälleen hyökkäyspään aloitus, voitto kiekkokin puhaa tällä kertaa kuitenkin vasemmalle pakille, Saari, ja Jukurit purkaa, nostaa puolen kenttää. Jälleen Pelikans riistää kiekon, Jukurit ei saa oikein minkälaisia syöttöketjuja nyt aikaiseksi. Jälleen tullaan puolen kenttään syöttö. Tällä kertaa Fortier hyökkäys päätyä kohden, oikealta mennään, Dudas ei saa syöttöä haltuun ja sitten tulee Jukurit, Heihars heittää kiekon kaukaa Pelikans päätyyn ja kaatuu tuossa sitten hyökkäys siniviivalla. Näin Pelikans hakee kiekon omalta alueelta ja 4.20 kellossa aikaa jäljellä, vielä vaihdetaan, sitten tuli huuto, että jää sinne, vaihdetaan tuoreet jalat kentälle. Jukurit räppää keskialuetta, Pelikans tulee ja tällä kertaa mennään, täyttä hönkää. Onni Käyhkö vetää kiekon kaukaa, Kaari heitto päätyy, perään painaa Hävelle oikeassa hyökkäyskulmauksessa, kaivaa kiekkoa Karviselle. Karvinen samassa kasassa, Batna samassa kasassa, 3 Jukuripelaajaa samassa kasassa, eli se on 6 pelaajaa ja kiekko pyörii, se pyörähtää Batnalle. Batna kohden siniviivaa, JJ viivassa, uudelleen sinne päätyy, sieltä löytyy oikealta Hävelle. Hävelle ottaa taklauksen vastaan, pyörähtää ruusun pinseteistä irti, lyö kiekon rumpuun, se tulee vasempaan hyökkäyskulmaukseen ja sinne painaa Onni Käyhkö kiekon perään, ottaa kiekon, suojaa sitä, Karvinen, pomppupurku Jukureilta ja se onnistuu ja sitten sellainen pieni chippi keskialueelle, Pelikans joutuu pyörähtämään kiekon kanssa jälleen kerran hakemaan vauhtia keskialueen puolelta, jälleen vaihdetaan, 3.30 eikä Tiirikka meinaa sopia millään lukkoon, 2-1 edelleen tulostaululla. Jatkuvasti yritetään ja siellä Myyrenberg seisoo suorilla jaloilla, vetää happea sen minkä pystyy. Jälleen tullaan, tällä kertaa oikealta sisään. Kumpula, Myluhna ja päätyy mennään. Lintunimi vastassa, tuon toisen maalin tekijä ja kiekko oikeassa kulmauksessa. Kiekko jälleen viivaan, viiva pysyy kiinni. Lerbi pakki, Häkkilä viivasta nousee vasempaan hyökkäyskulmaukseen. Rumpuun lyödään jälleen kiekko maalin taakse. Siellä on Kumpula ja siellä on Jukuripuolustus. Jälleen Pelikans pystyy kääntämään uudelleen pelin hyökkäys päätyyn, mutta siellä on jälleen 2 Jukuripuolustajaa. Lintunimi ja kumppanit ja pikku chippi keskialueelle. Pelikans on vastassa. 3 minuuttia erää pelaamatta ja Pelikansilla kiekko syvällä omalla alueella. Lerbi kiekossa. Ja viuhkana lähdetään jälleen. Nyt herää Mikkelä ja Sylensä kannustamaan omiaan, kun 2.5 minuuttia kohta kellossa 2.40 tarkalleen. Pelikans tulee jälleen hyökkäys päätyyn. Jälleen vain Lerppu päätyyn. Perään painaa Fortier. Fortier rännittää. Dudas kiekossa. Pelikans maali tyhjänä. Ja sitten päästään kiekkoon Jukureiden toimesta kiinni. Pelikans alueelle mennään. Ja perään painaa Heihars. Perään painaa Pelikans miehistö ja suojaa kiekkoa sen verran, että siitä ei vaaratilannetta tule. Edelleen se kuitenkin pyörii siellä vähän pelaajan jaloissa. Ja sitten lähdetään liikkeelle. Ja näin tullaan. Pikku chippi taaksepäin. Ja sitten tullaan täyttä hönkää. Dudas kiekon kanssa hyökkäys siniviiva ylitetään. Kiekko lyödään rumpuun päätyyn ja oikea ränni. Siihen Gabriel painaa perään vasempaan ränniin. Sinne painetaan Karvinen. Ja Karvinen lyhyellä mailalla pelaa. Batna tulee samaan kasaan. Erää pelaamatta 2 minuuttia ja tasoitusmaalia haetaan ilman maalivahtia. Kiekko on laidalla. Sitten viivassa Stapley viivasta Fortier rännittää oikea kaista. Perään painaa tällä kertaa Karvinen. Karvinen pitää laidan kiinni. Heittää kiekon päätyyn. Se kimpoaa kuitenkin miehistä päätyverkon puolelle ja peli puhalletaan poikki. 1.53, kolmatta erää pelaamatta, peli kanssa pelaa ilman maalivahtia. Pelannut jo noin minuutin ilman maalivahtia. Ei kuitenkaan vieläkään tuon mylläkän lisäksi oikein mitään muuta saada aikaiseksi. Täällä otetaan aika lisää, eli pelikanssin toimesta, ja näin se homma menee. Ensimmäinen erä, se oli pitkät pätkät yhtä myllytystä. Jukurikenttä päädyssä, paikkoja luotiin, vaikka 4-5 maaliin kertaalleen onnistuttiin. Ja hyvältä näytti. Jukureilla ei oikein yhtään vaarallista paikkaa. Toinen erä alkaa. Ja edelleen erä alkoi pelikanssin vahvoilla hyökkäyksillä. Sitten yksi hyökkäys, se purkautuu. Jukureiden suora vastahyökkäyspeli tiedetään. Ryhmitys on vähän sekaisin. Lähtikö joku vaihtoon painottomalta puolelta? En osaa sanoa, mutta joka tapauksessa Freelander pääsee nousemaan vasenta kaistaa suoraan tästä mun nenän edestä, tätä laitaa pitkin toimitsijaition vierestä, hyökkäys päätyä kohden, ja suoraan sieltä sitten, onko vaihtoaitiosta tai mistä, tulee numero 10 Ulseen ylimääräisenä pelaajana, jota kukaan ei hoksaa ottaa kiinni. Hän luistelee aivan ypö yksin sinne pelaajien saumaana takatolppaa kohden, ja syöttö tulee sieltä suoraan ahdistulta mieheltä läpi pelikanssipuolustajien painottomalle puolelle ja suoraan haltuunotto ja siitä veto, ja Jussi on vasta menossa tolpalta tolpalle, kun tasoitusosuma syntyy. Sen jälkeen pelikanssin myllyt, jopa 6-7 minuutin hyökkäysmylly, ei tuota tulosta. Kolmas erä ja 5 minuutin ylivoima, se oli luvalla sanottuna heikko. Ja sitten kaiken lisäksi Jukureiden yksi myllytys tuo tuloksen. Nyt pelikanss voittaa aloituksen ja Aidan Dudaksen alanurkka vedo, sen poimii Myyrenberg. Ja sekunnit menevät yksi kerrallaan vain pois kellosta. 1.48 erää pelaamatta, ja tähän tämä ilta tiivistyy. Veikkaan, että jompikumpi sen maalin tekee. Edellisessä pelissä pelikanss pelasi pitkät tovit, ei maalia, eikä Tapparakaan pystynyt tekemään. Nyt on jälleen pelattu jo aika pitkään ilman maalivahtia. Jälleen voittaa aloitus, ja kiekossa on Dudassa. Peli tehdään oikealta kiekkoviivaan. Nutivaara leipoo vasemmalla pakkina. Stapley vetää suoraan, kiekko jää matkalle. Siitä ottaa Suster blokin, kiekko tulee viivaan. Nutivaara, kiekko tulee keskialueelle, ja pelikanss joutuu hakemaan vauhtia sieltä. Ja kiekossa Aidan Dudassa jättää taakseen Nutivaaralle 1.5 minuuttia erää pelaamatta, ja tästä kohta lähtee sitten se viimeinen ehkä hyvä pyöritys, ja sieltä tullaan Aidan Dudassa. Hänet taklataan, kiekko laitaan, Suster jykevä päkki suoraan päin karvista, ja nyt tuplaa pelikanssa ja tämän miehen, ja kiekko tulee laitaan, se kiipeää yhden pelaajan kyvärän ylitse, sitten kaivetaan jälleen Stapley ja kumppanit, ja kiekko tulee tällä kertaa sitten Jukurin pelaajalle, joka vetää kiekon sieltä sitten Koponen, ykköskentän oikea laituri omalta viivalta suoraan ranteella pelikanssa reppuun, ja 3-1, tyhjä maali. Mitä sitä voi muuta sanoa? Syvä huokaus. Ja seuraavaan peliin. Jukurit on sarja kärki tämän illan jälkeen. Kuka olisi uskonut? No, joukkueen pelannut 7 peliä, pelikanss 5. Mutta siitä huolimatta 6 pisteen ero meihin. Se oli sitkeä, se oli kurinalainen. Kurinalaisempi kuin pelikanss oman maalinsa varjelemisessa. Pelikanss teki työt, Jukurit korjasi hedelmät. Ja tekihän se tietenkin kaksi tärkeää maalia. Ensin sen tasoitusmaalin ja sitten Maltila. Malttoi odottaa, että jos se paikka joskus syntyy, niin sitten tehdään. Niin teki sitten puolustajat jälleen tuon maalin. Elikkä Suster syötti ja sitten se viimeisteli Alex Lintunimi, joka on kovasti saanut täällä Mikkelissä faneilta rapaa, että mies on täysin rapakuntoinen ja aivan surkea. Tässä pelissä on ollut kuitenkin ihan kelpo pakki. Nyttenkin kiekossa jäällä, pelikanss maali edelleen tyhjänä ja kiekkoa heitetään vaan sinne Jukurien tuommoista pelikanss päättyä kohden häkkillä nyt kiekossa. Nimittäin Jussi ei ole maalin suulla, minuutti enää peliä jäljellä, kaksi pitäisi tehdä. Yhteenkin olisi melko tyytyväinen, kiekko nyt kaukaa, Jukuri päätyyn, kuka Jukuri pakki seuraavaksi yrittää, ei oikein kukaan, kiekko kimpoilee vähän mieheltä toiselle, sen jälkeen se kimpoilee keskialueella pelikanspelaajalle Mylyhna, lyö kiekon omille pakeilleen ja sieltä vielä yksi hyökkäyksen lähtö Kumpula, ja sitten tullaan Sakke Hämäläinen kiekon kanssa hyökkäys päätyä kohden, Sakke päädyn kautta painoton puoli, siellä ei kuitenkaan ole omia, kova taklaus vielä siihen Jukuri pelaajaan, heitto siihen maalin eteen ja sieltä lähtee purku, se menee yli ohi pelikans pelaajan käden ja siitä tulee pitkä kiekko ja näin aloitus pelikans hyökkäys päätyyn. No kaksi maalia pitäisi tehdä, 23 sekuntia aikaa kellossa aikaa jäljellä. Koskaan ei pitäisi sanoa, että ei se onnistu, mutta vaikeaa se kyllä on. Sen voin kyllä sanoa, täällä jo halli juhli voittoa ja kyllähän tämä täysi Kalevankankaan halli on varmasti tyytyväinen omiensa esitykseen. He haluavat nähdä tällaisen sitkeän piikin lihassa. Oli vastustaja kuka tahansa ja tänään se oli sitten pelikans, joka tämän tappion Jukurita vastaan todennäköisesti tulee kärsimään. Hyökkäys pääsee vielä kertaalleen, ollaan Mylyhnä kiekossa, kaivaa kolme Mikkelille pelaajaa jälleen meidän kimpussa. Mylyhnä edelleen siellä laidalla kaivaa ja sitten vielä Jukurit ottaa yhden syötön, se katkaistaan saman tien. Sakke Hämäläinen veto siitä, irtokiekko maalin eteen suoraan Myyrenbergin torjunnasta ja sitten viimeinen sekunti kellossa ja se on vielä siellä maalin kulmalla se kiekko, mutta siitäkään kumpulaisten vetoa saa aikaiseksi. Ulsen nostaa kumpun mailaa, kun maalin takaa konttorista tulee suora syöttö kumpun lapaan, niin ratkaisevalla hetkellä vastustajan pelaaja on siinä mailaa nostamassa ja näin sekin veto jää sitten piippuun. Tyhjin käsin tullaan Mikkelistä. Huomenna uusi yritys, vastus ei ainakaan muutu helpommaksi. Vastassa on nimittäin JYP Jyväskylästä, joka on pyörremyrskyn lailla aloittanut tämän liigakauden. Jokerita vastaan oli näennäisesti vaikeaa, mutta kuulemma kolmannessa erässä JYP vain sitten passaili ja pelasi Jokereiden kaikki tilanteet pois tyylikkäästi, vailla huolenhäivää, vailla minkäänlaisia vaikeuksia. Eli huomenna on kyllä kova ilta edessä, mutta niin kuin tänään nähtiin, alta vastaaja. Tai en mä tiedä, onko toi nyt mikä alta vastaaja, kun se on voittanut oikeastaan melkein kaikki pelit. Mikkelin Jukurit oli kyllä todella juuri sellainen, niin kuin mitä ennakkoon ounasteltiin. Sitkeä, kurinalainen, kärsivällinen ja ennen kaikkea puolustaa oman maalin edustaa sumputtamalla sen maalin edustan aivan täydellisesti. Tuota pelitapaa on harjoiteltu ja hiottu 2-3 vuotta täällä. Kaikki tietävät, jotka täällä ovat pelanneet, että tällaista me pelataan illasta toiseen. Kaikki tietävät, mitä se peli täytyy olla. Ja silloin, kun se suorittaminen ja tekeminen on tuolla tasolla, että tehdään yhdessä hommia ja uskotaan siihen, että se sitten ehkä saattaa kantaa, niin silleen se aina sitten kantaa joskus. Ja tänäänkin se kantoi sitten 3 sarjapisteeseen. Mutta kyllähän meidänkin täytyy uskoa, että meidän vauhtikiekko kyllä jossain vaiheessa alkaa tuottaa näitä maaleja. Nyt se tuntuu se maalinteko olevan se akilleen kantapää. Tästä sitten Iiro ja Arttu jatkaa tällä taudella huomenna kotipelissä JYPiä vastaan. Toivottavasti se siinä pelissä sitten kantaa myös ja nähdään maalien merkeissä iloinen ilta Vemasto Areenassa. Nyt oikein mukavaa perjantailla jatkoa teille kaikille. Me tavataan sitten näissä merkeissä ensi tiistaina ja silloin matkustaan Helsinkiin Jokereiden vieraaksi pitkästä aikaa. Joten kiva päästä sinne Jaffalaan katsomaan, että miten siellä hommat on hoidettu ja katsotaan, pystyttäisikö sitten se Jokerit sille niistämään. No niin, joka tapauksessa mukavaa illan jatkoa teille kaikille. Me tavataan huomenna ja huomenna näillä aaloilla Iiro ja Arttu. Se on moi!
0: Kiitoksia Ilille sinne Mikkeliin ja syvä huokaus, niin kuin Ili Varmavuo tuossa kolmannen erän lopussa myös totesi. 3-1 isäntäjoukkue Jukurit oli tänään parempi ja 5. voitto Jukureille nyt sitten putkeen ja ennakkoon, kun monet mediat puhui myöskin, me ollaan puhuttu siitä, että Jukurit on se selvä putoja sitten tuonne B-liigaan tämän kauden päätyttyä, niin tällä hetkellä meno näyttää aika vahvalta, koska 15 pistettä ja liiga kärjessä 7 ottelua toki pelanneena joukkueena, se on monta peliä enemmän kuin esimerkiksi JYPillä 4 ja Ässillä 4 peliä alla, niin vahvaa tekemistä Jukureilta, ei voi muuta sanoa. Totta kai myös vähän tuossa kummastuttaa tuo Pelikanssin ylivoima. Tänäänkin saatiin pelata ylivoimaa tuossa kolmannessa erässä se 5 minuuttia heti erän alkuun, mutta tuntuu, että ylivoiman pelaaminen se on vaikeampaa tällä hetkellä Pelikanssille kuin esimerkiksi tasa viisikoin tai alivoimalla pelaaminen. Tähän kohtaan mainoksia, sen jälkeen sitten jälkipelit.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
8: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
4: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
5: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
4: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
5: Niin kävinkin.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
11: Möysässä.
12: Mä niin tahdon uuden keittiön.
13: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
7: arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
9: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
10: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
3: It's Hockey Time -jälkipelit.
0: Näin, It's Hockey Time -jälkipeleillä ollaan. Kiitos vielä Ili Varmavuolle Mikkelin turvallista kotimatkaa sinne ja huomenna Vemastolla sitten myös Iliä kuultavana. Jukurit-peli kanssa, se on päättynyt tosiaan isäntäjoukkueen Jukureiden 3-1 voittoon. Maalin tekijät tässä ottelussa Markus Nutivaara, vierasjohtoon peli kanssa vei ajassa 7.32. Tämän jälkeen iski Jukurit ja iski muuten kolmesti. Thomas Olsen ajassa 25.45 1-1. Alex Lintuniemi ajassa 49.14 ottelun voittomaali 2-1 ja Elias Koponen sitten tyhjään maaliin ajassa 58-50 ja 3-1 Jukureille. Pelikanssille jäi valitettavasti pelkkä luu käteen sitten tästä ottelusta, tästä illasta. Huomenna uusi mahdollisuus Jyppiä vastaan Vemastolla kello 17, mutta kyllä tuossa kun tilastoja katsoo tästä ottelusta, varsinkin toi kolmas erä, sehän alkoi sillä, kun Justin Adamou taklas Michael Jordania päähän niskan alueelle siinä tilanteessa ja saatiin 5 minuutin ylivoima, kun oltiin pelattu reilu puoli minuuttia ottelun kolmatta erää, mutta jotenkin on tuskasta nyt, että olla ylivoimalla pelata pelikanssille. Ja muistan, että viime kaudella oli ihan vastaavallainen tilanne, se ei ihan alkukaudesta ollut, mutta se tuli siinä sanotaan 6-7 kierroksen jälkeen, kun pelikanssille sitten noita ylivoimia siunaantui, niin taisi olla 12-13 peliä, olikohan niitä jopa 13 ylivoimaa kaiken kaikkiaan, mitä siinä sitten tuli pelikanssille ja ei saatu osumia, mutta sitten kun se ketsuppipulla aukesi ylivoimalla, niin se aukesi, mutta tälläkin kaudella ollaan kuitenkin onnistuttu ylivoimalla noita maaleja tekemään ja se ei jäänyt tälläkään kertaa vedoista kiinni, kaiken kaikkiaan laukauksia viimeiseen erään pelikanssille 21 laukausta, torjuntoja sitten taas Jukuri maalivahti Jesper Myyrenbergille kolmanteen erää ainoastaan 9 torjuntaa, joten noistakin laukauksista yli puolet jäi sitten blokkiin tai meni ohi tai yli tai minne menikään, mutta kyllä tuossa niin kuin Ili Varmavuokin sanoi aikaisemmin tässä selostuksessa, että siellä Jukurin maalilla siellä oli 2 Jukuri-pelaajaa, 2 pelikaanipelaajaa, joten no, johonkin se sitten osuu siinä matkalla ja ei sinne maalille mene, mutta kun ei toi niin kuin tilanteestakaan voi olla kiinni, tilanteita kuitenkin tulee. Muun muassa Fortierilla taas aivan avotontti tuossa ottelussa, eikä vaan saa sitten maalia tehtyä, mutta toivotaan, että hänelläkin se apina, joka tällä hetkellä on todella iso siellä reppuselässä, tipahtaa jossain kohtaa pois. Torjunta tosiaan, 9 torjuntaa tuli Jukurin maalivahdille ja kolmanteen erään Jussi Olkinuoralle kolmanteen erään ainoastaan 1 torjunta. 9 torjuntaa ainoastaan koko ottelussa Jussi Olkinuoralle ja kaiken kaikkiaan Jukurimaalivahti Jesper Myyrenbergille 23 torjuntaa. Aloitusvoitossa oltiin parempia tänään 21-18, kiekon hallinta 57% pelikanssilla 43 Jukureilla. Rangaistusminuuttia tosiaan tuosta Justin Adamoun 5+20 johtuen. Yhteensä Jukureilla 25 minuuttia, pelikanssilla 4 ja taas pystyttiin selviämään tuo kolmas erä ilman rangaistuksia. Miksei selvittäisi, koska kuitenkin ottelua hallitaan, mitään tavallaan paniikkia missään kohtaa ei ollut, mutta maalin tekijöinä tänään Lintuniemi Alex, joka tuon ottelun voittomaalin teki, niin pääsi aika vapaasti sieltä puolustajan tontilta vetämään ja siellä ei hirveästi peittoakaan ollut. En nyt osaa sanoa, että menikö sitten maalivahti Jussi Olkinuoran piikkiin vähän tuo maali vai minkä takia sitten meni, mutta aika vapaasti pääsi kuitenkin viivasta laukomaan ja siellä jäänyt sitten paljon valmentajille tekemistä ennen huomista Jyp-ottelua. Varmasti Sami Kapanen ja kumppanit sitten tänään vielä bussissa, kun palataan takaisin tai heti aamulla videopalaveria ottaa joukkueen kanssa ja katsoa, että mistä noin johtuu, mutta se on vaikea joukkueelle mitään tehdä siinä mielessä, kun ei pelaajaksi pysty lähtemään. Sami Kapanenkin, jolla kuitenkin riittää kokemusta pelaajana, niin noi maalinteko. Maalinteko on tällä hetkellä Sakilleen kantapää, niin kuin Ilivarmavuokin tuossa aikaisemmin sanoi, ja tällä hetkellä tuntuu, että se on se ongelma. Ja niin se oli myöskin viime kaudella, että tehottomuutta, että tällä kaudella on pystytty maaleja tekemään Sporttia vastaan 6 kappaletta, mutta muuta on sitten ollut hankalampaa tuo maalienteko, ja pelataan sitä 1-2 maalia niin kuin viime kaudella, mutta toivotaan, että jossain kohtaa se sitten lähtee. Josko se lähtee sitten huomenna, Jyppiä vastaan tosiaan Vemasto-areenalla. Kello 17 alkaa tuo ottelu, kello 16.00, it's hockey time. Daniela Raski ja Arttu Hämäläinen sitten huomenna äänessä Radiovoiman taajuudella sekä verkkoradiossa kello 16 alkaen. Tänään pelataan liigaa tai pelattiin liigaa myöskin Kuopiossa sekä Kouvolassa. Kalpa Ilves, tuo ottelu on päättynyt ja se on päättynyt Ilveksen vierasvoittoon lukemin 1-2. Maalintekijät tuossa ottelussa Iivari Heikkinen ajassa 9.46 0-1. Tämän jälkeen Benjamin Korhonen 22.22 ajassa 0-2. Ja Jaakko Rissanen ajassa 29.34 kavensi 1-2. Mutta nuo jäi sitten loppuun lukemiksi Kuopiossa, joten sieltä pisteet mukaan Tampereelle. KK Saipa, se alkoi kello 19.30, se on vieläkin käynnissä tuo ottelu siellä. Reilu puolet jäljellä pelistä, tällä hetkellä Saipa johtaa vieraissa lukemin 0-3. Peter Friedrichs, Petrus Palmu ja Miro Tauslahti Saipan maalintekijöinä. Mutta tästä ei ole muuta tietä kuin ylöspäin, ja toivottavasti tuo voitto kulku, se alkaisi sitten huomenna äärimmäisen kova vastus, totta kai Vemasto-areenalla on Jyp, joka on 4 ottelua tällä kaudella pelannut ja nuo kaikki 4 peliä voittanut, mutta viime kaudellakin nähtiin, että pelikaus pystyy voittamaan suuri numeroisesti myöskin Jypin kaltaiset joukkueet, 7-1 taisi olla silloin Vemasto-areenalla lukemat. Turhasta viime kautta on muistella, mutta toivotaan, että saataisiin sitten vaikka huomenna noista muistoista taas otettua vaaria, lähettyä sitten samanlaisilla lukemilla. Kunhan nyt pystyttäisiin maaleista tekemään toi ylivoimapeli. Ylivoimapeli on se, mikä pelikanssin pitää nyt kuntoon saada, muuten ei tästä oikein hyvä heilu. Ja on tietenkin sitä, että ketä siinä ylivoimassa pelaajastakin pitää miettiä, että minkä takia se ei lähde, pitääkö pelaajan paikkoja vaihtaa, ottaa uusia miehiä kokeilemaan, kelle sitten saattaisi häkki heilua. Sitä en tiedä, en ole valmentaja, nyt on kyllä Kapasella ja kumppanella kova rasti tässä nyt suoritettavana ja katsottava, että saadaan se toimiva ylivoima sinne. Ja kyllä se siitä ajan kanssa, mutta kuhan se ei liikaa nyt aikaa vie. It's hockey time, Radiovoima ja Sorsa Niiro kiittää tässä kohtaa. Huomenna sitten taas uusi yritys kello 16 alkaa Vemasto-areenalla. Ja tuttuun tapaan kaikki koti- sekä vierastulppelikanssin puolelta sitten Radiovoimalla. Tässä kohtaa oikein mukavaa perjantai-illan jatkoa, oikein mukavaa yötä, ja jos huomenna Vemastolla törmäillään, niin saa tulla nykäsemään hihasta. Hyvää yötä!
3: It's hockey time. Seurassasi Ilivarmavuo ja Iiro Sorsa.

0: Keittiövalinnasta. Keittiöt, liukuovet ja kodin muut kalusteet suoraan omasta tehtaasta järkihintaan. Suunnittele unelmiesi keittiö osoitteessa keittiövalinta.fi tai poikkea myymäläämme Sopenkorpeen. Keittiövalinta. Made in Lahti.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
2: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
2: Niin kävinkin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
8: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
9: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
10: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat Aikaatsi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
1: Mun isä olisi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: You've painted up your lips and rolled and